0: ir mazgoti tą laiptinę, nes tuo metu kažkaip ten nebuvo. Ir tada moteris sako, o tos baltos europietės irgi moka plauti laiptinę, maždaug išvilksnio, supratau. Ir aš tapau savą. Tai tokių labai malonių patirčių, tai apie remontą čia irgi išsiplėčiau.
1: Man galvoje dar net nesusijęs laida, bet vis kabo toks klausimas apie mūsų vakariečių, jeigu taip galima pavadinti, tokį individualizmą ir tokį atsitraukimą vienas nuo kito ir visai net neseniai buvau su drauge vieną susitikusi, mes kalbėjom, kad tarsi norisi to artimesnio ryšio, bet jau nebežinom kaip ir prieiti ir lyg ir prie giminių, kažkokiu ir prie kaimynų. Turkai tuo tarpu, man ir iš to, ką jūs pasakojat, ir tiesiog, kaip aš juos įsivaizduoju, atrodo gerokai bendruomeniškesni, glaudesni ir artesni. Ar taip tikrai yra, nes man sunku įsivaizduoti, kad aš nusipirkčiau kažkur Lietuvoj, pavyzdžiui, butą, bet, sakykime, manęs čia nėra ir aš siuntinėjau neblogąją prasme, bet tiesiog siuntinėjau savo draugus, ar ten pažįstamus, ar giminaičius, jūs pažiūrėkit, jūs ten kažką padėkit. Man nepatogu būtų, bet ne todėl, kad čia kažkas blogai, nes aš kitiem lyg ir tikrai manau, kad padaryčiau. Bet,
0: suprantu, aš gal to nepatogu, kaip jūs sakot, jausmą tai irgi turėjau, bet neturėjau išeities. Todėl ir prašiau. O aš esu linkusi atsidėkoti. Aš tikrai radau būdų, kaip tiem žmonėm atsidėkoti. Nu, turiu mintį merui, tai ne, tai ką galėjau geriausia, tai jis pririnkti miške žemogių. Ir nuvežti, reikėjo pririnkti visą kibirą, nes lėktuvėje susikratė tam, kad po to su savo sesutėmės šitam namuose mano jas rinkom po uogą, kad atrinkti vėl, kad jos būtų birios gražios to žemogės ir, pavyzdžiui, nusiųsti merui. Jisai ašarą išspaudė. Nu,
1: nes, bet čia tikrai įspūdinga.
0: Taip, aš kažkaip taip sugalvau, jam atsidėkoti, aš pajutau žmogų. Na, tų valdiškų dovanų prabangių jis gauna savo poster, ne, tai jo žemogių pririnkau. O po kitą kartą, kadangi jam labai patiko, aš nupirkau tiesiog ir vėl taip pat nuvežiau. Šimtą lapį nuvežiau. Tai tada net žmona mero perdavė linkėjimus, nes šimtą lapis yra panašus į turkišką, pavyzdžiui, pachlava pagal tą supilimą sirupų, ar ne? Ir jie ten buvo sužavėti. Tai va. O su tokiais jau tikrais draugais, draugeliais, su kuriais kartu vakarieniavom, plepėdavom iki paryčių, tai irgi, nu, tai visi jie buvo priimti Lietuvoj labai svetingai mano ir ne kartą. Ir sakau, jų sūnus gyveno mūsų namuose, su mano sūnumis leido laiką ir visokios mielos dovanėlės. Nu, kažkaip taip, aš, kad išlipti iš to nepatogu, kad aš juos čia varinėjau. Bet, kalbant apie jų tą svetingumą, na taip, tai turbūt daug šiltų kraštų tuo gali pasidžiaugti, kad jie yra svetingi. Jie yra. Ir ten, kiek būdavau svečiuose ir karšta, ir žinom, kad nieks nieko nevalgysim, ypač, kad, pavyzdžiui, ką tik iš restorano parėjom. Bet vis tiek jie kitaip nemoka. Tie stalai nukloti ir ką tau padėti. Galvoju dabar ir po ilgo laiko, kai aš keičiau būtą, man vėl reikėjo pagalbos ir be abejo žmonių ir vietinių. Ir aš nebebuvau tokia reikalinga persona reklamuojantį Alanę, nes praėjo 10 metų. Ir tas statusas, kad jau nebesu, kaip čia sakyti, savivaldybės globojama, tai vis tiek jie buvo labai, net ir tokie, dabar pagalvojau, ne, čia jau detalės, bet ne, ten, tarkim, žmogus kažkokio klubo šeimininkas, kur tiesiog mes su kolektyvu, kai turėdavom laisvadienį, eidavom pašokti ir jis įsidėmėjo mane ir aš turėjau jo kontaktą ir aš paskambinau, sakau, neturiu kieno paprašyti ir tas išvykęs ir tas, ar gali ten padaryti tą ir tą. Jisai sako, o geras, nesitikėjau, kad tu man paskambinsi, bet jeigu tu į mane kreipiesi, reiškia, tu mane draugų laikai, ačiū tau už tai, aš padarysiu. Įsivaizduojat, nu, ir taip tik, mano prašymas tik sustiprino draugišką santykį su tuo žmogum. Tai, o taip, jie labai svetingi.
1: O jums Lietuvoje irgi taip? Ar tai yra turkiška savybė, ar tai yra jūsų gebėjimas kažkaip taip žmonės patraukti?
0: Man nepraskatinat girtis. Draugai, esu tą sakius ir taip kartojosi, bet ir kartosios turbūt visą gyvenimą. Draugai ir šeima man visada yra su lygybės ženklu. Pagal, ir čia negali būti prioritetai ar kažkas, kaip neseniai pasakiau, nu aš labai tikiuosi, kad mano tikrai sesutei ir pavyzdžiui draugiai, kuri mane sesė vadina, sakau, aš tikiuosi, kad jums vieną dieną neatsitiks tokio pat svarbumo kažkas, kur reikės manęs, nu, kad man nereikėtų rinktis. Nes iš principo tai aš į draugystę nežinau, įdedu labai daug savęs,

0: laiko, minčių ir tą patį gaunu. Tai mano draugų ratas yra labai, labai stiprus, labai stiprus. Toks, nežinau, kaip, aš jaučiuosi labai saugiai, vien žinodama, va dabar mintysiu, turt, tą žmonių ratelį, prisiminiau, tai aš ir Lietuvoje tą gaunu. Ar man čia reikėtų kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, persikraustant, aš nesiniai kraušiausi. Nu, po to aš sėdėjau vakarį, galvoju, kokia aš kvankt, taigi yra kraustimo tarnybos ir vieną kartą aš labai buvau patenkinta jų darbo rezultatais, bet kai realiai reikėjo, aš paskambinau bičiuliu, jis pasiėmė dukrą, atlėkė mano sunus ir aš nežinau, kodėl, dėl to, kad man kažkada visi sakė, nukrausysias, tai nepamirš paprašyti pagalbos. Nežinau, aš išmokau prašyti, nes matau, kad gera vieni kitiems padėti. Gal reikia mažiau sakyti, kad mes tokie šaltesni ir nebendraujantis, o ir vėl nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti, sakyti, paprašyk manęs ko nors, arba pačiam pradėti prašyti. Ir tada žmogus išdrys. Man vieną kartą dvasininkas, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai aš buvau ten tokioj dobėj dvasiniai, psichologiniai, man tiesiog sako, nu ką čia sugalvoti, kad būtų daugiau negu malda, sako, sugalvojau, kasdien kieno nors paprašyk. Aš galvoju, sako, aš nerasiu. Sako, rask, čia tau yra mano dvasinio tavo vedlio užduotis.
1: Ar galiu paklausti, ko prašėt, pavyzdžiui?
0: Pavyzdžiui, atsimenu labai, ko prašiau, nes visi sutiko kasdien, tai sunku atsiminti, bet pavyzdžiui, atsimenu, kad sugalvojau tokio seniai matyto bičiulio, kuris neseniai netoli gyvena ir turi automobilį, paprašyti, kad man padėtų išsivežti visą tarą. Nes tie plastikiniai buteliai, tiek vietos užima, ten buvo maišai jau. Ir jis negalėjo, atsisakė vieną kartą, atsisakė kitą kartą, tai aš šitą prisimenu. Tai vat, aš tokių dalykų prašinėjau. Ypač man reikėdavo vyriškų, pavyzdžiui, rankų, kai buvau vieniša, ar ne? Tai ir prašinėjau. Bet daug ko. Paskambinė draugai ir sakai, aš tiesiog įpareigoju tave surasti man šiandien gerą filmą, nes man badas gerų filmų, o tavo skonis nuostabus. Ir gauni tą filmą. Ir tokių visokių prašinėjai.
1: Bet čia gera pamoka, kad jeigu nori kažką gauti, tai visų pirma dar ir paprašyk, o ne tiesiog tikėkis
0: ir priekaištauk. Pats pirmas ir paskambink, o ne priekaištauk. Ir ką tai davė? Tie žmonės irgi pradėjo manęs kažko prašyti. Bet ko? Ar, nežinau, gali pas tave permiegoti mano giminaitis, nes tu netoli oro uosto gyveni? Ar gali man palaikyti kompaniją, einant į pokalbį dėl operacijos? Tas ratelis beveik, taip, ne visi, bet beveik grįžo su prašymais pas mane. Taip, kad kartais tikrai reikia pradėti tiesiog nuo savęs.
1: Asta, mes dabar padarysim trumpą pauzę. Žiūrovams dar primenu, kad čia Asta Stašaitytė, aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes kalbame Alanį ir pokalbį pratęsime visai netrukus. Lekiam į...

0: žinių radijas. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta mane sėdi Asta Stašaitytė ir mes keliaujam po Alaniją. Asta, man atrodo, kad turkus jūs tikrai neblogai pažįstat. Ar yra kažkokių tai nerašytų taisyklių Turkijoje, Alanijoje, apie kurias lietuviai atvykę ar kiti užsieniečiai gal nepagalvoja? Nieks jiems gal nepasako to nedaryti, bet yra ir turkai mato, kad čia matyt ne vietiniai, jeigu jie taip elgiasi.
1: Mano buvusi Anyta pleže priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau iš kokios konkrečiai šalies. Anyta mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija. Kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir ta kultūra, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Na, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra, na, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip. Nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai ne aš dėl to žiūriu juos iš aukšto, nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai žiūrė provokuoja? Aš aišku, neteisinu gingdėvę nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt supranta, ar ne, Faust, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis, kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių, mato, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, ne fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
0: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis, arba jie elgiasi pagal save. Mes
1: apie ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokiu čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisimeniu, matau tą vaizdelį, kaip mano Anyta jo maiškina lietuviškai. Ir jos pasitraukia tiesiog į kitą vietą. Bet ten daug moterų, kurios apsinuoginusios paplūdimį. Bet ne ta taisyklė. Aš taip manau, kad kur be keliautum, išmok bent kelis žodžius, duris atsidaro. Išmok. Na, aš taip ir neišmokau, ir čia jau priemu kaip pretenzija savo, aš neišmokau meno dėrėtis, aš nemėgstu, man nemalonu. Vieną ar du kartus man pavyko, aš buvau begaliniai geros nuotaikos, tokios arti flirto, tai tada nu, aš kaip flirtą tas dėrybas paverčiau, bet aš pamačiau rezultatą. Jos čia ne apie pinigus pasirodo visai kalba. Čia pasirodo kultūros dalis, bendravimo dalis ir jie tiesiog, kai aš šiaip pirkdavau, aš maniau, jie jiems žymiai maloniau, sumoku, kiek prašo ir nueinu. Pasirodo, kai nusiderėjau, jam buvo tiek laimės, kad aš pabendravau, kad pasidžiaugiau, nors ir ženkliai mažiau sumokėjau. Tai čia ką dar reikia žinoti? Gerbti gal. Ir ten pabuvus ir mano kolektyve buvo daug merginų, gražių, jaunų, laisvų ir keli vyrukai operatoriai, garsistas. Bet man nepatinka šitas mūsų prasimanimas, kad ten jau tos moterys mūsų graipstomos ir ten važiuoja nuotykių. Gal taip ir daro mūsų moterys ir merginos. Bet kaip čia pasakyti, kai aš pažinau tos žmonės iš arčiau ir kalbėjau daug, aš jau esu labiau jų pusėje ir kai aš pasitikinėjau svečius, aš jau esu, reiškia, Lanio ir aš su vietiniais, kurie stovi su kortelėm, laukia atvykstančių, pavyzdžiui, ar ne. Ir aš mačiau tuos srautus, kiek milijonų kiekvieną rytą išlipa iš lėktuvų. Aš labai paisiai jokavau. Taip lipa tos moteris, jos jau iš lėktuvo beveik nuogos išlipa. Ir tik išlipusios, aš atvykau čia, kur tie turkai, visa tokia jų. Nes matai tą masę ateinančią ir matai, kas dominuoja. Ir aš jau sakiau savo kolektyvo merginom, sakau, o jei vargščiukai, jie dabar visas jas turės linksminti. Tai va, tai aš vis tik skatinu gerbti tuos, į kurių šalį atvykai, nemenkinti jų ir tada jie neišsiugdys tokio požiūrio į mus, kad galima mus vartoti. Turbūt supratot, apie ką aš kalbu. Tai va, tiek prisimenu iš pirmo, ką reikia žinoti. O toliau, nu ką, viską ragauti, visur eiti. Ir su tais keliais žodžiais gali viską susikalbėti, domėtis. Jau turku, jeigu tu pasakai, kad myli Alaniją, myli Turkiją, tu jau jį nupirkai. Ta prasme, jie labai myli savo kraštą. Ir pažįstu jauną, visai atrodytų tokį modernų žmogų, kuris sako, man nėra poreikio iš Turkijos kur nors pakeliauti. Čia tiek visko gražaus, tiek kaip Australijos gyventojai, beje, taip sako. Tai va, tai turbūt pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti, atvykus domėtis jais. Ir tada jie viską rodo, viską pamatysit, viską paragausit.
2: O iš tikrųjų, giliau pasidomėjus vietos moterimis arba pamačius jų gyvenimus iš arčiau, ar jos atrodo kaip stereotipiškai sakoma vargšės, užguitos kažkokios. Kaip yra iš tikrųjų, kaip yra, ką jūs matėt?
1: Jeigu aš tą savo kaimynę, kurią beje visada matau, nu, ta prasme, leisiu sau galvoti, kad ji vargšė, gal man atrodo, jos gyvenimas nuobodus, nes ji kasdien, visiškai kasdien išdulkina per balkoną kilimus, kaldras, pagalvės ir išplauna grindis. Bet kai pabendrauju, tai yra jos pasirinkimas ir skarelė į namuose tik tai nusiba. Tai čia tokia viena mano kaiminė. Supraskite, Turkija tokia didelė. Vien Stambule gyvena 8 Lietuvos. Oficialiai, o dar neoficialiai kiek. Tai jie tokie skirtingi. Tai va, tai viena kaimynė mano yra tokiu, kur visada kvėpina nuo pietų, nes jau ruošia visada 3 patiekalus vyrui, visada. Ir aš su jom kartu einu į turgų. Turgus yra keliaujantis Alanijoje. Labai įdomu. Kiekvienam rajone skirtinga diena, yra tie patys ūkininkai ir tu gali visko pirkti, reikia tik susižinoti. Ir jos ten troškina, daro, kvėpina visą laiptinę. Tai va, tai viena yra tokia. O kita, pavyzdžiui, yra visada gražiai, jūsų beje panašiais gražiais tamsiais plaukais, visi banguojančiais, visada su makijažu ir visada lekiantį darbelį, bet vis tiek tokia nuleidžianti akis, kai labinasi, nu, vidinio turi kuklumo, drovumo. Tai yra jų, nu, labai labai skirtingų tų moterų. Bet man turkės atrodo laimingos moteris. Man atrodo laimingos, nes dabar jau dažnu atveju, ir ypač, jeigu mes kalbam apie Alaniją, tai tokį, kad, nu, dabar žinia, vis tiek pažangų miestą, kur labai daug vakarietiškos kultūros jie pamato, tai moteris renkasi, kaip jos nori gyventi. Ir žinau, vieno turtingo verslininko dukra, viena iš 3 dukterų tik tai, irgi visada ryšis karelę, ji taip nori. Kodėl? Sakė, kad man ramiau taip gyventi. Mažiau dėmesio. Aš daugiau galiu koncentruotis į mokslus, mažiau pagundų, pasirinkimas. Tai man atrodo, kad gerai viskas su jom, išskyrus, jeigu jau galim sau leisti mano kritiniu žvilgsniu, kuo guodžiasi vyrai ir turbūt jos to nežino. Tai vyrai sako, kad europietės ir po santokos išlieka gražios, siekiančios karjeros, įdomios. Ir jie truputį liūdi dėl savo moterų, kad jos auginamos, kai kurios, tikrai ne visos, auginamos su tuo tik tikslu ištekėti. Ir kai jį pasiekia, ir tai yra tikrai tiesa, kiek aš žiūrėjau, jų labai daug greitai per porą metų nutunka ir nieko nebesidomi. Sėdi, plepa, tai yra plepitauta. Ypač vyrai labai plepos, sėdi, plepa ir tokio nieko nebesiekia, bet ir vėl prisiminkime, kiek jų. Tai jeigu mes pažiūrėtume procentaliai Lietuvą, aš taip pat manau, kad yra ir Lietuvoje toks pat procentas. Tai mat tiek. Bet šiaip, atsiprašau, man buvo gal sunkiau susidraugauti Turkijoje su moterim, nes aš turėjau pelnyti jų pasitikėjimą didesnį. Pradžioje žiūrėjo mane įtariai. Nes kurortas ir tiek tų pasileidusiomis atrodančių kažkokių laisvamaniškų moterų atskrenda juokimis, ar net, kad turi pelnyti pasitikėjimą. Sakau, tai laiptinė išplauti, tai tiesiog išgirsta, kad tu kalbi apie vaikus. Pradžioje ten skrido vienas kolektyvų, po to, kai atskrido mano vaikai, vėl pasikeitė ratas draugų. Iš vis, kuo tu domiesi ir kai, nežinau, nešaudė akimis ir kai atvežiau, pavyzdžiui, vienai mano mėgstamiausia bulvis kustuką. Nu, ta prasme, aš sugebu nuo žemogių iki bulvis kustuko. Tai aš pagalvojau, kad jį dirbo virtuviai ir jai čia pravers. Tai jinai žiūrėjo tikrai mane kaip jau ufonautė. Prasi sako, rimtai, tu irgi, sakau, čia mano mėgstamiausias, pažiūrė, kaip slysta. Tai aišku, kad mes tapom labai gerom draugėm, nes jinai staiga suprato, kad ir aš skutu bulves.
2: Astai, įsivaizduokim, kad jūs reziduojate Turkijoje šiuo metu, o aš atvykstu vat, į Alanį ir sakau, Asta, padėkit, aš noriu patirti Turkiją neturistiškai ir jūs, sakykim, dieną arba dvi, arba kiek ten...
1: Kiek jūs turit laiko? Kiek atvykot pabūti?
2: Nu, sakykim, 5 dienų atvykau ir aš vat, noriu visko pabandyti, viską pamatyti pagal jūs. Tai ką mes veiksim?
1: Taip. Pirmą vakarą iš karto mes galim net ne vakare, bet vakarą labai būtų gerai. Tai pirmą vakarą mes tikrai einam į hamamą, bet mes einam į tokį hamamą, kur pavyzdžiui, jūs mazgodami putomis vyrai dainuoja.
2: Tokių yra.
1: Yra. Akustika hamamo yra, pasirodo, labai gera. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs atvykot su draugiam dar dviem, tai visas tris vienu metu ant karšto akmens jūs mazgoja. Jeigu tik dvies atvykot ir aš mielai prigulu tą trečią, ir jie trim balsais dainuoja. Tai žinokit, ta prasme, guli ir nesupranti, kokiam turoju ir nori, kad tai niekada nesibaigtų.
2: O čia be jūsų magija. Įmanoma surasti, ar čia jau tik tais su žmogum, kuris tikrai išmano kažkaip vietos
1: pats? Aš pataikiau pirmą kartą netyčia. Aha. Ir po to buvo, kad iš kito miesto važiavau, iš kito miestelio važiavau, būtent į tą patį hamamą. Reik paieškot. Gal... Nežinau, ar kai klausit, ar dainuoja jūsų masažistas, tai jie visi turbūt pasakys dainuoja, nes kad tik parduotų paslaugą, gali būti ir taip. Bet galima dar tada ieškoti, paklausti, kiek metų tai daro, ar ne, apeiti apsižiūrėti tą aplinką, nes irgi yra visokių, yra tokių labai turistinių, kažkaip jūs suprasit iš visų detalių. Tai va, mes eitumėm į hamamą. Tokį, kur po to aliejinės visos eitumėm jau miegoti, gertumėm arbatą karštie. Tada Alanijoje būtinai, aišku, mes kiltumėm kitą dieną apžiūrėti pilies, bet nebūtina to daryti mum, aš galėčiau pailsėti. Nes Alanijoje pilį jums tikrai parodys, jeigu jūs dar pirmą vakarą nueisite į diskoteką. Tai tas, su kuriuo ten susipažinsit, jums parodys naktinę pilį. Čia yra tokia tradicija, kad jau kai nori, pamato, kad mergina, beje, iš Lietuvos merginos yra labai gerbiamos. Jeigu pamato...
2: Tai kaip suprantu, ne viena lietuvė yra ta pilimačiusi.
1: Tikrai. Tikrai taip. Tai jeigu pamato, kad jūs norite bendrauti, o ne kažkokių, tai nežinau, trumpalaikių nuotykių, o tiesiog gražios draugystės, tai galvoja, kuo jūs pamaloninti. Tai pamatytumėt, tai iš aukštai Alanija turi, reiškia, tą pilį ir dvi įlankas. Iš vieno šono mažytė tą Kleopatrą, kur tikima, legenda pasakojo, kad Kleopatra ten atvykdavo gražintis ir kad jį ten turėjo kaip tik va visokius kūniškus malonumus. turėjo kažkokią tai mylimai. Ir kita įlanka yra labai labai tokia didelė, vedanti jau Gasipašą, tokia labai labai ilga. Tai va, ir ten įsivaizduokit, viskas šviesom žiba. Tai tikrai labai gražu pažiūrėti naktinę pilį, net jeigu ir aš rodyčiau, o ne koks vietinis turkas. Tai pažiūrėtumėm tą pilį. Toj pilį mes susipažintume su kabak, vadinasi jų moliūgai. Jie yra ne tokios formos kaip mūsų, o kriaušės formos moliūgai ir jie auga ant medžių. Bet tai yra moliūgai. Ir ten iš tų moliūgų daromi šviestuvai. Ir irgi yra tokių vietelių, kur labai komerciškai ten greitai padarys. Jie prigrėžo skilučių, prideda skirtingus plasmasiukus į skilutę pačioj moliūgo ir kai tu įkiši lemputę arba žvakę. Nu, žvakę aš dariau, tai labai skaniai kvėpėjo namai moliūgų. Taip nereikėtų daryti, jis išdegė. Bet jeigu lemputę ir prie elektros, tai bus toks labai labai gražus šviestuvas. Bet mes susipažintume su tai žmonėm, kurie tai daro. Beje, mano kaimynas apačioj tai daro ir jis, galėtumėm ir viršui susipažinti su tais žmonėm, kurie gamina ir apačioj su tokiu tautodailininku. Bet nežinau, kaip pasakoti, nu, žmogus legenda, žmogus tą darantis visą gyvenimą, jo ten tos dirbtuvės yra, nežinau, tūkstančiai tų pridarytų skirtingų moliūgų ir tai yra povai, tigrai išbadyti tikrame moliūgė. Tengi visa technika, tengi reikia jį išdžiovinti. Tai va, tai dabar taip greitai mane užklupot, tai mes būtinai susipažintumėm su jais. Vakare mes nueitumėm į kultūros centrą ir ten vyksta be maškas vakarą tautinių šokių ir dainų repeticijos. Ir jie taip džiaugiasi, jeigu kažkam tai įdomu. Tai pažiūrėtume, o po to ir pasimokintume. Ir susipažintume su tais nepležiniais žmonėmis ir su merginom ir su vaikinais, kurie domisi tautiniais dalykais, tai, na, kaip ir Lietuvoje, tai jau yra kitokie žmonės, ar ne? Tai va, ką mes, o mes eitumėm į tą turgų, apie kurį sakiau, atsibustumėm ir jeigu tai būtų antradienis arba penktadienis, tai tada būtų prie pat mano namų. Ir eitumėm su tokiu, aš pirmą kartą gyvenime ten pirkau tą vežimėlį ant ratų ir mes eitumėm į turgų ir visko prisirinktumėm, nes iš pradžio aš atėjus irgi norėdavau vieno česnako, kiek aš čia te gaminu, jie to nesupranta, tai viską imtumėm kilogramais, nes tie česnakai Lietuvoje po to geriausia lauktuvė, švieži geri česnakai.
2: O jūs jau žinotumėt, iš kurio ūkininko ar pardavėjo ten ką pirkti?
1: Aš galiu ir visiems kitiem paaiškinti, yra tokia pagrindinė erdvė, kur reikia mokėti už vietą ir ten yra didelių ūkių. Ir gal ir ten ne patys ūkininkai, o jau samdyti žmonės stovi ir pardavinėja. Bet galima eiti į pakraščius, kur nereikia mokėti už vietą ir ten yra tikri ūkininkai ir jūs iškart pamatysit iš jų veidų, iš jų rankų, iš jų galbūt suvargusių kūnų, nes jie patys iš kaimo atidardėja parduoti ir jų agurkai bus šleivi, kreivi ir pomidorai net tokie taisyklingi, kaip ir Lietuvoje, atskirsit. Ir reikia eiti tik pas juos. Tai aš dar, kai mokėjau iš tikrųjų tik keli žodžius, aš su to moterim išsiaiškindavau ir kiek aš vaikų turiu, ir kiek jinai turi, ir mes taip šiltai atsisveikindamos susitardavom, kada vėl susitiksim ir man atvežtam, pavyzdžiui, mano mėgstamų kažkokių galvoju, ko dabar čia, net mušmala, pavyzdžiui, mušmala toks vaisius, kurio aš visai ieškojau vertimo, mes neturim. Tai va, tai eitumėm į tą turgų, tai po to gamintumėmės viską grįžusios, tai ką mes dar galėtumėm tokio labai autentiško nuveikti, kur mažiau turistų? Jums veikia visų netikrų dolčių gabanų, ar ne?
2: Ne šitam gyvenime, kitam gal.
1: Kai būsit premjerė, nes mūsų taip, premjerė ypatinka rankinu, buvusiai, ačiū Dievui. Tai va, tai vienu žodžiu, tai neįtumėm į tą, eitumėm į tada tokią gatvelę, kur, pavyzdžiui, vieną parduotuvėlę yra, turi vokietė ir turkė dvi moteris. Kaip gerai, aš atėjau pasipuošus ant mano kaklo. Jos renka viską prie jūros. Pavyzdžiui, čia yra, jos rado riešuto kevalą nuskilusi ir jį įdėjo tokį va netaisyklingą perlą. Jos gamina papuošalus. Bet aš neturiu dabar čia su savim. Renka visokį medį, jau nuplautą, išskalautą, suskilėm ir padaro tai iš to papuošalus. Labai sunku papasakoti, bet labai gražu pasipuošti arba tiesiog apžiūrėti. Tai va ten tokioje gatvelėje yra daugiau tokių visokių jau vertingesnių savo meninę prasme, meninę vertę pirkinių tų pačių lėkščių su visokiais raštais ar tų pačių žibintų, papuošalų, tai eitumėm į restoranus. Aš irgi žinau 3 restoranus, kurie vadinami seniausiais ir visada valgykite patariu ten, kur matote valgančius vietinius. 3 žinau jo, kur ten nuo kažkiek 100 metų. Ir jie neturi gražaus interjero, kuris kaip jie, oi, labai Alanijoje daug tokių restoranėlių, kur jie mano, kad mums patinka toks interjeras. Tai jis toks kičinis ir nefainas, bet turbūt daug kam patinka europiečių, nes ten sėdi daug europiečių, nes jie nori valgyti tą savo bulvytės fri ir ten to savo hamburgerius. Bet ten, kur sėdi daug vietinių ir kur nėra alkoholio licencijos, tai ten bus vietinių restoranas. Tai ten jūs gausite visus tik tą dieną pagamintus šviežius patiekalus ir visai kitokį kebabą ir viską ten pritroškinta su vynogių lapais ir granatų, sultim ir baklažanai. Paragausim labai daug vietinių gėrybių.
2: Tai ačiū, kad atėjot klausytojams, ačiū, kad klausėt. Susigirdėsim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
1: Sudė.
2: Lekiam į...
3: Radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pur tik jai dulkės aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos mes.

nors visom iliuzijom pasikartot nelemta šakuotom ir šakuotom daliks nupjaut šakas sumesti žydinį sudegint atsikvošėjęs turi visi pažint apvailintas gal tūkstantį gal vieną kartą

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja, socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos, kurie yra atlikėja ir dar aktorė.
2: Taip.
1: Kaip tu gyveni?
2: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiu, tai dabar labai keista.
1: Keista dabar su manim bendrauti, kai
2: štai vėl. Išgirst savo vardą.
1: Savo vardą išgirsti jau darosi keista, ar ne?
2: Taip.
1: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kurėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės?
2: Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labai jau net laivų darytojo, nežinau, kas...
1: Streamerė. Tu žaidi žaidimus ir streaminė?
2: Ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį laivą, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai,
1: wow.
2: Jo, gavau sporto kažkaip už dainavimą, tai nu, aš čia dalyvau tokiose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliose, tai iš tikrųjų būtent tai buvo vat,
1: okay.
2: Toksai, tokie projektai laivo, maždaug laivo metu viskas vyko.
1: Mes ir dabar laivę esam.
2: Koks kaip realybė šau.
1: Tiesiogiai per žinių radiją.
2: Tai ten panašiai. Ir nu, ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse. Tai,
1: okay.
2: Tai va, aš tokia dabar.
1: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendrauti.
2: Mhm.
1: Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
2: Nu, aš šiaip, kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vietą užimtų, bet nu, jau taip kažkaip yra susiklostę. Nu, bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, vat, tarp kitko dabar, vat, net prieš laidą einant, nu, vat, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us, tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u.
1: Tave AI-us muzikoje liūdina?
2: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota, tai nu, va tokia yra situacija.
1: Tai dėl to tu mažai ir groji?
2: Ne, nėra kad dėl to. Nu, paskutinis mano toksai vat, pasirodymas buvo Eurovizijai.
1: Čia prieš jau kelis metus?
2: Jo. Nu, tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad nu, man, aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainos. Tai
1: rašyk tas dainas.
2: Tai reikia. Tam reikia skirt laiką, tam reikia...
1: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėsk ir rašyt dainas?
2: Išsijungti telefonus, skaityt knygas ir rašyt ir, nu, ir muziką kruoti, nes muzik, dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nu, nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biškį jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog, nu, žodinis toksai va gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtųsi...
1: Tau trūksta žodyno?
2: Trūksta žodyno, labai stipriai. Norėtųsi skaityti knygas.
1: Okay.
2: Pradėtų.
1: Taip, bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok laivus kažkur ir tiek ir pagroji.
2: Nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
1: kokią?
2: Bet nežinau, ar šiaip pavyks, ar ją išgyvendinti.
1: Kokią idėją?
2: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namų kontratų, nu, pat tą vadinamą karavaną ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėti ir groti su gatvės ir dainuoti.
1: Kaip bubų dėdė? Žinai, kas yra papūdėti?
2: Nu, girdėta kažkas tokio.
1: Aš jokauju, bet... Ok, tu sugalvojai, baskintą prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo vaikį, bet nenusipirkai.
2: Bet aš daryčiau laivus visą laiką, viskas būtų laiv transliuojama, mano visą šitą dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną dieną.
1: Gatvėse.
2: Skirtingus
1: miestus. Tu šiaip esi dainavus grojus gatvėje?
2: Taip, ne kartą.
1: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
2: Tiesiog. Tai aš kai gyvenu užsienio, visuot gyvendavau užsienio, pas mus gaila nėra tos basking, tos...
1: Kultūros?
2: Kultūros.
1: Nu, yra gatvės muzikos diena, kas man vyksta. Nu, bet
2: šaunuolis, mamą tos padarė šitą dieną, bet apart to tai tikrai nėra. O vat kiek užsienį gyvenus, tai nu vis tiek jos ten daugiau, ir Anglijoje, ir Ispanijoje. Tai...
1: Grodavai gatvės su pieninu?
2: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus pardavinėdavo, tarp kitko, vat.
1: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui vieninteliam ir pirmam sukanka, ne, prieš 10 metų. Jo, aš pasižiūrėjau, nu, tu žiauriai pasikeitus, žinok, kasme, iš išvaizdos žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidai albumą, tu ir išnei dainas, tu jas rašiai.
2: Jo.
1: Ir tos dainos, tarp kitko, tas pas Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Muknavičiūtės darbai yra dar ateityje. Buvo net ir Algis Ramanauskas gyrės tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žyme, tarkim, įtakinga atlikėja, ar ne?
2: Tai visada ta ambicija buvo, iš tikrųjų nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
1: Tai daug kas taip daro.
2: Nu, taip čia daug kas.
1: Visi tai... praktiškai taip daro. Taip.
2: Tai faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas prodiuseris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakė daryti, tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusivylus aš buvau ties tuo, bet, nu, gerai, kad nenuleidu rankų ir pati aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjo tie prodiuseriai ir muzikos prodiuseriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus. O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontraktą, nu, nes aš jau ten pradėjau modelių dirbti Azijoje, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi į Kiniją vėl ir tiesiog, nu, a man čia atsibodo, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasitunčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai viena. Darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibodo.
1: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažkojo labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu, jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
2: Alternatyvus.
1: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
2: indie
1: man atrodo.
2: Indie pop
1: jis toks greitas? Jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
2: Ta prasme, greitai.
1: Nu, mes čia galėtumėm padiskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
2: nu,
1: aš
2: matai,
1: dabar...
2: čia rock bando prodiuseris buvo.
1: Jo, sienos nežinau, grupės. Aš ten apie tos prodiuserius, žinai.
2: Sienos grupės, tai gal dėl to toks rockeriškas.
1: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
2: bet
1: apie atlikėją.
2: Bet aš tik pasakyt, aš tikrai neperrašinės albumo, žinau,
1: nebūna
2: tų kalbų, niekada nereikia grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną, dovanų ir galvoju, vat vinilą leisiu tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
1: Bet jeigu tu kalbėjai apie kažkokius, klausyk, jeigu tu kalbėjai apie kažkokius prodiusavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tu atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
2: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
1: Gražu, vinilai yra gražu.
2: Gražu,
1: kita, čia yra miela.
2: Estetiška ir skambesys gražus. Ir,
1: ok, nežinau. Taip, aš sutinku, bet tave kaip
2: tai leisčiau vinilą, nebeleisčiau sėdėti.
1: Ok, nu vis tiek, žinai, ir aš netreiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuoti, tarkim, kaip sugrot, nežinau, Kotrynos bažnyčioje arba sugrot kažkur, kažkokioj salėje gražioje, mieloje. Tu apie tai nemastai, ar tu tam nereikėjo to net ir išleidus albumą?
2: Dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugrot. Nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų man vienas buvo paviljone, kitas buvo toksai kaip panevežį ten kultūros centre buvo ir labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
1: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
2: Ai, koncertas dar, nu čia daug darbo reikia su to įdėti iš tikrųjų ir aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis, kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektai, realybės šou.
1: Kodėl?
2: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau, nu jeigu skaitant ir tą patį ir TikToko, ten tos alia, vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai nu čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5, tie sakant, realybės šou, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai.
1: Man, ką jie tavo atnešė?
2: Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
1: O ką jie tavo atnešė? Kas iš to?
2: Tai pagrindė darbas mano ir yra. Aš uždirbu pinigus.
1: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, to moka pinigus?
2: Ne, kurie tai projektai, kurie moka, kai, nu ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindė reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFansus, žmonės, nu.
1: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių, irgi kaip prieš ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankė, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
2: Na, taip.
1: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
2: Taip sakė.
1: Nu taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Taip prasme, tai čia buvo prieš daug metų, žinai. Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką,
2: OnlyFans
1: ir panašus dalykai. Taip prasme, kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje, toje kitoje aplinkoje, žinai.
2: Jo. Tai šiaip, iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių darbti. Labai.
1: Modelių, būtent kai pradėjai.
2: Jo,
1: skraidyti ten pradėjai kažkur?
2: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžiai, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten posuot, nieko nemakiažą.

0: tai, nes nu, vis tiek, nu, aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to vat, modeliavimo.
1: Kiek yra daug pinigų?
0: Nu, ta prasme, iš būtent, iš, taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau, ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
1: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
0: Tai pamokos...
1: Vokalo?
0: Taip. Laikas vien kiek, nu aš čia vis tiek skaitau kaip investicija, laikas, nes muzikai kur...
1: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar, konkrečiai tu instrumentus kažkokius pirkai.
0: Aš tai skaitau, kad ne tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi, tai būtent tai skaitau, tai o instrumentai, jo, irgi aš, vat kaip, toj pačioj Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi, iš tikrųjų, tai Dainavau Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, nu, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinė gervė laimėjo. Nu, ten...
1: Sidabrinės gervės kiaušinį.
0: Taip, nes studentai.
1: Taip.
0: Studentų kategorija, bet vis tiek.
1: Ten... Ne, tai geras filmas.
0: Ten... ir, ta, ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista, nu, ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistus Linden Singer vardu. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog liepa angliškai Linden, tai tokį vat galvau, gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to felė kaip ir liko, bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, nu, viso realiai Lietuvoje.
1: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu omeny arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum jos atneš, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba, žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
0: Taip. Tikrai po šitą interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kart gaunu. Ir šiaip gaunu.
1: Ne, man supranti, man įdomu.
0: Iš auditorijos aš per tą, kad, nu, ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia įktų, dainuok, čia visa kita. Nu, aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprasti, kad nu, tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
1: bet tai žiūrėk, o Liepa,
0: nebent papasakos... gatvėje užsienė, tai noj pardavinėjau.
1: Ne, bet tai tu papasakok tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, kurie, koncertuoja. Tai, ta pati, tai moteris tos pačios. Monika Liu, Jessica Shai, Monika Marija, Monika Linkytė, Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinti tą moterį atlikėjų, nu, kurios tikrai viena, gerai uždirba.
0: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
1: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
0: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir produceriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
1: Ok, ir apie vadybininkus, ir apie kitus mes toj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim toj grįšim. Radio ritmas.
2: Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmo, kur šiandien Liepa Maknavičiūtė svečiuojasi ir žinau, kad tau keista girdėti tavo vardą, bet... Nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi produceriais ir vadybininkais, kad jie... Žiauriai esi pikta ir įskaudinti, ar tai demotyvavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka, kaip pasakyti, ar ne?
3: Labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vieną rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad čia neapsimoka investuoti šitą projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau žodžius, visus rašiau, aš prie ražodžių sėdėjau, tai, nu, labai tokia demotyvacija buvo iš tikrųjų. Nu, bet... Gerai, kad nesustovau, toliau dariau.
2: Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova.
3: Taip.
2: Bent jau balsu, to prasme.
3: Taip, taip. Netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
2: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
3: Esu sutikus, nelabai gerai.
2: Nelabai geras buvo?
3: Nelabai gerai situacijai, taip sakai.
2: Kokioj?
3: Nu, tai buvo.
2: Aš nesvažiuoju, kur jūs galėtumėt prasilenkti.
3: Tai prasilenkti toj pačioj studijai, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijai ir miksas buvo daryta šitą albumą.
2: Okay.
3: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos produceriui, taip sakant, Sirgedui dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pianino kroju, rodau tą dainą, atrenkė duris. Labai pikta buvo. Nelabai tad ir pasisveikina su manim. Galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būgnais. Tai.
2: Nu, okei, okay, jautrus yra žmonės, tie atlikėjai.
3: Buvo toksai susitikimas, man svarbu.
2: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
3: Tai taip, taip.
2: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
3: Ne, tai aš kaip sakau, man tas, vat, vien Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu, ta visa muzika, jinai buvo kurta su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų prodiuseris. Visą laiką jis visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, vat, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad būtent vat, filme ir buvo ta daina, mano, nu, aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta euforija daina ir vat, būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojama gavo ir visur palėdų.
2: Bet tu ten tokia daug maž save vaidini.
3: Nu, daug maž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra
2: vien... Na, tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
3: Tai čia, jo, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai vaidyba, nors gal net gali pagalvo žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta tekstai, nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidant. Tai tada, gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
2: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
3: Nu, tai man patinka iš tikrųjų. Patinka.
2: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
3: Jo, nu, pas mane daug buvo, nu, vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialą esu vaidinus, tokiu nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau, ir užsienio serialo, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
2: Pakalbėkime apie tokius biškį galbūt tokius random gal klausimus, kad jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeisti vietom?
3: Gali ir išsienietis būti?
2: Bele kas gali.
3: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs. Tai...
2: Kas toks?
3: Ar gali būti tiek?
2: Nu, kas toks?
3: Nu, Kurt Cobainas.
2: Tu tau Kurtas Cobainas patinka?
3: Vienareikšmiškai šiaip.
2: Tu Nirvanas esi fanė?
3: Taip, taip. Tikrai. Nu, tiksliai, daugiausiai tiek Kurt Cobaina, nes ten...
2: O kodėl tau patinka Nirvana?
3: Nu, man...
2: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką?
3: Tai...
2: Grandžas?
3: Ne. Aš ko mokykloje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykloje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
2: Nes tu Čiurlionkiai mokysi, ne?
3: Taip, ir ten... Buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pažiūrėjau, Kate Bush, va to, Tori Amos, va kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip
2: jau. Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
3: Nu, žinok, daug kas
2: nešinis. Kate Bush?
3: Nu, dabar, Kate Bush, realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
2: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
3: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad
2: Nu, jo, kad čia buvo Marley, jo, tiesingai. Bet Kurt Cobainą klausėjo, ne, šiaip, nu, tarp su Nirvana.
3: Taip, buvo čia gal, bet čia, kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską žodžio jau, ir tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai ten gilinus jau tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
2: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgauji, žinodama, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure.
3: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
2: Rūkai cigaretės?
3: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu parūkį.
2: Ko gyvenime darai per mažai?
3: Muzikos.
2: Pati savo pripažįstu, tai tiesi šviesi.
3: Faktas, čia turiu čia sėdėti daug daugiau.
2: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
3: Rizikavau.
2: Taip.
3: Fiziškai, ne?
2: Nu, fiziškai, tarkim.
3: Plema, tai aš šitose, kur vat, paskaitinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
2: Pavyzdžiui,
3: valgiau pūdytą silketą. Vadinama.
2: Nu, jis mirdo labai, ne?
3: Žiaurus. Ten tarykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
2: Bloga buvo, ne?
3: Jau tai viduj. Tai čia tokie sveikatas tenai, tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
2: Kokį blogiausią patarimą esi gavusi?
3: Nedainuot.
2: Čia blogiausias patarimas, kas tau jį pasakė?
3: Čiurlionkiai pasakė.
2: Čiurlionio mokykloje dar kai mokysi...
3: Sigutė Stonytė pasakė.
2: Tarkai mokėsi mokyklai, tau pasakė.
3: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį dar dainavo papildomai ir pas tokį Lisauską, jisai ten gal dar nežinau, ar dainuoja chorio LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre, gal dar ir dainuoja tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai, ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kur susvest. Ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pasie dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten labai prastai pasirodžiau. Ten nieko dar nesikaudau su to. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu, tai gal tu labai nori dainuoti, sako, nu, noriu. Sako, nu, tai gal nedainuok, tu geriau žinok, nedainuok.
2: Okei. Okay. O koks geriausias buvo patarimas?
3: Tai buvo žiaurų iš
2: tikrųjų. Koks geriausias patarimas?
3: Bet ką noriu pasakyti, aš po to siemiau labai daug stengiausi ir 12 klasėj, tada, vat, lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operai. Nes stato Čiurlioniukai kiekvienais metais.
2: Taip, o tai tave motyvavo?
3: Na, motyvavo.
2: Motyvavo blogas patarimas?
3: Taip, taip.
2: O koks geriausias patarimas, kokį esi gavus?
3: Geriausias, nu, ne, nu, taip sakant, ne patarimas, bet, vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, ta, vadinama, nežinau, mano energija, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
2: Įvertinimas toks, ar ne?
3: Jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
2: Bet tu turbūt internete gauni ir daug heito.
3: Oi, labai daug.
2: Kas tavęs nekenčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
3: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerų turi temą savo ir ten...
2: Discordas, ta prasme?
3: Nu taip, ne Discordė buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vartų pakeitė ir jau tada mano...
2: Bet vis, tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokia žinutės ir rašo kažkas.
3: Bet čia man irgi yra asmeniška, nes tu nueini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokia, tu baisi, tu bloga mama, tu tokia. Vien žodžiu, ten non-stop, tiesiog tas heitas, tai yra baisu. Žinutės, jeigu gaunu, tai aš tiesiog blokuoju ir viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip, Instagram'e ne tiek to heito, Facebook'e daugiausiai yra. Dar dabar Facebook'e.
2: O kas heitina?
3: Labai baisi heito daug.
2: Vyrai ir moterys?
3: Visi išėlėsta.
2: Nu, aš to niekad heito nesinčiu.
3: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivas darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivas daryti, tai ten visada būdavo komentarai baisus.
2: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnis kūrą turi, nu, ar vis dar žaidžia tave?
3: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes, nu, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nu, nežinau, kaip tik galiu, ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos. Taip ant manęs ten kalba, tai nu, man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Tai,
2: nu, bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
3: Minusas žinomumo didžiausias, gal sakyčiau, kai atsiranda persekiotojai.
2: Na, tu turi irgi persekiotojai.
3: Taip, 3,5 metų.
2: Vis dar persekiotojai? Vis dar?
3: Rašinėjami.
2: Tu jam policijoje jo nepridavėjai, ta prasme, kad jis...
3: Buvo jis policija atvažiavęs. Bet iš esmės... Net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra, tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
2: Nu, baisoka, ta prasme.
3: Aš žinok, pripratau prie to emailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 emailus, aš prie to tai pripratau, o daugiau tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
2: Pas tavo mamą?
3: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės, tai jis to nebedaro, jis paštumatį tiesiog palieka. Tai...
2: Tu išmanus persekė
3: tai. Tai tiesiog, ką, nežinau, te, tai nepasiemi ten. Nu, tai vis tiek ir vaikai to man išmanus persekė.
2: Nu jo, jisai naudavo, paštumatė.
3: Išmanus persekė. Bet, bliava, čia buvo vieną kartą, dabar tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnų nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oj, kaip aš norėčiau voveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man priklauso, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vėl kitą dieną prie namų randu ten visi ingredientai palikti, ten žodžiu, voveraitės atskirai bulvės.
2: Okay. Ir tavęs tai nesužavėjo?
3: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek.
2: Pasigaminau, iš persekio, tai geriau maisto neprimk. Okay. Bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persekio tai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būti tame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
3: Ne, nu, tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi. O tai sako, tu nedirbi nieko.
2: Nu, bet tai yra darbas.
3: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būtų, ar ten pedagogę, nebūnu ten muzikos mokytoje, bet aš, nu, tipo, turiu pinigų, aš uždirbu. Tai gal vis tiek didžiausias tai yra tas, kad finansiškai tu gali išgyventi, nu, galiu pati išgyventi ir vaiką išlaikyti. Tai čia yra žinomumo tas didžiausias gal pliusas.
2: O šiaip
3: tai, o šiaip tai, pavyzdžiui, galiu kada noriu gėlių gauti. Parašau, tiesiog noriu ten gėlių, atsus man gėlių gauna. Tiesiog rožių.
2: Jeigu tau tai patinka, tai labai gerai. Ko žmonės apie tave nežino?
3: Ko nežino, kad aš neturiu vyro.
2: Nežino, kad tu neturi vyro?
3: Jo, nes jie galvoja, kad aš kažkaip čia tas susidaręs toks, kaip čia pasakyti, stigmos dalykas, kad kai tu turi elefansus, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai. Bet ne, taip nėra. Tai va tas, va.
2: Kad tu neužsiimi prostituciją, tu prasme, čia
3: ne,
2: tą turi?
3: Ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
2: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimas?
3: Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turėjau nefansius ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad vat, aš tada jau turėčiau taip vat, gyventi, bet taip nėra iš tikrųjų.
2: Gyveni kaip vienuolė?
3: Jo.
2: Savo pasirinkimu?
3: Nu, nusivylus aš su vyrais.
2: Tu prodiuseriais esi nusivylus ir vyrais. O jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
3: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylus pikta.
2: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
3: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
2: Tu visiškai darbo neįdedi.
3: Jo, bet vis tiek, kai įdedu... Vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbo ir jau iškart Euroviziją jau. Nu, čia...
2: nu, bet tu Euroviziją nenuėjai.
3: Nu, bet dalyvau.
2: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankoj.
3: Nu, taip, bet vis tiek palyginus, tas įrašas labai sulaukė daug peržiūrų organiškai. Nu.
2: Nu, nebloga buvo visai diena.
3: YouTube'ai tikrai daug.
2: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
3: Tai normalu, nu, ten Eurovizijai, tai ma, tiek...
2: Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
3: Nu, taip, bet patys, kurie ir... Patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
2: Jo.
3: Pateko 40.
2: Jo.
3: Tai nėra taip lengva.
2: Teisingai.
3: Patek.
2: Tai gal eisi dabar šiemet?
3: Ir visi finansuojam, yra dar šaunuoliai.
2: Gal šiemet eisi?
3: Jeigu bus daina.
2: Tai pabandyk
3: prašyti. Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusvinalį dainavo.
2: Tau patinka Zasimauskaitė?
3: Paminėsiu.
2: Tau svarbu Zasimauskaitės karjeros linkiai.
3: Ne, ir tiesiog, nu, nei, buvo Eurovizija iš vis.
2: Suprantu.
3: Dėl jo. To aš turim tą minį.
2: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
3: Geriausią komplimentą?
2: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti. Ir visi bando būti originalesni vienas iš kitą, ne?
3: Žinau, jo, tikrai.
2: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tam po komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
3: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va. Pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad wow, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog wow, labai organiška, natūrali, paskui matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
2: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakėjai, man atrodo, ne kartą, kai tave pradėjo kritikuoti, ar ne? Kokią dainą dabar dainuoji dušė pastaruoju metu?
3: Dušė... šiaip tai dabar aš klausau... Nu, nėra, kad labai daug dainuočiau ten dušė, žinai, tas standartinis. Aš ir šiaip galiu dainuoti, ne tik dušė tvarkantis. Tai aš dabar tiesiog analizuoju, tiesiog kas vat, iš to populiarių atlikėjų, vat, man patinka būtent, kas dabar, nu, kaip sakykim, tos ale mainstreamas.
2: Bet... Lietuviškas?
3: Ne, angliškas. Ir ką aš gal galėčiau, kurią linkme įti, ir šiaip jau esu maždaug susidėjus, ką aš, ties ko aš norėčiau, kokiam stiliui išleisti dainą naują.
2: Pavyzdžiui.
3: Madison Beer tokia atlikėja.
2: Nežinau, negirdėjau.
3: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ane, kaip anipensiai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpo, žinai, scenas kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
2: Reikia tiesiog paklausyti, bet
3: reikia paklausyti dainą.
2: Kaip lokys, Alison Bear? Ar Alison Alus?
3: Ne, Madison.
2: Madison?
3: Madison. Pala, greitai pasižiūriu. Madison, biežinai tikrai. Aš pagalvau, kodėl beer. Ne, beer. Dvi E.
2: Tai Madison Alus.
3: Ne, beer yra...
2: Bear yra lokys E-A.
3: O beer yra
2: alus? Beer yra alus, jo.
3: Su dviem E. Kodėl tai pasivadinu?
2: Nežinau, gal nemėgsta alų.
3: Visiškai ne. Nu, be žodžių, jos tas beatai yra tokia tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas tamsesnio pobūdžio ir
2: Ir tave tai traukia,
3: traktuojama biški į erotikos pusę, ten jie, yeah, baby, jie, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
2: A, nu, erotikos tame irgi yra.
3: Jo, kažkai, nu, dainuoja dėl ten.
2: Tai tu dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog sėki savo įvaizdį ir net ir muzikoj tą patį darysi.
3: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek turiu tokį įvaizdį, žinai, biški, ką aš norėčiau išleisti dabar dinę dainą, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alize. Mhm. Nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
2: Na jo, negerai ten buvo.
3: Ten labai negerai.
2: Kultūra ten buvo, jo.
3: Ten buvo žiauriai blogai, aš tiesiog net apšals, kad taip įmanoma, nežinau.
2: Na, bet žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
3: Gal, bet...
2: Nes žiauriai pigu padaryti tokį koncertą.
3: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių, mm-hmm. vat, vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
2: Ir... Truputėlį
3: dėliojas. Apie tos vyrus tema irgi, nes, nu, yra čia tas...
2: Nes visi vyrai keulės.
3: Ne, čia jau toksai, aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
2: Nu, sakyk. Kad,
3: nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kas tu laikyk mane kažkas turėtų būti, nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasistengti, kad išlaikytų mane, ir čia man aš žinutėse, žinai, kiekvieną dieną,
2: tu pasistengsi,
3: ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio, ir vat,
2: jo. Nu, temą tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
3: Jo, nu, tai vat,
2: ir taip ir kuri.
3: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą, žiūrėsim, stengsios.
2: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
3: Grupė. Taip. Ne, nu tai žinai ten. Taip.
2: Siela gal?
3: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, tipo, ta siela.
2: Ne, visiškai ne mainstreamas.
3: Taip, bet man patinka. Gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, toj studijai būdavau ir su prodiuseriu.
2: Na ir pabaigai, ar gerai moki meluot?
3: Aš?
2: Taip.
3: Moku vaidinti, tai moku meluot, manau.
2: Daug primelo vaiką mes išnikėjom?
3: Ne.
2: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
3: Aš nuoširdų žmogus.
2: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė, šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye, bye.
3: Ačiū.
1: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Pastaruoju metu Europos Sąjunga ėmėsi kelių rezonansinių bylų prieš didžiasias skaitmeninės platformas. Metai skirta bauda dėl modelio, kai naudotojai turėjo arba leisti plačiai naudoti jų duomenis reklamai arba mokėti už paslaugą be reklamos. TikTok, Facebook ir Instagram sulaukė priekaištų dėl priklausomybės skatinančio dizaino, keliami klausimai dėl vaikų apsaugos, reklamos skaidrumo ir platformų galios riboti konkurentus. Apie visą tai, kas čia vyksta ir ką tai reiškia, pasikviečiau pasikalbėti advokatų kontoros Tegos partnerį, advokatą Mindaugą Civilką. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai apie tas bylas, kur šiek tiek užčiopiau, tai kas čia vyksta, ką mums čia apie tai reikia žinoti ir kaip tai atrodo teisėje?
3: Na, bylos yra nenaujas dalykas ir europinės bylos, Europos komisijos bylos prieš didžiausias technologijų bendrovės nieko čia labai naujo nėra. Tai vat konkrečiai kalbant apie Google, Meta, tą patį Apple, tai čia yra jau iš seniau prasidėjusios bylos pagal skaitmeninių rinkų įstatymą, taip vadinama, tai tyrimą pradėjo Europos komisija. Būtent dėl šių didžiųjų technologijų milžinų elgesio dominuojant taip labai paprastai kalbant piktnaudžiaujančią padėtį. Nu tai konkrečiai pavyzdžiui apie Google kalbant, tai ten buvo kalba apie self preference ir anti tą vadinamą anti-steeringą, tai yra tokios metodikos, kurios iškelia, sakykime, Google produktus aukščiau paieškoj, tokios metodikos, kurios siūlo arba reklamuoja vartotojams Google Search, Google Play arba sakykime Google Hotels arba Google Flights produktus, arba tą patį Chrome, vietoj kitų alternatyvių arba alternatyvus iš viso variantai nesiūlome, arba siūlome, sakykime, šiek tiek užsleptai. Tai, sakykime, ta praktikų įvairovė, ta vadinamoji veiksmų įvairovė, kurią technologinės bendrovės atlieka jau yra stebima ne pirmus metus, čia yra sisteminiai veiksmai. Na ir Europos komisija iš dalies gindama savo rinką, iš dalies gindama ir vartotojus su tuo kovoja. Tai štai vat, visai nesiniai praeitą savaitę buvo skirta viena iš eilinių būdų prieš Google. Na, Google'as yra tipinis, tas vadinamasis usual suspect, kuris tų baudų gauna pakankamai nemažai šalia Metos ir Apple. Tai vat Google'as šį kartą gavo už būtent tą metodiką, tai yra už tą vadinamą search self-preferencingą ir anti-steeringą. Anti-steeringas tai yra metodika, taktika, kuri nukreipia vartotoją arba vartotojui neleidžia išeiti už Google Play siūlomų produktų ribų arba, nu, panašiai reiškia, kaip Apple'as taiko tą vadinamą sideloadingą, ribojimas sideloadingas. Taip, tai reiškia, iš principo vartotojas yra skatinamas likti Apple Store ribose arba aplinkoje ir jam visaip kitaip, na, sakykime, ribojimą atsisiųsti galbūt patogesnius, gal net ir pigesnius produktus ne iš Apple Store, lygiai kaip ir ne iš Google Play Store. Nu, tai vat toksai vat pavyzdys pats paskutinis. Meta, na, už kitką gavo, sakykime, prieš porą metų prasidėjęs tyrimas buvo šiek tiek kitoks, jis buvo susijęs labiau su asmens duomenų naudojimu, tai yra su to vadinamuoju pay or ok modeliu, tai yra, kuomet vartotojai turėjo pasirinkti arba nemokėti ir gauti reklaminį turinį, tą vadiname personalized arba personalizuotą reklaminį turinį socialinėje medijoje, arba atitinkamai susimokėti abonementinį mokestį ir gauti turinį be to vadinamo individualizuoto profiliuoto reklaminio kontento. Na, vėlgi buvo priekaištai skirti ir atitinkamai skirta bauda. Visos bylos yra kol kas teisme, aš suprantu, bet tas, kurias minėjau, kaip ir Apple bylas dėl sideloadingo ir anti-steeringo, tikriausiai, kol teismai nepasisakys, tol galutinių verdiktų nebus. Na, bet trendas yra labai aiškus. Trendas yra aiškus, Europos komisija stengiasi kovoti su vėjo malūnais kažkuria prasme ir stengiasi vienai per kitaip uždėti kažkokią tai reguliacinę apynasrį, baudžiant technologinių bendrovės, bet
2: Jūs teisininkas, kodėl teisininkams ir teisėjai įdomis šitos bylos, kas čia atsiranda kitaip šiek tiek, negu esame pratę, suprantam, kad technologijų rinka, technologinė erdvė, skaitmeninė erdvė, esam kalbėję šiek tiek anksčiau apie tai, kad jis yra visai kitaip reguliuojama negu fizinė erdvė.
3: Tai Na, labai sunku sakyti, bet taip, jeigu supaprastinti, aš pabandysiu, kad žengti žingsnelį atgal ir pabandyti papasakoti apskritai, kaip Europa žiūri į visą šitą reikalą, nes tai nėra vienas teisės aktas, tai nėra toli gražu tik konkurencijos taisyklės, kurios pažeidžiamos. Visgi tam skaitmeninėje erdvėje, na, Europa jau daugelį metų diegia tą vadinamą skaitmeninę darbotvarkę ir tą vadinamą skaitmeninę agendą. Ir jie sudaro iš tikrųjų labai daug įvairių sluoksnių. Pagrindinis, vienas iš svarbesnių sluoksnių, be abejo, konkurencijos taisyklės, bet ne tik jos. Antras svarbi dedamoji, gal net svarbesnė ilgainių, tai yra būtent vartotojų apsaugos nesąžiningos praktikos dedamoji. Ir čia yra visai lėtas teisės aktų. Tas pats skaitmeninių paslaugų aktas, skaitmeninių sąžiningumo aktas, kurį tikėtina projektą išvysim šių metų gale ir jisai tikėtina, kad jis įgalios 2028 metais. Taip pat mes čia turime, sakykime, dirbtinio intelekto aktą, kuris iš dalies irgi tą sąžiningumą paliečia. Taip pat nuotolinių vartotojų sutarčių reguliavimas. Ir šio reguliavimo esmė yra pabandyti pagauti tas naujai atsirandančios tendencijas, tos vadinamuosius manipuliatyvinius dizainus, vartoti arba į ekraną, reiškias labai vartotojai įtraukiančius technologijas ir bandyti pagauti tas nesąžiningas praktikas, kurios iki šiol yra reguliuojamas labai fragmentiškai ir labai senoviškai. Nu, ta prasme, dabar, ką Europa reguliuoja vartotojų teisų prasme, tai yra, na, tokias įvairias labai matomas ir aiškiai apčiuopiamas praktikas. Klaidinantis elgesys, klaidinantis reklaminiai teiginiai, kainos, kurios klaidina, ten tarkim slepiama reklama, arba ten lyginamoji reklama, kuri, arba akivaizdžiai klaidinanti reklama ir panašiai. Bet va tie nauji dalykai, kurie yra susiję būtent su vartotojų pažeidžiamumu, būtent su algoritmiškai parinktų turinių, kuris siunčia signalus vartotojams į jų tas greitasias smegenis ir kurioms vartotojai negali atsispirti ir tokiu būdu priimti sprendimus, jie yra priversti priimti sprendimus, kuriuos ekonomiškai, jeigu pamastė, būtų nepriimtų, bet jie negali tiesiog išvengti tų signalų. Ir yra ištisa industrija, kurios tikslas yra kurti tuos signalus, viena vertus rinkti duomenis ir jų pagrindu profiliuoti vartotojus, kita vertus kurti signalus, kuriems vartotojai negalėtų atsispirti ir kuo ilgiau liktų ekrane. Likimas ekrane garantuoja dėmesį, dėmesys garantuoja reklamos pajamos garantuoja iš principo pajamas platformai ir be abejo tam turinio kūrėjo. Tai šitas ciklas, jis yra tiek galingas, kad jį teisiniam priemonėm sureguliuoti yra labai sunku. Na, bet štai sąžiningumo, tas skaitmeninio sąžiningumo aktas ir bus nukreiptas į tai, kad tas praktikas bent jau pabandyti aprašyti, bent jau sukategorizuoti, pradedant tais vadinamaisiais, aiškiai, ten visiems žinomais dalykais, tokiais kaip lengva užsiprenumeruoti, sunku atsisakyti, one click subscription, bet jeigu tu nori atsisakyti, tu turi skambinti telefonu ir tik darbo valandom ir po to siūsti elektroniniu paštu, pradedant tokiom metodikom, kurios yra senovinės, arba ten spaudimas laike, arba reiškia reklaminis turinys paslėptas, arba reklaminiai mygtukai paslėpti, arba sakykime, išryškinti mygtukai, kurie labiau naudingi platformai, pavyzdžiui, priimti viską, o atsisakyti visko yra mažas, pradedant nuo tokių, baigiant tais vadinamaisiais priklausomybę skatinančiais dizainais, kurie būtent yra skirti jau pačiam produkto, jeigu galim tai pasakyti, architektūriniam sprendimui arba dizainui. Tai čia mes kalbam apie tas beribės linktis, apie, sakykime, turinį, kuris keičia dinamiką priklausomai nuo asmens reakcijos. Tai yra, reiškia, jeigu mato, kad žmogus jau, sakykime, vartotojas pavargsta, arba tikėtina, kad jis jau išeis, arba yra labai tikėtina, kad jis išeis, keičiamas turinys, kad vėl vartotojas liktų, kas penki ir vartotojam vienam reikia kas 3 sekundės keisti, yra vartotojų, kurie yra labai kantrus ir jam reikia kaitaliuoti kas 15 sekundžių ir taip toliau. Taip pat bus reguliuojami influencerių kontentai, kurie yra šiuo metu paslėpti, turės būti aiškiai registruoti ir, sakykime, aiškiai atskleisti vartotojui, kad tai yra influencerio turinys, už kurį jisai gauna komercinę naudą ir iš ko jisai gauna komercinę naudą, kas yra užsakovas. Taip pat bus reguliuotos dinaminės kainodaros, kuomet kaina yra parenkama pagal asmens savybės. Tu, pavyzdžiui, nori užsisakyti, reiškia, car sharingą, bet vien dėl to, kad yra vakaras ir vien dėl to, kad tu esi čia, šalia esantis automobilis kainuoja daugiau, kaip pavyzdys, negu už 4 metrų, atsiprašau, 4 minučių, ko aš nenutrūkus, bet tas neskaidrumas, jis yra fundamentalus ir tas manipuliavimas plačiai prasme yra fundamentalus. Tai štai vat sąžiningumo aktas, jisai bandys su kategorizuotas praktikas, jų yra virš 100 ir sudėlioti lentynėlės, bet kita vertus, na, visi supranta, kad tas reguliavimas greičiausiai nebus labai efektyvus, nes daugas priklausys ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo, nes mes pastebėm ir tą vartotojų nuovargį, tiem visiem iššokančiam pop-upam vartotojų ilgainiui nori vartoti, jie nenori ten kažko spaudalioti arba sutikti. Tai, žodžiu, čia yra didelė tendencija, didelė kova ir europinis reguliavimas yra pagrįstas taisyklėmis, kita vertus, na, baiminamasi, kad vartotojai jie, na, panašiai kaip atsitiko su slapukų juostom, panašiai kaip atsitiko su privatumo pranešimais, vartotojai nuo to pavargs ir vėl ilgainiui platformos prisitaikys prie tų naujų reklamų, jos compliance formaliai, bet baiminamasi, kad ilgainiui tas rezultatas nebus toks, kokio siekime. Bet šiuo metu būtent tai yra labai didelė tema, ateinanti į skaitmeninį reguliavimą.
2: Dirbtinio intelekto aktas įsigalioja rugpjūčio mėnesį ir čia turbūt irgi vienas iš dalykų, kur irgi sukategorizuoti ar nebandoma turinį. Pati bandžiau šiek tiek šiandien pasižiūrėti, kaip čia galėtų atrodyti, tai jeigu ten tik 30-40% turinys pakeistas, tai gal nebūtina žymėti, gal būtina žymėti, ką apie tai jau svarbu žinoti ir kaip apskritai manot, kiek įmanoma sureguliuoti tos reikalus?
3: Čia šiek tiek vėl kita tema, dirbtinio intelekto turinio ženklinimas, iš tikrųjų dalis reikalavimų įsigalios jau nuo pirmadienio kito, nuo rugpjūčio antros. Dalis įsigalios nuo gruodžio antros, nuo metų galo, bet tikriausiai dalis yra taikoma tiekėjams, tai yra sistemų kuriems, dalis reikalavimų taikoma yra verslams, kurie tą turinį kūrė ir naudoja marketingui, komunikacijai ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kalbant apie organizacijas, kurios kasdien tą turinį kūrė, audiovizualinį turinį kūrė ir kuo toliau, tuo labiau marketingui, komunikacijai, reklamai, komerciniam turiniui ir panašiai, tai čia reikia žinoti vieną paprastą taisyklę. Tai yra reikalavimas yra žymėti ne bet kokį sintetinį turinį, o tą sintetinį turinį, kuris gali suklaidinti dėl savo autentiškumo, tikroviškumo ar originalumo. Tai yra būtent organizacijoms tokia yra pareiga, taip vadinama deepfake ženklinimo pareiga. Tiekėjai, tai sistemų tiekėjai, kurie tokie kaip Google'as, Gemini'as, Claude'as, Anthropic'as ar OpenAI'as, čia ar Dano Banano, ir panašiai, jie privalės sukurti sistemą, kurio automatiškai deda tą label bet kuriam sintetiniam turiniui. Tai yra ta vadinama watermark machine readable ir ikona, kurią žmogus gali suprasti. Bet čia yra tiekėjo pareigos. Organizacijos tokios kaip bet kuri bendrovė, kuri naudoja, sakykime, įrankius dizainui, webui, parduotuviai, reklaminiai kampanijai ir panašiai, jos privalės žymėti ne bet kokį turinį, o tik deepfake, kas yra iš visų sintetinių turinio pakankamai nedidelė dalis. Nu, sakykime, palyginus Žemę su Jupiteriu. Taip, Jupiteris yra visas, sakykime, sintetinis turinys, tai Žemė yra pagal dydį, sakykime, grūdelis. Ir to deepfake'o pagrindinis apibrėžimas tai yra ne tai, kiek tenai buvo panaudota to intelekto dirbtinio ir kokie tiksliai įrankiai, o kiek yra iškreipta tikrovė, kiek yra iškreipta tikrovė. Nu, tai, pavyzdžiui, nereikia žymėti tokių dalykų, kurie yra akivaizdžiai artificial, ne, akivaizdžiai fikciniai, pavyzdžiui, animaciniai, visokie animaciniai dalykai, fikciniai dalykai, satyriniai dalykai, nežinau, tenai iš principo multiplikacinių filmų ir panašiai, pieštiniai visokie dalykai, reiškia mitinės tikrovės, legendų ir taip toliau daiktai, kurie arba netgi labai tikroviškai, net ir žmonės, arba ten kažkokie kiti personažai, reiškia žymimi ir panašiai. Ir atvirkščiai reikia žymėti

0: arba pafotoshopina nuotrauką.
1: Paredaguoja.
0: Šiek tiek paredaguoja, bet vėlgi, ta skiriamoji riba yra labai paprasta, jeigu paredaguoja tiek, kad jau asmuo yra suklaidinamas dėl atitikties tikroviai, jau reikia, bet jeigu neperžengama ta riba, tai nereikės.
1: Taip.
0: Ir tas ženklimas tai yra kodeksas, elgesio kodeksas, kurį komisija patvirtino visai neseniai, ir ten yra patvirtintos tos tipinės ikonos, reiškės, nu, tie ženkliukai vadinamieji, jeigu pilnai sugeneruotas yra AI generated, jeigu tik tai dalis AI modified, vėlgi, sakykime, yra tas vadinamasis sluoksninis pranešimas, kartais gal užteks pažymėti kamputė, kad yra AI, bet tada yra antrinis pranešimas bendrosiuose taisyklėse, kad jeigu mūsų, sakykime, turinys yra paženklintas AI, tai reiškia tai tą ir nebūtinai visos informacijos tą pačią nuotrauką ar tą patį audiovizualinį turinį sukišti. Bet kodeksas labai šviežias, taisyklės labai naujos, net neaišku, ar lietuviškai reikės tą ikoną dėti. Mhm. Tikėtina, kad bus viena ikonų, nu, viena ikonų sistema, tai yra angliška, nes, na, įsivaizduokim, 27 kalbom dirbtinis intelektas skamba šiek tiek skirtingai, tai čia, jeigu mes pradėsim dar ir tą turinį žymėti skirtingom kalbom, man gal iš viso bus toks kaip ir kelių eismo taisyklės, kiek nuo vausybės skirtingos, bet mintis tokia, kad labai dar daug neapibrieštumo. O jau pirmadienį įsigalioja tas reikalavimas įmonėms, visoms įmonėms, nepriklausomai nuo dydžio, kurios kuria deepfake skirta vartotojams.
1: Taip. Dėl algoritmų paminėjot, šiek tiek ir mes turėjom, ar ne, situaciją, kur dirbtinio intelekto agentas ištrunka iš vienos įmonės, įsilaužia į kitos įmonės sistemas. Kas atsakingas yra? Nepaisant to, kad turim algoritmus, platformas, skaitmeninės ir taip toliau, kieno čia yra atsakomybė, kad jisai ar prisidirba, ar ne taip pažymė ir panašiai?
0: Bendra taisyklė kol kas yra nieko naujo nesugalvojo. Taisyklės atsakomybės visus labai labai lėtai. Tai atsakomybė yra tokia, kad atsakingas tas, kuris naudoja arba tas, kuris įdiegė. Ir ūkiškai tariant atsakingas DI agento šeimininkas, bet tai yra iš tikrųjų problema kur kas gilesnė ir tokiu atveju tik daugės. Tai yra ryškesna, visi suprantam, kad tai yra didelė kibernetinio saugumo problema ir kokias prieigos teisės suteikia agentui arba sistemai. Ir įsivaizduokit dabar sistemos, na, galbūt sukurtos tokios, kurios savo teisės gali pakeisti, gali, ryškės, taip vadinama, atlikti stepapinimą, tai ryškės, gali sutikti savo daugiau galių. Yra sistemos, kurios gali, ūkiškai tariant, turinčios tam tikrą autonomiškumo laipsnį ir jos gali pasileisti plaukti ir pradėti improvizuoti, jeigu nėra sudėti tie vadinamieji apribojimai, dėja lietuvių kalbos beveik nėra jokių terminų normalių, tai yra tie apribojimai vėlgi iš infosaugumo pusės turi būti sudėti labai griežti ir esminis dalykas, tai yra labai specifinio know-how reikia turėti tam, kad tą agentą teisingai sukonfigūruoti. Na, taip ūkiškai tariant, žmogui tai užtenka numatyti, ta prasme, kad jis turi prieigos teisę prie tam tikros informacijos, kurios reikia jam, jo darbo tikslais, nu, tas vadinamasis role-based access management ir tarkim jis prie vienų sistemų turi, prie kitų neturi ir norint išsilaužti arba norint apeiti, tai jau reikia tam tikrų specifinių žinių. DI sistemai jokių papildomų žinių nereikia. Jisai gali tiesiog, jisai turi techninę galimybę pasididinti teisės. Nesvarbu, kad taisyklėse parašytų organizaciškai, kad tu negali prieiti prie folderių tokių, bet jisai technologiškai gali pasirašyti skriptą programėlę per milisekundę. Ir čia yra klausimas, vat kaip užkardyti tam kelią. Ir yra laikoma, kad DI agentas yra labai tai ta, tarsi turėti viduj komandoj darbuotoją, kuris yra labai labai IT išprusęs, kuris yra, reiškės, hakeris buvęs ir kuris nėra labai drausmingas. Tai įsivaizduokit, kokia yra, kokia sunki organizacija tenka našta tokį prižiūrėti, reiškės. Tai yra, iš principo, labai geram dalykui panaudotinas taitas, bet lygiai taip pat tai gali būti ir, sakykime, didelė vidinė grėsmė tokius agentus turėti ir jiems suteikti teisę prieiti prie informacinės sistemos. Vat kaip OpenAI atveju, yra buvę atveju Cursor AI, kur agentas nusprendė ištrinti visą sistemą produkcinę dėl to, kad nebuvo vietos. Ir jisai technologiškai tą galėjo, taisyklėse nerado, kur būtų specifiškai uždrausta, tai jisai sutraktavo tas taisyklės plačiai, jisai nusprendė, kad tuo metu ateina, tarkim, labai didelis atnaujinimas, jam reikia vietos, jisai pratrynė tą vietą ir iš principo pratrynė įprastinę produkcinę klientų aplinką iš principo ir tame tarpe ir atsarginės kopijos. Tai...
1: Vienu sakiniu, Mindaugai, ar čia gali būti naujas reguliavimas tada iš Europos Sąjungos šitam sritim?
0: Be abejo, Europos Sąjunga viskam turi vaistą ir atsakymą reguliavimas. Taip, tikėtina, kad dabar jau yra tas kibernetinio atsparumo reguliavimas, jį bus įdėti dėjavus komponentai arba komponentės, bet aš kaip teisininkas tai visgi esu labai skeptiškas dėl reguliavimo, jeigu jisai netitinka visuomenė nusistovėjusių normų ir jeigu jisai netitinka

0: neatitinka bendro organizacijų skaitmeninio raštingumo, tai iš to reguliavimo kartais yra daugiau žalos negu naudos. Bet taip tikėtina, kad ir šitas dalykas bus sureguliuotas Europos Sąjungoje.
1: Tai kai sureguliuos, tada ir pakalbėsim daugiau. Ačiū labai, kalbėjomės apie atsakomybę skaitmeninį rinkoje, Europos Sąjungos reguliavimus, technologinėje srityje su advokatų kontoros Tegos partneriu, advokatu Mindaugu Civilka. Tai ačiū dar kartą, Mindaugai, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Ilonas Maskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Masko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir ketvirtadienio popietėm kalbamės apie internetinį sukčiavimą, apie sukčiavimo schemas, apie tai, kaipgi žmonėms jas atpažinti ir geriau apsisaugoti. Šiandien tą darysim su advokatų kontoros Cobalt partneriu, prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovu Mindaugu Bliuvu. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki.
2: Na, žinot, gal pradėkim nuo aktualijų. Čia prieš kelias dienas apsisuko informacija, jog generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro tą duomenų vagystę, teismui dėl to pateiktas 7 milijonų, beveik 7 milijonų eurų vertės grupinis ieškinys, prisijungė daugiau nei 1300 galbūt nukentėjusių piliečių, na ir gyventojai iš valstybės reikalaus prašys atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos jiems. Na, jūs esat advokatas, bet tikrai su kiek ilgesne ir teisinė patirtim, įvyko duomenų vagystė, šiuo atveju nutekėjo asmens duomenis, nekilnojamo turto informacija. Kaip jūs vertinat teisinės perspektyvas tokį precedentą ieškot teisme šito ginčo, sakykime, atomazgos ir apsigint žmonėm, įrodyt žalą, kokios jų galimybės gali būti ir nuo ko jos priklauso?
3: Tai visų pirma, akivaizdu, kad beprecedentė tikrai situacija, tokio masto duomenų, vadinkim taip, vagystė, nutekėjimas Lietuvoje turbūt įvyko vieną iš pirmųjų kartų tokia apimtim ir iš tiesų akivaizdu, kad teisės saugos institucijos intensyviai tyria tokio pobūdžio veikas, o nukentėję asmenys, kaip ir priklauso teisinėje valstybėje, savo pažeistas teises ir interesus gina teisiniam priemonėm. Akivaizdu, kad paskutinė bylų praktika rodo, kad ir žalų įsieškojimai Lietuvos teismuose po truputį tampa įmanomų dalykų ir iš tiesų patys žalų dydžiai drįstų teikti, kad galbūt ne taip sparčiai, kaip visi čia įsivaizduotų, bet iš tiesų auga. Ir mano bent jau subjektyvių vertinimų ir iš mano teisinės praktikos turėtos analogiško pobūdžio bylose, matau, kad iš tiesų teismų praktika šiuo klausimu taip pat juda į priekį. Tai reiškia, kad žmonės tikrai gali pagrįstai tikėtis, kad ir didesnio, pobūdžio jų įvardinta žala, aišku, jinai turi būti labai aiškiai pagrįsta, jeigu tai turtinė žala turi būti aiškiai pagrįsta konkrečiais duomenim, jeigu neturtinė žala taip pat turi būti pagrįsta aiškiais duomenim ir vertinimais, kaip asmoja vertina, ir teismai tikrai tokius duomenis vertina ir priima sprendimus, kuriais tikrai manau, kad apgina dalies žmonių interesus.
2: O dar advokatė, vis dėlto žalos tas vertinimas, kiek pamenu diskusijas ankstesnės, tai jis lyg ir priklauso, ar tikrai žmogus patyrė kažkokią apčiuopiamą žalą, ne tik moralinę žalą dėl to, kad jo duomenim kažkas gali disponuoti, bet ir kažkokią praktinę žalą iš to, nežinau, sukčiai pasinaudojo, paskambino, išviliojo, bet anksčiau man teko girdėti tokias interpretacijas, kiek nuo to priklauso teismų sprendimai, nuo tos konkrečios žalos patirtos.
3: Matot, tais atvejais, kai, reiškia, jau yra pasinaudojama tais duomenimis, ir nes čia, vadinkim taip, elektroniniai erdvėjai, kai yra tyriamos nusikalstamos veikos, tai praktikoje nelabai baigėsi tai viena nusikalstama veika, nes tos veikos yra labai susijusios viena su kitom ir viena veika gali būti, pavyzdžiui, įsilaužimas, pasinaudojimas neteisėtais duomenim, tų duomenų perėmimas, kita veika ir gali būti dar viena veika, tai yra sukčiavimas. Tai ką jūs ir kalbate, jeigu konkretus duomenis yra panaudojami siekiant tam tikros neteisėtos turtinės naudos, tai jau būtų kita ta veika ir atitinkamai, jeigu kalbant apie pačią asmenų patirtą žalą, tai mano vertinimu tai galėtų būti papildomas aspektas, į ką teismai turėtų atkreipti dėmesį ir ką turėtų ginti nukentėję asmenys, tai būtent tokiais atvejais, kai pasinaudojama duomenimis, tai būtų papildomas mano vertinimu ieškinio dalykas, kurį asmenys galėtų sėkmingai, manau, teismai įrodinėti.
2: Kągi, pakalbėkime apie elektroninį sukčiavimą, elektroninius nusikaltimus, kurie čia dominuot pradeda mūsų nusikaltimo nusikaltimo apskritai suvestinėse žalos mastais. Ir na, kartai žmonės stebisi, sako, kodėl Lietuvoje tiek žioplių, kuriais galima manipuliuoti ir kuriuos gali sukčiai apgauti. Kaip jums atrodo vis dėlto, ką rodo ta dinamika, tie skaičiai, ar žmonių žioplumą, ar sisteminės kažkokias technologinės problemas, ar aplaidumą, ar apskritai, kad mes na, tų privačių savo duomenų mažai vertinam ir paskui pridalinę juos nežinom, kur kas jais pasinaudoja?
3: Tai iš tiesų, man reiškia, praktika rodo, kad, vadinkim, tie kibernetiniai nusikaltimai elektroniniai erdvėje kiekvienais metais jų skaičius auga. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pateikęs yra statistiką, kad, reiškia, aišku, dar šie metai yra nesibaigę, bet vertinant už praeitus metus ir praeitus metus, tai tų nusikaltimų skaičius, reiškia, padvigubėjo. Tai aš drįstu teikti, kad šiemet turbūt mes turėsim panašią tendenciją, aišku, dar tų skaičių galutinių nėra. Kas matyti vėlgi iš teisinės praktikos, iš bylų ir konkrečiai su kuriom teko susidurti, tai iš tiesų žalos patiriamos įmonių yra tikrai įspūdingos ir reiškia žmonių, vadinkim, aspektas netidumo, neapdairumo, vėlgi čia ne paskutiniai vietoj lieka ir įmonės tokiais atvejais, kai yra tam tikri rizikingi žingsniai iš kontrahentų, iš tiekėjų, kuomet yra informuojama apie kažkokius tai pasikeitusius bankų sąskaitų duomenis ir rekvizitus, turėtų ypatingai atidžiai vertinti tokią situaciją. Mano vertinimu tai reikėtų...
2: Ar kurią vietą, advokatė, paslysta dažniausiai įmonės, vat, kaip sakot, pasikeičia kažkokią laišką, gauna čia vedimo sąskaitą, ar kur čia tos vietos, kurias dabar mūsų klausantys žmonės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
3: Tai vadinkim tai, praktikoje būna taip, kad sukčiai sugeba prisijungti prie gauti duomenis prie komunikacinių kanalų, reiškia, nulauždami tam tikrus komunikacinius kanalus, ir jie į tą komunikacinį kanalą įsiterpia su esamo, reiškia, bendravimo kanalo tikro vardo tam tikrų iškreipinių. Tai reiškia, kažkur pridėtas taškas, kažkur pridėtas tarpelis, kuris yra vos pastebimas dalykas, ir jeigu žmogus, nu, praktikoje ir mes turbūt netikrinam, reiškia, jeigu parašė mano draugas, reiškia, vardu Jonas, su kuriuo vakar bendravau, ir tas liktai pokalbis tęsiasi su Jonu, bet tas Jonas jau yra jo elektroniniame laiške su smulkiu taškeliu, su brūkšneliu, kurį jau yra kitas Jonas, tik jis prisistato kaip vakarykštis Jonas. Tai va čia ir yra tie didžiuliai pavojai, kad tokiais atvejais, aš ką siūlyčiau įmonėm ypatingai, tai kuomet gaunama informacija apie tai, kad keičiasi banko sąskaitų duomenys, dar kažkokie duomenys, kurie gali lemti žalą ir ypatingai įmonės nukentėti, tokiu atveju tas laiškas, kuriuo pateikti tokie duomenys, turėtų būti minimum vertinami 4 principų, įjungti kažkokias papildomas saugumo, reiškia, priemonės ir ypatingai detaliai pasižiūrėti būtent iš kokio, jau ne tik tai, kur matome vardą pavardę, nes dažniausiai sukčiai ir tą sugeba įkomponuoti, reiškia, tas pats asmuo, kaip ir atrodo, mes tęsiam pokalbį, bet jeigu įsklendžiam patį paštą, jau matosi, kad ten yra kažkoks taškiukas, brūkšniukas, reiškia, subtilybės jau kitos yra.
2: O dažniausiai, Mindaugai, sukčiai įsiskverbia, sakot, į pokalbį kažkokio subjekto įmonė su kita įmonė, kažkokiu užsakymu vykdymo. Jie jau žino kontekstą, apie ką kalba eina. Aš suprantu, kad jie įsiskverbia į pokalbį turėdami nemažai tos informacijos, apie ką kalba, ir tik tai pasako, kad žiūrėkit, tik mano sąskaita pasikeitė.
3: Jie tą pokalbį kažkokį laiką ir stebi, jie supranta, apie ką eina kalba, jie žino, kad įmonė to turės atsiskaityti ir išrašo, to išrašy turės didžiulę sąskaitą. Tai į tą pokalbį įsiterpia ir liktai tas visas pokalbis toliau tęsiasi. Čia nėra kažkokia nauja tema, kad staiga aš gaunu kažkokią sąskaitą iš kažkur, tai todėl natūraliai labai lengva pasimauti, reiškia, šitoj vietoj, nes tai nėra nauja tema, tai yra esamos temos tasa. Vadinkim,
2: aš tai galvoju, iš kur jie gauna informacijos apie tos įmonės visą tą kontakto, visą pobūdį, kaip jie įsiskverbia, ar jie, nežinau, kažkokių turi jau savo kibernetinių įrankių, kurie įsilaužia į tą pokalbį ir seka, tarkim, kad vat, tada ten turi tą atvežt po tiek dienų, ar kaip jie vat, tą visą informaciją pagauna?
3: Tai čia, žinokit, jau yra labai labai subtilus IT duomenis ir įmonės dažnai tokiose vietose net ir apgynus jų interesus, jos lieka tokio pasąmoniai, toks klausimas lieka, ar vis tik čia kažkas tik iš išorės, vadinkim taip, įsiskverbė į mūsų susirašinėjimą, ar vis tik mes turim kažkokių piktavalių viduje, kurie kažkur kažką tai nukreipė, parodė, sužinojo, nes dažniausiai tai būna su nemažos apimtimis. Tie sandoriais, atsiskaitimais ir taip toliau. Tai...
2: Gali būti ir taip, sakot, ir kažkas iš vidaus išneša tą informaciją. Gali to, nu, aišku, čia prielaidom kalbam, reikia įrodyti tuos faktus, bet įmonėm tokie klausimai kyla, nes tos informacijos valdymas turbūt irgi.
3: Natūralu, kad kyla, nes visiems būna keista, kaip sugeba tas piktavalis žmogus taip papulti, vadinkim, į esamą temą ir joje tęsti pokalbį taip natūraliai, neiškrentant iš konteksto.
2: Mindaugai, apskritai tokių bylų, vat, jūs advokatas, nagrinėjimas, perspektyvos, teisėsaugos darbas, vat, nuo ko priklauso tų bylų išaiškinamumas, ar čia yra šansų, žinot, padariau pavedimą ir viskas, labanakt, nukeliavo pinigai kažkokias salas ir jau čia tuos ten šimtus ar dešimtis tūkstančių susigražin šansų labai nedaug. Ar vis dėlto tos bylos baigėsi kažkokiu apčiuopiamu rezultatu dažniausiai? Vat kaip jūs vertinat perspektyvas tokių vat bylų, kurios turi tą sukčiavimo ir gana didelės žalos elementą?
3: Tai visų pirma, tai aišku, aš pasidžiaugsiu, nes tikrai turim praktikoje pakankamai sėkmingų atvejų, kuomet esant 100-tūkstantiniam žalom, įmonės sugebėjo apginti jų interesus ir iš tiesų turėjom netgi atvejų, kuomet praktiškai beveik visi pinigai įmonei buvo gražinti, kur žala siekė 200 000 eurų. Tai... Tikrai yra sėkmingų pavyzdžių.
2: O ta prasme, kaip čia taip pavyko, ar kuo greitis čia padėjo, kas padėjo, vat, kad įmonė, ar tas subjektas greitį atradot, kuris apgavo, ar kaip?
3: Čia ta dedamoji tokia yra algoritmas, reiškia įmonės greita reakcija, įmonės IT padalinių greita reakcija, teisėsaugos institucijų greita reakcija ir teisėsaugos institucijų greiti sprendimai, gal taip įvardinčiau. Ir va šitoje vietoje visos tos grandys gerai sudirbo mano vertinimo ir tada tas rezultatas, nors ir nebuvo, tai vadinkim, laiko prasme, čia viskas labai greita, bet principiniai sprendimai buvo padaryti greiti tinkami ir iš teisėsaugos institucijų pusės, kuomet tik tai paskui tarptautinio bendradarbiavimo pagalba, pinigai, vadinkim, tai per sąskaitas teisinių sprendimų, jie buvo užšaldyti, paskui teisinių sprendimų pagrindu jie buvo sugražinti atgal nukentėjusi įmonė.
2: Bet čia esminis faktorius jūs kelis, kad pasakė, greitis, kuo greičiau ten valandų, sakykim, tikslumu, kad nespėtų tų pinigų kažkaip tai jau kažkur išimt, pervest, panaudot ar dar kažką padaryt.
3: Greitis tikrai yra labai svarbus aspektas, nes turbūt ir pakalbinti banko atstovai pasakytų, kad iš tiesų, kuo nuo, reiškia, padaryto pavedimo praeina daugiau laiko, tuo ir visų grandžių darbuotojams sunkiau priimti kažkokius tai sprendimus, kad toliau tie pinigai netekėtų. Nes kuo toliau jie, reiškia, keliauja per sąskaitas, tuo sunkiau juos atsekti ir atitinkamai juos užšaldyti, kad vėliau būtų galima grąžinti nukentėjusią įmonę ir asmenį.
2: Aišku, sakot, yra sėkmingų bylų, yra pavyksta išsiaiškinti tuos sukčiavimo nusikaltimus. Na, kalbam apie tą įmonių lygį, bet turbūt

0: kad nepakliūtum į pinkles?
1: Tai jūsų įvardintas būdas tikrai yra vienas iš galimų būdų. Vadinkim, dirbtinio intelekto sfera tikrai sparčiai atkeliauja į mūsų kasdienybę, turbūt ir kiekvieno žmogaus reiškias rankas. Ir jeigu žmogus žino, atpažįsta šiuos instrumentus ir geba jais naudotis, tai ar ChatGPT, ar yra kitos programos dirbtinio intelekto, kurios tikrai pakankamai neblogai, mano žiniom, veikia, tai viskas tvarkoja. Tai
0: suvedė įmonės patikimumas, vartotojų atsiliepimai, keletą kintamųjų.
1: Bent minimalus mano patarimas būtų ar įmonė, ar fizinis asmuo, aš bendrai apie bet kokį asmenį kalbu, jeigu, reiškia, kyla klausimų prieš darant kažkokią tai operaciją, pavedimą, pirkimą, reiškia, bent vadinkim tai paprastuoju interneto erdvėj pasitikrinti, ar tokia įmonė yra, kokia jos veikla, galima tos duomenės tikrai labai paprastai pamatyti, ar tai nėra įmonė, kur vienas žmogus dar kažkas, tai žmonės paprastai tokius dalykus moka pasitikrinti, o jeigu žmonėm tas sudėtingiau, tai jūsų įvardinti dirbtinio intelekto instrumentai viską padaro žmogų, tai vėlgi manau, kad bent minimalus pasitikrinimas, jeigu kyla klausimų, tikrai būtinas, o dirbtinio intelekto įdarbinimas labai, manau, neblogas būdas šitoje vietoje.
0: Nors kiek darau temų apie sukčiavimą, su tokia rizikos gaidele Mindaugai žiūri į dirbtinio intelekto tą plėtrą vystymas, ateina technologijos, balso sintezavimo, kiti, kur gali žmonės būt manipuliuojami dar subtiliau, dar sudėtingiau, jiems gali tas visas išnarpliot jų apgaulės schemas būt ar kažkokio investicinio sukčiavimo, ar kažkokių, tai sakykim, santykių privačių, kur ten kažkas paskambins iš artimųjų ir jo balsu pasakys, pervest man tokią sumą dabar.
1: Net metu tikrai tokios galimybės, kad po mūsų šito įrašo, po kiek laiko mes kalbėsim, kad šitam įraše galbūt kažką netinkamo pasakėm, kas toliau kelia rizikas, bet tai natūralu, kad vystimasis visoje šitoje dirbtinio intelekto ir elektroninėje erdvėje yra milžiniškais žingsniais viskas vyksta, todėl tas, kas šiandieną gali būti kaip mum pagalbininkas, po kiek laiko gali būti ir riziko šaltinis tam tikras. Tai vėlgi čia net mestina, bet šiai dienai manau, kad tie bent jau žinomi dirbtinio intelekto įrankiai, manau, kad tikrai gali pagelbėti žmonėm, atliekant tą pirminę informacijos paiešką arba analizę.
0: Mes, aišku, užsiimam švietimu, tai plačiaja prasme šita laida, bandom žmonėms padėti susigaudyti, bet kaip jums atrodo, Mindaugai, ar to švietimo, pažiūrėjau, tam pačiam įmonių lygmenyje netrūksta, vat įmonės ar pakankamai savo tuos raktinius žmonės, kurie prieina prie finansų, prie sprendimų, prie informacijos kiekio, ar juos pakankamai šviečia, kai jūs susidūrėt jau, aišku, su pasekmėm, su bylom, su konkrečiom žalom, kur matot dar tas skyles, kurias praleidžia įmonės, vat ką reikėtų padaryti dar geriau?
1: Įmonių politikoje, bent jau kiek aš susiduriu, tai įmonės pastoviai, mano tuomenim, tobulina žmonės ir tai, kas vyksta naujovės, visos tas, kas vyksta naujo pasaulyje, visos inovacijos tikrai įmonės bando dėkti jas, bando šviesti žmonės, bando vesti mokymus, reiškia, man ir pačiam yra tekę, reiškia, skaityti mokymus tokio pobūdžio temomis, kur įmonės tikrai matau, kad domisi, atsakingiams asmenims paveda iš tiesų pasidomėti šitą temą. Tai vėlgi, kur čia ta yra takoskyra, ar pakanka, ar nepakanka, man turbūt sunku pasakyti. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai įmonė jau patiria konkrečią žalą ir tenka su teisėsaugos institucijų pagalba aiškintis, tai akivaizdu, kad kažkas kažkur kažko iki galo nesuprato, nesužiūrėjo ir buvo padaryta tam tikra spragelė. Bet, kaip sakyti, palinkėsiu žmonėm mokytis ne iš savų klaidų, iš svetimų. Tai iš tiesų ir visų, reiškia, viešoje erdvėje esančių bylų tam tikrą analizę, tokio pobūdžio, kaip jūs vedat laidos, įvairūs kiti mokymai, kurių tikrai gausu elektroniniai erdvėjai, iš tiesų gali pasitarnauti įmonėm, asmenim atsakingiam, kad patys nepapultų į tokias pinkles ir nenukentėtų nuo sukčių.
0: Neaišku, daugybė žmonių, tik tai Mindaugai, ko...

0: Patys nepakliūvagi, sako labai paprastai. Nu, manęs jau tikrai neapgaus. Manęs jau tikrai neapgaus. Jau kitus, tai čia viskas ne apie mane, žinai. Juokiasi ten, ar vat kaip ten žmonės kažkaip ant tos rusų kalbos užkliūva, ant kitų dalykų, bet jau manęs tai tikrai neapgaus. Tai, nu, aš prisipažinsiu asmeniškai visada 3 kartus pabeldžiu, tikrai to nemėgstu sakyti, kad manęs neapgaus, nes visi turbūt gali kažkokią žinutę, kaip jūs sakėt, yra niuansų tokių, kad per kiek informacijos tu tikrai netyčia spustelt gali kažką ir, aišku, turbūt gal ne tokio masto problemos, kaip ten įmonių kažkokie pavedimai ir kiti dalykai, bet tikrai, na, to atidumo gali pritrūkti kiekvienam, sakykim, taip. Šitoj vietoj tikrai pabelskit visi į stalą, nes sakyti manęs tikrai neapgaus. Pagal tai, ką mes matom, kaip to žalos didėja, kaip tas mastas plečiasi, kaip sukčiai sugalvoja vis naujų schemų, nu irgi dirba kūrybingi žmonės.
1: Tikrai taip. Ir reikia nepamiršti tai, kad kaip bebūtų, tie sukčiai beldžiasi į labai daug durų, daro turbūt labai daug veiksmų ir turbūt labai daug jų veiksmų nepasiteisina ir žmonės neužkimba, bet užkimba, vadinkim, tie žmonės, kurie tuo metu yra kažkokiai tai arba stresiniai situacijai, arba greitai kažką reikia padaryti, arba kažkoks tai pavedimas jau yra vėluojantis, kurį reikia labai greitai išleisti, ir jeigu aš jo nepadarysiu, tai vadovas gal pyks, gal kontrahentas bus nepatenkintas, kad aš čia per vėlai padariau. Tai visos tokios subtilybės, greitis, stresas, kitos aplinkybės ir nulemia, kad iš tiesų tam tikri pavieniai tie, galima sakyti, žmonės, kurie gal ir sako, kad aš tai tikrai nepapulsiu į tokias pinklės, bet esant tokiom papildomom aplinkybėm, situacijom, be abejo, pridedant ir tai, kad sukčiai tobulėja, išmanėja ir vis naujus metodus bando ir vis naujai gražbiliauja, kad įtikinti nukentėjusį padaryti tą veiksmą. Tai visos tos aplinkybės ir susideda, kad net ir tie, kurie sako, kad man tikrai taip nebus, gali būt, kad bet kam gali tai vykti.
0: Gali bet kam tai vykti. Tikrai ačiū, kad padėjot geriau susigaudyti šituose visose niuansuose elektroninio sukčiavimo. Mindaugas Bliuvas, advokatas, jis yra advokatų kontoros Cobalt partneris ir prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovas. Ačiū, kad klausotės. Likit su Žinių radiju ir toliau. Dėkui, iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Radijas.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Mes čia pastovi, aišku, stovim linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk, kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
2: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
1: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar jauni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
2: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu buduliu hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
1: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Smaližiams radio Razina.
6: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien pas mūsų svečiuose gydytoja, medicinos mokslų daktarė, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir turbūt drąsiai galiu pasakyti pasaulio moteris. Daiva Mašinauskaitė. Labą dieną, Daiva.
4: Labą dieną, labai malonu.
3: Daiva, aš norėjau tave teisingai pristatyti ir kažkaip tai iš tavo visų tų veiklų va, sudėti viską į tokias kelias eilutes, į kelias telčiukus. Mes abi dvi tai bandėm padaryti. Ar viską pasakiau?
4: Tikriausiai per daug.
3: Per daug?
4: Nes pirmiausia, aš nesu medicinos mokslų daktarė.
3: Mm-hmm.
4: Esu tiesiog gydytoja.
3: Reiškia, ir vieši šaltiniai meluoja.
4: Gali būti. Aš tiesiog gydytoja su endokrinologė. Ir toliau daugiau esu ką nuveikus, tai dirbus klinikinių tyrimų srityje. Ir taip pat esu, ir vadovavus. Ir taip pat prižiūrėjus tokį vadinamą, tokią sritį vaistų kūrimo procese, tai naudos ir rizikos balansą. Tai čia yra toksai pagrindinis vaistų srityje, bet galima tą turbūt pakalbėti ir vėliau.
3: Tu pasakai, kad gydytoja, kad endokrinologė, vaistų tyrėja, ko dar nepasakai? Ką dar gyvenime darėjai? Kas neįtelpa va į tas ilutės, ką mes pasakėme į tos talčiukus?
4: Buvo toks laikas, kad kai manęs klausė, ką tu daugiausia pasiekiai savo gyvenime, tai aš sakiau, mano didžiausias pasiekimas tai yra mano dukra. Tai va, ko nebuvo pasakyta, tai kad esu dar ir mama.
3: Mama.
4: Ir man ta dalis gyvenimo ir buvo ir yra labai svarbi.
3: Bet yra tam tikras laiko tarpas ar gyvenimo periodas, kada tą supranti turbūt. Nežinau, tai 40-50 metų, kur tas vat yra etapas, nes aš pati turbūt irgi taip pat mastau, kaip ir tu, ir tu matai, kas kaip ten persidėlioja tavo skalė, ne, kas buvo taip. Galbūt ten ant to viršutinio laiptelio staiga nukrenta, ir o vaikai jie labai pakyla, ir kaip sakai, viena iš didžiausių pasiekimų, galbūt netgi didžiausias tai pasiekimas.
4: Taip.
3: Tai yra dukra. Kada tai supratai?
4: Taip, tai tikriausiai tas mano kelias buvo toks gal ir kitoks nuo to laiko mano kartos kitų moterų, kad aš ištikėjau vėliau ir mano dukra gimė irgi daug vėliau negu sakysim, kitoms mano draugėms. Tai tikriausiai tas iš karto ir įvyko, kad aš supratau, kad tas man nežinant yra labai, labai svarbus gyvenimo etapas, kai jis prasidėjo.
3: Nes vis tiek kažkur tai panašiam periode mes gyveno, mokėmės, dirbome ir turbūt daug ir įvairias veiklas darėme. Ir tai buvo labai įdomu. Ir vaikai tai buvo kaip ir viena toks, bet dar kažkas tai tokio. Taip,
4: taip.
3: Kaip dabar sakykime, vis tiek jauni žmonės labai atsakingai, jie ruošiasi, jie tenai lanko kursus kelis metus, tikrinasi sveikatą, tyrimus daro ir taip toliau. Tas tikrai tokia atsakomybė yra, ką aš matau, iš jaunų žmonių pas mus to tikrai nebuvo.
4: Taip, žinoma, daug kas keičiasi ir turbūt dar tas greitis keitimuose irgi didėja. Tai mes labai daug ko nepatyrėme ir neturėjome tada. Ir dabar, ką mes jaučiame ir išmokstame iš jaunų žmonių, tai aš tai darau už savo dukros, nes visada pamatai pasaulį kitaip. Ir aš sakiau, kad vaikai tai yra dar ir raktas ar langas į pasaulį. O ypatingai šiandien, tai mes dažniausiai ir konsultuojame su vaikais, kai reikia mums kokios nors naujos informacijos. Tai be abejonės, kad daug kas pasikeitė. Ir aišku, labai svarbu, kad ir mes, mūsų karta, nenustotų būti smalsiais ir domėtis, kaip ir mūsų vaikai.
3: Kaip ten bebūtų, mūsų laikmetis buvo puikus. Tikrai. Labai jis buvo nuostabus. Mes dar apie jį pakalbėsim. Sakyk, prašau, dar noriu paklausti, kiek dar tu vis dėlto esi gydytoja?
4: Jeigu kalbėti, nu, tokia tiksliaja gydytojos.
3: Vis tiek, tam, kad diplomas pagrindinis, tai yra gydytoja, taip?
4: Taip, ta prasme, tai aš negydau ir jau pacientų nemačiau nuo 1995 metų.
3: Praeitą tūkstantmečio, taip.
4: Taip, praeitą tūkstantmečio. O jeigu kalbėti, kiek aš panaudojau savo specialybę ir savo išsilavinimą medicinos srityje, tai mano visas darbas nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti endokrinologijos klinikoje ir institute Kaune, iki mano paskutinio dabartinio darbo farmacijos srityje buvo visada susijęs su gydytojo profesija, su gydytojo žiniomis ir būtent tai buvo pagrindas mano visoms roliams, kurias aš turėjau.
3: Tai ir galima sakyti, kad vis dėlto tavo rūbų spintoje baltas chalatas kabo.
4: Nu, gal ir kabo toksai baltas, bet jisai gal daugiau naudoti saunai ir dar kam nors tokio tikrojo gydytojo chalato. Tai jau
3: nesišlaikysi, kad pasikabinusi kaip kokia relikta. Vis
4: net ir nežinau, kur jį reikėtų ieškoti, nes jau iš visų vietų, per kurias keliavau, neturiu.
3: Bet sakoma, kad šita specialybė kaip mediko, jinai tiesiog yra mumise ir mes kuo be dirbtumėm, kuo be būtumėm, mes negalime jos atsisakyti, kol galia mes esame Hipokrato priesaiką davę, taip. Sakyk, prašau, jeigu lėktuve būna ta situacija ir yra lėktuve gydytojų, o tu keliavai daug, ar vis dėlto tu atsiliepsi? Taip tiesiog intuityviai, vat kaip būna.
4: Tikriau, pirmiausia, tai būtų pirma reakcija, žinoma, kad taip. Vienok, žinant, ir dar esu turėjus tokią patirtį, kai buvome tokioje situacijoje, nu, aš nesakysiu šalies, bet kai buvo įvykusi, nu, sakysim, labai skubios pagalbos reikalaujanti būklė žmogaus, mums, kurie turėjome medicinos jaunojo gydytojo, dar jauni gydytojai buvom specialybę, patarė nieko nedaryti, nes kai kurių šalių piliečius ir kaip gali būti visokių, nu, sakysim, teisinių ar kokių kitokių, sakysim, išeičių, bet žinoma, kad intuityviai ir pagal visą, ką mes esame gavę mokydamiesi ir dėl ko mes ir ėjome į tą specialybę, žinome, kad pirmiausia tai būtų. Labai dažnai, kadangi teko labai daug keliauti, jeigu tik tai kas nors sužino, jūs žinot turbūt, jeigu esi gydytojas ir ateini į vakarėlį arba skrendi lėktuvu ir pasakysi, kad vienoje ar kitoje specialybėje kažką žinai, tai būtinai gausi klausimų. Tai čia dar vienas toks aspektas.
3: Nu, aišku, dabar gal šiek tiek keičiasi tas etapas, nes labai daug informacijos yra medicininės informacijos, taip. Na, įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau žmonės tikrai labai daug semėsi, labai daug yra tos vadinamos pop medicinos, ne, kur ne visai patikrinta informacija ir kai šalia atsigudūrė gydytojas, dažniausiai dabar žmonės jau kitaip elgiasi, jie tiesiog jau dalinasi savo nuomonėmis apie tam tikras lygas, apie mediciną, apie sveikatos sistemą. Ir tiesiog suprasdami, kad tu esi iš tos ryties, gal tai tau bus įdomu. Aš sakyčiau, kad tas periodas, netgi kai tavęs klausinėdavo, mūsų dėstytojai taip sakydavo, kad jau vat, per vakarėlį jau tik nepasaky, kad tu esi gydytojas. Nes tikrai sulauksi daug prašymų konsultacijai. Dabar truputėlį kitaip, ar ne? Tu gyveni kitoj šalyje.
4: Taip, tai teisybė. Teisybė ir tikriausiai, kad tas ne tiek, kad žmogus būtent žinių prasme, bet daugiausia žmonės nori tiesiog sužinoti, o kaip tu gyveni ir ką tu iš tikrųjų veiki, būdamas toj specialybei. Gal daugiau apie tavo gyvenimą nori sužinoti, bet būtent mano atveju tai dėl to, kad aš dirbu nu, tokioj plačioj srity, gal su būtent vaistų kūrimu, tai dėl to būna, kad kai kam būna įdomu sužinoti, o ką iš tikrųjų aš darau.
3: Tu ten iš tikrųjų darai. Mes dėl vis paliekam intrigą, kur Daiva gyvena. Daiva gyvena ne Lietuvoje ir daugelį metų, bet mes tai kol kas dar nesakysime. Taigi lieka klausytojams intrigą ir dabar sugrįžkime visai į tokius senesnius laikus, į tą tūkstantmetį praeitą, nes jau mes vieną žingsnį ten padarėme. Jauna mokinė Daiva baigė vidurinę mokyklą ir staiga sugalvoja, gal ne staiga, stoti į mediciną, studijuoti mediciną, taip būti gydytoja. Kodėl, iš kur čia giminės dinastija, ar kaip, kaip tai atsirado tavo gyvenime?
4: Tikriausiai keletas aplinkybių tuo laiku mes pirmiausia tų galimybių nebuvo tiek labai daug ir dažniausiai ir dažnai mano draugai irgi rinkomės mes specialybę atmetimo būdu. Ko aš nenorėčiau daryti arba kas man netinka. Tai tikriausiai vienas aspektas būtų, kitas būtų tas, kad mano senelis iš tėčio pusės buvo veterinarijos gydytojas, tai mūsų namuose, kur aš užaugo, buvo ir jo vaistinė likusi, ir jo buteliukai vaistų, ir kai kurie instrumentai, tai tas irgi buvo toksai viena iš priežasčių, dėl ko buvo smalsu eiti tuo keliu. O dar kitas mano brolis jau buvo sugalvojęs ir jisai pasirinko farmacijos mokslus, bet irgi mes abu kaip ir rinkomės eiti į mediciną, nes kažkodėl tuo metu tie inžinieriniai mokslai nebuvo mano, kaip sakysim, kryptis, kurią norėjau rinktis. Tai taip ir atsitiko.
3: Nes tai buvo turbūt arba, kaip sakai, atmetimo būdu.
4: Taip.
3: Juristų nenori būti teisininku, taip, ten advokato, taip. Dar kažkuo. Ko dar galima buvo būti iš tų tokių be gydytojų? Turbūt taip, kad tu, tapasime, kad tu, tai KPI buvo, taip, tai taip. Inžinieriai mokslai.
4: Aš dar galvojau tuo metu apie žurnalistiką. Man patiko rašyti ir patiko kalbėti su žmonėmis ir tuo metu ta specialybė irgi buvo patraukli. Ir tiesiog, bet kai atėjo laikas jau galutinai rinktis ir galbūt ir nebuvau, nu, tokia jau prastesnė mokinė ir mokykloje, tai kaip ir nuėjo tuo keliu į mediciną.
3: Na taip, ta prasme, tada, kai tu gerai mokėsi, dažniausiai gaudavai šitą klausimą, turbūt jau būsi gydytoju, taip, nes tu gerai mokėsi ir tai buvo toks tiesioginis kelias.
4: Gal kažkiek, dabar sunku viską atsiminti, bet panašiai.
3: Kokias ligas norėjai gydyti? Ar jau besimokydama, jau turėjai kažkokią kryptį, gyveni ten kardiologija, kiti ginekologija, chirurgais, vyrai norėjo būti, kažkaip merginos labai retai norėjo tą chirurginio pobūdį. Ar tu žinojai, kuo tu nori būti?
4: Aš žinojau, kad nenoriu būti chirurgija. Tai taip.
3: Dėl būdėjimo, dėl to tokio drastiško, kaip
4: ne, sako. Man nepatiko toks techninis aspektas tos, sakysim, siauros specialybės, tai būtent operacijos ir galbūt ten tą, ką žinojo apie tą specialybę, būtent susiję su daugiau tokiais radikaliais sprendimais. Man labiau patiko, ką aš galiu daugiau sužinoti apie žmogų, kaip jam galiu padėti daugiau holistiškai. Ne, kad vien tik tai vienu pjūviu. Čia aš nenoriu, sakysim, sumažinti reikšmės chirurgijos, kuri yra
3: chirurgas,
4: absoliučiai be chirurgų. Taip, mes negalėtumėm išgyventi, bet tuo metu tai buvo taip. Ir aš tik turiu pasakyti, kad mano pirmoji kryptis, kurią norėjau rinktis, buvo psichiatrija. Ir aš neturėjau tokį būrelį psichiatrijos ir man labai buvo įdomu, bet po to patekau į labai dar tuo metu besikūrėjant tokį į ratą žmonių, bet kartu man pasisekė, kad tuo metu kūrėsi endokrinologijos institutas Kaune.
3: Teisingai.
4: Ir tiesiog turbūt dabar nesudėsiu labai chronologiškai visų įvykių, bet žinoma, tie žmonės, kuriuos aš sutikau ir pamačiau jų darbus ir su kuriais teko daug bendrauti ir dirbti, nebejotinai buvo pagrindinė priežastis pastumėjusi mane rinktis endokrinologiją. Ir žinoma, endokrinologija yra labai holistinė specialybė.
3: Taip, jungia... vis buvo dar, na, sakyčiau, na, nežinau, aš savo kiek studijų atsimenu, jinai tokia, na, pradžia gal buvo daug neatskleista, taip, visi hormonai, visi viskas taip. Dar, ta prasme, tik tai mes kažką čiuopėm truputėlį, taip.
4: Taip.
3: Ir čia jau reikėjo to labai didelio žingaidumo, aš manau, patiems, kurie ėjo į šitą kelią.
4: Taip, tas buvo, tikriausiai, jūs labai teisingai pasakėt, kad tai buvo ganėt paslaptinga specialybė. Mm-hmm. Jinai dar tik Lietuvoje skleidėsi.
3: Jis ten endokrinologija, terapeutai sakydavo, nu, cukrinis diabetas, ne?
4: Taip.
3: Tokia viena liga buvo, kur jau kaip ir endokrinologija, diabetas, taip.
4: Taip.
3: Ir viskas, sako, tai ar tu ten nori mokytis, kur viena liga yra? Kokia apgaulė, taip.
4: Taip, teisingai. Ir

0: ir vykti į konferenciją, kur pristatyti mūsų bendrą darbą, ir toj konferencijoje Mančesteryje aš dar išlaimėjau pirmąją vietą su savo darbu. Kartu mūsų darbas buvo tik, kiek aš jį pristačiau. Tai buvo tada didžiulis įspūdis, ką gali gydytojas ir būtent tom bendradarbiavime kartu su savo kolegomis, ir kada turi tokį palaikymą iš savo, sakysim, profesorių ir savo vyresniųjų ekspertų. Tai tuo metu buvo didelis postumis man ir toliau mano kelyje.
1: Aš manau, kad jeigu kas nors klausosi šią laidą, mūsų kolegos, jaunesni ir vyresni šiek tiek, tai tikrai atsimena šiuos garbingus žmonės, mūsų mokytojus, kurie buvo ir mano mokytojai, ir tikrai jie įnešė į šią sritį tikrai labai, labai didelį indėlį, manau. Tai dabar liko dar vienas etapas jau iki išvykimo į Šveicariją. Iki išvykimo į Šveicariją šiek tiek, kaip sakau, atidengiam tuos uždangos, kad tu dabar dirbi ir gyveni ir na, gyveni, galima sakyti, Šveicarijoje, taip ne tik dirbi. Bet kas dar įvyko va, tam etape tarp, ką mes apkalbėjome dabar, endokrinologiją, kai tu pasirinkai taip, ir išvykimą jau į Šveicariją. Kas dar tavo gyvenime įvyko?
0: Tai tikriausiai galima sakyti šiandieną retrospektyviai, kad tai buvo patys didžiausi įvykiai, kurie ir nukreipė mane. Tai vienas tai buvo įvykis, ir turbūt ne tik tai mano įvykis, bet buvo pasaulio įvykis, kad pradėsiu nuo savo įvykio, kad išvykau į Australiją, tai buvo 90 metai, aplankytis giminių, kai jau buvo galima, tapo įmanoma aplankyti. Kelionė mano buvo planuota ten keletui mėnesių, bet kadangi Lietuvoje pradėjo vykti įvairūs labai reikšmingi įvykiai, tai yra, mes juos žinome, jų pasekoje, tie, kurie mes buvome išvykę, gavome galimybę likti. Tai buvo Australijos vyriausybės pasiūlymas. Ir tada aš likau ilgesniam laikui. Žinoma, aš esu dėkinga ir mano visiems, sakysim, profesoriams ir mano vadovams, kurie leido man tuos metus ir likti tenai ir išlaikyti savo darbą Lietuvoje. Bet ten aš irgi norėjau išnaudoti tą galimybę ir susitikau su gydytojais tenai. Tai būtent gydytojas ir profesorius Antanas Stepanas. Jisai labai žymus endokrinologas, diabetologas Australijoje, lietuvių kilmės, kuris tikrai nutiesęs didelį, tikrai platų kelią ir būtent savo specialybėje, bet ir kartu sujungęs ir lietuvius. Tai man teko garbė ir labai gera galimybė pas jį apsistoti ir dirbti jo ligoninėje Kamberoje.
1: Tai taip pasakai, tu nenutraukiai savo medicinės veiklos.
0: Ne, ir kaip aš turbūt negalėjau, nedirbau, bet aš taip vadinasi angliškai shadowing, būti šešėliu. Tai aš galėjau būti šešėliu.
1: Voluntariai dar jie vadindavosi seniau.
0: Prašau?
1: Voluntoriai vadindavosi, taip atsimenu.
0: Tai aš darbo nedirbau, aš dalyvavau, bet darbo aš atsakomybės negalėjau turėti pagal
1: teisės
0: teisingai. Bet turėjau didelę galimybę pasigyventi ir tiesiog eiti nuo ryto iki vakaro jo darbą. Tai tas buvo postumis. Pirmas, kad aš pamačiau kitas galimybės, pamačiau visiškai kitą pasaulį medicinos srityje ir būtent endokrinologiją. Ir būtent tada aš susitikau jo dėka, profesoriaus Stefano dėka, aš susitikau visus, kaip sakyti, korifėjus ir žymiausius gydytojus menopauzės ir osteoporozės srityje. Tai buvo pirmas mano...
1: Lietuvoje net nebuvo kalbama apie tai. Osteoporozė gal šiek tiek?
0: Buvo pradžia pati, bet dar labai. Buvo dar tas, vadinamas, hormonų pakaitinė terapija prasidėjo. Tokie truputėlį buvo, bet aš turėjau galimybę pervažiuoti per visas konferencijas, sudalyvauti su juo konferencijose. Jisai mane už rankos vedėsi visas savo konsultacijas ir tai mane uždegė būtent tai sričiai. Ir grįžusi iš po metų laiko, kuri buvo man leidžiama Australijos vyriausybės likti Australijoje, grįžusi

0: Aš į Lietuvą, aš žinoma iš karto ėmiausi osteoporozės ir menopauzės ryties ir turėjau tokią, nu, tada ugnelę ir buvo, man atrodė, kad šitą mes turim Lietuvoj pradėti ir turime vystyti. Ir žinoma, mūsų institute, endokrinologijos institute jau buvo daug padaryta toj srityje. Mes turėjom jau įdirbį. Tai man nebuvo taip sunku, bet aš turėjau didelę pagalbą ir tikrai tokią, nuo, ką minėjau, iš visų profesorių ir ypatingai profesoriaus Danio ir profesoriaus Lašo ir profesoriaus Lašienės, su kuriais ir mes ir darėme, ir ne, turbūt neįsiu į detalės, taip, bet darbą, su kurį pristatėme tada Anglijoje.
1: Tai čia ir buvo jau būtent ta naujo vėjo kryptyje.
0: Teisingai. Pristatėme tą darbą jau tada kartu ir jisai buvo, nu, toksai kaip ir labai svarbi žyma mano tolimesniam darbe.
1: Tai čia tokia gavosi labai įdomi tavo istorija, nes kiek aš atsipinu, mes kai kalbėjom su tavim, į Australiją kaip ir asmenis toks vizitas buvo planuojamas, taip, taip, o gavusi tokia mokslinė stažuotė ir profesinė stažuotė, kad nesuplanuotum niekaip, taip?
0: Aš nepasakiau, nes Australijai gyveno mano dėdė ir mano teta. Dabar jų abiejų jau nebėra gyvųjų tarpę, bet tėčio brolis ir sesuo, kurie išvyko prieš antrąjį pasaulinį karą ir sukūrė ten šeimas. Ir žinoma, tai buvo viena iš tų lauktų kelionių, kurias atsirado galimybė 90-tais metais galėjau įvykdyti. Tai tikriausiai ta buvo ta pradžia ir žinoma, kad daug irgi, jeigu susijęti viską į grandinėlę, tai tiek daug buvo tų įvykių, kurie vedė mane tuo keliu, kuriame dabar esu toliau.
1: Tikrai, na, kadangi jau mes į Lietuvą grįžom iš Australijos, tai trumpam staptelkime, atsipūskime ir diskusiją pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos aconitum.lt arba vaistinėse.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Mes čia pastoja, aišku, su tam linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręs, mąstyk, kaip uždavėdi, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su, ten, žinai, ginkluotė kokiam nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai. Tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
4: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra, bet jau su stichijom...
3: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
4: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
3: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenom laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su mūsų studijos viešne, gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir pasaulio moterimi Daiva Mašinauskaitė, kalbame apie mediciną, Šveicariją ir asmeninius pasiekimus. Taigi, pagaliau tavo gyvenime atsirado Šveicarija. Daugelį tai yra, na, svajonių šalis ir netgi geriau yra už Ameriką. Taip yra manoma ir galvojama, o kaip yra iš tiesų? Tu jau ten kiek metų gyveni?
8: Taip, tai atvykau į Šveicariją 2003 metais.
7: Tai ką, 23 metai reiškia?
8: Tai dabar taip, šeitų 20.
7: Tai jau tikrai drąsiai gali pasakyti ir įvertinti. Tai.
8: O iš Lietuvos išvykau prieš 30 metų. Šiemet kaip tik yra
7: 23, 30, tai palauk.
8: 96
7: metai. Tai kur tai dar 7 metų intervalas dar išmokęs?
8: Čia ir paslaptis.
7: Kuris aiškis?
8: 7 metus aš gyvenau Vienoje, Austrijoje. Ir taip pat dirbau toj pačioj srityje, osteoporozės srityje. Ir tik tai kito, sakysim, gydymo arba kito vaisto kūrime. Bet tai buvo tokia galimybė atsiradusi ir tai buvo mano pradžia iš tikrųjų to profesinio kelio, būtent farmacijos srityje, bet kartu...
7: Jau ne kaip gydytojo, bet kaip tyrėjo.
8: Kaip tyrėjo ir būtent po menopauzinės osteoporozės srityje.
7: Bet nuo menopauzės ir osteoporozės, kaip supratau, tu niekur
8: nenuėjau. Niekur nenuėjau.
7: Tavo to buvo toks didelis įspūdis.
8: Paskutiniais metais šiek tiek, jau kai tapau vadovę ir reikėjo kitų darbų imtis, tai tada jau kaip ir pasikeitė tas tikras toksai tokia kryptis, bet tiksliau atsirado daugiau krypčių, bet taip, bet jinai liko mano širdyje.
7: Tavo favoritas tiek yra. Gerai, tai grįžkime prie to Šveicarijos, prie Šveicarijos kalnų, karvyčių, tų mėlynų, kur mes matome reklamai. Ar tikrai tai tokia svajonių šalis?
8: Pagyvenus dabar tokį laiką ir pažinus daugiau žmonių, kurie atvažiavo į Šveicariją ir išvažiavo, kurie norėjo atvažiuoti, bet pagalvojo, pabandė, vėl sugrįžo. Tai aišku, tai yra ne visiems ta šalis.
7: Kodėl?
8: Pirmiausia, jinai yra labai, aišku, jeigu imsime visą, ką mes žinome apie Šveicariją, labai graži šalis, su nuostabia gamta, su nuostabia infrastruktūra ir labai gerai suorganizuotų gyvenimo. Tai nebejotinai turbūt, aš esu buvus ir gyvenus dar kitose šalyse, tai žinoma, kad tai yra tokia, gali sakyti, svajonių šalis, ta prasme. Vienok, tai ne visiems. Nes tos taisyklės ir visos, kas yra sureguliuota Šveicarijoje, tikriausiai ne visiems leidžia atsiskleisti taip, kaip jie norėtų, arba būti visiems, tu turi būti bendruomenės dalimi ir labai tokiu aktyviu dalyviu bendruomenės dalies Šveicarijoje, kad tu jaustumės dalimi jos. Ir būtent tikriausiai
7: ten labai svarbu tas bendruomeniškumas.
8: Bendruomeniškumas yra pagrindinis. Ir jeigu imsim per visą Šveicarijos nuo politinės struktūros ir valdymo ir iki pačios, sakysim, savivaldybės ar mažiausio kaimelio yra labai labai svarbus elementas.
7: Ir kiek man teko žinoti, kad ten labai, turbūt dalis bendruomeniškumo tai yra rekomendacija. Jeigu tave rekomenduoja kitam tarpusme specialistui, dar kažką, tai yra didelis dalykas gauti rekomendaciją.
8: Taip.
7: Pas mus, sakykime, ypač turbūt jaunesni gal žmonės, jie nori šitą atmesti. Sako, čia tarybinių laikų yra kažkokia atplaiša, kaip tai čia, aš rekomenduoju kažkam tai. Bet Šveicarijoje, tai kiek žinau, tai yra, na, kaip ir kitose turbūt vakarų šalyse, tai yra tikrai gauti rekomendaciją, tai yra labai didelis dalykas. Kaip ten yra iš tikrųjų?
8: Absoliučiai teisinga. Ir tai ne tik tai Šveicarija, jeigu, sakysim, visam pasaulyje rekomendacijos yra ne kažkoks tai, aš čia vat noriu tave, kaip nors kažkur tai...
7: Blogas atspalvis kažkodėl.
8: Tokį turim blogą atspalvį, gal kažkokios yra istorinės priežasys, bet šiaip rekomendacijos yra kaip vos ne...
7: Tavo bilietas.
8: To, ko tikimasi, iš to tikimasi, kad tu turėsi rekomendacijų, arba kad tai yra vos neprivaloma. Nes tai ypatingai, jeigu tu jau esi kažką nuveikęs, tai žinoma, žmonės nori žinoti ne tik tai faktus tavo tam gyvenimo prašyme, bet ir ką apie tave mano žmonės ir koks tu esi. Tai čia yra labai svarbu. Šveicarijoje tai yra turbūt dar labiau svarbiau. Nes Šveicarija yra labai, kaip sakyti, tokia visuomeniška šalis, kad kiekvienas žmogus žino savo rolę ir labai jie vienas su kitu bendradarbiauja, kad savo šalį darytų geresnį. Aš taip trumpai pasakysiu.
7: Taip, referendumai mes visi žinome, girdime ir bet kokių klausimų, taip?
8: Taip, politinė sistema yra paremta žmonių dalyvavimu. Mm-hmm. Ne vieno žmogaus, ne dviejų ir ne penkių, bet žmonių dalyvavimu. Ir netgi tai yra pagrindas. Ir čia yra dar viena atskira, sakysim, tema, kurią galima būtų kitoje laidoje kalbėti.
7: Tai ką reikia daryti tam atvykusiam žmogui, taip, kaip jam įeiti į tą bendruomenę, kiek tam laiko reikia? Taigi per vieną dieną nepasakysi, čia aš atvažiavau tokia daiba labai puikiai specialistė, mane dabar visi mylėkit, gerbkit ir taip toliau.
8: Tikriausiai tai yra labai, aišku, individualu ir kaip žinome, Šveicarija yra kantonų šalis, kiekvienas kantonas yra labai nepriklausomas, jisai gali turėti savo taisyklės, tai čia tie visi sluoksniai Šveicarijos, yra labai daug savarankiškumo kiekvienam kantonui ir netgi savivaldybei. Jie gali turėti savo taisyklės, tai sakysim, vienoj tave gali iš karto priimti, kitur jie nori pasikalbėti. Aš jums pasakysiu tik tai procesą, kaip žmogus, jeigu nori tapti piliečiu. Mm. Jisai pirmiausia turi išgyventi minimum 10 metų, jeigu mūsų atveju.
7: Taip.
8: Tada jisai eina per procesą, kuris turi ne tik tai, kad dokumentai, bet turi surinkti labai daug atsiliepimų ir juos pateikti. Pateikti žmonės, su kuriais kalbėsis apie tave. Ir tas pirmiausia tave priima ne į Šveicariją, bet priima į tavo gyvenvietę, gauni pilietybę savo gyvenvietės, kurioje tave labiausiai geriausiai žino.
7: O gyvenvietės, kas yra vyriausias?
8: Nu, sakysim, aš gyvenu Panemunėj dabar Kaune.
7: Lietuvai seniūnas yra, sakym, vyriausias.
8: Tai čia tai čia visur yra grupė žmonių, niekas vienas.
7: Bet vis tiek grupės, na, yra,
8: taip, grupė, reiškia, savivaldybės, reiškia, seniorai, mm-hmm. arba kaip čia, nežinau, lietuviškai būtų, kad jie tie, kurie nusprendžia, bet žinoma, kad tai yra tiek yra svarbu. Ir tik tai, jeigu jie patvirtina, kad tu ten, kur gyvenai, tu neturi jokių, sakysim, ten labai daug reikia informacijos rinkti ir pateikti, tai tada tu galėjai jau į kantono lygį ir tada į federalinį lygį gauti savo pilietybę. Nu, čia toks procesas.
7: Gerai, bet tai jeigu gyveni, kaip sakai, miestelėje maža, taip, kur tikrai viens kitą labiau pažįsti ir taip toliau, o jeigu gyveni Bazelyje, va, kaip suprantu, tavo kantonas Bazelis yra, taip?
8: Mano kantonas yra Bazelio kraštas.
7: Bazelio kraštas.
8: Tai yra šalia Bazelio.
7: Aha, o koks kantonas?
8: Tai yra, vadinasi, Bazeland, Bazelio kraštas. Ir yra vienas miestukas, kuriame aš gyvenu, yra, vadinasi, Mutens.
7: Aha. Supratau. Tai tada jau gali taip tave pažinti labiau, bet, sakym, gerai, paimkime Ciurichą, Ženevą, kur jau tikrai didesni miestai, dideli jau pagal Šveicariją, dideli miestai. Kaip tenai? Jau ten rajonas labiau sprendžia tas tavo, kur tu gyveni? Ar...
8: A, tai čia yra miestas, bet vienok, kai rinki savo tokį, sakysim, tą vadinamą dokumentų rinkinį, tai reikia būtent tų žmonių, kurie tave labiausiai žino, geriausiai žino, tai iš darbo, iš kaimynų ir iš savo draugų, kurie yra šveicarai, atsiliepimo. Ir juos kontaktuoja tie, kurie priima sprendimą.
7: Kas yra svarbiau, ar, sakykime, darbinė rekomendacija, darbo kolegų, ar ten tavo vadovų, taip, ar kaimynų? Kas Šveicarijoje yra svarbiau? Į ką labiau atsižvelgs?
8: Aš tikriausiai negalėčiau pasakyti, nes aš pati nežinau, kaip jie iš tikrųjų manytų. Bet tikriausiai visos rekomendacijos yra svarbios ir tiesiog kitų aspektų. Bet jie tą vertina ir tikrai tuo domisi. Jie nori gauti atsiliepimus. Nes tai nusako, sakysim, kiek žmogus gali tikti jų bendruomeniai. Tai yra toksai, galbūt jau dabar ne tiek, jisai, sakysim, šiuolaikiškai atrodantis, sakysim, aspektas, bet jisai labai, labai stiprus Šveicarijoje.
7: Ir ten nelabai kas keičiasi.
8: Ir gal pasakysiu tokį anekdotas, nu, tai anekdotas, bet jisai nusako, kokie šveicarai yra. Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo amerikiečių. Nu, čia tokia yra iš tokios knygos, kad amerikiečių kultūra yra persiko kultūra. O šveicarų kultūra yra kokoso riešuto kultūra. Nes amerikietis, tai tu labai greitai gali prieiti prie esmės to žmogaus, taip. Nes jis minkštas išorėje ir viduje yra
7: kauliukas
8: jau pakauliukas, bet tave gali iš karto išmesti, taip. Nes tave pažįsta metus, paskui tai jau su kitu. O šveicarą labai sunku patekti. Per kokoso riešuto tą kevalą, bet jeigu tu tapsi draugu šveicaro, tu būsi visam gyvenimui.
7: Gerai, susirinkai dokumentus, 10 metų pragyvenai, ta prasme, sakym, teigiamos rekomendacijos ir kas tada, ar kaip Lietuvoje, tai yra konstitucijos egzaminas, kalbos egzaminas, kas toliau seka, jeigu grįžtant prie legalizavimus tai, ir tapti Šveicarijos piliečiu.
8: Tai pirmiausia, tai bet tie teisingai yra, trunko nemažai laiko, visus tuos reikalavimus įvykdai, tada būna, esi pakviečiamas pokalbiams, pirmas pokalbis būtent tavo miestuko savivaldybėje ir būna ten, nu, priklausomai, kiek ten, sakysim, būna didelė kokio savivaldybė, būna, nu, kiek 5, 6, 7 žmonės ir jie visi klausia tavęs apie viską, ką tu gali žinoti ir ką turi žinoti. Tai yra nuo politikos, nuo istorijos iki geografijos ir net labai tokių paprastų įvykių šalies ir kultūros aspektų, tai yra labai nu, svarbus žingsnis ir tai yra labai rimtas, sakysim, žingsnis, tam ruošiasi žmonės, yra kursai tam skiriami ir žinoma, kad tai yra labai, kaip sakyti, didelis įvykis, jeigu žmogus eina tuo keliu. Tai yra ruoštis tam egzaminui.
7: Principe, Šveicarijos pilietybė, tapti piliečių galima po 10 metų ten atvykus?
8: Mūsų,
7: ir kiek užtrunka tai?
8: Priklausomai nuo įvairių, nu, sakysim, šalies, aišku, bet 10 metų, sakysim, mažiausiai yra, kad turi išgyventi. Ir žinoma, dar vienas labai svarbus aspektas, toj pačioj savivaldybėj. Jeigu tu pakeitėjai savivaldybę, tavo metų tas, kaip sakyt, laikas arba tas kumuliacinis laikas nutrūksta.
7: Ai, iš naujo pradės skaičiuoti.
8: Taip.
7: Į nuo patekimo į kantoną.
8: Taip. Kita, taip. Tai būtinai reikia turėti pastovę vietą. Tai yra, tu turbūt istoriškai susiklostė, kad tave ten žinotų.
7: Taip, gerai. Taip, ne, keliautojai ten nelabai mėgsta, jeigu ten kas taip. Metus keitys tavo vietą, tai taip. Turbūt... Aha, na, jeigu kas ruošiasi Šveicariją, tai čia toks geras gidas buvo iš pirmų lūpų, bet Šveicarija nereikalauja atsisakyti Lietuvos pilietybės.
8: Tai turbūt ne Šveicarijos reikalavimas yra, čia labiau kiek...
7: A, teisingai, Lietuva.
8: Jie neturi, teisingai, jūs teisingai sakote, nėra tokio reikalavimo ir turbūt jie nelabai jiems ir... Bet jiems svarbu, kad tu savo šalį turėtum šalia savęs, kaip ir sakytum, žinotum, kodėl tu tą darai, kas bus su tavo pilietybė ir taip toliau. Tai jiems tas svarbu, jie apie tai ir klausia ir domisi. Vienok, pasakysiu dabar turbūt tą, kad mes žinome, kad lietuviai gali turėti tik vieną pilietybę ir tu turi atsisakyti pilietybės, jeigu nori gauti kitą pilietybę. Tai čia ir taip pat ir kaip ir Šveicarijos pilietybė. Bet žinoma, yra ten įvairios išimtys, kada leidžiama turėti kelias pilietybės. Tai yra ir Lietuva turi tas išimtis taip pat.
7: Ir Lietuva tu leidžia, taip?
8: Taip, yra išimtis, kada tas leidžiama yra.
7: Gerai, grįžkime prie darbinės veiklos, prie vaistų kūrimo. Nes pristatant, aš tai pristačiau kaip vaistų kūrėja, ekspertė. Dabar jau keliaukime į tą darbinę sritį. Tai kur ir ką, kiek tavo leidžia konfidencialumas pasakyti, tu veikiai. Ir ar dar veiki? Vat šiek tiek apie tą darbinę veiklą Šveicarijoje.
8: Tai kaip aš minėjau, aš pirmiausia, tai aišku, mano darbinė veikla, aš kaip laikau savo darbinę veiklą toj srity, kurioje aš dirbau, pagrindinė mano sritis buvo pomenopauzinė osteoporozė. Osteoporozė ir šiek tiek diabetas. Tai aš pradėjau 96 metais. Ir tada Vienoje buvo mano didysis toksai pradėjimas arba pradžia, kur aš įvaldžiau ir klinikinių studijų kūrimą, patį dizainą ir žinoma visą valdymą ir to mokslo, sakysim, organizavimą ir jo komunikavimą, publikavimą, tai buvo ta didžioji mokykla, aš sakyčiau, buvo Vienoje, Austrijoje, ir tai buvo kita kompanija, paminėsiu Lailili, ir tai buvo tokia, kur aš tikriausiai daugiausiai išmokau ir patyriau. Jinai buvo susijusi su daugybę keliavimo ir būdavau namie turbūt daugiausia 2 savaites per mėnesį.
7: Tai ir būdavo viena, ne taip blogai.
8: Bet dažniausiai ir mažiau. Tai iškeliavau visą pasaulį su ta savo, nu, kaip sakyti, su to darbu. O kai pervažiavau į Šveicariją nuo 2003 metų, tai buvo jau šiek tiek pastovesnis darbas, bet irgi su labai daug kelionių, nes...
7: Ir kita kompanija buvo, taip?
8: Bet irgi jos pomenopauzinė osteoporozės sritis. Ir taip pat buvo labai, nu, kitaip įdomi, nes buvo daugiau, nes Austrijoje aš dirbau kaip filialas buvo kompanijos, o čia buvo jau kaip galvinė organizacija.
7: Pagrindinė.
8: Ir buvo daugiau strategijos kūrimo, daugiau įvairių kitų veiklų. Pavyzdžiui, kuri mane labai, labai man patiko, tai būtent dirbti su žmonėmis ir kurti komandą stiprią ir nu, kurti mokslą kartu ir, žinoma, tą daryti valdymą. Man jisai tapo, kurio aš niekad nebuvau ragavusi, buvusioj savo specialybėje, buvo gana
7: vadyba, managementas tas vadinamas, taip?
8: Taip, ir aš po to jau paskutinius metus ir daugiausiai į tą sritį ir pasukau.
7: Maisto kūrimas. Daugelis įsivaizduoja, kai turbūt pasakai, kad aš esu vaistų kūrėja, tai prasme, daugelis iš kartų vaizdas toksai, kad laboratorija, tu stovi prie mikroskopo, žiūri kažką tenai, kurie pilstai mėgintuvėlius ir taip toliau. Manau, čia toks tipinis vaizdas, vaistų kūrėjas, ane? Kaip iš tikrųjų tas vaistas kūriamas? Ta vat, kiek galima populiariai pasakyti, kad žmogus va per kelias minutės suprastų, kaip tas vaistas kūrėmės, va mūsų klausytojas, kad suprastų, nes vaistų visi vartoja labai daug.
8: Tai, aišku, tam pirmiausia, jeigu gerai papasakoti, reikėtų dar vienos laidos.
7: Aš suprantu, ne, tu užtektų, ne laidos.
8: Bet jeigu trumpai, tai žinoma, kad pirmiausia yra nustatoma, kokia yra problema, kurią reikia išspręsti. Kuri yra didelė problema, kuriai tikrai reikia vaistų. Tai būtent toj kompanijai, kurio aš dirbau, tai tas vadinamas, kada pirmą kartą beveik atsakomas toks klausimas, sakysim, yra lygo arba lygos koksai nors aspektas, kuriam vaistų dar nėra. Tai tuo būdu, kur aš dirbau, buvo ne tai, kad nu, toks pats vaistas kūrimo, dažniausiai pirmą kartą kūriamas vaistas. Tas buvo, sakysim, man irgi labai svarbu. Kaip kūriamas vaistas, žinoma, pirmiausia nustato, o ko reikia pacientui, ko reikia tai lygai įveikti.
7: Primenu, kad mūsų studijoje buvo gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja Daiva Mašanauskaitė. Jau jums, mėly radio klausytojai, primenu, kad visų laidų, garsų ir vaizdų įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir tegul visos gyvenimo patirtis, kurias jūs įgyjate, atneša jums tobulėjimą bei vidinę harmoniją. Likite sveiki. Ačiū labai.
8: Ačiū labai. Buvo labai malonu.
6: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Reklama.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje, neatmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje neva dalyvautų buvęs gynybos ministras Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų, tokia informacija vienas einantis pareigas pareigūnas perdavė įvairioms žiniasklaidos priemonėms, įskaitant CNN, Financial Times ir kitoms, ir tai dabar labai plačiai yra linksniuojama, bet ar tai yra realu, ar gali pribręsti sąmokslas Kremliuje, apie tai mes pasikalbėsime su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, dirbusiu ambasadoriumi Rusijoje, Eitvydu Bajarūnu. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Tai pirmiausia, matyt, situacija turėtų būti tokia, kuri būtų palanki kažkokiam sąmokslui, ir jeigu mes žiūrėtumėme į tai, ką galime išskaityti apie tai, kas vyksta Rusijoje, tai taip, tie ekonominiai neramumai dėl jos pradėto karo prieš Ukrainą, jie vyksta, taip pat matome ir žmonių nepasitenkinimą dėl išjunginėjamo interneto, bet ar jūs sakytumėt, kad kuriasi realios prielaidos kažkokiam pokyčiui Rusijos valdžioje?
3: Visų pirma, aišku, jūs, Aušra, palietėt labai tokią slidžią temą, kalbėti apie perversmą, nežinant žvalgybinių neturint duomenų, tai čia labai tos būrimas įstirščių. Dėl to aš kaip irgi tą žinią perskaičiau ir čia buvo labai daug plačiai aptarinėjama. Jinai tiesiog tai, kad jau iš vis aptarinėjama Putino nuėmimas arba perversmas ir kad ta informacija jau platinama tikrai. Tie šaltiniai, kurie jūs cituojate, Washington Post ir kiti vakarų, na, jie visi tikrinasi. Jie gauna ne šiaip iš interneto kažkur tai svetainio, ne? Tai jiem kažkas turi duotą informaciją. Tai jau, mano toks va, pirmas atsakymas yra, jeigu kažkur yra platinama, kažkas tai vis tiek jau yra burbuliuoja, aš taip sakom, kaip virtuvės terminais. Jau kažkas burbuliuoja, jei kažkas, kažkokie jau vyksta procesai, kurių nebuvo anksčiau. Žiūrėkite, anksčiau tikrai niekas net nebūtų drįsęs kelt tokią. Nu, turėjom 23 metų Prigožino maištą. Visi buvo impulsyvus, jisai rėmėsi daugiau paties Prigožino asmenybė. Jis toks yra, buvo net ir vienų žmogus. Sakau, jam suvirpėjo ir jisai pradėjo eiti į Maskvą, ar ne? Išvažiavo Rostovą, po to į Maskvos pusę. Tai dabar, ką mes girdime, iš esu yra gilesnio tokio apmąstymo vertas dalykas. Dabar apie jūsų klausimą apie sąlygas. Tai ir čia, aš manau, yra labiau įdomu pakalbėti ir labiau verta dėmesio pokalbio. Tikrai vyksta tokie dalykai, kurie, na, jeigu neveda prie perversmo, bet bent jau veda prie to, kad yra pakankamai daug žmonių viršuje. Nes aš nesivizduoju žmonių sukilimas. Čia ne 1917, kai Peterburgo gatvėse girti kareiviai ir alkanieji darbininkai išėjo į gatves. Apie rusus išėjusius į gatves, na, sunku dabar tikėtis. Ką mes galvojam, įsivaizduojam, tai yra elitas. Ir va čia man įdomu, kad signalų dabar, na, jau tiek nebuvo. Ir kažkokie tai blogeriai, kurie iš tiesų palankus Putinui pradeda kritikuoti, masiškai socialiniai medijai žmonės kritikuoja, Putino tarnybų sprendimą atjungti internetą, tai visiškai kritikuoja jam lojalų žmonės ir ne taip, kad su užuominom ar Ezopo kalba sako blogai, kas čia vyksta, ką jūs darote. Na, jūs jau užsiminėt aušą apie ekonomiką ir manau, elitas irgi jau priejas tą ribą, kad jau tie praradimai, kurios jie jau dėl to karo irgi yra dideli. Tai man iš esu sąlygų prasme atrodo, kad iš esu kažkas Rusijoje bręsta, ar čia nuėmimas Putino, ar kažkoks tai nepasitenkinimas, ir jisai bus, bandau bus Putinai kalbėti, kad jisai pasitrauktų geruoju, kad jie, bus ieškoma naujo kažkokio tai. Tai va, į tą pusę kažkaip einama. Kitas dalykas, aš taip, kai nebūtų monologą, aš taip užbaigsiu, bet paskutinis jisai, aišku, jūs tikriausiai įsivaizduojate, kas yra dabar Rusija, ar ne? Ir visi vieni kitus seka, visi bijo kažką pasakyti. Ir dabar įsivaizduoti, kad susirenka grupelė žmonių ir kalbasi apie Putino nuvertimą ir tada jie įgyvendė tą planą. Na, man kažkoks tai dabar nesilipdo tas dalykas. Tai dėl to, atsakant, taip sąlygos į tą pusę, į brendimo pusę, kad kažkas tai vyksta, bet kaip čia vyks ir ar čia jis visai bus įkalbinėjimas, ar netyčia paslys, ar kaip Stalinas su savo pipke, ten sakant, bus uždus ar ne, tai čia mes jau nežinome.
2: Iš tikrųjų, The Wall Street Journal rašo, kad psichologinis lūžis galėjo įvykti rusų galvose, besitęsiantis karas Ukrainoje jau yra ilgesnis už tą antrąjį pasaulinį karą. Ar jūs tai sureikšmintumėte, matytumėte čia irgi kažkokį tą paaiškinimą, ar ne?
3: Nu, visiškai matyčiau. Pirmom karo dienom, kuriom likimas davė būti Rusijai, mes vakarų ambasadoriai, vis tiek toksai metas Rusija pradėjo kovoti, vasario galas, nu, kovo mėnuo, mes susigrėjom ir kalbam, na kada rusai pradės ateis į galvą, kad jų vardu vyksta karas, ar ne? Ar kad pradės daugiau grįžti prieškia, karstų, ar ekonomiškai, ar čia tas Rusijos ekonomikas sustos. Na ir po to, iš esu, manau, daug kas nebuvo supratęs, kad na, iš esu, taip, rusai, nu, jiegi gimdo savo vaikus ir mamos verkia dėl vaikų, ar ne, čia mes taip negalime jau labai nužmoginti rusų. Bet pas rusus yra kažkoks kitas. Įvyko tas lūžis per tos metus, kad jie atidavė Putinui tą stabilumo garantą. Tu, Putinai, mūsų vardu ves karą, nes tu kovoji prieš blogį, tu kovoji prieš fašistus ukrainiečius, o dabar ir prieš NATO ir visą vakarų tą bloką, kuris nori čia mūsų Rusiją užimti ir jisai turi kėslų. Nu ir mes jau pasiryžę kentėti. Ir vat ir mūsų vaikai žūna, okei, čia gal nesinori mamom, kad žūtų, nu bet gauna pinigus už tai, ekonomika braška, bet jinai negriūna, jisai dar visko pakanka, rusai valgo. Ir staiga tas reikalas pradeda užsitęsti. Tas reikalas vyksta, na jau 5 metai. Ir kad kažkoks tai, jeigu pernai, tas Trumpo fenomenas buvo, kad Trumpas čia pradėjo derybas, jau rusų apklausos rodo, kad jie labai patenkinti, užbaikim tą karą greičiau. Ir staiga šie metai, nu nėra tų derybų. O dabar Irano karas, tai Trumpas iš vis nusisuko nuo Ukrainos, nėra. Tai dėl to pritariu, kad tas nuovargis karui ir kad jisai, nu bent jau, sakai, būtų kažkoks vizija. Bet rusų kariuomenė užiminėja Ukrainos teritoriją, dar liko dar 100 km iki Kijevo. Ir tu paskaičiuoji, kad, okei, tokiu tempu per metus užimsim. Bet ne, šis menu yra pirmasis, kad Ukraina daugiau atgavo negu prarado. Tai tu, jeigu žinai tą informaciją, tai tau šis košmaras. Ekonomika iš vis, nu, viltis buvo, kad Irano, tas Amerikos karas prieš Iraną pakėlė čia naftos kainą ir Rusija nuėmė sankcijas, bet ne, ukrainiečiai sudaužė juodosios ir Baltijos jūros uostus, nu, nepilnai, bet apdaužė ir jau vėl nėra tų reiškia, naftos dolerio, ne? Ir tu matai beviltiškumą. Ir dėl to pirmą kartą apklausos pradėjo rodyti, okei, žmonės nekalba apie karo pabaigą, bet jie jau sutinka, kad jisai kuo greičiau pasibaigtų. Sako, okei, mes sutinkam, čia jokių sąlygų nereikia, jokių tų Donetskų teritorijų, čia tik Putinas taip sako, Donetskus, žmonėm nieko nereikia. Ką sako, kad žmonės, jeigu neatsirado tą priešpriešą karo, ko mes labai norėtumėm, ne? Bet atsirado, nu, tikras nuovargis. Ir žmonių tarpė, elito tarpė. Ir va čia grįžtant prie jūsų klausimo. Ir čia tas yra, kad situacija dramatiškai keičiasi palyginus su negi prieš 2 metus buvusio.
2: Iš tikrųjų, per šiuos daugiau nei 4 metus karo ne vieną kartą būdavo kokiu nors pranešimo ten ar apie Putino sveikatą, kad ten antrininkas rodosi, vis tarsi tie lūkesčiai keliami būdavo, kad jam čia jau toj gal galas ateis ar jau net yra atėjęs ir panašiai. Tada tikrai tas arčiausiai kažkokio virusmo įvykis buvo tas Prigožino žygis ir aišku, priminti čia galim klausytojams, kad Prigožino gyvenimas baigėsi aviakatastrofoje, tikriausiai nebe Kremliaus nagų šioje vietoje. Bet kas yra įdomu iš šios informacijos, kuri yra nutekinta žiniasklaidai, tai pavyzdžiui, skelbiama, kad Putinas taip vis rečiau rodosi viešumoje, dažnai jo įrašai leidžiami, nei tiesiogiai jis dalyvauja kažkur, darbuojasi iš bunkerių, aplinko žmonėms uždrausta naudotis įprastais telefonais, viešuoju transportu, darbuotojai stebimi, vyrėjai, fotografai, visi jie ir panašiai. Ar čia yra kažkas iš vis labai naujo, nes apie tą diktatorių paranoją juk dažnai girdim?
3: Na, nenau, jeigu palyginus su tuo periodu, kai buvo COVID-as ir kaip tik mano, sutapo su mano darbu Maskvoje, tai Putinas tuo metu iš vis sėdėjo, neišlyzdamas, ir ten buvo tokių, dėlgi, spaudoj vakarų, bet ir rusų opozicionieriai rodo Putino kabinetą, neva, iš kurio jis veda tos online pokalbius, ir jisai vienodas, ar ne? Bet va, tai kažkokie tai jau akylis stebėtojai sako, telefonas ne tas. Tai rodo, kad jisai žiūrėsų imituoja tą savo darbo kabinetą Kremlėje, bet filmuoja iš kitų, nu greičiausiai iš to savo Gelendžiko, prie juodosios jūros to savo bazės arba Valdajie, kur labai toksai, arba negi, ten yra bunkeriai Sibire. Tai iš tiesų Putino tas stilius dirbti iš bunkerių tikrai nėra naujas. Kas įdomu, ir aš irgi esu daug analitiniai spaudoj tą skaitęs, kad jeigu anksčiau FSB, tai čia tais KGB teisių perėmėjai, jie kontroliavo situaciją. Na, jie ir informaciją maitino, kabutėse, Putiną, ir jie čia kaip tik gal, ir jų kaltė yra, kad tas karas Ukrainoje nevyksta taip sėkmingai, kadangi jie nenuspėjo, kas ten to Ukrainoje vyksta čia. Čia, nu, žodžiu, FSB buvo kontroliavo. Ir dabar atsit jau vis daugiau žinių, kad Putino apsaugos tarnyba yra prezidento tarnyba perimusi visą valdžią. Ir dėl to, pavyzdžiui, tie interneto nutraukimai, kad net atsit FSB, tie žvalgybininkai sako, nu blogai, nereikia nutraukti, nerzikit žmonių. Visi skaičiai tyrimai rodo, kad nu, ten, ką mes laimėsim, ar ne? O Putino apsaugos tarnyba, kuri, kaip sakiau, perėmus kontrolę, jinai būtent diktuoja tą situaciją, kad reikia vat, ir ties telegramo, tos programėlės uždraudimas ir tų interneto nutraukimas. Tai rodo, kad iš tiesų jūs teisi, tas aplink Putiną tas žiedas taip susiaurėjo, kad Putinas greičiausiai nepasitikė dabar nieko išskyrus va, tai žmonėmis, kurie liko aplink jį. Nes tai yra visiek ir armija, yra tas karinė žvalgyba, yra FSB, yra tas Rosgvardija, nu, nacionalinės gvardijos prototipas. Tai Putinas, čia visi jo lojalistai aplink jį, bet visiek jisai šitam etape gyvenimo greičiausiai nusprendęs yra visiškai susiaurinti aplink save. Na ir tie jau žmonės diktuoja madą, tai nieko neprileidžia prie jo, kaip jūs teisingai sakote, leidžia tos falšyvus įrašus, ne va čia Putinas susitikinėja su žmonėmis, o jisai ten filmuoja toj pačiam Valdajos kino studijoje. Tai tie dalykai jau pradeda ir žmonėm matytis, ar ne? Putinas anksčiau irgi nebuvo toksai greitas susitikimams, bet vis tiek matydavai, tai jisai susitinka su vienais, kitais nuvažiuoja, dabar jisai šis niekur nevažiuoja. Tai rodo, kad, na ir Putinas greičiausia suprato, kad ir jo tas aparatas rizika jam pasirodė tokia didžiulė išorėje, kad nu, tiesiog reikia jį saugoti. Tai va, toks mano interpretavimas.
2: Bet įsivaizduoju, kad tas ratas dabar turėjo dar labiau siaurėti, nes tikrai nepraslydo pro akis tai, kad Europos žvalgyba štai tokius duomenis renka ir jie tikriausiai tą tikrai pamatė ir panašiai. Ir čia yra įdomu, kad tarp tų duomenų labai didelis fokusas į tą būtent buvusi gynybos ministras Sergejus Šoigu, kad čia jis neva galėtų kažkokios lyderystės galbūt imtis. Kaip jūs tą vertinat, kiek tai realu atrodo?
3: Nu, čia aš kažkaip tai neskirčiau tiek dėmesio Šoigu. Šoigu, aišku, jisai prisidėjo, kad Putinas atsirastų, nes būtent jo įkurta partija, kur dar Putino net nebuvo, tas vieningoji Rusija, jedinė Rusija. Nu, nebuvo kitų pavadinimų, bet ta pati idėja buvo. Tai Šoigu buvo prie įstakų tos partijos ir iš tiesų jisai po to buvo ta politinė atrama Putinui toliau tvirtinti savo, kai jau jis buvo išrinktas 20 metais, jau buvo išrinktas, nu, išrinktas arba, šitai kaip, jeigu tie rinkimai gali vadinti prezidentu, ar ne. Tai Putino ir Šoigų draugystė, tas jų yra labai gili. Ir jisai, Šoigų būdavo visur, kur nereikėdavo Putinui. Tas specialių reikalų, ten, gelbėjimo ministerija, po to gynybos ministerija. Na, bet yra vienas šešėlis perbėgęs per juos. Šoigų atleidimas, aišku, susijęs su to, kad karas nevyksta kaip jis norėjo, ir čia ir Šoigų turi prisimti savo kaltę, bet visgi Putinas to Šoigų nenustumė, jisai padėjo visiek šalia savęs. Bet jeigu imti ir žiūrėti visą tą ratą Šoigų, jo visus patarėjus, visi ministrus, visi yra suimti. Tai rodo, kad tas ratas aplink Šoigų yra taip jau suspausas, kad greičiausia ta informacija, kad ten ir Šoigų yra prisilobęs iš tų korupcinių schemų iš gynybos ministerijos statybų ir ginklų pirkimo, yra tokia akivaizdi, kad greičiausia jį suimti labai paprasta.

0: čia būtų kažkokia labai didžiulis ratas. Bortnikov žvalgybos vadas, Naryškinas karinės žvalgybos vadas, ten, FSB vadai, visi, nu jie visi yra Putino statytiniai. Tai čia kažkaip tai, kad jie nežinotų, kas šaly vyksta, jie gal nežinojo, kas Ukrainoje vyksta, bet kad kas šaly vyksta, tai ir dėl to, sakau, man tas perversmas toksai klasikinis, tai tikrai netrodo, čia daugiau bus kažkoks tai, toksai nepasitenkinimo banga, kuri tiesiog, nežinau, privers Putiną nueiti, arba jisai bus įkalbintas, arba tiesiog situacija diktuos, kad jisai jau negalės toliau valdyti. Tai man daugiau toks yra tokio evoliucinio perėjimo scenarius.
1: Dar yra svarstama, kodėl iš viso štai žvalgybos tokie būtent duomenys nutekėjo su pavardėm, su to pačiu Šoigu, ar tai nedaryta kažkaip specialiai didinant spaudimą, rodant Rusijai, kad štai mes žinom, kas vyksta, ar dar kokiu nors konspiracijų yra prisigalvojama dėl to. Jūs kokią logiką matytumėt tokią informaciją štai pateikinėti, nes dabar taip, kas pristatyta, tas neįvyks, atimti visi šansai turbūt iš Šoigu dabar tam perversmui.
0: Na, jeigu tokia informacija platinama, jinai yra kažkilo platinama, ne? Tai, sakykime, pirmas scenarius platina Rusijos suinteresuoti šaltiniai. Tai čia yra arba žmonės, kurie veikia prieš Šaigų, o gal atvirkščiai yra Putino aparatas, kuris bando to būdu įvesti kažkokį tai dūmų uždangą, kad va, žiūrėkit, kažkas vyksta pas mus ir čia nėra tai visas paprasta, tada dėmesys tų vakarų žvalgybų nukrypsta ne į tą pusę, ar ne, čia toks būtų scenarius. Kitas dalykas, jeigu vakarų žvalgybos, daug dėvė, kad tikrai vakarai turi tas žinias, tai čia iš tiesų ir man įdomestis būtų, nes čia rodytų, kad jau ir vakaruose yra įsivaizduojama, kad laikas pradėti išjūdinta situacija Rusijoje. O ta tokia informacija neišjūdina. Nes kai tas cementas, pastas stovi kaip cementas, ar ne? Bet atrodo, viskas yra tvarkoje, tu nieko neižiūri. Bet ką mes prieš tai kalbėjom, tai kažkai blogeriai pradeda kritikuoti. Tai nepasitenkinimo balsai parlamente nuskamba prieš interneto uždarimą. Tai, nežinau, gubernatorius Belgrado, atrodo, gubernatorius, man visiškai, jis sako, kas čia vyksta, žiūrėkit, nu gelbėkit mūsų, mes esame visiškai desperacijoje, nu nėra tokia kritika kaip Putinui, bet toks jau visiškai nepasitenkinimo balsas. Tai tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jau ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasatas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pasas pradeda birėti. Ir tavo žvalgybinė informacija būtent patenka į tą pačią srautą. Tos visos informacijos rodo, kaip sakiau, kad jau tu nesulaikysi to visos pasato, nežinau, griuvimo, eižėjimo, pagrindų išjudėjimo, kas greičiausia ir, manau, šiuo metu vyksta.
1: Tai pabaigai tuomet, ar Putinas turėtų pajėgumų suvaldyti, jeigu išties kažkoks štai maištas kiltų, kaip jums atrodo, jeigu to susiskaldimo galim stebėti tuomet tarp tų struktūrų?
0: Na, aš tik remiuosi tokia savo teze, kuri čia man padiktuota mano darbo Rusijoje ir Rusijos tos informacijos sekimo ir žinojimo. Niekad nenurašykim Putino. Žmogus išlaikęs, išbuvęs valdžioje tiek laiko. Ir čia jamgi ne viskas ėjosi taip sklandžiai. Imkim jo Sankt Peterburgo periodą, kur jisai buvo vicemeras, Sapčiako pavaduotojas. Jisai buvo krūvoj korupcinių dalykų apkaltintas. Ir visiškai atrodo jau prie sienos prikaltas, tik užtenka pradėti iškelti prieš jį bylą. Ne? Po to jo perėjimas į premjerus, tada jisai tampa prezidentu. Ir žiūrėkit, jisai pragyveno 5 gal JAV prezidentus, visus Europos lyderius. Na ir galvoti, kad toksai žmogus dėl kažkokio tai vieno krustelimo nugrius, tai tikrai čia būtų keista. Tuo pačiu Putinas sensta, Putinas irgi jau ne tas, nepasitenkinimas auga ir aišku, kad manau viso gali būti. Tai dėl to tokia mano yra, kad nebus tai visas paprasta, bet kad jau kažkokio tai proceso pradžioje mes esame be abejonės.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje, anksčiau dirbęs Lietuvos ambasadoriumi.

0: Ambasadoriumi Rusijoje Eitvydas Bajarūnas bendrausimis laidoje pasiaiškinam. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Žinių radio Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radio Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: klausotės žinių radio. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į Kauną ir susipažinsime su išskirtiniu gatvės meno pavyzdžiu. 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Tiek prireikė norint ne tik perkelti Leonardo da Vinčio paslaptį 21 amžių, bet ir priversti Mona Lizą 21 amžiuje bendrauti su aplinka. Šį interaktyvų savo kūrinį pristatys jo autorius, menininkas Linas Kaziulionis. Tai visų pirma, kodėl nusprendėte, na, kad reikia vaizduoti Mona Lizą? Pirmiausiai, nuo to pradėkime.
3: Tai piešinys yra nupieštas KTU Kauno technologijos universiteto užsakymu studentų miestelyje ir kartu bendrai ieškojame kūrinio, kuris būtų susijęs ir su šiek tiek ir su technologijom. Kaip žinome, Da Vinčis daug sukūrė kūrinių ne tik tai tapybos. Tai dėl to ir priėjom prie sprendimo, kad bus vaizduojama Mona Lizą. Mona Lizą yra apropriacija, mano apropriacija, sukurta trikampiais. Visas piešinys yra iš skirtingų spalvų trikampio ir jisai yra ganėtinai interaktyvus.
2: Na ir Mona Lizos interpretacijų turbūt galima rasti įvairių visame pasaulyje. Jeigu šiaip reikėtų vat jūsų tą interpretaciją vertinti, kuo jinai jūsų nuomonė yra išskirtinė?
3: Išskirtinė dėl to, kad Mona Liza šiuo atveju yra užsidėjus LED akinius. Juos galima valdyti internete išsprendus matematinę formulę. Galima keisti jų spalvą, taip pat užsidėjus akinius, 3D akinius, kur viena akis yra raudona, kita mėlyna, ji šiek tiek išlenda iš sienos, nes visas kūrinys yra darytas trimatė forma.
2: Šis piešinys be kita ko yra interaktyvus. Nežinau, kiek Lietuvoje apskritai galima pasakyti, kad yra pažengus, kalbant apie interaktyvius kūrinius, ar mes daug Lietuvoje turim tokių kūrinių?
3: Nedaug, tikrai nedaug. Manau, kad šitas yra interaktyviausias, nes taip pat prie akinių yra primontuota kamera, kur piešinys gali tave nufotografuoti, o ne tu piešinį fotografuoji.
2: Na ir čia galim dar klausytojams ir priminti, ar ne, kad šis darbas yra 2017 metų ir mes, kai kalbam apie kūrinius, na, kartais galvom, kad yra tas, na, ne tai, kad senaties terminas, bet pakankamai kūriniai skaičiuoja dešimtmečius ir ar ten šimtmečius, net kai kuriais atvejais. Ką reiškia interaktyviam kūriniui, na, vat kitais metais bus dešimtmetis, tai yra daug ar mažai, būtent interaktyviam kūriniui?
3: Manau, kad daug, dėl to, kad saulė, lietus, sniegas, vėjas keičia kūrinį ir gatvės menas yra ganėtinai laikinas. Dabar jau yra šiek tiek apiblukę spalvos, reikėtų renovacijos.
2: Kaip atrodytų tokio kūrinio renovacija?
3: Tiesiog piešimas iš naujo. Visa interaktyvioji pusė veikia puikiai. Tačiau saulė iš blūkino spalvas.
2: Dar šiek tiek apie tą patį piešimą, na vis tiek tai yra interaktyvus kūrinys, aš tikiu, kad daug kas jį yra galbūt ir matę ir bent jau dabar gali įsivaizduoti, apie ką mes kalbam, bet kaip pats darbas, na, atrodė, tai yra beje kita, ko dar galime ir priminti, kad tai yra ir komandinis darbas, ar ne, jūsų draugė su Tomu Stasiukaičiu, kaip visa tai atrodo?
3: Na, komandinis darbas nepavadinčiau komandiniu. Tomas Stasiukaitis tiesiog davė idėją, kad galima uždėti LED akinius. O viską aš vienas piešiau ir maketavau, eskizavau. Ir kūrinys, man atrodo, 2016 metų yra. Viskas vyko metų gale, tai galima taikyti ir 2016 ir 2017.
2: Prie šito darbo dadaistinė Mona Liza 21 amžiuje nurodyta, kad tai yra 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Kaip taip žmogiškai, na, paprastai paaiškinti, ką visa tai reiškia šie skaičiai, ar ne? Nes aš suprantu, kad tai turbūt įspūdžiui sudaryt, kad kiek vis dėlto tai buvo, na, įdėta į tai darbo, ar ne?
3: Taip. Darbo ten buvo tikrai labai daug, ten gal netgi ilgiau užtruko pats spalvų maišymas ir LED montavimas, nes piešinys iš tikrųjų sudėtingas, jis turėjo, kaip minėjau, su 3D akiniais susidėjus išlysti iš sienos, todėl spalva turėjo būti tiksli, LED instaliacija taip pat turėjo būti pažymėta tikslioj vietoj, nes skylę laidams reikėjo daryti ir ten daug visokių iššūkių buvo. Dėl to, kad dar prie to pačio buvo piešiama gruodžio mėnesį. O gruodžio mėnesis, jeigu yra minusinė temperatūra, tada piešti tiesiog neišeina, nėra galimybių. Nes nukrenta dažai arba nuplauna jos lietus. Tai viskas labai ilgai užtruko ir buvo didelis iššūkis tokių meno kūrinių nupiešti. Dėl to, kad jisai yra labai sudėtingas.
2: Kaip prisimenat pačias tas pirmasis reakcijas, kadangi kaip ir kalbėjom, Lietuvoje tų interaktyvių kūrinių yra labai nedaug, tai ką prisimenat iš to laiko?
3: Prisimenu, kad tai buvo iššūkis man pačiam, kad ar pavyks visų pirma ir ar gausis visi tie sprendimai, kuriuos mes turėjome suplanavę. Bet viskas pavyko ir viskas gavosi, tai esu labai patenkintas.
2: Šiam darbui pasirinkta Kauno technologijos universiteto studentų miestelis, ir visada kalbant apie vienokį ar kitokį darbą, nesvarbu kokia forma jis bebūtų, labai yra svarbi vieta. Įsivaizduoja tokį kūrinį kažkokioje kitoje vietoje mieste?
3: Nelabai. Jis šiek tiek iššoktų iš vaizdo, jeigu tarkim mes pieštumėm į senamestį, jisai ten tikrai netiktų. O čia Kauno technologijos studentų miestelėje toks gan spalvingas kūrinys tikrai įsipaišo.
2: Ir kažkaip jis keičia apskritai tą Kauno vaizdą. Nežinau, jeigu šiaip atžiūrėtumėt Kauno tą meną, bie Kaune labai paplitęs gatvės menas, tai nėra visiškai žmogaus akiai svetima meno forma.
3: Ne, tikrai ne. Kaune yra begalė kūrinių ant sienų. Tai jisai tiesiog vienas iš kūrinių, kurie yra Kaune.
2: Čia be abejo galima dar interpretuoti ir daug tų interpretacijų turbūt į kiekvieną kūrinį žvelgiant, bet studentų miestelis, kažkuria prasme gali asociuotis tam tikrą ir maišto formą, ar ne? Studentai, mėgsta tikrint ribas, tikrint tai galbūt nusistovėjusias normas, kas seniau buvo įprasta. Kažkuria prasme šitą darbą galima būtų laikyti ir maištavimo formą?
3: Galbūt šiek tiek galima būtų vadinti maištavimo formą. Vis tiek Monalizą studentų miestelėje su daug interaktyvių sprendimų. Galbūt.
2: Projekto tikslas yra pasitelkiant inovacijas ir technologijas naujai ir interaktyviai pateikti vizualų į meną, praplečiant tradicinio meno supratimo ribas. Jūsų nuomonė, koks dabar yra tas vizualaus ir tradicinio meno santykis? Ar tos ribos prasitrynę, ar jos kaip tik labai dabar susigretino? Kaip jūs matot visą tai?
3: Labai įdomus klausimas. Aš manau, kad susigretinę vis tiek šiandieninės technologijos leidžia praplėsti meno kūrinius ir jeigu tai vienas su kitu labai stipriai nekovoja, tai tada viskas tinka ir viskas susipaišo.
2: Neseniai kaip tik buvo Kaune keliamas klausimas, ar mieste ne per daug skulptūrų. Ar šiuo atveju gatvės menas gali tapti atsakymu būtent tiems žmonėms, kuriems skulptūrų atrodo per daug?
3: Ne, man atrodo, kad meno niekada nebus per daug. Tiesiog jis turi būti savoj vietoj ir savo laiku.
2: Kas tą laiką turi padiktuoti, ar ne? Ar tai turi tam tikros visuomenės aktualijos, ar menininkas pats turi pribręsti ir supras, kad va dabar laikas vienam ar kitam kūriniui. Kaip va tos idėjos tampa realybė?
3: Taip, ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta sudėtinga pradžioje, kai pradedi savo kūrybą tiesiai eiti prie tokių didelių objektų, kurie keis vietovę. Tai manau, kad tiesiog ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta padiktuoti menininkui meno kūrinį, kuris ten galėtų įsipaišyti.
2: Po tokio, sėkmingo kūrinio, ar ne, turbūt aš manau, kad net nebijoju, kad šitą kūrinį laiko sėkmingo, ar jaučiat didesnę atsakomybę kurdamas kitus savo darbus?
3: Na, tai buvo prieš 10 metų kurtas kūrinys, dabar jau mano stilistika gerokai pasikeitė, apropriacijos aš jau senokai nebenaudoju. Na, atsakomybė po kiekvieno kūrinio būna nebent tokia, kokia gali būti po to likusi žmonių nuomonė apie tą kūrinį. Ir tiesiog šiek tiek po kiekvieno kūrinio kyla kartelė. Ir norisi kažką tai sukurti naujo, nekartoti to paties ir tiesiog daryti vis geriau.
2: O gal kaip tik reikia geriau daryti tai, kas veikia, ar ne, ir žinot, kad tikrai tai veikia?
3: Ne, tai ganėtinai nuobodu būtų, manau.
2: Piešinių ant sienos paveikumas. Čia irgi, na, kalbėjom, kad Kaune tai nėra kažkokia nauja forma, yra daug to gatvės meno. Kaip apskritai šį formą pasiekė žmonės ir vat kalbėjom apie skultūras, kad gal kažkuria prasme, na, tam tikrai žmonių grupiai, tai jau atrodo kaip atgyvena, kaip nueinanti meno forma. Ar galima sakyti, kad tas, na, vat piešiniai ant sienos yra daug paveikesni?
3: Jie yra paveikesni, nes jos neišvengiamai žmonės pamatys, visi praeiviai, svečiai, miesto. Ir tiesiog menininkas turi atsakomybę turėti tai, ką jis vaizduoja ir kokią žinutę skleidžia. Ir turint omenyje, kad tiesiog tas kūrinys išliks toj vietoj ir pats menininkas paliks kažkokią dalį miestui ilgesnį laikotarpį. Tai tiesiog turi galvoti apie kitus. Tai nėra galerinis menas, kur žmogus turės ateiti į galeriją ir pasižiūrėti meno kūrinį. Tai tiesiog neišvengiamai žmonės matys, todėl turi turėti omenyje menininkas, kad nekurtų neteisingų žinučių.
2: Šiandien laidoje Pažink miestą susipažinome su vienu iš interaktyviausių piešinių ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Lino Kaziulionio kūriniu dadaistinė Mona Liza 21 amžiuje. Šį kūrinį galima aptikti Kaune, Kauno technologijos universiteto studentų miestelėje. Dėkui visiems suskirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Būti kartu ir šiandien būsim kartu su Rima Sitavičiene. Ji yra Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos Pagava vadovė. Rima, sveiki, ačiū, kad prisijungėt.
4: Labą dieną.
3: Kalbėsim apie tai, kaipgi pasaulis atrodo žmogui, kuris turi klausos negalę. Ir gal pradėkim, Rima, nuo tokio platesnio klausimo, įvadinio klausimo apie savo bendruomenę. Galėtume trumpai papasakot, pristatyt, kas yra Pagava, kokia tai bendruomenė, kiek žmonių šiandien jūs vienijate ir kiek žmonių Lietuvoje gali turėti šitą negalę?
4: Bendrija Pagava vienija tiek kurčių, tiek girdinčių šeimas. Tas, kurios augina vaikus nešiojančius klausos aparatus, naudojančius koklearinius implantus. Vienos šeimos renkasi kalbėti, sakyti, ne žodinę kalbą, kitos renkasi gestų kalbą. Ir mes jas visas kartu jungiam, vienijam, stengiamės dirbti jų labui. Atsakyti, kiek šiuo metu yra žmonių su klausos negalė, kiek yra vaikų su klausos negalė, šiek tiek sudėtinga. Todėl, kad bendro registro mes neturim ir tikslios informacijos neturim. Tai mes galim kalbėti tik apie tai, kiek vienijame savo narių. Mes turim 7 regioninės organizacijas, dirbam Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Kaune. Balėnos filialą turim savo, tai stengiamės apriepti visos Lietuvos šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus.
3: Jeigu tokių šeimų ir dabar mūsų klausos ir jos dar nėra jūsų bendruomeniai, tai gali kažkaip irgi prisijungti turbūt.
4: Taip, mes mielai kviečiam prisijungti, turim informaciją apie bendriją tiek Facebook'o paskyroje, tiek savo puslapyje.
3: Kodėl bendruomeniai geriau negu vienam?
4: Galbūt todėl, kad susitelkus kartu yra daug lengviau pasiekti geresnių rezultatų. Galim diskutuoti apie problemas, kurios yra mums aktualios ir kelti jas toliau, stengtis perduoti valstybės institucijom ir taip gerinti kurčių šeimų ir vaikų gyvenimą.
3: Prieisim prie tų problemų, bet man vis tiek kažkaip tą pajusti ir man ir mūsų klausytojams būtų aktualu ir įdomu, Rima, kaip pasaulį mato, kaip jis atrodo vaikui, nu ir ne tik vaikui, ir paskui užauga tas vaikas žmogui, kuris turi klausos negalę. Vis dėlto, koks tas pasaulis, koks tas santykis su pasauliu, kuo jisai kitoks nei žmonių, kurie viską girdė.
4: Pirmiausia, galbūt norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad uždėjus vaikui klausos aparatą arba kochlearinį implantą, vaikas nepradeda iš karto girdėti ir kalbėti. Reikalingas be galo didelis tiek tėvų, tiek specialistų darbas, susitelkimas, nes kiekvieną žodelį, kiekvieną garsą reikia išmokyti, vaikas turi jį pažinti, suprasti. Ir vaikų su klausos negalė pasaulyje galbūt yra sudėtingiau tai, kad jie turi tokių specifinių dalykų, tai yra nematoma negalė, tačiau supratimas apie pasaulį, apie gyvenimą, galbūt ne apie gyvenimą, bet žodžių reikšmės yra šiek tiek kitokios, nes yra lietuvių kalboje labai daug žodžių reiškiančių skirtingus dalykus, kuriuos galim suprasti tik iš konteksto. Ir vaikams su klausos negalė, tai yra šiek tiek sudėtinga lietuvių kalbos dalis.
3: Mm-hmm. Tas va dabar va irgi pajuntu, ką jūs sakot, iš tikrųjų, kad tu žmogui, nu jau šiek tiek paaugusiam uždedi klausos aparatą ir tas santykis su garsu jo visai kitoks, nei mes nuo gimimo viską girdėdami ir tos kontekstus ir tos intensyvumus garsų galim jausti visai kitai.
4: Taip, tai yra todėl, kad žmonės, kurie apkursta vėliau, jie jau turėjo susiformavusią kalbą, jie žino, ką reiškia girdėti. O vaikutis, kuris gimė kurčias ir kuriam uždedamas klausos aparatas arba implantuojamas kochlearinis implantas, jisai nežino tų garsų, jisai girdi kažką ir jam reikia išmokti suprasti, ką jis girdi.
3: Dažniausiai, Rima, nuo gimimo būna žmonės tiesiog kurtieji ar dėl kažkokių paskui aplinkybių gyvenimo, tai susiklosto ar lygų.
4: Būna turbūt įvairiai, vyresnio amžiaus žmonės tai gal apkursta laikui bėgant dėl senatvinių problemų, o vaikai dažniausiai vis tik tai nuo gimimo. Ir dabar mes jau turim visuotinio naujagimio klausos tikrinimą, kas labai padeda greičiau nustatyti tą negalę.
3: Anksčiau nebuvo galima, sakykime, pagauti iš pat pradžių.
4: Taip, jau dabar 10 metų Lietuvoje yra šitas klausos tikrinimas, anksčiau to nebuvo ir kai mano vaikas augo, tai mes tikrai ilgai negalėjom suprasti, kad jis neprigirdi, nes jis kažką kalbėjo, kažką girdėjo, bet tai nebuvo pilnas garsas ir ieškojom tų priežasčių, kodėl tas vaikas nekalba. Ir tik tai per ilgą ieškojimo kelią nustatė, kad čia vis tikrai klausos problema. Ir daug šeimų dėl to vardavo, todėl bendrė pagava labai siekė to visuotinio naujagimų klausos tikrinimo. Mes labai prisidėjom prie to, kad būtų sudarytos darbo grupės ir kad vis tik tai būtų priimta šitą nuostatą, kad visiems naujagimiam turi būti tikrinama klausa.
3: Šiaip labai įdomu, kaip tikrina naujagimiam klausą.
4: Tai yra labai paprastas procesas, yra mažas aparatukas, jausitė tiesiog įdedamas tam tikra aparatuko dalis ir paleidžiamas impulsis ir aparatėlis parodo, ir atsakas į garsą ar nėra.
3: Tiesiog.
4: Jo, čia tikrai labai yra lengva procedūra, jinai tikrai nebauginanti, neskausminga, nereikia tėveliams to bijoti. Tik tai įdomu yra tai, kad Lietuvoje apie 400 naujagimių, 400 naujagimių nustatomas klausos sutrikimas, tai yra ne tai, kad nustatomas klausos sutrikimas, bet nepraeina pirminio to testo. Ir kai daro pakartotina, labai daug atkrenta, nes tai būna dėl vandenų, dėl įvairių kitų dalykų. Ir per metus vidutiniškai ten 20-30 vaikų yra, kuriems jau patvirtinama klausos netekimo diagnozė. Tai nereikia tėvelėms įgasti, jeigu jie pirmą kartą nepraeina klausos patikros testo.
3: Tai va, aš galvoju, ir apskritai tėvų reakcijos, kaip tėvai priima, kaip tėvai reaguoja. Ir dar, Rima, kodėl labai svarbu, kuo anksčiau nustatyti klausos negalę, o ne vėliau?
4: Kuo anksčiau nustatyti, tai svarbu dėl vaiko ugdymo, nes kuo anksčiau nustatysi, tuo greičiau galima pasirinkti vaiko tolimesnį gyvenimo kelią, jų ugdymo procesą, ar tas vaikas bus ugdomas gestų kalba, ar jam bus uždedami klausos aparatai, jeigu jo klausos netekimo laipsnis leidžia dar vaikui pastiprinti klausą klausos aparatu. Tiems vaikučiams, kuriems klausos aparatai nepadeda, yra implantuojami kochlearniai implantai, jeigu tėvai pasirenka šitą vaiko kelią, tai irgi turi suprasti, kad jų laukia didžiulis darbas.
3: Ir tas svarbu, sakot, kuo anksčiau žinot, kaip tėvų reakcijos kokios būna, vat nežinau, save prisimena toj situacijai, kaip reaguoja žmonės.
4: Manau, kad dauguma tėvų pradžioje verkia, labai sunku su to susitaikyti, kyla klausimas, kodėl man, kodėl mano vaikui. Ir tik praėjus tam laikotarpiu, kuris vienai šeimai galbūt ilgiau užtrunka, kitai trumpiau, tada pradedi galvoti, ką daryti toliau, kaip gyventi toliau ir kaip padėti savo vaikui, kad jis galėtų integruotis į tą pasaulį šiuolaikinį, nes 9 iš 10 vaikų su klausos negalia gimsta vis tik tai girdinčių šeimose, kurios nieko nėra girdėję apie kurtumą ir jom tai būna iš tiesų, atrodo, kad tai yra labai labai baisu.
3: Lengvas šokas, bet...
4: Taip, didelis šokas, ne lengvas, bet čia būna didelis šokas, kaip ir visada. Bet paskui laikas parodo, kad jeigu su vaiku daug dirbi, daug įdedi, tai ir rezultatus turim puikius.
3: Prieisim dar ir prie tų rezultatų ir daugybę kitų dalykų ir problemas dar paliesim, bet žinot, aš kažkaip klausau jūsų, Rima, ir aišku, tėvam, nepasirinksi gi negalės, niekas iš mūsų neturim draudimo iki gyvenimo galo, kad nevažinėsim ar neįgaliojo režimėlį, ar nepaksim, ar kurti netapsim. Ir aš prieš savaitę, beje, kalbinau Paulių Kalvelį iš neregių bendruomenės, turbūt irgi bendraujat pažįstami žmonės. Ir kai mes sėdėjom parke su Paulium čia reformatų Vilniuje ir kažkaip vis man interviu pasako, net kai atėjo tą interviu Paulius, tai jis be lasdelės, bet nieko, sako, pamatysi man šuktelk ir prieisiu. Ir kai pradėjo man pasakot, kaip jis ten ir santechniką namie surenka ir po Japonijas važinėja, aš klausiausi, Rima, išsižiojęs. Aš tiek veiklos neturiu, sakykim, ar tiek, kiek žmonės, vat, kurie atrodo apriboti tam tikrose veiklose, labai stipriai gali būti regėjimo ar klausos. Tai vat vis dėlto, kaip ta klausos negalę turinčių žmonių gyvenimo buitis visa atrodo ir gyvenimas, ir nuo ko jisai priklauso?
4: Mūsų vaikai taip pat labai daug keliauja, labai bendrauja su kitų šalių kurčiais ir neprigirdinčiais vaikais. Ir kaip nebūtų keista, kurtieji gestų kalba daug greičiau susikalba su kitataučiais, kitakalbiais, negu kad girdintis. Todėl, kad gestų kalba...
3: Rimtai, daug greičiau su kita kultūra, sakykim, greit.
4: Taip, gestų kalba jums leidžia greičiau pradėti bendrauti. Ir tai nėra kažkoks barjeras, kuris sustabdo kelią tolimesniam vaikų vystymus ir tolimesniam gyvenimui. Tiesiog vaikų su klausos negalia reikalinga didelė pagalba tam, kad jis galėtų pilnai integruotis. Ir mes labai džiaugiamės vaikais, kurie nešioja klausos aparatus ar koklearinius implantus ir labai gražiai kalba. Nes gerai mokėti lietuvių kalbą irgi yra labai svarbu.
3: Taip. O vat kaip čia taip, vat man įdomu, ta vieta, kaip sakot, gestų kalba daug lengviau susikalba skirtingų tautų žmonės, nes turbūt vaizdais rodomi tam tikri dalykai ir tai pagauni per parodomus dalykus tam tikrus, ar ten žinot, namas, mašina ar dar kažkas.
4: Taip, todėl kad gestai yra labai panašus kai kuriuose posovietinėse šalyse, tai va, tai palengvina. Kitas dalykas, gestai tie iš gyvenimo, jie labai natūraliai rodo kai kuriuos vaizdus, kai kuriuos dalykus, kuriuos nu, tiesiog išparodė gestai ir galima suprasti, apie ką kalbame.
3: Aš prisipažinsiu, kaip per televiziją būna gestų kalbos vertės, vis pasižiūri ir iš tikrųjų vat, gali be garso žiūrėti, na, bent jau kaip jūs sakot, apie ką kalbama, šiek tiek pasižiūrės gali suprasti.
4: Taip, mes labai džiaugiamės, kad daugia laidų su gestų kalbos vertimu, tai sudaro galimybę žmonėms su klausos negalę matyti ir girdėti tas laidas.
3: Pati mokat gestų kalbą?
4: Minimaliai moku. Mano sūnus mokėsi bendrų ugdymo mokykloje, jisai gestų kalbą išmoko jau paaugęs ir dabar laisvai kalba. Aš tiek, kiek reikia darbe, minimaliai, nes gestų kalba yra toks dalykas, kaip ir kita, kiekviena kita kalba, jie turi nuolat naudoti. Kai nenaudojate, gestai pasimiršta.
3: Sunku išmokti gestų kalbą, vat žmogui, kuris, nu, žino, pažymam, sunku būtų išmokti.
4: Negaliu atsakyti iš tą klausimą. Aš kai lankau gestų kalbos kursus, važiuodama po kursų, mastau gestais, galvoju, kaip čia pritaikysiu, kaip čia naudosiu, o po to prabėga iš kiek laiko jų nebenaudoji ir jų nebelieka atminti to gesto.
3: Teisingai sakot, kaip ir su kiekviena kalba nenaudosi ir neturėsi tos kalbos galvoje.
4: Taip, dar priklauso nuo to, žmogus yra linkęs išmokti kalbas.
3: Aš pamenu, universitete kelis metus mokiausi italų kalbos ir gana intensyviai, bet nu, vat vis tiek 20 keli metai praėjo, nekalbi, ten vieną kitą kartą per metus pabendrauju ir jau viskas, žodynas visai ne tas. Tai kalbą reikia naudot, kalba yra turtas, kurį reikia nuolat naudoti, jeigu tu nori kokybiškai bendrauti, nesakykim, kažkokiom ten keliom buitiniam frazėm apsikeisti. Vis dėlto, jūs minėjo dar ir klausos aparatai, nu, vaizdžiai kalbant, mes tikrai matom už ausytės, kaip sakykim, neregio toks ženklas vienas iš požymių yra ta balta lasdelė, tai čia turbūt yra tas klausos aparatas. Su klausos aparatu girdima taip, kaip mes dabar bendraujame, ar vėlgi tas intensyvumas garso, kaip vat, per tą klausos aparatą visas pasaulis girdisi?
4: Žinot, labai sunku atsakyti, kaip pats nenaudoji klausos aparatų, labai sunku atsakyti, kaip girdi, bet jaunimas, kuris jau gali atsakyti šitą klausimą, tai aš sakau, kad skirtingų gamintojų klausos aparatų skleidžiami garsai yra šiek tiek kitokie. Ir, pažiūrėjau, mano sūnus nešiojo vieno gamintojo, po to pasikeitė kito, tai jam reikėjo laiko priprasti prie to garso, nes jis sakė, kad garsas yra šiek tiek kitoks. Bet klausos aparatai turi labai daug galimybių, labai daug įvairių įdomių dalykų, pažiūrėjau, pritildo aplinkos triukšmą ir išskiria kalbančiojo balsą. Todėl įsigyti gerą
3: klausos. Mes turim radijų tą programėlę tokią noise reduction, angliškai triukšmo slopinimas ir voice boostinimas, garso reiškia pagarsinimas. Tai galima ir klausos aparatė dabar moderniam turėti šitą, taip?
4: Taip, moderniuose klausos aparatuose yra šita funkcija, ir tikrai labai pagelbė žmonėms išėjus į lauką, kur didesnis aplinkos triukšmas susikalbėti ir bendrauti.
3: Aš atsiprašau, kad lendu labai, bet gal ir klausytam įdomu, brangus tas klausos aparatas yra.
4: Taip, klausos aparatai kainuoja ir 2 ir 3 tūkstančiai yra ir daugiau kainuojančių. Ir labai gaila, kad kol kas kompensuojama yra tik tai nedidelė klausos aparatų įsigijimo kainos dalis, kompensuojama apie 700 eurų. Bet ten plus minus priklausomai nuo klausos netiekimo laipsnio. Ir šeimoms, kurios augina ypač 2 ar 3 vaikus su klausos negalė, tai yra didžiulė našta. Juk dauguma vaikų reikalingi 2 klausos aparatai.
3: Ne, vienam vaikui 2 netgi reikalingi.
4: Taip, taip, nes abi ausytės neprigirdi, labai retai yra, kad
3: teisingai, čia tikrai po vieną ne.
4: Taip.
3: Ir tie vat, tada gaunas vos ne kokie 5-6 tūkstančiai.
4: Taip, tai yra didžiuliai pinigai. Ir mes kalbame su sveikatos apsaugos ministerija ir su valstybinė ligonių kasa, kaip rasti būdus, kad padidinti tą klausos aparato kompensavimą vaikams. Nes kuo anksčiau vaikai uždėdė gerą klausos aparatą, tuo lengviau jam išmokti girdėti garsus, o po to išmokti kalbėti.
3: Ir aišku, čia tos alternatyvos, mat sakot, kelios gestų kalba arba klausos aparatas, nuo ko priklauso, kurią pasirinkti žmogui.
4: Tai yra šeimos pasirinkimas. Kurčių šeimos dažniausiai renkasi ugdyti savo vaikus gestų kalba. Jie nesirinka koklearnės implantacijos, nes jie neturi girdinčio aplinkos ir jiems sunku duoti vaikui tą kalbą, išmokyti juos girdėti ir kalbėti. O girdinčių šeimos renkasi savo vaikus ugdyti sakytinę kalbą. Jie perka klausos aparatus, jie implantuoja. Atliekamos koklearinių implantų implantavimo operacijos, kas irgi sudaro visiškai kurčiam vaikui galimybę girdėti. Žinoma, dar kartą pabrėžiu, tam reikalingas didžiulis darbas, tiek tėvų, tiek specialistų, bet vaikai su koklearinės implantais kalba puikiai.

0: Ugdymo įstaigos, kur vaikai yra ugdomi gestų kalba, yra labai svarbios mūsų vaikams. Tie vaikai, kurie naudoja klausos aparatus, kuklenius, implantus, daugumą jų mokosi bendro ugdymo mokyklose. Jie mokosi kalbėti, girdėti. Žinoma, mokytis yra labai sunku, nes tai yra vis tiek specifinė negalė, kur reikalinga daug įvairių dalykų, apie kuriuos kartais mes net nepagalvojam ten, kad neužstoti, pavyzdžiui, neužsidengti lūpų kalbant, kad vaikai galėtų matyti šiek tiek lūpas, ir, nes jie daugumą jų skaito iš lūpų. Kad mokytojas atsistoti tinkamai, kad nekristų šviesa neteisinga kryptim, kad mokytojai nereikėtų vaikšti visą laiką po klasę, kad tas garsas vaikui ateitų tiek iš priekio, tiek iš galo, kad svarbu vaikui sėdėti pirmosiuose suoluose, ir yra labai labai daug dalykų. Vizualizacijos labai reikia mūsų vaikams.
1: Tokių niuansų yra, sakykime, kuriuos reikėtų atkreipdėmėsi jautresniems būnant, sakykime, ir labiau integruojant žmonės į platesnę bendruomenę. Žinot, ir su neregiais kalbėjom, ir tokių smulkmenų atrodo, vat paskui, sako, ir paspirtukų nenumeskit. Nes, nu, žinot, pagalvokit apie tai, kad eina Vilniui žmonės ir ten, jeigu kelio paklausia, nu, nepasakysi, kad suki dešinę, turi kažkaip vaizdingiau papasakot, kad ten, žinot, ar 100 žingsnių tada plius minus ati dešinę suk. Nežinau, kaip su kurčiaisiais vis dėlto, kokių dar visuomenė jūs galbūt turit lūkesčių iš visuomenės, kad ar kur jums, vat, pavyzdžiui, kliūva tam tikri dalykai, ką visuomenė galbūt nesuprasdama jūsų bendruomenės, ar neišpiktos valios, ar galbūt net kartais ir sąmoningai padaro.
0: Aš manau, kad visuomeniai nereikia bijoti kurčiųjų, nes mes visada paliečiam savo vaikus, kai norim jiem kažką pasakyti, kartais juk neprisišauksi. Tai nereikia taip pat ir nebijoti žmogui, kuris mato kalbančius gestus, jeigu nori kažką pasakyti ar kreiptis, nebijoti atkreipdėmėsio palietimu.
1: Prilies nebijoti, nes šitai bendruomeniais neužtenka garsiai kažką, tai reikia paliesti, tada atkreipia dėmesį.
0: Taip pat mūsų bendruomenė yra labai natūralus dalykas parodyti pirštui kažką, todėl kad taip ir atkreipiamas dėmesys konkrečiai tą daiktą. Lyg ir girdinčių visuomenėje tai atrodo nekultūringa, nemandagu rodyti piršto, o mūsų bendruomenė kaip tik tai yra ypatingas dalykas, kuris atkreipia dėmesį į konkretų daiktą, į konkretų vaizdą. Manau, kad tai yra svarbu.
1: Tas svarbu, jo, kai turim santykį su kurčiaisiais, nebijokim ir paliesti, ir pirštų parodyti, ir gal vaizdu kažką parodyti svarbaus, ar mimikom išreikšti, sakykime, emociją, ne tik taip monotonija kažkokia tai balso. Tas yra.
0: Taip, nuo klasėse, kuriuose mokosi vaikai su klausos negalė, tai lygiai taip pat draugams reikia nepamiršti, kad kiekvienas kėdės patraukimas vaikui su aparačiuku yra daug garsesnis negu tam, kuris neturi klausos aparato, durų trinktelimas, durų skambučiai, kad nesidėtų vaikai po durų skambučiais, nes tai labai labai sustiprina jiems garsą klausos aparatu. Yra labai labai daug niuansų. Ir lygiai taip pat žodino paaiškinimas, nes jeigu vieną žodį mes suprantam labai puikiai, tai vaikui su klausos negalė tas pats žodis gali reikšti labai daug prasmių. Taip pat dėl perkeltinės prasmės mūsų vaikai ne visada supranta perkeltinės prasmės posakius.
1: Vat labai įdomus niuansai, svarbus ir įdomus, ir aš ką pajutau, bei ir su neregiais, ir su jumis kalbant, kad jeigu tu tam tikrų juslių pas tave mažiau išreikštos, tai kitos būna labiau galbūt išvystytos, ir kaip sakyt, kur Dievas pagailėjo, tai kitose vietose davė galbūt ir stipriau ir per daug. Tai turbūt kažkiek panašių dalykų gali būti su neregiais ir su kurčiaisiais. Rima, vis dėlto apie tas problemas jūs truputį buvot užsiminus, ir dabar mes apie jas truputį jau kalbam, daugiau apie visuomenės požiūrį. Kokios yra kertinės problemos jūsų bendruomeniai šiandien Lietuvoje?
0: Nu, aš jau minėjau, kad viena iš svarbiausių problemų tai yra klausos aparatų įsigijimų kompensavimas. Taip pat yra didelis surdų pedagogų trūkumas, nes jeigu mes norim vaikus ugdyti bendro ugdymo mokyklose, tai ypač regionuose tikrai labai labai trūksta pagalbos tiek surdų pedagogų, tiek kitų specialistų, ir mokytojams yra ganėtinai sunku dirbti, kai jie neturi specifinių žinių, tai todėl reikalinga daugiau mokymų, pasiruošimo. Aišku, mes džiaugiamės, kad tos šiuolaikinės technologijos leidžia pasiekti tokių puikių rezultatų ir tie vaikai, su kuriais dirba tėvai, su kuriais dirba specialistais, jie puikiai integruojasi, tačiau tam reikalinga mūsų visų pagalba. Ir dar labai noriu paminėti vieną svarbią problemą, tai nepritaikyto.

0: egzaminų programos. Nes nepritaikytos egzaminų programos vaikams su klausos negalė tai yra tolimesnio kurčio vaikų ugdymo kelio užkirtimas. Šiuo metu brandos egzaminai parodė, kad neišlaikė mūsų vaikai lietuvių kalbos egzamino. Kitiem egzaminam buvo pridedama po 10 balų, lietuvių kalbai kažkodėl to nebuvo. Jeigu būtų tas 10 balų atsiradęs, tai galbūt dalis mūsų vaikų irgi būtų išlaikę ir būtų galėję stoti aukštąsias mokyklas, nes turim vaikų, kurie kitus egzaminus išlaikė dešimtukais, o lietuvių kalbos valstybinių neišlaikė. Ir tai iš tiesų labai didelė problema, nes programos sudėtingos, egzaminai sudėtingi ir kučiam vaikui nepritaikyta programa. Tai yra labai labai sudėtinga.
1: Sudėtinga. Kągi, ačiū, pasikalbėjom, ačiū ir kad papasakot ir padėjot mums į tuos kurčiųjų batus įlipti šiandien laidoje. Priminsiu Rima Stavičienė. Rima yra Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos Pagava vadovė. Ačiū, kad klausot, ačiū, kad esat kartu ir iki kitų pasimatymų. Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.
2: Kartu. Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas. Ei.

0: Reklama.
1: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Radio lentyna.
3: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kalėdų paslaptis. Šio romano autorė yra Karen Svon. Gausų gerbėjų ratą visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, subūrusi rašytoja, kasmet parašanti mažiausiai po dvi knygas. Vieną vasarą ir kitą prieš pat kalėdas. Svon romanai skaitytojus nukelia į vaizdingiausius pasaulio kampelius, kur atsiskleidžia įvairialypiai žmonių santykiai. Na, o Kalėdų paslaptis šį kart kviečia praleisti šventinį laikotarpį snieguotoje Škotijos saloje. Alexia Hyde sieja ryšiai su įtakingiausiais Londono verslininkais. Ji padeda įvairių sričių lyderiams išspręsti pačias kebliausias darbo problemas. Alexia mėgsta iššūkius, tad sulaukusi pasiūlymo už dosnę pinigų sumą palikti savo prabangą alsuojantį gyvenimą Londone ir išvykti į atšiaurę Ailo salą, kur turės pagelbėti visko daryklos direktoriui, ilgai nesvarsto. Tačiau šis pasirodo esas kur kas didesnis iššūkis neįtikėjosi. Iš didaus, užsispyrusio ir uždaro vadovo visiškai neveikia įprasti Aleksės metodai. Ir tik laiko klausimas, kada jis sužlugdys savo įmonę. Aleksė turi baigti darbą iki kalėdų. Lieka vos kelios savaitės pažinti jo šeimą, draugus ir verslo peripetijas. Kelios savaitės pelnyti jo pasitikėjimą. Tačiau kokia kaina. Ir kodėl jos neapleidžia jausmas, kad pirmą kartą gyvenime praranda kontrolę. Vienų istorijų reikia ieškoti, tokios jos apgaulingos ir slapios, tarsi kastum anglis šaukštų. Kitos nukrinta į sterblę it prinokęs persikas ir aš su džiaugsmu pranešu, kad šiuo atveju taip ir buvo, rašo knygos autorė ir priduria. Kad parašyčiau šią knygą, beveik turėjau tapti viskio ir jo gamybos žinovė. Nejokauju, aš iš tikrųjų nuo pirmo iki paskutinio puslapio perskaičiau pranešimą apie rizikos vertinimą ir prieš gaisrines rekomendacijas alkoholio varimo pramonėje. O ieškodama informacijos apie Ailos istoriją ir geografiją, sužinau tragišką garlaivio Toskana istoriją. Nors personažus pakeičiau pagal siužeto reikalavimus, tos nakties įvykio aprašymas tikslus ir aš norėčiau atskirai paminėti du vietos ūkininkus – Robertą Morrisoną ir Duncaną Campbellą, kurie gelbėjo kareivius išmestus ant uolų ir suteikė jiems prieglobstį savo namuose. Vėliau už savo veiksmus jie buvo apdovanoti Britanijos imperijos ordinu, o keurą naktį sviestą pamaitinti išgelbėtiems kareiviams suko Duncano sesuo Anne. Vietos policijos seržantui Malkolmui Makneilui teko liūdna užduotis bandyti atpažinti negyvėlius išplautus į krantą. 81 blunknoto puslapyje jis aprašė šiurpius radinius po katastrofos ir atsakė kiekvienai amerikietei motinai, kuri jam parašė. Pasak šeimos narių, jis niekada apie tai nekalbėjo, bet visi laiškai ir užrašai buvo laikomi dėžėse jo namo palėpėje, rasti tik po jo mirties ir padovanoti vietos gyvenimo Ailoje muziejui, kuriame vis dar galima juos perskaityti. Jeigu jums kada nors nusišypsos laimė aplankyti šią salą, patarčiau ten užsukti, bet net jeigu susipažinsite su sala ir tik šiuose puslapiuose, viliuosi, sutiksite, kad tokią drąsą ir užuojautą verta pripažinti ir prisiminti, ypač artėjant šimtmečio jubiliejui. Knygos gimimo užkulisius praskleidžia Karen Svon, daugiau nei 20 bestsellerių autorė. Iš anglų kalbos Vidurnakčio paslaptis išvertė Danguolė Žalytė Steiblienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimąja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas. Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti. Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš keliarius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis ne iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olando amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidė jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Daiktai, kurių neišmečiau. Ir tai yra lenkų grafikos dizainerio, eseisto ir rašytojo Marcino Vichos 2017-aisiais originalo kalba pasirodęs šedevras, sulaukęs didžiulio pripažinimo ir pelnęs aukščiausius Lenkijos literatūros apdovanojimus. Knygos centre pasakotojas tvarkantis mirusios motinos palikimą. Kas lieka artimam žmogui mirus? Daiktai, prisiminimai, sakinių nuotrupos. Dar knygos. Dėliodamas tai, ko neišmetė, pasakotojas leidžiasi į atminties saugyklas ir bando atkurti motinos paveikslą, taip dorodamasis su netektimi ir sielvartu. Knygoje piešiamas portretas stiprios, jautrios žodžiui, bet kartu sunkoko būdo moters, kilusios iš žydų šeimos, kuri tiek komunistinėje, o vėliau ir kapitalistinėje santvarkoje, gebėjo tvarkytis pagal savo susikurtas taisyklės. Nesileido manipuliuojama, buvo nepakantumo veidmainystei ir stiprybės simbolis. Ši knyga tai lyg savotiška meditacija apie netektį ir atmintį, tačiau negedulinga ar sentimentali, bet subtili, intimi ir tuo pat metu netikėtai ironiška, bandanti perprasti artimiausio žmogaus, mamos gyvenimą, jos emocijas, troškimus ir žmogiškąją prigimtį. O taip pat per asmeninę šeimos detales ir prisiminimus knyga subtiliai pasakoja ir platesnę šiuolaikinę Lenkiją. Lenkijos bei pokario Varšuvos žydų istoriją, apmastydama, kas lieka po žmogaus mirties ir ką mes išmetame kartu su daiktais, galbūt kažkieno prisiminimus, silpnybės ar sentimentus. Autorius tekste naudoja trumpus, taiklius sakinius ir nevengia grafinio dizainerio žvilgsnio į pasaulį. Jo stilius yra taupus, bet labai talpus, kupinas aliuzijų literatūrą ir Lenkijos kultūrinį kontekstą. Autorius stengiasi išlaikyti objektyvumą, pasakodamas apie motinos gyvenimą, tačiau neišvengiamai įpina savo subjektyvę, sūnaus perspektyvą, liudėjančią meilę mamai. Mama rašydavo tušinuku, tėvas Parkeriu arba, kaip pas mus buvo vadinama, amžinaja plunksna. Absurdiškas pavadinimas, galvoju tvarkydamas popierius. Nieko nėra amžino, netgi ilgai trunkančio nėra. Mama prirašydavo 10 lapelių, sąsiuvinių, kalendorių ir blanknotų. Rašydavo nuomonės, pasiteisinimus, ją supo telefonų numeriai, pirkinių sąrašai, kulinariniai receptai, tų receptų pataisimai, praktiškos pastabos ir įspėjimai, tuos receptus išbandžius. Ir dar tarpiklių skersmenis, Vilnos karšimo punktas, vaistų pavadinimai, gydytojų priėmimo valandos. Mama rašė biktušinukais, tais geltonais, vėliau ir kristal modeliu. Vis juos pamesdavo, palikdavo darbe, jos tušinukai prarasdavo dangtelius, įtrūkdavo, dingdavo be žinios, paskui atsirasdavo kiti. Mama pieždavo gėlytes, nervingi ornamentai aplink registratūros telefono numerį. Vienas skambutis, linija užimta, viena gėlytė, veikiausiai gerbera. Tušinukai paklusnus, rašo, kas jiems reikia, bet kaip spaudžiami, nesvarbu padėtis ir oras. Kad ir kas dėtųsi, jie palieka riebų blizgantį siūlą, sraigės pėdsaką. Rašo iki sušiktos mirties, kaip pasakytų mano mama. O paskui ateina galas. Dar bandymas suteikti pirmąją pagalbą, gal dar pavyks prarašyti kelias kilpeles. Valandėlė grįžta, siūlinis pulsas, ne, nieko nebus. Mirties liudijimas, šiukšliadėžė. Mano mama neturėjo laiko, turėjo reikalų, per daug skubėjimo, per daug nesukontroliuotų dalykų. Šitiek reikia prižiūrėti. Receptus, telefonus, patarimus, per daug dalykų turėjo apriepti, kad liktų laiko dar žaisti su neklaužada rašalu. Citatos pabaiga. Knyga Daiktai, kurių neišmečiau, yra ne tik refleksija apie netektį, sielvartą, atmintį, bet ir puiki literatūrinė analizė apie tai, kaip materialusius pasaulius saugo asmeninę bei kolektyvinę istoriją ir kaip kalba padeda mums atkurti tai, kas nebepasiekiama. Knyga iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, išleido Aukso žuvis. Pristatysiu Keitės Taylor knygą Vidutinio amžiaus reikalai. Ir tai, kaip skelbiama anotacijoje, yra aktuali ir naudinga knyga kiekvienai moteriai nuo 40 metų. Moteris yra įpratusios rūpintis kitais, ypač sulaukusios vidutinio amžiaus. Rūpindamosi vaikais, o vėliau ir senstančiais tėvais, siekdamos karjeros ir sudarinėdamos nesibaigiančių darbų sąrašus, jos pačios neretai atsiduria antrame plane. Laikas iškelti save į pirmą vietą. Keitė Taylor subūrė įvairių sričių ekspertus, kad suteiktų moterims reikalingos informacijos ir pasitikėjimo kiekviename žingsnyje. Tačioje knygoje rasite žinomų gydytojų, psichologų, dermatologų, dietologų, sportininkų, teisininkų ir kitų specialistų patarimų, kaip išmokti labiau rūpinti savimi, pagerinti sveikatą ir įveikti menopauzės keliamus iššūkius, nepalūžti sudėtingose situacijose, įvaldyti finansus ir susitvarkyti profesinį gyvenimą. Vidutinio amžiaus tarpsnis moterims kelia unikalių iššūkių, teigia knygos autorė. Šis gyvenimo etapas ateina be jokių instrukcijų, todėl laviravimas per jį gali atrodyti bauginantis, painus ir sukeliantis atskirti. Tad daugybė moterų šiuos metus apibūdina kaip gyvenimą slėgio katile. Štai kodėl, remiantis Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, tūkstančiai moterų palieka darbo rinką pačiame savo karjeros įkarštyje, o didžiausias skyrybų ir savižudybių skaičius tarp moterų pasiekiamas būtent vidutiniame amžiuje. Ši knyga gali tapti vidutinio amžiaus moters vadovu, pateikiančiu visą informaciją suprantamai, aiškiai ir be sudėtingų terminų. Tikiuosi, kad pasiekusi šios knygos pabaigą jaučiate stipresnį, labiau įgalintą ir su nekantrumu laukiate visų galimybių, kurias gali atnešti šis naujas jūsų gyvenimo etapas, rašo autorė. Vidutinis amžius – tai sielos paieškų ir atradimų metas. Tai laikas atrasti tai, kas jums iš tikrųjų svarbiausia. Nuspręsti, kas nebeturi reikšmės ir apsvarstyti kokius pokyčius galite padaryti, kad jūsų gyvenimo antrasis skyrius būtų laimingesnis, sveikesnis ir kupinas pilnatvės. Tarp daugybės vidutinio amžiaus iššūkių itin svarbu nepamiršti savo poreikių ir troškimų, o ne vien rūpintis kitais. Rūpinimasis savimi nėra savanaudiškas, tai būtina tam, kad galėtume ne tik padėti tiems, kurie mumis pasikliauja, bet ir pasirūpinti savimi, nes mes taip pat esame svarbios ir nusipelnome džiaugsmo. Kad ir kokia būtų jūsų situacija, stenkitės nežiūrėti šiuos metus kaip į vidutinio amžiaus krizę, o verčiau kaip į vidutinio amžiaus atgimimą. Galbūt prisiminsite svajones, tikslus ir aistras, kuriuos puoselėjote jaunystėje. Gal ieškosite naujų santykių, o gal esate pasiruošusi išmokti naujų dalykų, pradėti naują karjerą arba leistis į gyvenimo nuotykį. Nepamirškite, žinios yra gale, o pokyčiams reikia laiko. Bet jeigu išmoksite užtikrintai ginti savo teises ir daryti mažus, bet nuoseklius žingsnius, jūsų kelionė per vidutinį amžių ir toliau bus lengvesnė ir malonesnė. Jūs nesate viena, o mes visos kartu esame stipresnės. Laiške vidutinio amžiaus moterims rašo Keitė Taylor, knygos Vidutinio amžiaus reikalai autorė. Šį veikalą iš anglų kalbos vertė gydytoja genetikė docentė Birutė Tumienė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Joe Callaghan knygą Dingę akimirksniu, kuri beje vos pasirodžiusi pelnė kriminalinių romanų rašytojo asociacijos apdovanojimą už geriausią debiutą. Nusikaltimas – žmogiškas veiksmas. Argi kompiuteris gebėtų susigaudyti, kokie žmogaus dingimo motyvai arba kaip jaučiasi paliktieji? Pasirodo taip. Jungtinėje karalystėje policija kas 90 sekundžių sulaukia pranešimo apie dingusį asmenį. Žmogus tiesiog pranyksta, išgaruoja, netikėtai, akimirksniu. Vyriausioji detektyvė Kete Frank puikiai žino, ką reiškia netekti artimojo. Našle tapusi vieniša motina darbe pasikliauja dešimtmečius glūdintai žmogiškaisiais instinktais ir beveik antgamtišką nuojautą, padėjusią ją išspręsti ne vieną sudėtingą bylą. Tačiau Kete paskiriama vadovauti bandomai dirbtinių tyrimų intelektų programai ir jos instinktai susikerta su naujojo partnerio Loko logika. Išmaniojoje apyrankėje įmontuota programa per kelias sekundes gali apdoroti neįsivaizduojamą informacijos kiekį ir skaičiuoti įvairiausias tikimybės, bet Kete neprisiverčia ją pasitikėti. Vis dėlto, kaip peržiūrint neišaiškintas dviejų dingusių asmenų bylas, išryškėja nauji, kraujas stingdantis faktai, o bylos taiga vėl tampa aktyvios, pagelbėti Ketei gali vien tik Lokas. Dirbtinis intelektas prieš žmogiškąją patirtį, logika prieš instinktus. Kai ant kortos pastatytos gyvybės, žmogus ir dirbtinis intelektas privalo bendradarbiauti, kad nusikaltimai neliktų tik banaliomis statistikos eilutėmis. Dingę akimirksniu – tai intriguojantis rašytojos bei dirbtinio intelekto tyrinėtojos Joe Callaghan literatūrinis debiutas, kuriame klausiama, kągi reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto pasaulyje. Pirmąjį knygos juodraštį parašiau 2019-aisiais prabėgus vos 2 mėnesiams nuo tada, kai nuo plaučių vėžio mirė mano partneris Steve'as, su kuriuo pragyvenau 28 metus, atskleidžia rašytojas. Jis laugiau pustrečių metų, tad paskui vakarais mane slėgdavo nepakeliama tuštuma ir aš mėginau užpildyti ją žodžiais. Norėjau rašyti apie netektį, apie ilgesį, apie žmonės, kurių pasigendame, apie tuos, be kurių turime gyventi toliau. Nė nesuskaičiuosiu, kiek metų praleidau rašydama neišleistus romanus, bet tą pirmąjį iš nevilties kurtą juodraštį, kažin kaip sugebėjau užbaigti per 3 mėnesius. Dingę akimirksniu yra grožinės literatūros kūrinys, vis dėl to stengiausi aprašyti mokslinius metodus ir technologinius išradimus, kurie visai įmanoma, nors nebūtinai tikėtina, atsiras netolimoje ateityje. Neskaitant Loko gebėjimo bendrauti realiuoju laiku, diduma knygoje paminėtų dirbtinio intelekto aspektų jau egzistuoja arba šmėkščioje ties horizontu. Laikas parodys, ar mano pasirinkti sprendimai buvo teisingi, rašo knygos autorė ir dirbtinio intelekto tyrinėtoja Joe Callaghan. Jos knyga Dingę akimirksniu iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė, Master Academy įkūrėja, taip pat kryvo kalbystė knygos autorė. Tai labas, Laura, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Puikiai, gerai, šauniai vasara.
1: O kaip tavo vasara?
2: Nu, mano vasara įdomi, šalta. Pavadinkim taip, nes pabuvus Tenerifėje metus, grįžus čia, ten nei kartus trikės neusidėjau. Čia teko ne kartą.
1: Jo, čia toks jau mūsų Lietuvos taip. Dalykas. Tai laidos pradžiai norisi šiek tiek išgirsti apie tavo asmeninį kelią, ar ne, per ką tu pati perėjai. Tai kada pati nusprendė imtis pokyčių karjeroje? Nuo ko viskas prasidėjo?
2: Na, turbūt prasidėjo nuo to, kad esu labai tobulėjantį asmenybę ir nuolat mokiausi. Mokiausi, man nei universiteto užteko, nei kito universiteto užteko. Aš tiesiog mokiausi nuolatos. Ir kai atėjo ta riba, kada aš savęs pradėjau klausti to paties klausimo, kokiu klausimu dabar vedinė ateina pas mane žmonės, kad kokia tame prasmė, ką aš darau, ar aš čia dabar visą gyvenimą tą darysiu, ar aš, pavyzdžiui, tarnausiu kitiem, ar mano vadovai yra mano autoritetai. Ir kai supratau, kad man mano vadovai tapo neautoritetai, tada jeigu, kaip aš sakau, tokia graži ir protinga, tai įrodyk tai ir pasidaryk kažką savo. Ir vieną gražią dieną, bet varkydamas stalčius, kai susiradau 21 tuo metu, dabar jau dar prisikaupė, bet 21 kompetencijos kelimo diplomą, aš supratau, kad gal visai užteks man tų žinių pradėti kažką savo, daryti kažką savo. Ir tada va, tas buvo išėjimas iš visur, o turėjau tikrai geras pareigas, gerą atlyginimą kaip moteris tuo metu tikrai. Bet aš sustabdžiau visą tai ir sakau, na, aš turiu pradėti iš pradžių iš naujo, išmečiau labai stipriai save iš komforto zonos, ką žmonėm ypatingai sunku padaryti, nes mes užsibūnam tenai, verkiam, bet vis tiek būnam. Bet išsimesti iš komforto zonos yra save sunku. Tai aš išmečiau, na, labai stipriai iš to, kas liečia karjerą. Ir tada nusprendžiau pradėti viską nuo nulio. Na, ir jau taip 9 metai.
1: Aha, tai netgi teko girdėti, kad susidūrėte netgi su sveikatos problemomis, ar ne, panikos priepuoliais, apie kuriuos kalbėjome šiek tiek prieš laidą, gal galėtumėt truputėlį supažindinti, kaip tai atrodo ir kaip jūs tai palietė.
2: Turbūt kaip tai atrodo, sunku būtų apibūdinti, tik žmonės tai pajutę gali suprasti iš tiesų, nes tai yra na, ypatingas jausmas, kuomet atrodo ateina paskutinioji, tai atrodo, kasgi baisiau gali būti, ne, viskas tada rūkas, migla, vieniam ten, kitiem ten panikos ištinka, sakau, žmonės dėja, kažkodėl bijo apie tai kalbėti, aš sakau, kalbėkit, ieškokit pagalbos kuo greičiau, nes aš irgi truputėlį uždelsiau. Ir vat būtent turbūt visa tai, kada eini pas gydytojus, ieškai ligos ir nesupranti, kas tau yra, o tau sako, tau viskas gerai, tau va su čia, va su galva truputį gal pasižiūrėk ir taip toliau, ir tu kai pradedi, sako, pakeisk darbą, pakeisk tą, aš galvoju, nu, aš pakeisiu iš vienos įmonės į kitą, tai nieks nepasikeis, aš vis tiek pergyvensiu. Tu per daug atsakomybės, bet aš toks žmogus, aš negaliu staiga atsisakyti atsakomybės. Na ir tas vat, užburtas ratas toksai buvo. Ir kai aš jau tikrai priejau turbūt tą liepto galą visom prasmėm, aš supratau, kad ne, reikia išjungti tą mygtuką ir pradėti iš naujo restartą tokį pasidaryti. Ir aišku, ėmiausi to pačiu, kad kaip susitvarkyti su panikos atakom, nes aš daugybę metų tai turėjau su greitojom ir ten taip toliau. Bet jau galiu teikti, 8 metai aš panikos atakų, kurios naitų iki tos viršūnės ligoninės greitųjų vaistų, aš juos dabar neturiu, aš išmokau tai valdyti ir dabar net mokinuos to, kad galėčiau ir kitiems žmonėms padėti.
1: O remiantis jūsų visa patirtimi, ar ne, kokie būtų pirmieji žingsniai, norint padėti žmogui atrasti savo kelią, ar ne, keisti galbūt gyvenimą, eiti pokyčius?
2: Turbūt pripažinimas, kad taip kaip yra blogai. Tai pirmas žingsnis, ne? Aš kaip vadinu, bet kokioj priklausomybei, įskaitant ir darbo, tas pats alkoholizmas, rūkimas ir visi kiti, yra trys stadijos. Pirma stadija yra, kada neigimas to, kas yra. Na ir lygiai tas pats su darbu. Man viskas gerai, jūs nusišnekat, bet sakom, tu blogai atrodai, tu matau, kad ne, nu jūs man nepasakot, man viskas yra gerai. Tada antrasis etapas visose šitose rytise darboholizme, alkoholizme ir visur kur, tai yra pripažinimas, kad tau yra blogai. Iškės, kad aš tikrai ne savo vietai, man tikrai yra blogai, bet dar nieko nedarimas. Tai čia antrasis etapas. Ir kai atsiranda trečiasis etapas, kad jau viskas nebegaliu ir noriu kažko imtis, tai va atsiranda baimė. Ir vat visi mes tą baimę visada sakom, aš bijau. Kitiem gal nesakom, bet viduje mes visada galvojam, aš bijau, aš vis tiek ne, ne, gal man visgi nėra taip blogai, gal tikrai nėra taip blogai, gal visgi. Ir ta baimė. Ir vat daugelis tos baimės labai sigasta. Ir aš kai sakau, žiūrėkit, drąsų žmogus ne tas, kuris baimę nugali, ane? Jisai jos nenugali. Ir jau kai, tarpsime, drąsa yra ne tada, kada ta baimė praeina, o drąsa, kada tu ją pasiemi už rankos ir eini kartu. Tai vat aš ir kiekvienam sakau, tai baisu, ir man buvo baisu, ir visiems yra baisu tiek karjeros, tiek visi pokyčiai, bet imi tą baimę už rankos, kaip draugė, ir einate kartu. Ir va tada ateina žmogaus pačio augimas, kad aš nugalėjau pats save, nes mesgi patys save turim nugalėti, ne kažką kitą. Taip pat turbūt labai svarbu aplinkos palaikymas,
1: taip.
2: Kurio dažniausiai nebūna. Nes kai jūs norite keisti profesiją ypač iš geros, gerai apmokamos, gerai vertinamos rinkoje, taip, sako, tau viskas gerai su galva. Taigi tu pažiūrėk, taigi kokį tu gauni atlyginimą, kokios tavo pareigos, nu tu žinai jau čia nebežinai ko norėti. Tai yra dažniausias pasakymas. Aš visada sakau, klausykit savo širdies. Jūsų aplinka nebūtinai jums nori gero ir nebūtinai jie supranta jūsų vidinę būseną. Ir vat kai atsakai iš tus klausimus ir turbūt signalas pats pirmasis būtų kiekvienam žmogui savęs paklausti. Ar sekmadienio vakare prieš ruošiantis pirmadienio aš esu laimingas? Ar tai yra jau man tai, kad vėl lauksiu penktadienio? Tai jeigu tas ir man yra blogai, aš nesijaučiu, savęs nerealizuoju, man yra per sunku, aš nejaučiu komforto zonos, aš nejaučiu prasmės tame darbe, nu tai eik ir daryk kažką, imkis kažko, nes, žinot, tas toks, man blogai, aš labai vat nemėgstu tų verkiančių žmonių, blogai. Nu tai daryk kažką, aš savo vadybininkams, man turėjau komandą, jeigu ateina tik skūsti, sakau, tai ko tu čia sėdi? Pilna darbų, prašau, eik į gyvenimą ir viskas. Bet sakau, tu sėdi, reiškia, tau nėra taip blogai. Arba kai bus blogai, tada jums įsisprendimą.
1: Dar esu girdėjusi, kad žmonės save nurašo dėl amžiaus, pavyzdžiui, oi, jau per vėlų. Nu ką aš čia dabar dar sugalvosiu?
2: Čia dažniausias momentas ir aš va pati dabar va prieš savaitę turėjau moterį 42 metų ir tikrai čia neriba. Vyriausia jaunuolį, kaip vadinu, jokauju, sakau, vyriausiam jaunuoliui buvo 57 metai. Bet aš, nes aš konsultuoju ir jaunimą, kur profesinį kelią renkasi, ir suaugusius, ne? Tai va tie suaugę visi, tai yra va 40, tai yra tarsi va 38, 45 yra va ta lūžio riba, kada būtent žmonės sako, taigi palaukit, bet tai gal jau per vėlai. Taigi, žiūrėk, kiek čia ir pensija jau man? Dievulė, tai aš ir sakau, tai vat ir dabar ir laikas. Ne kaip bus 60 jau, nors ir tai sakyčiau nevėlu, nes mano pačios mama dalį profesijos pakeitė būdama apie 8 metų ir tai tikrai nėra riba, bet svarbu ryštis tam. Vat tas ryžimas, nes kas atsitinka? Mes jauni siekiam ko? Karjeros, pinigų. Ar mes galvojam apie prasmę darbę? Nelabai. Mes svarbu pinigai, nes reikiagi namą nusipirkt būtinai, apsiženyt būtinai, porą vaikų būtinai, mašina gera. O, jau viskas. Ir tada, kai tu viską turi, tada pradė mąstyti, palauk. O ką aš čia darau? Kokia čia prasmė mano darbe? Ir tada ateina tas sąmoningumo kelias po truputėlį. Aš labai džiaugiuosi, kai matau jaunų žmonės, aš su jais dirbu jau sąmoningų jaunų žmonių. Wow, galvoju, jiems nereiks praeiti to kelio. Bet dažnai, va, tie žmonės ateina į tą sąmoningumą po 35-6 metų ir jie pradeda krapštyti savyje. Kažkas man ne taip. Lik viskas gerai. Šeima yra. Nu, atrodo, ko daugiau reikia. Bet ne. Pasikrapštai vidui kažkoks kirminas graužia. Tai vat jeigu jisai graužia, tai turi, jeigu sunku pačiam, nes yra literatūra, knygos, aš praėjau pati pro pokyčio kelią. Jis buvo tikrai sunkus, aš praėjau ir tokį depresinį metą, ir savęs nuvertinimo, ir noro vėl grįžti į darbo rinką. Taip, aš visą tai praėjau ir aš neslėpiu. Čia nebuvo, rožėm klotas kelias nebuvo. Man kilimo nieks neištėsi į mano karjerą, kurią aš dariau. Aš viską praėjau pati. Ir nuopolius, ir pakilimus. Bet jeigu turite galimybę, kad jums kažkas padėtų, gal jūs turite šalia artimą žmogų, kuris labai sumotyvuoja ir sako, kas bebūtų, varyk. Bet dažnai nesulaukiam to palaikymo. Ne, yra iš šalies, kas jums gali iš tiesų padėti, sumotyvuoti, pavesti ir rasit. Tad tikrai viskas gerai.
1: Kartais atrodo, kad žmonėm reikia pereiti per visus etapus, kad jie suprastų, nors tai jiems gali sakyti iš anksto, bet jie negirdi, nes jiems reikia patiems įsitikinti. Na, šitas dalykas mane visada šokiruoja iš tikrųjų pa žmonės. Jūs esate dar ir kūno kalbos specialistė, ar ne? Kaip manot, kodėl svarbu išmanyti kūno kalbą? Na, bent jau pagrindu žinoti.
2: Kad turbūt geriau susišnekėtumėm. Iš va, to žmogaus pusės, kuris išmano kūno kalbą, tai nebūti apgautam. kad juo nemanipuliuotų, kad jisai atpažintų, nes mes intuityviai jaučiam, žinokit. Ir jūs tikrai daugybę kartų, vat, kas klausys, jaučiat, kad vat, bendrauji su žmogum ir va, kažkas ne taip. Kažką jis čia man, iš ko jūs tą suprantat? Greičiausiai iš tam tikros kūno kalbos netitikimo, tik jūs paaiškinti negalit kaip iš vadovėlių, žinot, negali paaiškinti, bet tu jauti. Nes aš labai gerai atsimenu po vienu mokymu, viena moteris prie ir sako, jėtų, kodėl, sako, aš jūsų mokymu neklausiau dieną prieš einant į pasimatymą su tokiu vyriškiu, kur sako, aš su juo sėdėjau ir man kažkas ne taip, o dabar aš man dabar ateina po jūsų mokymu. O, sako, tas buvo ne taip, tas ir tas. Tai aš manau, kad būtina išmanyti iš savo pusės, nes kad tu matytum tiesiog, nu, kad tavim nemanipuliuoja, nesinaudoja tam tikri žmonės. Tai aš manau, tai yra būtina. Plius, kaip ir sakau, labai būtina išmanyti kalbą auginant vaikus. Nes dėja vaikai ir paaugliai ypatingai, jie nelinkia daug kalbėti ir atvirauti. Ir tik iš tos kūno kalbos, iš tos gestikuliacijos gali suprasti, ar jam viskas yra gerai.
1: Įdomu tada paklausti iš praktinės pusės, ne? Tai kaip atpažinti tą melą? Kokie būtų bruožai? Mhm.
2: Tai aišku, yra tų daug elementų, vadinkim tokių, bet jeigu apibendrinant labai taip greitai suprantamai, tai pirmiausia, jūs pajusit, kad kažkas žmogui daros ne taip. Nes, bet, matot, nebūtinai tas melas ir jaudulys labai yra panašus. Ir kai sako, nu nebūtinai meluoja, gal jaudinas. Taip, bet klausimas, kodėl jaudinas? Tu man iškyra klausimas, ne? Nes jeigu žmogus, tu jo paklausi, ar tu mane myli ir spada jaudintis. Tik jeigu myliu, tai po lankelių, sako, bučioja ranką, sako, myliu, ne?
1: Taip.
2: O jeigu sako, nu kaip, nu tai aišku, kol tu paklausi ir prasideda akių vartimas ar dar kažkas, yra labai sudėtinga tą suprasti.
1: Bandymas pasislėpti.
2: Taip, bandymas tarsi. Tai va tas vamelas labai gerus pasakė, bandymas pasislėpti. Pasislėpti po ko? Pavyzdžiui, laptopo atsidarimas, puodelio prisertinimas, mobilaus telefono pasiėmimas, ne? Tai yra slėpimas rankų kažkur tai, slėpimas akių, nežiūrėjimas kažkur, trinimasis galbūt akių, gal nosės truputėlį panosės, gal lūpų prisidengimas, o pats geriausias ženklas tai yra lūpų prisidengimas. Bet aš visada sakau, negali iš vieno gesto nustatyti, kad žmogus meluoja. Tai yra, nu, niekur to nėra.
1: Kompleksiška, ar ne?
2: Kompleksiška ir nuosekliai stebėti. Jeigu žmogus nuolat kalbėjo, iki, vat mes kaip dabar mudvi kalbam, vieną į kitą žiūrim atvirai, bet aš paklausiu kokio nors nepatogaus klausimo ir iš karto toks būtų tarsi prisidengimas, lūpų susidarimas, tai už kart kažkas netaip. Aišku, galbūt tai labai nepatogus klausimas ir aš nenoriu išeiti iš komforto zonos, bet aš kai sakau, jeigu pajutote vieną kitą, kažkokį keistą signalą, užfiksuokite jį šitame klausime, palaukite kurį laiką, kalbėkite apie belenką ir grįžkite prie to paties klausimo ir stebėkite, ar tai pasikartos. Ir tada jūs matysit, gal žmogus bus nusiraminęs ir jis atvirai kalbės, jeigu vis tiek norės kažką paslėpti, vienas iš ar kitas gestas, tų gestų yra tikrai daug, vienas ar kitas tikrai išlys.
1: Aha, o jeigu norime suprasti, ar žmogus mums linkia gero, ne? Kaip būtų galima?
2: Tai čia tas nuoširdumas, gal tai reikėtų jį apibrėžti. Pirmiausia, tai būtų atvertos rankos. Tai yra delnai į žmogų, atverti delnai. Bet aišku, žinot, akila akis specialisto gali pamatyti, kad tai yra falšas taip pat. Noras pavaidinti, kad aš esu nuoširdi. Tai tada skirtumas yra tas, kad ištiestomis rankomis, kai jūs kalbėsite, žmogaus pakils arba vienas antakis, arba lūpos kamputis, pavyzdžiui. Ne, jau iš karto mikro signalai prasideda. Tai vat atveri delnai, pasvirimas į žmogų. Nepertraukiamas žiūrėjimas akis. Aišku, gali mus klausytojus sakyti, aha, žinau, tokį melagį, įstebėlės meluoja man, to, kad jūs žiūrite tik akis. Bet jeigu jūs pastimėtumėt kojas, ar jos ten kažkaip nekinkuoja, kažkas ne, ar rankas, nutrauktumėt tą akių kontaktą, ką jisai bando įtraukti jumis į savo liūną tą, ne, taip, melo, tada jis atsivertų jums didesnė amplitudė. Nes jisai nesąmoningai greičiausiai tos kūno kalbos netgi įgudęs specialistas negali nuolat tobulai naudoti. Ir kai mane dažnai, pavyzdžiui, aš kokiam interviu vat, filmuoja ar dar kažką, o matosi, jinai va irgi jaudinosi. Tai kas, aš robotas? Tik aš irgi jaudinosi. Tai matykit, aš tik tai pasakoju, kaip atpažint, bet aš nesu robotas.
1: Taip, darant tikslas nėra užsimaskuoti.
2: Vienareikšmiškai nėra. Skaitykit mane, aš va atversta knyga ir aš taip jaudinuosi ir taip yra normalu. Tai va, bet tas nuoširdumas, tai va, turbūt labiausiai atviras kūnas, korpusas visas pasisukęs jumis, ane? Nes gali žmogus šonu jumis kalbėti, va taip, nepatikliai, žiūrėti per šoną, dar kažkaip. Jau iš karto nebus to tokio kontakto. Pradėjimas glostyti savo plaukų, vat, už ausų kažkoks kišimas vyrų, plaukų, va toks žarstimas. Tai visas tai yra toks nerimavimas, noras tarsi nukreipti dėmesį nuo to, ką mes dabar kalbame.
1: Jeigu žmogus yra išmokęs sakyti komplimentus, ar ne, myliai žodžiais, visaip apiberti, apsikabinti ir taip toliau, tada jau yra sunkiau turbūt pastebėti, ar ne? O kas tai išduotų vis tiek?
2: Žinot, kai mes kalbam apie jausmus, va čia jau atsiranda dar kitas momentas. Mes gal ir pastebim, bet nenorim to pastebėti. Tiesiog mes sėdime su rožiniais sakiniais, apibarstyti tas, kaip sako, saldainių ir ko ten tas.
1: Cukros vata.
2: Saldainiais ir dėmesiu ir viso kuo, mes apsicukrinę, apsisaldavę žodžiais ir viso kuo, ir mums atrodo, kad tas žmogus yra Dievo neštas, tas vienintelis, nepakartojamas ir tikrai kito geresnio nebus. Bet intuityviai mes jaučiam. Ir jeigu jūs paklaustumėt porų, kurios, pavyzdžiui, po kokio pusmečio įsiskyrė, po metų įsiskyrė, vat paklaustumėt pačiai pradžiai, ar jie nepastebėjo tam tikrų poelgių, gestų ar dar kažko. Ir jie pasakys, žinau, pastebėjau, bet aš nenorėjau to pastebėti. Padažniausias atsakymas, kad mes nenorime pastebėti, užsimerkiam ties tuo. Tai tada yra tikrai labai sunku, kai tos smegenis...
1: Taip.
2: Visiškam rūkė meilės. Tai tas yra tikrai sudėtinga. Iš šalies stebint, tu tikrai pamatysi. Tikrai pamatysi, kiek dažnai pamirksi. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš paklausiu klausimų jūsų ir jeigu tas klausimas jūsų bus kažkoks nepatogus ir panašiai, instinktyviai žmogus padaro tokį dalyką, 4-5 kartus greitai sumirksi. Toliau jūs vėl mirksi normaliai. Tai jeigu toks gestas atsirado, ane, tai reiškia, tas žmogus pasijuto kažkaip nepatogiai ir dabar klausimas, kaip jis viniosius iš šito klausimo.
1: Žodžiu, priremtas prie sienos.
2: Taip, priremtas prie sienos. Ir tada arba jisai palauk, taip ir pradeda nuo širdžiai pasakot, jis išėjo iš tos nepatogios būsenos, bet perėjo prie kažkokio įrodymo, gestikuliacijos, viskas ok, kitas užsidarys, užsisuks, kažkur paslėps rankas, susidengs burną, prisidengs dar kažką, jūs tada suprasit, kad čia kažkas tai ne taip. Tai iš esmės mūsų kūno kalbos signalai nesikeičia bet kokioje stadijoje. Meilės, nemeilės, čia kai dviračiu važiuot, kaip sakau. Arba mašina, išmokau važiuot, koks skirtumas, kokį automobilį jums duos. Jeigu aš moku važiuot automobiliu, ar mažiuką kokį ten, ką vabaliuką,

0: įdomu, minutę pažiūrėti akis kitam žmogui. Oi, kaip sunku nepatraukti akių. Tai įsivaizduokit, agresijos metu žmogus sąmoningai provokuoja kitą, žiūrėdamas jam tai va į akis.
1: Išmušti iš vėžių.
0: Išmušti. Tada vienas iš momentų labai svarbu, tai yra sugniaužti kumščiai. Ir ne tai, kad aš pasiruošus dabar smūgiuot, bet jau gniaužomi kumščiai visokiose padėtyse, apačio, nu, nuleidus rankas, sugniaužus, va, pavyzdžiui, surakinus rankas taip. Ir po žastikaulių pakišti kumščiai, jau rodo agresiją, jau tai gali būti agresijos tam tikri požymiai. Arba, tarkim, savo žastikaulių gniaužimas, arba plaštakų gniaužimas, vat, sakykim, vieną į kitą, jau tai yra nerimas, nervavimasis ir tai jau gali būti kažkoks. Tai aišku, greitesni judesiai,
1: taip.
0: Tokie aštresni judesiai. Tai čia intuityviai žmogus jau supranta, kad linkio, pavyzdžiui, vat, kartais būna, turbūt irgi teko matyti, toli matosi, kokie du vyrukai eina.
1: Taip.
0: Ir tu matai, kad jie negerai nusteikia. Kad čia gali būti bėdos, kaip mes tą matom. Mes matom iš tų judesių, o kažką tokio, ne, tokio pečiai, tada tokie būna pasmukę, tokie liktai mūšio lauke žmogus.
1: Staigus judesiai.
0: Staigus judesiai. Mes tą matom instinktyviai iš toli. Bet dažnai, vat, kokiose dėrybose ar kur nors, tai būna paslėpti šitie jausmai, tai todėl tai būna santūriai. Kaip va, nepertraukiamas žiūrėjimas, pasilinkimas, kad žmogų truputį nepatogiai pastatyti į tą, kad jis praeitų nervintis, ko čia mane taip žiūri, kas čia nutiko, kodėl tie kumščiai visokie ir taip toliau. Tai va, taip turbūt.
1: Mhm. Tai pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos specialistė, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu pakalbėti apie Master Academy, nes esate įkūrėja, ar ne, ir dirbate su jaunimu. Tai apie ką yra jūsų projektas? Gal galėtume šiek tiek papasakoti?
2: Va šitas projektas turbūt gimė tada, kai prieš 7 metus, kada aš pati augindama dukrą paauglę, mačiau, kad mokyklos švietimo, to vadinamo, jo nepakanka vaikui atrasti savo pašaukimą. Nes kadangi, kai tu esi karjeros konsultantė, nes aš pradžioj su karjera pradėjau dirbti, aš pradėjau jausti, kad labai daug žmonių neatranda savęs mokslo metuose ir jiems pasirink profesiją yra labai sunku. Tada atsirado profiliavimas jau 10 klasėje, vaikai jau turi žinoti, 10 klasių pabaigė, kur jie, ko jie bus. Tai 40-mečiai nežino dar kai kurie. Tai žodžiu, jie turi kažkaip žinoti. Ir aš jiems padėdau tą profesiją susirinkti. Po to sužinau statistiką, kad iš tiesų pagal tą tikrą pašaukimą, tą tikrą žinojimą, kur noriu stoti, yra vos kokie 5-6%. Visi kiti stoja. Tėtis sakė, mama sakė, draugas stojo, girdėjau, gal daugiau uždirbsiu. Taip. Na, žodžiu, dėl vairiausių priežasčių. Tai, vat, tai išprovokavo, kad aš noriu savo dukrai duoti kažką daugiau. Bet galvoju, kodėl tik dukrai? Gal galima duoti kažkaip plačiau. Ir tada supratau, kiek aš pati turiu daug įrankių ir žinodama, koks prastas Lietuvoje yra finansinis raštingumas, suaugusių žmonių finansinis raštingumas, gal reikia ruošti nuo to, nuo mažens vaikus. Ir tokiu būdu pradėjom, sumašiau tokį projektą, kaip sakot, arba kitaip tariant, papildomą ugdymą šeštadieninį, kad surinkus tam, surinkus žingeidžius vaikus, arba net dar kitaip pasakysiu, žingeidžių tėvų vaikus, ne, kurie supranta, kad to negana, kas mokykloje, nes mokykla paruošia tuos visus, tokius kaip robotukus, tik tai atitinkamai vienas dešimtukui, kitas šešetukui, bet jie vis tiek vienodas žinias turi. Ir kaip jam dabar iš tiesų pasirinkti? Jie nėra profiliuojami. Ir tada, kai jie atėjo į akademiją, mes jam duodam išsibandyti save įvairiose profesijose, duodam išsibandyti save įvairiose amplua, ar aš esu labiau lyderis, pavyzdžiui, kokios mano lyderis, ar aš galiu dirbti komandai, koks mano kūrybiškumo potencialas, gal man smagu dirbti su reklama, taip pat tas pats finansinis bazinis raštingumas. Ir kas svarbiausia, tai yra, vat per tai mes auginam pasitikėjimą savimi, nes vaikų dabartinis ypatingai esant būtent mobiliam telefonam, socialiam tiklam ir taip toliau, jų savivertė stipriai yra nukritusi vaikų, ypatingai todėl, kad jie savilygiuojasi tais, kur seka. Ir sako, aš esu netobulas, ypač merginos, dabar jau žiūrėkit vaikinų, kas prasidėjo žandikaulių kažkokį ten, tarsi baisu. Nu, aš nuolat stebiu, kas vyksta pas jaunimą, nes aš su jais dirbu, man tai yra aktualu. Ane? Ir labai norėjosi jums duoti tos pasitikėjimo. Ir jie, kaip stovi po metų laiko scenoje, prie 100 žmonių, prie komisijos ir pristato savo padarytą projektą, nes dar ir startuolius mes tokius kaip ir ruošiam, ir jie pristato savo projektą ir išeina nuo tos scenos ir tėvai sako, prieš metus jisai už nugaros kalbėjo. O dabar stovi prieš tokius žmonės, kad ir kaip ten šlapęs mikrofonas, kurį laikė, bet jisai padarė tai ir tiesiog kokia jo savivertė. Jis pasakė, kad aš galiu. Tai va, tai tas projektas ir buvo apie tai, kad padėti vaikam ir atrasti save, patikrinti save, duoti pasitikėjimo, finansinio raštingumo žinių, kad jis būtų truputėlį pranašesnis už tuos, kurie lankosi mokykloje tik tai.
1: O būtų galima duoti klausytojams keletą patarimų, kaip namų sąlygom padėti vaiką nukreipti pašaukimo link?
2: Taip, tikrai galėčiau duoti, tai yra, už jį mažiau daryti. Pradėkim nuo to. Pirmiausia, duokit vaikam daugiau atsakomybės. Taip ugdysis jo atsakomybės jausmas, ne? Už jį nespręskite tam tikrų dalykų. Nes kai jūs už jį padarysit, tai jisai supras, kad ateityje turbūt už mane ir darys kažkas tai, ne? Tam tikrus dalykus. Antra, jeigu jūs nusimanote finansiniam raštingume, pradėkite, yra tikrai daug pamokėlių, kaip vaikui ugdyti tą finansinį raštingumą. O svarbiausias turbūt dalykas, kad vaikas suprastų pinigų vertę. Nes dėja šiandieną vaikai pertekia viso ko.
1: Viskas savaime suprantama, ar ne?
2: Netgi, turėjau Tenerifėje tokį projektą, dirbau su ten keliais mažesniais vaikais ir aš sakau, aš jums padėsiu sustaupyti kalėdom pusę pinigų dovanai. Sakau, rašykit kalėdų senelių laišką, kokį jūs norėtumėte. Jie sėdi prie lapo ir jis yra tuščias. Sakau, tuolius nieko nerašot. Tai kad sakome, mes viską turim. Tai va, tai kai vaikai praranda suvokimą vertės, va čia yra didžiausia turbūt problema. Ir kas tai daro? Tėvai. Nes tokiu būdu daugelis tėvų perka savo vaikų dėmesį arba dar blogiau, kaip sakyt, duoda jiems to, ko negavo patys vaikystėje, nes mes gaudami 12 flamasterių kalėdom, buvom patys laimingiausi vaikai ir dar selindom ilgai, kad jie rašytų, nes taupėm, tai mano laiku buvo taip. Tai, nu, turbūt, kas labiausiai man nerima kelia, va tas posakis, kad iš tikrųjų sunkus laikai augina stiprius lyderius, geri laikai silpnos. Tai dabar truputėlį tokių ateina turbūt silpnesnių, nors tikrai labai gudrus vaikai. Man taip įdomu su jais kalbėt, va 15-14 metų, mes žinokit, wow, ten va stovyklų iš vis darėm diskusijas, debatus, kaip įdomiai masto ir protingai masto ir viskas su jais yra gerai, tik tai tie, kad jie įsivaizduoja, kad viskas labai lengvai ateis. Nu taip nebus. Ir va jiems reikia, pavyzdžiui, daug tėvų perka vaikam, bet ten suėjo 15 ar 16 laikyk teisės B1 kategorijos mašiniukas, prašau. Išlaikė 18 metų, prašau tau mašiniukas. Nori mobilaus naujo, tai kalėdų nesulaukim. Nu, ten rugsėjo pirmos tėtų naujas mobilus. Ar dar kažkas, dar kažkas. Pažiūrėkit, kokia valinė jų. Tėvai praščiau kitą kartą vaikšto, negu tie vaikai. Ir kas atsiranda? Kas atsitinka tada? Kai vaikai ateina dirbti pirmuosius darbus, jie sako, palauk, aš už 5 eurų visą dieną dabar stovėsiu ir dirbsiu, ta prasme. Tik aš už tą galiu nusipirkti. Tik ir aš neįsiu visaigi, mama duos.
1: Taigi mama nupirks, ko man reikės.
2: Tai va, tai turbūt svarbiausia mokint vaikus taupyti ir patiem kažką įsigyti. Va, tada jie supras to vertę ir auginsis ir norės vis daugiau ir daugiau. Nes jeigu jūs viską pasiruošę jiems duoti, mokslus, ateiti, būtą, išlaikymą ir visą kitą, turėsit visada vaiką namuose.
1: Niekas nevertina, kad pačiame siekime yra laimė.
2: Būtent,
1: taip pat.
2: Būtent. Tai va, aš ir sakau, va, net tą projektą, kaip apgina vaikai, kiek jų nori pabėgti, o patikėkit manim, kas antras nori mesti ir pabėgti iš mesti. Tai yra, pavyzdžiui, po naujų metų, kai atsiranda projektai, jis įsigasta to, kas jų laukia. Bet tik tie, kurie išbūna, suprasti, kad ateity verti. Va, turim vieną vyruką, jau užaugusiam 22 metai, jisai SM dabar mokinasi, tai jisai pats pasisiūlė būti mentorių pas mus, nes sako, žinau, ką jūs man davėt. Ką jau, kokiu pagrindą man davėt ir koks aš šiandien esu. Tai va, tik taip ir išmoksi. Ir, aišku, sąmoningi tėvai tą turi pripažinti ir mokinti juos. O tai yra darbas, dar vienas darbas.
1: Žinoma. Gal galėtume dar paliesti kitą opę jaunimo temą, ar ne, būtų depresija. Tai ar būtų kažkaip įmanoma užbėgti tokiam įvykiam už akių?
2: Nu, depresija yra liga. Ne? Pradėkim nuo to, kad tai yra liga, bet ji neįsivysto
1: taip.
2: Čia ir dabar. Tai yra procesas, yra vystantis procesas. Aš visada tokiu atveju, kai turiu labai mažai laiko pasisakyti, aš visada sakau taip. Jeigu jūs su vaiku turėsite tvirtą ryšį nuo pat vaikystės, jūs skirsite kokybišką laiką vaikui, kokybišką, o ne mobiliaką skrolindant ir pizza valgant, o tikrai kokybišką, kad ir 15-20 minučių per dieną, bet jūs būsite jo aktualijose, jo problemose, nes jo problemos jam yra lygiai tokios pačios svarbios, kaip jums jūsų problemos, nors jums atrodo, tėve su draugu susipyko, nu geryt kalbėsis, bet jam tai yra pasaulio pabaiga. Jeigu jūs tai nuvertinsit, jis pas jūs nebeteis. Ir tokiu būdu tėvai, ypač augant vaikui, atotrukį padaro. Ir ne pas vaikus ateina paauglystė, o pas tėvus. Nes jie įsivaizduoja, kad paleisiu greičiau vaiką, jisai greičiau užaugs, taigi va jau savarankiškas, didelis. Jo dar protelis tai nesavarankiškas ir nedidelis. Ir jis ieškos pagalbos iš kitų, nei iš jūsų, kaip jam elgtis tam tikros situacijos. Tai jeigu jūs tą ryšį tokį laikysit, jūs matysit jo nuotaikų kaitą, jūs matysite jo tam tikrus dalykus. Pirmieji požymiai atsiranda nuotaikų kaita, užsidarimas, kumštis tas pats, jeigu iš kūno kalbos, dar blogiau kumštis su nykščiu viduje. Jisai pradės maištauti, pradės galbūt plaukus merginos dažytis, pradės kokius nors ten užsimanys visokių skilių nosį, antakį ar dar kažkur tai. Tiesiog prasideda maištas vidinis ir tai jau tikrai tevam laikas susirūpinti, kas to vaiko širdelį daros. Ir nepriklausoma, ar jam yra 12, ar jam yra 16. Aš pati turėjus su depresijom, man net ir atvežė ir stovyklą vaikų, sakau, jūs nejokaukit, aš pati bijau, nu, tai sprant, aš nesu tiek paruošta dirbti su nu, depresija. Aš bijau, nu ką žinau, į mišką jis ir išeis gal, ne?
1: Taip.
2: Man kokia atsakomybė. Bet aišku, yra buvę, nu ir neatstumsiu tų vaikų, kažkaip tai esam išbuvę, bet tas tikrai akivaizdžiai matosi ir dažniausiai depresija yra užleista, tiek ir suaugus užleista. Žiūrėkit, suaugę dažniausiai depresija sužino, nedaug dieve, kad atsitinka, kas nors sužino, kad turėjo depresiją. Tai va, su vaikais yra tas pats.
1: Ir kai tėvai nekomunikuoja su vaikais ar ne, tai taip gali nuslėpti ir patyčias, ir smurtą.
2: Absoliučiai. Taip ir yra. Taip yra, nes tada tėvai sako, aš nieko nežinau, kad mano vaikas, pavyzdžiui, patyrė patyčias ar dar kažkas. Tai reikia ne, kad, ne tai, kad vaiko kaltinti, kol tu man nesakėjai. O kodėl tu nepastebėjai, mama, tėti, kodėl tu neatkreipi dėmesį į signalus? Nes į ta, kai kuriem tėvam yra labai patogu, nes vaikas užsidaro savo kambarį. Ho, ho, laikas mūsų, einam filmą pažiūrėti, o jis ten kažko užsima. O ko jūsų vaikas užsima? Ką jisai seka? Su ko jisai bendrauja? Su ko jis četina? Kodėl jūs duodat Instagramus ir Facebookus jiems valdyti nuo 10 metų patiem? Kai manęs tėvai beje klausė, va čia beje dar vienas geras patarimas, gal kažkas mus išgirs, va viena mama buvo 12, man atrodo, metų mergaitė, sako, Laura, ką daryt, nu jinai verkinti, sako, visos draugės turi, aš čia viena kaip kokia atsiskyrėlė ir taip toliau. Skužėkit, yra viena sąlyga, ką aš irgi taip pat dukrai pasakiau. Tu gali turėti Facebook ir Instagram ir Messenger iki 14 metų, tu gali turėti, bet su viena sąlyga, kad aš turiu turėti prieigą bet kada. Po 14 metų aš atjungiau. Kaip ir priklauso, atidavau visus pasvardus, nei pati susikūrė, aš nežinau, kas yra. Bet iki 14 metų jūs turite stebėti patys, kas vyksta. Ir tai nėra vaiko privatumo pažeidimas. Ir nemaišykit, kad jūs tą darot paslapčia. Jūs su vaiku susitarėt. Aš tau leidžiu, jeigu tu man leidi. Win-win, viskas. Aš tada seku ir matau. Tai reiškia, kad aš turiu sėdėti jo čatose, bet kartu nuo kartu užmest akį ir pastebėti, kad gal kažkas ne taip. Ir va tada atkreipti, o po to jau nuo 14-15 metų jau tas sąmoningumas, kiek jau prikrėtė, tiek jau po truputį jisai formavosi. Ir tada jau bus tikrai ne taip blogai gal tenai.
1: Svarbiausia, manau, kad norėti įsitraukti į vaiko, nežinau, veiklas, kad tėvam rūpėtų, apie ką gyvena jų vaikai. Tai ačiū tau labai už pokalbį ir skirtą laiką laidoje. Dar sykį primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiavosi karjeros konsultantė, kūno kalbos specialistė Laura Šukienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Mes čia pastovė, aišku, su tavim linksmėjom tos politikus, bet nu jiems kaip deleguota per prievartą bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokiam nors, kokius tankus pirkti teroro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
4: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
3: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
4: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
3: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės
2: radio.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes vėl kalbame apie... Vyrai kalba, kalba Linas Kontrimas, tik tai nuotoliniu būdu. Šiandien aš esu vienas studijos valdovas. Kitą savaitę jau turėtume...
3: 5 mikrofonų.
2: Taip. Kitą savaitę jau turėtų sugrįžti ir mūsų korifėjus Raigardas, visas išsiatostogavęs ir visa kita. Bet kol kas mes vis dar esam čia. Ir kol mes dar esam, tai kalbam apie paprastus ir netokius paprastus dalykus. Ir vat aš žiūriu į tą mūsų temų sąrašėlį ir galvoju. Viena tema, vat, jinai tokia vasarinė. Mes vis tiek daug vaikštom viešose erdvėse, bandom per visokius šaligatvius prasibrauti, taip toliau, taip toliau. Ir klausimas, mes sustinkam įvairių žmonių. Ne? Pažįstamų, nepažįstamų. Vienas iš tokių, vat, Linai, tavo pastebėjimo buvo, kad mūsų toks elementarus mandagumas iš esmės keičiasi. Ne? Ir aš vat, lygiai taip pat gal, žinai, pagalvojau vakar ramiai tai savo taip su arbatėlės podėliu sėdžiu terasui ir galvoju, vat, kiek kartų aš su kaimynais pasisveikinu. Nu, va taip, vat, išėjęs iš namų, paprasta, taip, vat, nu, pasisveikinu ir tada bandžiau tokį brėžti apskritimus, ne, vat, kiek savo kaimynų sveikinuose, ne. Nu, pirmas namas neišvengiamai, tas pirmas ratas yra, nu, tu jį gerai pažįsti, ten net ir gal vyno taurė vieną kitą esi išgeręs ir taip toliau. Paskui yra antras toks ratas, ne, kur jau taip, nu, taip dar jau pažįsti, vardu žinai, galbūt, ne, ten, bet jau nebe visų, vaikų tikrai visų nebeišvardinsi vardu, ne. Ir paskui yra toks trečias ratas, kur taip, tokie jau prasideda tokie plėmai, ne, su kai kažkuo esi bendravęs, kažką pažįsti, kažką esi, vat, galėtum pasakyti, va čia Petras ar Onutė, ne, bet didžioji dalis jau tokie išmatymo geriausiai atveju pažįstami, ne, tai vat ir galvoju, žinai, ar tas mūsų pažįstamumo ratas keičiasi, ar tas intensyvumas, jisai yra stabilus dalykas, ar čia, nu, labai, labai mūsų nūdienai arba mūsų laikmečiai neišvengiamas dalykas, kad mes esam tokie labiau individualizuoti ir labiau tokie specializuoti pažinčių žinovai, ne? Nu, mes, pavyzdžiui, gerai pažįstam savo profesijos kolegas, ne? Vat galėtumėm išvardinti, kas ten toj srity dirba, kas toj srity. O vat, pavyzdžiui, man reikėtų išvardinti geriausius rajono arba ten mikrorajono arba miesto santechnikus, aš nebežinau. Ane? Vat šitoj vietoj.
3: Gal, ta, klausyk, gal tai yra gerai, nes reiškia, tau nėra problemų. Nes jeigu tu juos visus pažinotum, Liutaurai, reiškia, tau su vamzdžiais nekas. Bet žinai, čia tavo ta mintis man ką priminė. Juk prisimink, komunikacijos istorijoje tyrimo yra vienas toks iš socialinės psichologijos nuolat per kartas perdodamas piešinėlis. Tai yra tavo kaip žmogaus intimioji erdvė, ar ne, tada asmeninė, tada ten socialinė ir taip toliau ir taip toliau, kol tu pereini į viešą erdvę. Tai aš galvoju, va tai, kad tu tas ratus dabar paišėjai, tai iš principo yra labai stipriai susijęs su natūraliu mūsų kaip asmenybių pasirinkimu, kiek arti prisileidžiame kai kurios žmonės.
2: Kiek mes esame vieši, ne, kiek ekstravertai.
3: Bet taip. Ir čia dabar aš sakyčiau dar, koks yra keistas reikalas. Pavyzdžiui, Skandinavijos kai kuriuose miestuose, aš atsimenu, vat, prieš kelius metus Göteborge buvau stažuotėje, tai gatvė iš ryto, ne diena, kur jau ten didžiuliai srautai, ar ne, bet gatvė iš ryto, aš eidavau iki universiteto ir susitikdavau, nu, vis tiek kokį 20-30 žmonių. Tai aš pasakyčiau, 9% su manim sveikindavus. Nors aš visiškai prašalaitis. Tai čia dabar va tai, ką tu palėtėjai, čia yra ne tik tai tam tikras mūsų nacionalinis bruožas, vat kiek mes iš principo gyvendami vienam mikrorajone, jau daugmaž iš matymo pažinodami, ar ne, esame linkę viens kitą pakalbinti. Nekalbu apie pasisveikinimą, nes kartais, žinai, bet eini pro šalį ir pasižiūri, kažką žmogus daro. Tiesiog paklausti, ar ne, vat, kaip čia tu tą medį padarei, arba kodėl tavo žolė va tokia žalesnė, ar dar kaip nors. Ir mes to nepadarome, nors iš principo viduje yra tas motyvas. Tai aš manau, kad čia irgi dar yra susiję su mūsų to tokiu uždarumu, baime, arba nenoru būti per daug atviriems, kad maža kas, nepaisant to, kad dienos pabaigoj į lovas sugulė, mesgi praktiškai esame tie patys, mėsa kaulai ir dienos laikraščių iškarpos arba ten portalo klikbaitai. Tai aš sakyčiau, kad čia labai įdomi tavo ta tema ir kiekvienam verta būtų pagalvoti, vat kas atsitiktų, jeigu eidamas ne dieną, nes tai būtų biškai beprotis, ar ne, ten, pavyzdžiui, įsivaizduok, tirštų dienos metu eini per Vilniaus gatvę kur nors, arba ten Laisvės alėja ir su visais labas, labas, labas. Nu, truputį būtų kit. Bet vat aš kalbu būtent apie tas ryto valandas, arba kaip tu pasakai, išeini į savo rajono vaikščioti ir tu nutolsti nuo savo namo, vat, pavyzdžiui, į kokias kitas gatves, kur tu tikrai esi dar savo rajone, bet garantuotai tų žmonių niekad nesimatys, nes nu, tu nei pravažiuoji, nei ką. Bet realiai tu susiduri akis akin su vienu, dviem, trim, ar ne?
2: Būtent.
3: Ir va tada padaryti eksperimentą, kad o kas bus, jeigu aš paimsiu ir užkalbinsiu, ar ne? Arba ten labas, kaip čia, žinai, čia kas, arba
2: aš,
3: kažką.
2: Aš dabar biški dėl kelio traumas nebėgioju, bet anksčiau, kai bėgiodavau, ne, tai būdavo, nu vis tiek, tas bėgimas yra to išbėgi iš savo tos socialinės erdvės, natūraliai, tai, ne? Ir ten būna ten 5 kilometrai toliau, ne, tavose, kur nutolsti. Ir va šitoj vietoj tas nutolimas ir tu ten pradedi tarsi ir matytoje erdvėje, bet jau tokio ir nelabai savoj tokioje sienė. Ir va čia, va, bet kai bėgioji tuo pačiu maršrutu, vėlgi ta erdvė po truputį tokia įsavėja, jeigu taip galima sakyti. Ne? Jinai tokia, po truputį tokia labiau prijaukinta tampa. Ir ten, žiūrėk, jau tada matai, jau ten kartais ir pasisveikini ten su kažkokio. Ne? Tarsi anksčiau prašalaičio, dabar jau tokio jau, nu, kelis kartus matyto. Ne? Arba, pavyzdžiui, bėgi, kitus bėgikus irgi pažįsti, pamatai. Ne? Tai vat irgi tenai, tai vat, nu, tas irgi
3: formuos. O tu, Liutaurai, esi pastebėjęs tokį fenomeną. Va tu dabar jį beveik pačiupiai, bet aš savyje visada nustembu, nes man patinka nustepti, nepaisant, kiek man čia tų metų bebūtų. Pavyzdžiui, kai praeini, arba kai tu prabėgi, ar pravažiuoji su dviračiu, bet ne mašina, nors mašina irgi šiek tiek tai ta padaro, bet mintis tai kokia. Praeini vieną kartą trasą, tu dar jos nepažįsti, jinai tai tarsi tau tokia svetima baugi. Antra, trečia, ir kažkelintą kartą eidamas, tu pagalvoji, kad čia jau tavo trasa yra, tu jau tiek, nu, maždaug ją savo pradedi laikyti, kad kai kurie dalykai, atrodo, jeigu pasikeičia, jie įžeidžia tavo atmintį. Bet lygiai tas pats, žinai, man atrodo, kad įdėkime ir tą tavo pirmą temą. Vat, kuo dažniau mes išeiname iš savo labai, labai, labai siauro rato, nu, į kitus. Tai man atrodo, kad tada ne tik tai tas pasisveikinimas su kitais žmonėm, bet pastebėk, galime šitą teoriją dabar, vat, ką, kurią mes kramtom, išplėsti visai plačiai. Vat, įsivaizduok dabar, kas atsitiktų. Nu, aišku, čia būtų toks stebuklas mažas, bet kas atsitiktų, jeigu staiga Seimas iš tikrųjų taptų va, tą antikinę, žinai, agorą, kur susitikus visi ginčijasi, šnekasi, bet pro vartus išeina su sprendimu ir vieningai, ar ne? Tai kitaip tariant, kad nėra ten kabinetų, durų, supranti? Aš kokur link lenkiu, kad gal mums kažkas įpiršo labai kvailą mintį vat nacionalinius susirinkimus, kuriuose privalu diskutuoti ir išspręsti, išeiti iš to kiauto, vat, kaip tu pasakėjai, kad mes juos padarėme kabinetais. O gal kaip tik reikia statyti sales? Ir procedūromis. O gal kaip tik pasižiūrėk, jeigu, vat kaip vyktų, tu gerai žinai, kaip Seimas dirba.
2: Taip.
3: Žiūrėk, o įsivaizduok dabar, yra Seimo posėdis, ar ne? Antradienis ten koks nors.
2: Tarkim.
3: Ir visi sueina ne į šitą salę su kėdėm, o eina į salę, kurioje yra be kėdžių, kur yra stovima, kur tu ant tribūnos, tiksliau, ant kubo tokio užlipi, pasakai kalbą, visi privalo klausytis, o delegatai viens tarp kitko maišosi ir jie privalo už rankovės, palauktų ne taip kalbi. Ir į frakcijas jie eina kalbėti, ne kur nors į kabinetus, o į kampą salės. Bet aš ką noriu pasakyti čia?
2: Tu pasakai hipotetiškai, o man iš karto kyla LDK arba Abiejų Tautų Respublikos Seimų vaizdai. Nu, tos, ten vat, grinai vat, panašus. Tos, ten, vat, žinai, grupuotė prie vieno magnato prisipino, susirinkusi prie taip, kito ir taip. Jie ten kažkaip bando, žinai, kažką susitart. Tai čia, tu, tai nėra.
3: Bet tai, Liutaurai, bet va tai, kad tu LDK priminėjai, arba ten tas Dviejų Tautų Respublikos, bet juk pasižiūrėk, ir Britanijoje tai buvo, ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, atsimeni, revoliucijos metu visi tie susirinkimai, jiegi būdavo stovimai ir salėse, tik paskui atsirado tas tingumas. Aš mąstau, kad, žinai, čia mes pereiname nuo tokio labai labai asmeninio dalyko, kaip bendravimas savo kieme arba savo gatvėje, staiga į valstybės valdymę. Bet tu pasižiūrėk.
2: Principai tie patys.
3: Pasižiūrėk, kaip buvo Skandinavai. Ne kam Skandinavai. Nors aš dabar prisiminiau Islandijoje, kai keliavau, mus atvedė į tokį tarpekliuką, į kurį susirinkdavo visi Islandijos atstovai ir ten jie debatuodavo ir negalėdavo jie išeiti dėl to, kad iš visų, iš dviejų pusių
2: uždaryta.
3: Yra uolos, iš dviejų galų laukia tavęs sprendimų grupės. Tai, bet ir baltai mūsų, pasižiūrėk, juk jie eidavo tiesiog į arba į mišką, dar ką nors, bet mes čia su tavim iškėlėme temą, kad artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti? Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą. Tai yra vat, Seimą dabartinį. Čia Benkunskas pasiryžęs statyti ten kažkokį dar vieną
2: kvailą
3: monstrą. Nu, baisiai atrodantį. Nesugeba sporto rūmų atgaivinti, kurie yra gatavas, žinai, tiek istorinės paminklas, tiek beje ir su žydo atmintim mes galime susieti, bet tie gali modernizuoti. Tai supranti, geriau padarytų tada jisai atvirą forumą, ar ne?
2: Būtent.
3: Ir pasakytų, kad nuo šiandien, va čia tai būtų revoliucija.
2: Čia būtų.
3: Ir politika šiandien gimsta va ten.
2: Tai žinai, tai va, aš tiesiog tu pasakai, žinai, apie Britus, apie Skandinavus ir aš, žinai, prisimenu, kai gyvai dar būdo, nu, kai mokiausi Anglijoje ir buvo laikas, kai dar būdo į parlamentą, jų lordų rūmus buvo galima lengvai užeiti, nu, iš esmės ten patikrina tave ir tave išleidžia bet ką, ne? Ir aš ten toj galerijoje, ir kaip ten ta vadinasi viršutinė, ten tokia, žinai, stebėjimo ložė, žinai, nuėjęs ir ten kokį gerą pusvalandį, žinai, stebėjo. Tai ten visa esmė ir yra, žinai, atsistoja ten lordas prie to pagrindinio stalo, tranko kumščių į stalą ir kažką aiškina, ne? O ten gyvai ten kažkas palaiko, kažkas, nesąmonė, ten, žinai, ir tokia gyvas daiktas, gyva diskusija nevyksta. Aišku, žinai, čia idealiam pasaulyje tai atrodytų gerai, problema yra, kai tai reikia, žinai, tiražuoti ir jeigu tai reikia nuolatos ir didelių skaičiami tų diskusijų, tokių, žinai, sprendimų. Tai čia yra tam tikrų iššūkių, bet pačio principo, man atrodo, va, žinai, nuo ko mes pradėjom, nuo to pažįstamumo arba to mandagumo, ne, kuris, va, man atrodo, yra tas, kai tik tai, žiūrėk, aš vėlgi šoku į kitą erdvę, ne, į socialinį tinklą, ne, kai tik tai socialiniam tinkle toj pačioj diskusijoje sueina, kad ir labai skirtingų žmonių atstovai, nuomonių atstovai, ne, Taip, kartais jie ten apsižodžiuoja ir išsiskirsto, ne? Bet jeigu jie su kažkokiu būdu kartu taip. Būna, tai žiūrėk, jų tas pykčio mastas palaipsniui sumažėja ir atsiranda tam tikras, nu, taps, nu, toks kalbėjimosi formatas, kuris jau ten, nu, normalioj diskusijoj, normalioj bendruomenėj priimtinas, ne? Tai va čia, man atrodo, yra geras...
3: Taip.
2: Geras pavyzdys arba gera praktika, kad mat, na, tas iš tiesų gyvo bendravimo akis į akį, galima netgi sakyti, ne, maksimaliai susikalbėjimo formatas yra galimas vienas iš sprendimų, kurio pas mus visuomeniai, dabartiniai visuomeniai trūksta ir dėl to būtent tas atšalimas arba tas atsiribojimas ir kaip tu sakai, bjaurastis, ne, jinai dauginasi. Jeigu mes aktyviau būtumėm vienas kartu su kitu, ne, dažniau išeitumėm iš to savo kiauto, iš to savo namų erdvės, ne, ar į daug gebučio laiptinę ar į kažkur, ne? Nu, žiūrėk, ir sprendimai ir mūsų bendravimas būtų ganėtinai kitoks. Čia, žinai, vat, vėlgi šoku visiškai į kitą sritį, žinai, apturėjau čia tokį įdomų atvejį praeitą savaitę. Šiaip aš čia mieste retai vakarais pasirodau, ne, bet ten buvo vienas koncertas ir po koncerto mes ten likom Vilniaus gatvėje, visa kita, ir ten po Vilniaus gatvės eidami po kavinės pasėdėjo, ten jau kokio po 11, pusė 12, kažkur panašiai. Prie manęs toks vaikinukas prieina ir sako, gal norėtumėt, vat, ir rodo man ten narkotikų maišelį, ne? Ir aš taip galvoju, palauk. Ta prasme, vat, nu, kodėl, iš kur gali atsirasti, vat, ta prasme, Vilniaus centre, ne, vat, ta prasme, tokia veikla. Tokia veikla gali atsirasti taip. Tada, kai žmonių, kaip sakyt, nustebimo nebėra tam, ne? Jeigu, vat, toks pasiūlymas sulauktų griežto atsako, ir aš paskui vat galvoju, ten man ir kolektyvas irgi sako, tai ko tu policijos nekvietė, ne? Ir iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu aš vat, nu vat, aš neiškviečiau policijos, ne? Antras neiškvies, trečias neiškvies, ketvirtas ir taip toliau, ne? Ta praktika pataps tokia pusiau legali, ne? Nu tai čia vat visi žinos, kad va šitam kampe, ant šitos gatvės sankryžos, ne? Kažkas vat stumdon vienokį ar kažkokius ten miltelius, ne? Ir priešingai. Jeigu aš pasakysiu blogą žodį tam žmogui, ne, kuris taip daro, jeigu antras žmogus taip padarys, visa ta socialinis spaudimas, pavadinkim taip, net nereikės tos policijos. Ne? Penkis kartus sulaukęs neigiamo pasiūlymo pasitraukti arba dingti su tokia praktika, ne? Tas personažas iš tiesų turės būti išstumtas. Ne? Ir va čia va šitoj vietoj tie patys principai veikia. Ne? Jeigu mes kažką...
3: Ir tu įdomiai priminiai keurą, labai keurą tą Vilniaus dugną, nes, nu, aš irgi dabar

0: Žinai, kai rodėdavo filmai Holivuduose, kad nieko laisvai, čia maždaug vakarėlio sudedamoji dalis. Mhm. Bet tiek to, mes, man atrodo, į tą kvaišalų temą šiandien nenerkime, nes okay. jinai yra be galo plati. Blogiausia yra tai, kad iš tikrųjų yra kontrolė sumažėjusi, tas yra faktas. Mhm. Ir kitas dalykas, na, jaugi kuris laikas yra pastebima, kad kvaišalai šiek tiek keičiasi. Jeigu tavo, mano karto žmonės labiau vakarėliuose į alkoholį žiūrėjo,
1: tikrai,
0: ne,
1: tikrai.
0: Tai jau kuris laikas alkoholis yra tik tai priedas, bet ne pagrindinis žinai, kvaišalas. Mhm. Ir kai yra tokia rinka, aš pavyzdžiui, va dėl ko sakau, dabar va, nenoriu lysti į temą, nes reikėtų iš tikrųjų imti ir atsišviežinti informaciją, mhm. bet ta, priminsiu tiesiog, va, ir mudvėm bekalbant, ir šiai žmonėm. Aš prisimenu atvejus, kada net Lietuvoje buvo vidiniai policijos patikrinimai, ir kai rasdavo koks nors principingas komisaras, ar ne, mhm, kad patruliai yra susiję su tam tikros teritorijos globa. Mhm. Bet pabrėžiu, čia yra ne 5 metai atgal, čia yra gerokai. Ja, ja, kaip tariant, aš nenoriu mesti jokio šešėlio, o dabar ant policininkų būtų kvaila, mhm. nes čia, žinai, būtų labai populistiška. Tai tiesiog primenu, kad mes praėjome tokią istoriją, ar ne?
1: Tas buvo.
0: Ir aš negaliu juos ištrinti. Bet tai, ką tu dabar pasakai, kad gatvėje, va tai tiesiog prišauti, nu, žinai, paskutinį kartą aš tokį gatvės pasiūlymą sugavęs kažkur, kažkada tai gal Amsterdame, bet, žinai, Amsterdame tiesiog ten šiaip daug žmonių vaikšto ir pasiūlo kartais su tokia šypsena, kad gali gal net suprasti, kad gal jisai šiaip iš tavęs tyčiojas, žinai, arba gaudo, ar tu čia užkipsi ar ne. Nes, nu, tokie jie turi manierą.
1: Jo, ja, tai vienas kolega ir sakė, tai sakė, gal čia slapta kamera kokia nors buvo specialiai.
0: Tai va. Klausyk, tai ką tu tada darytum, nes, pavyzdžiui, kadangi esi mėgėjęs paeksperimentuoti, ir, pavyzdžiui, tau staiga galvoji, gerai, aš jam pasakysiu, gerai, pažiūrėkime, kaip veiks mechanizmas, ar ne? Ir ten tada kur einam, kokios kainos, ir staiga tau nufilmuoja. Tai įsivaizduoja, pavyzdžiui, dabartiniai mūsų visuomeniai, Liutaurai, tu sunkiai paaiškintum savo versiją, nes dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne? Aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
1: Bet
0: kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos. Tau eksperimentas nebūtų pavykęs, bet iš principo tai yra signalas. Jau. Toks.
1: Gerai. Šokam į kitą temą, visiškai, tarp kitko, čia vat visai neseniai Lietuvoj irgi nuskambėjo idėjos, reikia iš vaikų, iš mokyklų pašalinti telefonus, ir čia dabar ta banga po pasaulį sklinda įvairiai, ten visokių, netgi universitetai, dabar bijau sumeluoti, dabar galvoju, kažkas iš anglų kažkurio tai senojo universitetą, irgi tokia iniciatyva, kad net iš studentų telefonus paskaitų metu atimti visi. Ne? Ir čia, aišku yra priežasčių ir įvairių. Vienas, aišku, pagrindinė, nuo ko viskas prasidėjo, tai yra dėmesio blaškimas. Ne? Kitai tarant, žmogus praranda savo koncentraciją, negirdi, ką mokytojas arba dėstytojas šneka, o ten spaudo mygtukus, žaidžia žaidimus, dar kažką. Ne? Kitas dalykas, kad dabar, ypač universitetuose, tuose dalykuose, kur reikalingi asmeniniai įgūdžiai, o naudojamas dirbtinės intelektas vienokio ar kitokio formatu, atsiranda didelė problema ugdymo procesui, kad ta žmogiška, žmogui skirta užduotį, dirbtinis intelektas dažniausia gali labai lengvai įveikti. Ar ten, pavyzdžiui, klausimą kažkokį atsakyti, ar ten tekstą sukurti, ar ten dar kažkokią užduotį suprogramuoti, dar kažkaip sudėlioti. Ne? Ir va čia klausimas yra, kiek mes tam dalykui esam pasiruošę arba kiek mūsų visuomenė yra imli, ne? Nes pačia, aš, pavyzdžiui,

0: iš savo aplinkos girdžiu dvi visiškai skirtingas pozicijas. Iš vienos pusės yra ta radikalioji, konservatyvioji, nieko nereikia, jokių naujovių, čia kaip tik reikia, nu vat, aš kartais save priskiriu, kad pavyzdžiui, ar reikia mintinai reikia mokėti daugybos lentelę, reikia, ne? Ar reikia mokėti kvadratinę šaktį ištraukti iš 289, aš manau, kad reikia, ne? Bet žiūriu, aš žiūriu savo dukrų, pavyzdžiui, mokykloje, ne, dabar ten jau yra vos ne atvirai leidžiama naudotis šituos paprastuosius skaičiuotuvus, ne, kurie tenai tą pačią 11 kart 11 leidžia padauginti, ne, nereikia mintinai dauginti ir žinoti, kiek tai yra, ne. Taip pat klausimas, žinai, ir lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu einant toliau, ar mes jį, vat, kaip tą skaičiuotuvą turim leisti pradėti naudoti šalia, ne, čia viena ideologinė pozicija. Kita ideologinė pozicija yra, kad, na, užmirškit visas tas savo senasias daugybos lenteles, jų nebereikia. Čia, žinai, kažkada man, vat, su draugų diskusijoje aš specialiai išsitraukiau iš stalčiaus logaritminę liniuotę, jeigu dar žinai, kas tai yra.
1: Žinai, taip.
0: Bet, vat, mūsų aplinkoj, nu, tausia, vat, mano amžiaus, ta, žinai, aš sakau, ar žinot, kas čia? Pusė jau nebegalėjo pasakyti. Ta kita pusė, kuri žinojo, kas tai yra, jos panaudoti bent jau du arba tris funkcijas, ten daugyba, šaknies traukimas, taip toliau, jau nebelabai kažkas jau, tai ten daugyba dar kažkas ten galėjo sumaigyti, ne, ten sustumdyti. Tai va čia, žinai, lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu, nes aš matau, kad visuomeniai yra, kaip čia taip gražiau išsireiškus, ne, iš esmės visuomenė nėra pedagogai, ne, visuomenė yra tiesiog savo, savo žinių arba savo gyvensenos požiūrį turėtų, ne? Bet šitas sprendimas, ar leisti ar neleisti naudoti skaičiuotuvą, ar leisti ar neleisti dirbtinį intelektą, jis vis dėlto turėtų ateiti iš tokio pedagoginio požiūrio taško, ar tas duoda naudą, ar tas neduoda naudos, ne? O va šitos vietos, aš vat, kiek aš žiūriu, vat, pavyzdžiui, dabar čia toks JAV, ten yra visokie tyrimo institutai, dabar ten vyksta diskusija, o tai kaip visuomenė galvotų, ne? Vat, kaip, ar, ir vat, nu, ar turim leisti, ne? Nes čia man kažkiek kart pradeda priminti tą tokią juokingą anekdotinę diskusiją. Visuomenės paklauskimą reikia didinti pensijas. Visuomenė pasakys, kad reikia didinti pensijas. Ne? Tai lygiai taip pat paklauskim visuomenės, ar galime matematikos egzaminą naudoti skaičiuotuvą. Aišku, visuomenė pasakys, kad galima. Ne? Lygiai taip pat ir su dirbtiniu intelektu. Jeigu visuomeniai arba tam masiai atiduosim gyvenimo palengvinimo klausimą, visuomenė visą sakys, palengvinkim gyvenimą, palengvinkim uždavinius. Ne? Bet vat, iš kitos pusės žiūrint, atsiranda didelė banga tyrimų, kurie rodo, kad kuo intensyviau naudoji dirbtinį intelektą, tuo tavo paties asmeniniai įgūdžiai prastėja. Kitaip tariant, nu,
1: lygiai taip pat. Taip pat, žinai, čia, Liutaurai, aš pridursiu prie tavo minties. Kai mūsų, kaip žmonių, sukurti instrumentai, įrankiai, mus pačius paverčia įrankiais, va čia yra tragedija. Ir dabar, ką tu iškėlėjai, aš tik turiu atsakymus. Aš nežinau, ar aš esu teisus, ir aš nežinau, ar tuos atsakymus, pavyzdžiui, aš jau išsikalčiau į akmenį. Ne, aš mėgstu keisti nuomonę, kai gaunu naujų faktų. Bet šią momentą aš tai kaip padaryčiau. Vis dėlto nereikia painioti. Dirbtinis intelektas tai nėra, vat mes dažnai jį kreipiamės kaip kažkokį subjektą, bet tai yra įrankis, tai yra tiesiog vieta, kurioje technologijų būdu yra sumaišoma maksimaliai visa mūsų kaip žmonijos sukurta informacija tam tikram atsakymui gauti, ar ne? Ir dabar žiūrėk, tai kai tu pasakai, labai aiškiai, ir aš manau, kad ta vat, visuomenė turi, aš dėl to neklausčiau visuomenės, dėl to, kad visuomenė yra labai nevienalytė, jinai yra labai, vat kai tu klausi, kai tu neklausi visada ten kokių nors išmintingų žmonių, arba ten patyrusių žmonių, ir visokių ten, ir 20-metis, ir 100-metis, ir taip toliau. Dėl to atsakymas bus nei tvora, nei mėta. O aš noriu pasakyti, kad visuomenėje reikia priminti, kad šitas įrankis, kuris yra sukurtas, jis yra labai naudingas, labai reikalingas. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai ypatingai džiaugiuosi, kad jis atsirado. Tačiau, kai mes kalbam apie ugdymo procesą, apie auklėjimą, ugdymą, mūsų lavinimą, ir jis trunka Nu, sakykime, iki 20 minimum. Nu taip, grubiai. Tai per tą laiką, juk visa pasaulio žmonija turėdavo tą laikotarpį, kada skirdavo naujos kartos ugdymui. Ją mokydavo. Ir vat ne tik tai daugybos lentelės, bet mintinai eilėraštis. Ir ne dėl to, kad tas eilėraštis tau turi būti pasigėrėjimo vertas. Nors būtų gerai, jeigu taip atsitiktų. Dėl to, kad tai tavo atmintį lavinime, ane? Mhm. Verbalinę atmintį.
0: Vizualinė.
1: Ir taip toliau. Vizualinė. Tai vat, tai pavyzdžiui, tavo iškeltas klausimas apie telefonų, ten dirbtinio intelekto naudojimą mokymo procese, aš pasakyčiau taip, kad jis privalo būti integruotas, bet tik tai tada, kai tam ir jo naudojimui yra aiškiai suformuluojama užduotis. O tai imkime tavo ir mano darbo vietą, tai yra universitetas. Aš, pavyzdžiui, buvau padaręs vieną eksperimentą, seminare, nes paskaituose, nu žinai, srautas, didelis žmonių kiekis, ten tingiu, ašgi nesu ten koks nors žandaras, tai ten diskusijos, klausykitės, ką aš kalbu. Aha. Bet, nu žinai, bet seminare, va, pavyzdžiui, patiki klausimą, ar ne, ir tada prašai žmonių samprotauti patiem, ar ne, ir tada antras, dabar šitą patį klausimą, va, įsirašykite, į kokį jūs ten turite tą, o dabargi nebūtina netgi kažkokį turėti dirbtinį intelektą, tu gali bet kokioj
0: naršykliai,
1: urožai klausimą ir tau duoda atsakymą. Ir aš tada pasakiau, va dabar palyginkite savo atsakymą su tuo, ką davė jums šitas. Ir žinai, va tada labai yra įdomu, kad tas pats, ta pati naršyklė, ar ne, bet tą patį klausimą žmonės suformuluoja bent jau vienu žodžiu ar netgi keliom raidėm kitaip, atsakymai ateina panašus, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu ten sakai, pasiremka autoriais, ar
0: no, panašus,
1: žinai, bet jie skirtingi ateina, ir va tada, Liutaurai, diskusija yra įdomi, va tada tu įrankį paverti įrankiu, bet pasižiūrėk, kas atsitinka, aš verčiu pagrindinį mano taikinį, tai yra augantį žmogų, asmenybę, pradėti judinti smegenis. Ir aš sakyčiau, va čia yra didžioji tragedija, ką tu iškėlėjai dabar. Telefonas pats nėra baisu. Mhm. Baisiausia, kai jis pakeičia žmogų, arba, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, jisai absoliučiai nėra baisus. Bet baisiausia yra tai, kad aš matau daugybę žmonių, kurie dirbtiniam intelektui atiduoda visus sprendimus. Aš atsimeni, kaip kažkada tai jaunystėje buvo labai populiarūs tokie horoskopų rašytojai.
0: Ojo.
1: Ir eidavo visi pas horoskopininkus, kurie, aš manau, kad Lietuvoje šiandien jau yra labai, labai pažangių ir labai toli nuėjusi. Bet, pavyzdžiui, 20 keli metai atgal, ten žmogus išmokdavo, kad atskirti svarstyklės nuo žinai, lyros kokios. Ir pas tokį žmogą eidavo ten likimo išsiaiškinti. Ir tikėdavo paskui visiems draugams ir draugiams aiškindavo, kaip man papasakojo. Tai dabar kažkas panašaus yra su tuo pasikliovimu dirbtiniu intelektu.
0: Tikrai
1: aš
0: yra požiūrė.
1: Nežinau. Ta? Nu jo, pastebėk, aš kartais pats padarau tokį eksperimentą. Tarkime, turiu labai aiškiai problemą, bet paimu vienam dirbtiniam intelektui, suformuluoju, nu maksimaliai, aš taip manau, labai profesionalų klausimą. Ar ne? Kitam tyčia parašau su visokiais mė, bė, ten, karočia. ir tu supranti, ir iš tikrųjų atsakymai tai ateina nu, visiškai nu, skirtingi, visiškai kitokie. Ir tada pagalvok, o kaip aš tada, vat, jeigu neturiu vat, to 20 metų savo gyvenime laiko, kada mokiausi, kada atpažinti, o tekstus atpažinti.
0: Kitaip tariant, čia yra esminis, man atrodo, klausimas, kad kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą. Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba nu, protingesnis negu jo vartotojas. Kas tada?
1: Ar nori, aš tu atsakau į tavo klausimą. Kadangi labai vaikystėje mėgdavau ir dabar mėgstu skaityti fantastinės knygas, tai ne viena fantastinė knyga yra parašyta apie tokią distopinę visuomenę, kurioje yra labai turtinga, nematoma ir itin išsilavinusi žmonių grupė, ar ne? Ir masė. Ir masė, kuri minta, kuri reikalinga kaip darbo jėga, kaip galų gale, pavyzdžiui, vartojimus, rauto užtikrinimas, ar ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va dabar, ką tu pasakai, aš nesakau, kad tai yra vienintelis scenarijus. Ir man atrodo, kad žmonija pati save visada moka nustebinti. Bet iš to, ką aš dabar matau, imkim netgi mūsų Lietuvą. Tai tu pasižiūrėk, jeigu švietimą paimtumėme ir jį paoperuotumėme, ar ne?
0: Taip.
1: Tai man toks įspūdis, kad yra labai kryptingai iš mūsų švietimo sistemos daroma kažkokia patyčia. Ir aš tiesą sakant, niekaip nebesuprantu, kam va dabar tam turiniui, kurį čia bando sukišti žmonėms 12 metų į galvas, kam reikia 12 metų, jeigu iš tikrųjų užtektų kokių 6 metų.
0: Geras klausimas, taip.
1: Nu, tu sutik. Nu, žiūrėk, aš pasižiūrėjau, pavyzdžiui, viena pakopa, antra pakopa gimnazija. Ir tu įsivaizduoji, toj gimnazijoje, tai pažangios, yra gimnazijų, kuriuose iš tikrųjų eina į priekį ir progresuoja. Bet net ir juose daugybė medžiagos yra kartojama, kartojama ir perkartojama. Kitaip tariant, bet pavyzdžiui, netgi kokia Lietuvos istorija, jinai nėra būtinai pereinama iš faktologinio kartojimo arba ten kokio mitologinio kartojimo į meta istoriją, ar ne? Kada išmoko jau 17-18 metų žmogų, išmoko matyti reiškinius, procesus ir vertinti vieno politiko arba istorinės asmenybės veikla ne dėl to, kad tai yra istorinis faktas, bet pagal reikšmes. Kodėl? Ir supranti, ir tokių mokyklų, kurios to tą moko, mažėja, vaikų, kurie džiaugiasi dėl to, kad viskas tik tai eina paprastin, gausėja, ar ne? Ir pašaro, aš atsiprašau, kad taip vadinu gerovės mūsų valstybė, nes mūsų gerovės valstybė yra, šiaip, ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie, bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
0: O taip.
1: Tai yra pašaro visuomenė.
0: Aš džinsai ir Coca-Cola. Taip.
1: Jo, vat būtent, tai yra tas pats, a ne? Bet supranti, tai vat, kai mes pasakome, kad šitaip atsitinka vienoj valstybėj mažoj, tai dabar tu pats pagalvo, kas atsitinka, pavyzdžiui, kokioje Amerikoje. Ar ne? Aš Amerikoje esu buvęs ne vieną kartą ir keliavau. Ir tu supranti, pirmą kartą, kai buvau, tai buvo dar ta Amerika, kurioje vat, mums, kai Sovietijoje uždarytiems buvo kažkas tai nesuvokiama laisvė, ar ne? Kur žmogus yra laisvas, vien dėl to, kad jis žmogus. Tai aš atsimenu pirmą kartą, kai atvažiavau, aš tą pajutau. Paskutinį kartą, kai buvau, tai New York'e buvau ir vaikščiau, ir aš žinok, buvau pakraupęs, kas yra atsitikę, kaip yra ta narkomanija išėjus į gatves, kaip jau niekas nieko nebepaiso, kaip rajone viename man pasakė, tu jokiais būdais ten nevažiuok ir ypatingai nevaikščiok, nes ten, tiesiog šaudosi. Bet sakau, kaip tai taip, juk ten yra Jankių stadionas. No. Sako, tai kai būda varžybos, ten visa ta teritorija viskas atverta. Bet kai nėra, aš vis tiek nuvažiavau, Liutaurai, Bet, žinai, žurnalistinis smalsumas. Ir plius, žinai, toks patsano jausmas. Bet aš tau noriu pasakyti taip. Aš palandžiojau į gatvėmis ir kai mane pradėjo sekioti kažkoks nuleistų klyno bičas su pistiku rankoje, aš dėjau staigiai į pagrindinę gatvę ir galvoju, kam tampyti, žinai,
0: įkimą už
1: ūsų. Jo.
0: Okay.
1: Nes, bet ką noriu pasakyti, juk tai yra pasekmė va to, ką mudu dabar kalbame, kad visuomenė neatsirenka, ką daryti su savo sistema. O sistema, pavyzdžiui, jau tokia, sakykime, grubiai, bet tokia patogi, kad dalį savo resurso mes skiriame edukacijai, ar ne? Nes edukacija yra reikalinga pakeisti kartą po kartos. Bet kai edukacija ima šlubuoti, kai kriminalistinė aplinka plečiasi, tai visa šita sistema griūna. Ir jinai atrodo fasadiškai neblogai, ar ne?
0: Taip,
1: o tau užtenka išeiti naktį į gatvę ir tu ant kampo gauni paralelinės visuomenės vaizdą.
0: Ženklą. Taip.
1: Jo.
0: Žiūrėk, va šitoj vietoj aš biški vėlgi ir pratesdamas, bet biški šokdamas į kitą tematiką. Nežinau, kiek tu stebėjai, nestebėjai ir nežinau, kiek tu esi susipažinęs, kas yra pikul ir kas yra dirkštys.
1: Kai va esi vis tiek medijose žmogus, aha, tai privalai.
0: Va.
1: Aš tai pasakysiu, per prievartą privalai žinoti, kas jie yra.
0: Va. Tai va šitoje vietoje, žinai, man tiesiog įdomu paties nuomonė, žinai, nes va, aš žiūriu į tą atvejį, nu, aš kaip į žmonių vidų negaliu įlysti ir negaliu pasakyti, kad tai yra, pavadinkit taip, 100% surežisuotas ir grinai fiktyvus toks simuliakras viešoje erdvėje, ane? Bet man kaip žmogui su komunikacijom dirbančiam, tai yra labai panašu, kad nuo pradžios iki pabaigos tai yra totaliai surežisuotas dalykas su visomis to pasiekmėmis. Ir man tada, žinai, kyla natūralus klausimas, kiek tokia praktika yra toleruotina, o kiek vis dėlto tai yra užribis įvairiausiamis prasmėmis. Ir čia ne tik tai pačių herojų, užribis, bet ir visų, kurie šalia aplink tai dalyvauja. Nu, aš netikiu, kad žmonės, kurie visą tai įgalina, kaip čia ta žodis dabar, facilituoja, ne, kurie suteikia erdvę, kurie suteikia lėšas, kurie suteikia galimybės ir taip toliau, kad jie nesuvoktų, kas per tai reiškinys ir kaip tai, nu, kame visi dalyvauja. Nes jeigu tai yra, jeigu jie tai daro sąmoningai, tai manau, kad, nu, yra totalus prasilenkimas su visuomenės informavimo etika, su netgi su visuomenės informavimo, sakyčiau, netgi teisiniais principais, nu, čia, sakyčiau, netgi teisinis tokio atveju užribis yra. Ne? Nes kur mes einam? Mes einam, jeigu mes tokius dalykus įteisinsim arba priimsim vėlgi kaip normalius, ne? Vat kaip tas maišelis miltelių ant Vilniaus gatvės kampo, ne? Tai jeigu mes tokius dalykus priminėsim, tai irgi yra tam tikras degradavimas, viešosios erdvės degradavimas, kai mes priimsim kaip duotybę, kaip normalų dalyką, kad galima meluoti, kad galima kurti totaliai fiktyvius įvykius, kad galima imituoti savo jausmus ir jais kažką tai daryti, ne? Ir čia šitoj vietoj tada...
1: Matai. Aš tada savo reakciją, kadangi tu dabar jau matau, kad imi karščiuoti, vis daugiau žodžių randi kitą istoriją, tai aš tau pasakysiu kitaip.
0: Aha.
1: Manęs tai nei kiek nestebina, ačiū Dievui, ir nei kiek nejaudina.
0: Aha.
1: Tiesą sakant, aš čia net neižiūrėčiau jokios tragedijos, kad čia visuomenė kaip nors apgauta, ar dar kaip nors. Žiūrėk, yra tiesiog, na... Aš esu žmogus atėjęs iš literatūros pasaulio, iš filosofijos pasaulio, iš pasakojimų pasaulio. Tai kas yra romanas?
0: Aha.
1: Tai dažniausiai romanas yra išgalvota istorija.
0: Dažniausia,
1: ne? Ir kas yra geras filmas? Filmas geras irgi yra išgalvota istorija. Mhm. Aišku, nekalba apie dokumentinius arba ten istorinius.
0: Nu,
1: nors istoriniuose filmuose irgi tiek yra prigalvojama. Tai, nu, tiesiog mes turime dalyką, Liutaurai. Beje, tai nėra pirmas ir ne paskutinis. Mhm. Mes turime dalyką, kada rinkodara susipainioja su socialiniu romanu kūryba. Realybėje. Ne ant popieriaus, ne dar kur nors, o realybėje. Čia didžiausi tragiški veikėjai, tai yra tie patys žmonės, kurie nesuvokia, kad sukurtose personažuose kančios nepatiria niekas, nebent labai emocingi žiūrovai, kurie, pavyzdžiui, susitapatina su herojumi. Bet šitokioj socialiniai istorijai, kurią kuria realūs žmonės, iš principo, taip jau žmogus yra suriktuotas. Per daug didelis iš savęs tyčiojamasis, anksčiau vėliau baigėsi labai stipriomis psichologinėmis traumomis, ar ne? Kurias vėliau reikia tai lopyti ir taisyti, važiuoti į kokį nors atlaidus ir vaikščioti keliais, kad tau aš nelinkiu tiems dviem žmonėms, kad taip atsitiks. Tiesiog aš noriu paaiškinti savo reakciją, skirtingai negu kad va dabar tu dėstai savo nuomonę, manęs tai negatyviai neveikia.
0: Okay.
1: Nes aš iš pat pradžių į tokias istorijas, žiūrėk, vėlgi grįžtu prie klasikinio auklėjimo, ar ne? Aš esu auklėtas taip, kad mano šeimos dramos, ar ne, yra mano šeimoje. Teisingai?
0: Taip.
1: Ir jos gali būti be galo įdomus, be galo audringos. Ir mes jas suvaidinsime, bet mes jas vaidinsime ne scenoj, ar ne, o savo. Nes tai yra skirta savo. Pavyzdžiui, viena iš temų, kuri yra visada yra skirta savo, tai yra meilė vieno žmogaus kitam. Ar ne? Taip mes galime pasidžiaugti tos meilės, pavyzdžiui, rezultatu, kada pamatom gražią porą, jų elgesį viešumoje ir taip toliau. Bet ar tu man parodysi nors vieną tokią porą, kuri va šitaip viena kitą mylėdama viešoj erdvėj būtent kalbėtų apie tokius prasmingus ir gilius dalykus. Dažniausiai tai būna pilna šou, tas tą pasakė, jis mėgsta tą, aš nelabai mėgstu, ką jį daro. Nu, žodžiu, išeina į viešumą demonstruotis. Tai man jau iš karto, tai visi žmonės, kurie demonstruojasi savo jausmus ir savo gyvenimo istorijas viešai, man tai yra rinkodaros produktai. Ir aš juos taip žiūriu.
0: Okay.
1: Deja, aš turiu labai neblogą patirtį kažkada tai su tokiu Edelman tinklu, kadangi daug teko draugauti ir bendrauti, partneriauti, aš esu dalyvavęs ne vienoje jų, tokioj brainstormo sesijoje, ne Lietuvoj, kur vat šita socialinio romano industrija yra seniai biznio dalykas, ar ne? Tai yra ateina užsakovai, pavyzdžiui, būsimo žvaigždės, esimo žvaigždės, kurie sako, mums reikia naujų siužetų, ar ne? Tai esu dalyvavęs brainstormuose, kaip tuos siužetus kurti, ar ne? Bet ką noriu tau pasakyti, vat čia dabar, aš nežinau, kaip tai yra iš tikrųjų dabar su ta Pikul ir šito bičio istorija. Jeigu tai buvo sukurta nuo pradžių iki pabaigos, okei, okay, padalyvavote, viso gero. Kur kit naują dabar serialą? Bet žinai, koks yra dalykas? Vat, pavyzdžiui, aš prisimenu, mes dalyvavome vienam prancūzų ir Niderlandų tokiam projektėlėje ir ten reikėjo va, tokios dramos. Bet žinok, ten visada buvo paisoma labai stipriai ribų. Bet supranti, pailistruosiu, kad būtų labai aišku. Tai nebūdavo akcentas į tai, kad mes čia viešiname savo lovos reikalus, ar ne? Kad ten va, mūsų meilė tokia ir tokia. Ten buvo kuriami įvykiai. Įvykiai, taip, kurie traukdavo dėmesį. Vat, pavyzdžiui, net skandalas, ar ne? Kažkoks tai, bet jis ne per tai. O, sakykime, ten įplyšo suknelę, ten arba žinai, kažkokiame bare tyčia, kažkodėl filmuojama, žinai, yra susiginčiama dėl kažkokios ten to žmogaus dainos, ar ne, kad jis yra aslas, kad tokius žodžius vartoja.
0: Okay.
1: Nu, žinai, ir ten vieni gerbėjai šoka vieną ginti, kitą ne. Ir supranti, vat įvykiai tokie. Tai aš dėl to, vat, pavyzdžiui, labai jaučiu tą skirtumą, kad pas mus Lietuvoje, kadangi mes visko mokomės, mums čia viskas taip nauja ir atrodo, kad be pasekmių praeis, tai mes dažnai nepaisome ribų. Ir aš galvoju, Liutaurai, kad tai yra susiję su išsilavinimo stoka. Elementariai. Žmogus tiesiog nesuvokia, kas yra žmogus ir jo vertė. Ir dėl to galvoja, ai, darom bet ką. Ten, tu pasižiūrėk, aišku, čia yra pas mus su davatų pilda. Bet aš labiausiai juokiausi, kai iš šio laikinio šokio performanso, kuriuo buvo labai gražus kūrinys parodotas, ir ten, aišku, buvo moters krūtis rodomas, ir staiga pradėjo rėkti ne apie patį kūrinį ir apie jo, žinutę. o apie tai, kaip jie drįsta šitai pigiai parodyti. Atsiprašau, kūnas, gražus kūnas, kūnas mene nuo olų piešėjų laikų.
0: Dovydas, pažiūrėkime į skulptūrą.
1: Taip, Dovydas stovi. Taip. Tai va, tai aš jau sakyčiau, šitą istoriją, man atrodo, kad yra geras veidrodis mums patiems. Mm-hmm. Ir tie, kurie, va, pavyzdžiui, ar tu tiki, Liutaurai, kad po šitos istorijos ta žmonių masė, kuri išsižiojusi laukia visokių skandalų, kad jis taiga dabar nepasimaus ant kitos istorijos.
0: Žinai, man šitą vietą aš su tavim sutinku, vat vėlgi, tu esi suaugęs kritiškas žmogus, ane? Tu vis tiek turi patirties. Mm. Tu, vat, kaip ir sakai, ne pirmą mačiau ir ne paskutinę pamačiau šitą istoriją, ane? Man visada įdomu, arba kitai tariant, tos, nu, tokios ribinės, arba tos socialiai jautrios, jeigu žargonų tariant, grupės, ane? Kaip vaikai, pavyzdžiui, vertina šitą istoriją? Vat, pavyzdžiui, man šitas būtų labai įdomus pasiklausinėti, pavyzdžiui, nu, penktokus, šeštokus, nu, gal netgi trečiokus, ane? Kaip jie, vat, matydami tą žinių srautą atvirą, niekap neribojama, ne? Tavose, čia nėra uždėta, čia N14 arba ten S ar dar kokio ženklo, ne? Priešingai, tas buvo rodoma labai atvirai, taip ir. Ką galvoja, pavyzdžiui, trečiokas arba trečiokė, ne? Matydami tetą, ne? Kuri su kažkokiu kitu dėdė, na, ten visaip kraiposi maivose, ne, rodo, ką turi kūniško, ne, viskas ten gražu, ne, bet vat, su tokiu išrišimu, kad čia galima tą padaryti dėl dėmesio, tą galima padaryti dėl pinigų, ne, vat kiek tokia praktika iš tiesų vaikams skiepija kaip pavyzdį, nes, nu, būkim atviri, juk vis tiek vaikai žiniasklaidą vertina kaip tam tikrą elgesio modelį, ne? Jie žiūri, jiegi neturi to kritinio filtro ir kad pasakytų, ne, nesąmonė, aš čia vat nematstau, čia suprantu, kad čia šou ir taip toliau. Priešingai, aš manau, kad jie tą priima gal net pažodžiui, ne? Nu, ne pažodžiui, bet pavaizdžiui, jeigu taip galima sakyti, ne? Vaizdas po vaizdo ir šitoje vietoje, man atrodo, didžiausia bėda arba rizika yra tai, kad vat tas, ta visa istorija kritiškiams žmonėms, žiniasklaida mažiau besidomitiems žmonėms, jį vat ėjo ir praėjo, kaip tu sakai, atsiras dar 10 tokių kitų, ne? Bet vat tiems, kurie gyvena tik tokią, ypač jaunesniems, nu, aš saliginai gyvena tik tokią, ten Discord ar dar kažkur, ne? Ta istorija vis dėlto gali turėti įtaką. Ir va šitoje vietoje, kai mes paskui, vat, čia daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos, nu, kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau, taip. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėlktis, tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose pulslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą, už klikus, už dėmesį, už viešumą. Tai va čia šitoje vietoje, man atrodo, vat, na, mes nesuvedam dviejų dalykų, mes vėlgi, kaip su tuo pačiu dirbtiniu intelektu, vėl paradoksas, ane? Mes tarsi galvojam, kad mes protingi ir mes kaip mūsų tas neliečia. Ir lygiai taip pat su pikų istorijom mes galvom, mesgi protingi, mūsų tai nepalies, ane? Bet yra didelė visuomenės dalis, kurią tie dalykai liečia primityviai, tiesiogiai ir labai kryptingai.
1: Dėl to aš sakyčiau, kad vat, jeigu šitai pasukant temą, tai čia yra baisi bėda. Matai, kai išnyko ta vadinamoji pirmo puslapio žurnalistika, tai nu, turiu galvoje, kad, pavyzdžiui, nei žurnalai, nei laikraščiai, kurie nu, rimti buvo. Uh-huh. Jie niekada į pirmus puslapius nekeldavo vat, šitokių istorijų.
0: Niekada.
1: Bet su skaitmena viskas pasikeitė. Ir mes turime dabar kitokią šiek tiek mąstyseną. Plius, man atrodo, kad žiniasklaida kaip tas vartininkas, ar ne, prastų žinių, nu, stipriai nusisuko nuo savo pirminės rolės, ar ne? Ir tą reikia tiesiai šviesiai sakyti. Kitu atveju, kažin, ar mes galėsime iš principo apie tai diskutuoti, nes bus savai nesuprantama. Bet žinai, va, taip natūraliai kaip įdomu, kad mes va, pradėjome temą nuo tavo va, pasisveikinimo su kaimynu, ar ne? Nuo tokio artimo rato. Tai žiūrėk, kaip įdomiai mes užėjome į pabaigą šito mūsų pokalbio. Juk jeigu ta artimoja aplinka, va, šeima, ar ne, artimiausi giminaičiai, draugai galų gale. Kokybiški, ar ne? Uh-huh. Jeigu vat, tarp jų, pavyzdžiui, įsivaizduok šeima, kuri aptarė ryte ir vakare, tai yra pusryčiai ir vakarienė, ar ne? Uh-huh. Aptarė dienos reikalus ir visokias nesocialinės temas. Tai kaip tau atrodo, ar tokie vat, vaikai, netgi trečiokai, ar ten net mažesni, ar jie turėtų kritišką ir analitiškesnį, arba tokį nu, atsietesnį požiūrį ir savo nuomonę apie tai, kas vyksta su visa feik kuriama banga? Manau, kad taip. Bet va čia ir yra dalykas, kad taip kaip medijų nedėsto mokyklose, at, pavyzdžiui, nėra supratimo, kas yra žurnalistika, nepaisant to, kad jau minimum, bent jau aš sakyčiau taip, visa nepriklausomos Lietuvos laikotarpį žiniasklaida yra viena pagrindinių sąmonę formuojančių priemonių. Ar ne? Tai va taip įdomiai taip išeina. Aš manau, kad tokiom istorijom yra saugyklis, tai yra va, ta mūsų artimumo erdvė, kurioje mes šitokias istorijas staigiai išlūkštėnam.
0: Artimų žmonių filtras, jeigu tokį galima įsivaizduoti, ne, kitaip tariant, va, tas mūsų neužsidarimas arba galbūt vienas iš sprendimų būdų, apie kurį galima būtų kalbėti, tai va, kaip mums reikia išeiti iš savo kiemo ar iš savo buto į laiptinę, į daugiabučio kiemą ar į bendruomenės kažkokią, tai bendrą erdvę, ne, tai lygiai taip mums reikia ir tam tikrą prasme, mentalinę prasme, dvasinę prasme, ne, išeiti į bendravimą su savo artimiausiais žmonėm. Ir galbūt tai yra vienas iš tokių, kaip sakyt, saugiklių, kurie gali vat, užkirsti kelią, nu, tai blogai įtakai, nes aš manau, kad vis dėlto šitokių pavyzdžių įtaka nėra gera ir nėra pozityvė. Ne? Ir šitoj vietoj vienintelis tada būdas yra būtent tos alternatyvos sukūrimas, parodymas, kad nu, gal nėra viskas tik tai taip, ne, rodymas per savo gerą pavyzdį, per rodymą įtraukimą į vaikų, kitų pažeidžiamų žmonių, į tas kitas veiklas, kitas rytis, kur mes kažkokį tai sprendimą galėtumėm turėti.
1: Sutinku.
0: Tai kągi, klausytojams ir žiūrovams mes dėja, bet turim šį kartą vėlgi sakyti iki kito karto. O mes su Linu susitiksim jau kitą savaitę, su Raigardu ir su kažko toliau. Iki.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Tai bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šią laidą turėtų pasigarsinti vyrai pirmiausia, nemaišytų ir moterims, nes jos dažnai paskatina vyrus irgi labiau pasirūpinti savim. Kalbėsim apie urologiją, kalbėsim su medicinos mokslų daktaru Audriu Mirimu, Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos gydytoju. Sveiki, daktare.
2: Labą dieną.
1: Žinot, prieš kalbinant jūs, dar tiesiog prieš eterį pasikeitė mintim, 25-6 metai jūs aktyvioj praktikoj urologijos nuo beveik 2000 metų. Iš to, kaip matot situaciją urologijoje, ji pasikeitė per tuos 25 metus, ar ne?
2: Taip, be abejo pasikeitė. Pradėjus dirbti urologu, daug gydymo metodų tada nebuvo, kurie yra dabar. Labai ištobulėjo medikamentinis gydymas, tokiu atveju jau chirurgija mažiau taikoma urologijos srityje gydyti, tarkim vyrų problema tokia kaip prostatos lygos. Ir
1: pasikeitė auditorija žmonių, kurie pas jūs ateina. Kaip jūs, Audriu, apibūdintumėte tą tokią pagrindinę pacientų masę? Kokie tai žmonės?
2: Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad urologija tai nėra vien tik tai vyrų ligos, kurias gydo urologai. Taip pat problemas turi urologinės ir moteris, nes urologija apima ir šlapimo organų ligas, chirurginės ligas, to pačiu ir vyrų ligas.
1: Nereikėtų vien su vyrais pasijat, sako.
2: Taip. Tačiau auditorija pasikeitė kaip. Anksčiau mažiau vyrai kreipdavosi dėl savo problemų, visas su vyriškais organais susijusias ligas, jie buvo linkę priskirti amžiai, senatviai. Dabargi yra daugiau vyrų kreipiasi pas urologą dėl šitų urologinių problemų. Ir tokiu atveju, kad vyrai dabar drąsesni kreiptis pas gydytoją.
1: Anksčiau mažiau kreipdavos arba užleistos bėdos būdavo, kai jau kreipdavos.
2: Užleistų atveju tikrai būdavo daug anksčiau, šiais laikais ir diagnostika ištobulėjusi ir galbūt ir švietimas pacientų įtakoja, kad jie dažniau kreipiasi.
1: Tai yra mitas, kad tai yra, daktare, vyresnių žmonių liga toks, lyg įsivaizdavimas.
2: Tai taip, jeigu imsime konkrečiai vyrų priešinės liaukos, prostatos problemas, tai dauguma jų yra susiję su amžiumi. Taip, tai yra natūralaus senėjimo dalykas. Tačiau jauni vyrai taip pat kreipiasi, jų šiek tiek kitokios problemos. Tai daug dažniau yra uždegimai, lėtiniai uždegimai, toks kaip lėtinis prostatitas, lytinės funkcijos, erektilinės disfunkcijos problemos, dėl šitų lytiškai plintančios lygos, jie irgi pas urologus dažnai pasikreipia šitie pacientai, tai yra jaunesnių žmonių problemos.
1: Tai ateina ir jaunesnių, sakot, gal dėl kitų problemų negu vyresni, bet jų ateina
2: šiek tiek skiriasi, taip, jaunų vyrų problemos yra vienokios, vyresnių yra jau su amžiumi susiję prostatos pakitimai, kurie gali sukelti tam tikrus sutrikimus.
1: Žinot, daktare, nu, pas mus toks yra posakis, vyrai neserga. Vyrai jau tada, kai jau priverčia, tada jau pas jūs ateina ar pas kitus medikus.
2: Taip.
1: Arba žmonos ten.
2: Vyrai yra drąsioji lytis, stiprioji lytis, tai jie nelinkia skūsti savo sveikatą. Tačiau tas yra. Jie serga vyrai ir turėtų kreiptis.
1: Keičiasi tas požiūris, žinot, kad vyrai neserga?
2: Keičiasi, be abejo, serga ir vyrai. Šiandien ne tik apie urologiją galima kalbėti, ir širdies lygos irgi dažnesnės vyrams pasitaiko.
1: Čia serga ta prasme, kad jau paskutiniai kreipiasi dėl to, kas jiems yra. Jo, aš taip.
2: Šioj vietoj, aišku, nemaža dalis vyrų yra atvedami jų antrų pusių, moterų. Tai yra gerai. Nes joms irgi rūpi vyrų sveikata.
1: Ir kai konsultuojat, ir žmona būna, ir tada jau susirašo ten ar kažkokius patarimus.
2: Dažniausiai ir žmona ir pakalba už vyrus.
1: Ir pasako, kas jiems yra.
2: Neretai vyrai ateina, tai man viskas gerai. Žmona teigia, ne, brangusis, papasako, kas tau negerai. Nėra taip, kaip tu sakai. Pasitaiko tokių dalykų.
1: Kartais yra tos gal drąsos stygius apie tuos dalykus kalbėti, sakykim. Tai kartais žmonas papagerbė.
2: Taip, tas dalykas toks gana, tas, sakykim, intimus, vyrai ne visada nori apie tai ir kalbėti, kad vat, man jau čia amžius, jau galbūt senatvė, vat, sutrikimas, visi norim būti jauni.
1: Daktaras šiuo atveju turėtų toks gana aktyvus būti ir išklausinė daug aktyviau negu kitų lygų atveju turbūt.
2: Be abejo, taip ne visus skundus ir pasako vyrai, kitą kartą reikia pešti juos už liežuvio, traukti į tos skundus, nes kaip pradedi kalbėti, dažniausiai dėl ko kreipiasi? Su prostatos problemus, kuris sukelia šlapinimosi sutrikimus. Ne. Pirmas klausimas, kaip šlapinatės? Gerai, daktarė. Kai pradedi klausinėti, pasirodo ir naktį keliasi, ir srovė netokia stipri, ir prasideda visos problemos, ir išlenda, kad žmogus tikrai turi problemų su savo urologinė sistema.
1: Tai va ta urologinė sistema, daktarė, vis dėlto, kur yra tos tokios raudonos lemputės, dabar žmonės mūsų klauso, į ką atkreipti dėmesį vyrams reikėtų labiausiai, į kokius simptomus, į kokią simptomatiką ir, na, kuri gal jau verstų pakelt ragelį ar registruotis pas jūsų specialybės gydytoją. Kokie tai simptomai dažniausiai?
2: Na, vyrams, kaip ir minėjau, dažniausiai problemos būna su prostatos lygomis. Tai pas vyrus prostata viena yra, bet dažniausios problemos su prostata yra trys. Tai prostatos gerybinis išvešėjimas, padidėjimas. Kitas yra prostatos vėžys, irgi labai aktuali problema. Na ir dažnai pasitaiko, čia gal daugiau jaunesnių vyrų problema, tai yra lėtinis prostatitas. Tai uždegimas, kuris sukelia irgi tam tikrus simptomus. Kadangi prostata yra kaip ir prie šalia šlapinimosi organų, jos anatomija, tai yra po šlapimo pūslė, apgaubia šlaplę, tai prostatos susirgimas bet koks sukelia pirmiausiai simptomus, tai šlapinimosi sutrikimus. Tai jeigu vyras pajaučia kažkokius tai šlapinimosi sutrikimus, pavyzdžiui, silpna šlapimo srovė, dažnas šlapinimas, ypač naktimis daugiau negu kartą, du kartus reikia keltis, sunku pradėti šlapintis, sulaikyti šlapimą sunku, toks kaip mes sakom, imperatyvus varimas šlapintis, tai jau yra požymiai, kai reikėtų tikrai kreiptis pas urologą.
1: Bet čia jau, sakykime, į tas prostatos problemas taip. Daugiau, kaip, na, dažniausiai tas yra PSA tyrimas, taip, prostatos specifinis antigenas, kaip jis taip. Turbūt moksliškai vadinasi, ir į jį labiausiai žiūrit, sakykime, tuomet jų tyrimuose, kaip čia viskas, ar nebūtinai?
2: Nebūtinai, taip, tai yra tas prostatos specifinis antigenas, jisai yra reikšmingas žymuo įvertinti prostatos būklę tuo metu. Jisai yra laikomas kaip ir prostatos vėžio diagnostiniu, galbūt galima sakyti, markeriu, tačiau tai nereiškia, kad yra vėžys. Jis tiesiog tas prostatos antigenas, tai yra toks baltymas, kurį gamina prostatos liaukinės ląstelės, jisai atspindi prostatos būklę. Jo padidėjimas turi kelias reikšmes, tai reiškia, gali būti, reikia įtarti prostatos vėžį, taip pat jis gali būti padidėjęs, kai yra uždegimas, kai yra didelis prostatos tūris, irgi gali būti padidėjęs, tai nereiškia, kad nustačius, radus padidėjusi prostatos antigeną, jau turim vėžį, ne, tai reiškia, kad reikia toliau tirti šitą žmogų, ieškoti vėžio, sakykim taip.
1: Bet aukšta reikšmė nebūtinai reiškia, kad visiškai gali teisingai. Būti ir normalioj situacijoje,
2: tai visiškai
1: reikšmė padidėjus visiškai. Dėl kažkokių kitokių priežasčių.
2: Yra netgi dalis vyrų, ten daugiau tokie genetiniai dalykai priklausomi nuo genetikos, kai yra tam tikras genas, kuris jį turintis vyrai neserga prostatos vėžio, nors ir turi aukštą tą PSA lygį.
1: Kai jūs kalbėjote apie simptomus, vat, taip. Urologinius tokius, į ką atkreipdėmėsi, kada jau reiktų sunerimti, galbūt paskambinti ar pasikonsultuoti su gydytoju, neužsiminė daktarė apie skausmo faktorių. Urologijoje skausmas nebūtinai, na, išduoda, kad kažkas negerai.
2: Taip, skausmas nėra pagrindinis faktorius, dėl ko reikia kreiptis. Ir čia yra dar noriu paminėti, kad labai daug žmonių klysta galvodami, kuo aš eisiu pas tą gydytoją, jeigu man nieko neskauda.
1: Tai
2: neteisingai. Labai daug lygų yra netgi daugiau, dauguma, tai kurios neskauda. Taip, ir skausmas urologijai, taip, yra vienas iš faktorių, tai jis daugiau būdingas inksto akmenligei, kai yra ūminė būklė. Esant šlapinimosi sutrikimams, tai skausmas dažniausiai būna, kai yra uždegimas, mes vertinam irgi tą skausmą, ar jis yra skausmas, ar nėra. Esant uždegimams, ūminiam šlapimo susilaikymui yra tokia būklė, kai visiškai sustoja šlapinimasis. Tokiu atveju jaučiamas skausmas, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Todėl, jeigu neskauda, tai nereiškia, kad esi sveikas.
3: Tam tikrų problemų tu gali nejausti ilgą laiką turbūt metus gyvent, bet tai yra na, taip, pavojinga taip daryti.
2: Šlapinimosi sutrikimai, jie kartais jie išlėto vystosi blogėje. Ir vyrai net nekreipia dėmesio, tiesiog adaptuojasi, pripranta prie to ir ilgainiui, kai klausinėjai, išsiklausinė, tai pasirodo tikrai blogai šlapinasi, tačiau jis pripranta, jam gerai, kažkaip netrukdo. Tas dalykas jie tiesiog nesikreipia dėl to.
3: Kokie faktoriai dažniausiai iššaukia tavo, kaip sakot, ar šlapinimosi bėdas, ar kitus dalykus, ar tai yra kažkokie, žinot, aplinka, genetika, stresas, vat, kur jūs ieškot atsakymų, kodėl kartais išsiprovokuoja urologinės bėdos vyram?
2: Na, kaip ir minėjau, prostatos hiperplazija, tas gerybinis išvešėjimas, tai yra amžiaus problema, amžiniai dalykai. Tai yra senėjimo, natūralaus senėjimo dalykas.
3: Kokia čia plius minus riba, kad jau taip?
2: Maždaug nuo 50 metų jau nedauguma, bet apie 40-50% vyrų jau turi padidėjusią prostatą, kuri jau sukelia šlapinimo susitrikimus. Be abejo, padidėjusi prostata nereiškia, kad didelė prostata nereiškia, kad dideli šlapinimosi sutrikimai. Tai. Gali jų ir nebūti, tačiau, kaip sakiau, apie 40-50% su padidėjusiomis prostatomis vyrų jau turi šlapinimosi sutrikimus. Tai va, tai yra amžiaus dalykai. Genetiškai tai nėra apspręstas dalykas, tai tiesiog natūralaus senėjimo, kaip sakiau, dalykas.
3: Su amžiu dažniausiai.
2: Čia toks kaip palyginimas, kaip žili plaukai. Vieni anksčiau pražyla, kiti vėliau. Taip ir priklauso. Vieniems anksčiau išsivysto prostatos išvešėjimas, kitiems vėliau šiek tiek. Taip.
3: Tas išvešėjimas prostatos, kaip vienas iš tokių rizikos faktorių, kaip jūs sakot, pasitikti. Kodėl jisai toks svarbus? Kodėl jisai gali būti pavojingas ir jeigu jį ignoruosi, daktarė gali baigtis blogiau?
2: Prostatos išvešėjimas turi to menį. Tai prostatos išvešėjimas, padidėjusi prostata, sukelia šlapinimosi sutrikimus. Jinai mechaniškai spaudžia šlaplę, tokiu būdu sunku įsišlapinti. Ir jeigu negydytume, progresuotų šitie šlapinimosi sutrikimai, išsivysti gali tokia būklė, rimta būklė, kaip lėtinis šlapimo susilaikymas arba ūminis. Tokiu atveju vyras apsunkintai šlapindamas, jis turi šlapinti su pasipriešinimu, tokiu atveju kinta šlapimo pūslės sienelė pati. Jinai sustorėja, raumenis perauga jungiamojo audiniu, gali sumažyti jos tūris. Tai yra, nėra gerai. Tokiu atveju visada būna padidintas spaudimas to šlapimo pūslėj. Tokiu atveju gali tas spaudimas kilti iki inkstų ir tokiu atveju privesti net prie inkstų nepakankamumo.
3: Todėl yra svarbu. Negrįžtami procesai taip, gali užsivesti.
2: Taip, taip, tikrai negrįžtami procesai, tada gali būti taip, kad daug metų, jeigu esant sutrikusių šlapinimus, nesigydyti, galima turėti rimtų problemų.
3: Ir tada jau medicina gali kartais ir bejėgė būti, sakykime, kažkaip atsukta laikrodį atgal.
2: Visiškai teisingai. Tokiu atveju reikia jau kitos problemos ir kitas gydimas, ir rimtas gydimas.
3: Urologijos daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje Žinių radijo tikrai kalbam apie svarbius vyrų sveikatą ir ne tik vyrų, sakė ir moterų yra urologinių pacienčių. Gydytojas dirba Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikoje. Šnektelkim dar apie tokį labai svarbų vyrams hormoną. Testosteronas, taip turbūt vadinasi, jisai pagrindinis vyrų lytinis hormonas, jeigu dar paprasčiau, atliekantis reprodukcinę funkciją, gana svarbus turbūt tai funkcijai, taip reiktų sakyti, ir bendrai turbūt vyrų savijautai sveikatai, ir čia dabar pasipylė daug visokių laidų ir pokalbė apie tai, kad šita problema, net tokia krizė, testosterono vyksta ir kad umėja, blogėja šito hormono rodikliai vyrų vyro organizme. Ar tikrai, daktare, čia vyksta tokia krizė ir ką jūs pastebit, kas čia daros?
2: Na, kad labai didelė krizė gal taip neįvardinčiau, tačiau apie tai daug kalbama. Ir taip nemažas procentas vyrų turi šitą problemą, testosterono trūkumą, nes testosteronas tai yra vyriškas hormonas, androgenas. Jisai, kaip sakėt, reikalingas tam, kad reprodukcinė funkcija būtų gera vyrų. Jisai netgi, testosteronas yra tas hormonas, dėl ko vyras yra vyras.
3: Tai.
2: Jis reikalingas dėl to. Tai va. Nuo testosterono trūkumo priklauso bendrai vyro savijauta, jo energija, aktyvumas. Simptomai pasireiškia įvairūs trūkstant testosterono ir nuovargis, ir darbingumas sumažėjimas. Jaunesnių vyrų problema būna, kad trūkstant testosterono tai yra vaisingumo sutrikimas. Taip, testosteronas reikalingas tam, kad vyktų normali spermatogenezė. Tai reiškia, vyro sėkla gamintųsi normali, kad galėtų susilaukti palikuonių.
3: Ir tai yra svarbus, labai sakot, hormonas, bet nėra tos krizės, čia skaitau, kad vos ne po procentą kas met blogėja.
2: Tai taip, tas blogėja, tas dalykas blogėja, pasitaiko, kodėl? Todėl, kad šiais laikais yra labai daug streso, mytybos, netaisyklingos, neteisingos mytybos problema yra. Vitamino D trūkumas irgi turi didelės reikšmės testosterono gamybai. Nutukimas, širdies ligos, tai tas visas turi įtakos šitam testosterono sumažėjimui. Tai ta krizė, kaip pavadinti, apie tai daug kalbama dabar paskutiniu metu ir tas išryškėja problema, kad tas yra. Dalykas, problemas su testosterono trūkumu.
3: Iš pacientų matot, kad yra ir tame, sakykime, žmonių ieškančių kažkaip atsakymų, ką daryt, ane?
2: Taip, pasitaiko. Taip.
3: Ką daryt? Tokiu atveju čia klausiau vienoje laidoje, sakė, kardio pratimai nepadės, reikia ištvermės sporto ir kažkokių kitokių dalykų.
2: Ką daryt, kad testosteronas būtų normalus, taip?
3: Taip.
2: Tai, na, kaip ir minėjau, tai yra sveika mityba, atsisakyti žalingų įpročių, rūkimas turi įtakos testosterono sumažėjimui. Fizinis aktyvumas yra labai svarbu. Yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas didina testosterono kiekį. Tai reiškia tiesiog užsiimti aktyvę veiklą, sportų, salės treniruočių lankyti, sporto salės. Tai yra tas tikrai didina testosterono kiekį. Tai tiek.
3: Šitie momentai, sako. Ir šiaip tas testosterono kiekis, jis irgi turbūt su amžiu mažėja natūraliai.
2: Be abejo, taip, natūraliai mažėja. Virš 50 metų vyrams jau galima jau rasti mažesnį kiekį. Žinoma, dažnai randame tą testosterono kiekį normos ribose, kaip mes sakome. Tai norma, tarkim, ten nuo 8,5 iki 29, tai arčiau mažesnės normos, tas subklinikinis, kaip vadinam, testosterono lygis, tarkim, mažiau 12 nanogramų mililitre, tai jau yra kartais kliniškai reikšmingas dalykas. Tokia atveju individualiai sprendžiama, reikia gydyti ar nereikia tą dalyką.
3: Bet dar šnektelkim, Audriu, apie prostatos vėžį.
2: Taip.
3: Čia irgi susiduria turbūt nemaža
2: be abejo,
3: dalim,
2: kasdien.
3: Kasdien su tokia dalim pacientų. Bet kokia čia dinamika vis dėlto, kalbant apie prostatos vėžį? Ką jūs pastebit? Kur čia tos ryškiausios problemos, kalbant apie jį?
2: Na, problema esant prostatos vėžiui yra ta, kad vėžys neturi jokių specifinių simptomų. Vėlgi, žmogus negali pajausti, kad jam kažkas negerai, kad galbūt jam prostatos vėžys.
3: Gali puikiai tai jaustis ir turėti prostatos
2: teisingai.
3: Vėžį.
2: Tai yra tie patys simptomai, kurios sukelia šlapinimosi sutrikimai, kurios sukelia gerybinis išvešėjimas. Tai kiekvieną kartą kreipiantis dėl to šlapinimosi sutrikimo visada reikia vertinti riziką, ar reikia pacientą tirti dėl prostatos vėžio.
3: Ir, aišku, tyrimai jau atsako į tuos visus klausimus, ar yra, ir kokie čia tyrimai pagrindiniai?
2: Vėlgi, taip, pagrindinis tyrimas, pirmasis, kurį reikia atlikti, tai tas pats prostatos specifinio antigeno

0: konsultaciją įvertinti, ar nereikia jį tirti toliau dėl prostatos vėžio.
1: Virš trijų šitas turi šitą reikšmę būti. Vis dėlto, sakėt, programos yra, jos nemokamos, ateina vis daugiau žmonių, bet įdomu, koks procentas apskritai dalyvauja tose programose tų žmonių, kurie yra toj imti 50-70.
0: Taip, vis tik ta programa veikia, šeimos gydytojai sugeba prisikviesti vyrus ateiti pasitikrinti. Ir pradėjus veikti šitai programai per pirmosius berus 5 metus, ten buvo padaryti skaičiavimai, įvertinta rezultatai vertinti. Tai beveik 2x padaugėjo diagnozuojamų vyrų prostatos vėžių. Ir labai didelis procentas jų diagnozuojama ankstyvoje stadijoje. Tai reiškia, kai galima jį dar pilnai išgydyti ir arba netgi tokioje stadijoje, kad net ir nereikalingas gydymas. Yra tokia prostatos vėžio ankstyva forma, stadija, kai tiesiog taikomas aktyvus stebėjimas ir žiūrima, kaip elgiasi toliau tas prostatos vėžys ir jam pradės progresuoti, taikomas tik tada gydymas.
1: Daktarė, vis dėlto, ką daryt, kad... Prastai kalbant, kad visa urologinė sistema tau padėkotų, kad tu, na, ją rūpinės, žinot, mes daug kalbam apie tai, kaip širdim rūpintis, kaip atmintim rūpintis, kaip neurologinė sistema, vat visa urologinė sistema, kas jai yra geriausias vaistas ir kas yra, nu, blogiausias, didžiausias nuodas?
0: Vėlgi, čia aš banaliai pasakysiu, tai reiškia sveikas gyvenimo būdas, ta pati mityba, fizinis aktyvumas. Nutukimas labai turi didelės reikšmės ir šlapinimosi sutrikimams išsivystyti ir kitoms vyrų ligoms atsirasti. Yra toks kaip metabolinis sindromas sąvoka, tai įeina didelis kūno svoris, aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, visa tai įtakoja sutrikimus ir padidėja netgi 2x beveik rizika susirgti prostatos vėžių turint metabolinį sindromą. Tai reiškia nutukimas, cukrinis diabetas.
1: Taip, rizikos faktoriai tokie vieni didžiausių, sakykime, pagrindinių.
0: Taip, fizinio aktyvumo nebuvimas irgi tai yra toksai. Aišku, prostatos...
1: Metabolinė, vat sakot, apytaka medžiagų yra svarbi urologijai.
0: Taip.
1: Prasme, kad ji būtų sveika, žinot, tas
0: išskaitysime.
1: Yra tokia savo, kad atrodo metabolinis lankstumas, kai žmogus turi energijos, kai jisai, nu, vat, ir alkanas gali sveikai jaustis, gerai dirbti.
0: Nes pačiam prostatos vėžį vystyti vis tiek turi didelės reikšmės ir jo genetinė predispozicija. Tai reiškia, kaip sakym, ar sirgsi prostatos vėžį yra užkoduota genuose. Čia turi ir paveldimumas reikšmės. Tarkim, jeigu pirmos eilės giminės, tarkim, tėvas, broliai serga prostatos vėžiu, tai smarkiai padidėja tikimybė susirgti ir pačiam vėžiu. Jeigu to nėra, tai vis tiek tas prostatos vėžys gali atsirasti. Tai tas jau išoriniai faktoriai, tokie kaip žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholis, nutukimas, fizinio aktyvumo nebuvimas, irgi turi įtakos prostatos vėžio atsiradimui.
1: Tai atkreipkite dėmesį, šitus faktorius čia yra tokie didžiausi, o tokie mažesni turbūt tie faktoriai, kurie irgi susideda, nežinau, kaip ten visas.
0: Na, yra toks įdomus dar faktas, yra atlikti moksliniai tyrimai, ar lytinio gyvenimo aktyvumas turi įtakos prostato vėžio vystymusi. Taip, turi. Yra paskaičiuota, kad nuo ejakuliacijų skaičiaus per mėnesį priklauso prostatos vėžio atsiradimas. Kuo daugiau ejakuliacijų, tai to mažesnė tikimybė susirgti prostatos
1: vėžio. Mažesnė, šiuo atveju mažėjimo pusė turi įtaką.
0: Tokiu atveju lytinis aktyvumas šiuo atveju yra gerai.
1: O kodėl, vat, kaip tą paaiškintumėt, kodėl vis dėlto?
0: Na, tiesiog, nu, čia toks gal paprastą dalyką pasakysiu, kiekvienas organas turi atlikti savo funkciją. Prostatos funkcija yra gaminti sekretą ir jį pašalinti, jis eina į vyro sėklos sudėtį. Tokiu atveju, gaminant sekretą, jis neturi užsistovėti prostatoje, užsilikti atinai. Tokiu atveju tos ejakuliacijos lytinis aktyvumas yra sveikas dalykas vyro prostatai.
1: Supratau, va tokia logika, va tokia visa virtuvė. Ačiū, kad padedat mums būti sveikais, dėkui, kad pasidalijot savo patirtim. Daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje, jis yra Antakalnio poliklinikos Vilniaus mieste gydytojas urologas. Ačiū tiems, kurie klausosi, būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas.

0: reclamar. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininkę, komunikacijos specialistę, nuomonės formuotoją Medeiną Andrilienę. Sveiki, Medeina.
2: Sveiki.
1: Labai norėtųsi išgirsti jūsų, nuo ko prasidėjo profesinis kelias. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas, ar visgi viskas nutiko labai natūraliai?
2: Sakyčiau, nei sąmoningas, nei labai natūraliai, dėl to, kad iš tikrųjų labai keitėsi tai, ką aš dariau. Ir man labai, seniau aš taip kvestionuodavau tai ir galvodavau, gal čia blogai, žinai, kad aš nesispecializuoju taip labai konkrečiai ir kad daug visokių skirtingų dalykų darau. Ir kažkada perskaičiau tokią Davido Epsteino knygą Range. Ir būtent joje kalbama apie tai, kad tokie vat generalistai, žinai, kaip aš, taip, jie iš tikrųjų turi daug stiprybės dėl to, kad nuo tokio privalumo, ta prasme, kad jie mato visumą ir mato sistemas ir gali matyti, kur jos susijungia, dėl to, kad, na, tiesiog tu daug daugiau sričių esi skaitęs, domėjęsis ir taip toliau. Tai jisai netgi rekomenduoja žmonėm, kurie nežino, ką veikti gyvenime, tai vat būtent eiti plačiai ir tada tu kažkada, žinai, susisiaurinsi, jeigu norėsi. Tai aš taip niekada ir labai nesusisiaurinau ir likau tame taip, sakykim, kad, na, vaikų sritis yra tokia viena pagrindinių mano sričių ir tada viskas sukasi vis tiek apie tai. Tik tai tiek, kad man įdomu ir ten vaikų mityba ir vaikų elgesys, ar ne, ir neuroįvairovė. Nu, tai daug dalykų, kurie yra prie to tarsi prilipę ir aš labai giliai juos einu, nes man labai patinka gilintis. Tai tikrai nebuvo taip, kad tiesus kelias, aš pradėjau nuo žurnalistikos, ir, bet turbūt tai susiję, nu, visą laiką tai yra apie komunikaciją, apie gilinimas, apie gebėjimą, vat sakau, sujungti kažkokias skirtingas sistemas. Tai jo.
1: Uhum. O kaip žurnalistika atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek tai buvo pirminis taškas, kaip suprantu.
2: Jo, aš baigiau žurnalistiką, tai taip. Tai lygiai taip pat aš, kadangi generalistė, vėlgi aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, bet aš dirbau žurnalistę nuo 14 metų. Aš buvau jauniausia, kada nors rašiusi į Lietuvos rytą. Mane 14 metų realiai priėmė rašyti į nacionalinį dienraštį. Tai mes su vaikais šiandien pašnekam apie tai, pasijuokiam, žinai, kad šiaip neįtikėtina visiškai. Ir tiesiog tai buvo vienintelis dalykas, ką aš labai gerai žinojau ir natūraliai tą kelią pasirinkau. Man jis labai patiko, tik tai tiek, kad aš suvokiau, kad iš jo labai sunku gyventi.
1: Ir tada atėjo natūraliai ir kitos temos, taip, kurias įsileidote, vat, pavyzdžiui, vaikai, verslas ir visi kiti šiandien dienai, na, tie jūsų ta veikla tokia, taip?
2: Jo, tai jie labai taip natūraliai vystėsi, nes iš žurnalistikos aš perėjau į marketingą ir po to mano vyras įkalbėjo mane postinti Instagrame, nes aš dalinausi tik tai katėm ir mano vyras juokiasi, kad niekam neįdomu tos tavo katės ir sako, kad turi daugiau ką pasakyti ir pradėk pasakot. Ir o aš labai norėjau privatumo, aš niekada nenorėjau būti viešas žmogus. Man atrodė, kad čia daug daugiau minusų su to susijusiu. Aš vaikystėj buvau šiek tiek žinoma, nes dainavau labai daug, žinai, vedžiau laidas. Tai man atrodė, aš buvau pavargus tarsi nuo to viešumo ir aš nemačiau tame tiek daug pliusų, bet Liudvikas labai kažkaip skatino mane tą daryti ir tada atsimenu net, kaip įkėliau jau pirmą storį, žinai, kur kalbėjau į kamerą ir tas atrodė labai keisto, va šiandien yra kasdienybė.
1: Va šitas taškas man atrodo labai yra svarbus, nes labai dažnai žmonės iš tikrųjų bijo pradėti. Ir jūs turėjot vat palaikymą, kuris tikriausiai ir buvo tas lemtingas, bet kas dar galbūt padėjo susidoroti su tomis baimėmis, nes jūs, kaip ir minėjot, viešumas pradžioje jums turėjo daugiau minusų negu privalumų. Tai ar tik vyras pakeitė nuomonę, ar ir pačiai reikėjo susitvarkyti su savo mintimis ir baimėmis?
2: Aš sakyčiau, kad nebuvo tokio gal periodo, kur ten tvarkiausi, žinai, su mintimis ir baimėmis, nes vienas dalykas tai nenutinka per naktį, ar ne, tai yra ilgas procesas. Kitas dalykas, niekada viešumas vėlgi nebuvo mano tikslas. Aš tiesiog pradėjau kalbėti apie tai, kas man įdomu ir ta auditorija po truputėlį lietai augo, žinai, aš tikrai nebuvau tas vieno reelso miracle, žinai, kur staiga paeini viral ir ten surenki milijonų sekėjų. Tai tikrai daug, daug metų, kai kol ta auditorija augo ir niekada kažkaip ir neišgazino. Ir kadangi, sakau, aš jau buvau pratusi ir kalbėti viešai iš dalies, ar ne, ir interviduoti, ir kalbėti prieš kameras, tai man tai nebuvo visai naujiena. Labiau, gal sakau, reikėjo, aš ko bijojau gal labiausiai, ar ne, tos blogosios viešumo pusės. Nežinau, neigiamų komentarų, ar ne, aš labai jautrus žmogus, aš jautriai priimu visus tos dalykus. Ir kas mane labai labai nustebino, kad mano Instagrame to nėra, absoliučiai. Instagrame aš galiu labai lengvai susirgti žvaigždžių ligą ir tapti narcizą, nes ten yra nu, fantastinė mano auditorija, aš nesu gavusi niekada jokio heito žinutės, aš gaunu gal nu, daugiausiai, tai jau kokią nors ten kritiką aštresnę, bet tikrai visada pagarbiai išsakyta, labiau kaip diskusija, oponuojanti nuomonė ir taip toliau, tai man tada kaip tik įdomu, žinai, diskutuoti. O taip, kad būtų, sakau, kažko va tokio tikrai pikto, tai bent kol kas dar su to nesusidūriau. Tai nežinau, gal priklauso nuo auditorijos, žinai, dydžio ir jai augant dar atsiras, bet kol kas tai tikrai labai labai tiesiog smagu ten būti. Ir tada tu atrandi, kad yra begalės bendraminčių ir kad tu galvoji apie panašius dalykus ir kad gali kartu diskutuoti būtent, ar tai yra nu, dovana.
1: Mhm. Tai galbūt čia vat jūsų pavyzdys ir parodo, kad tu pats gali susikurti tą savo bendruomenę, auditoriją, kurioje galima jausti saugiai ir galima neturėti tų ir blogų komentarų ir visų kitų tokių neigiamų aspektų.
2: Jo, mes nekart esam ir va su vyru, sakau, diskutavę, kad kaip unikalu, kad iš tikrųjų tu pats tam tikrą prasme kuruoji savo auditoriją, tuo, kad tu daliniesi, kokį tu kuri tą Instagramą, tai nu, tokius žmonės ir pritraukė ir tada gali gyventi, žinai, be negatyvo.
1: Mm-hmm. Šiandien dieną jūsų tikrai žodis turi didelę svarbą, manau, žmonių gyvenime, ypatingai jūsų auditorijoje, kuri formuoja nuomonę jūsų auditorijos, o kas jūsų pačios formuoja nuomonę ir pačios tą balsą, kas jums padeda?
2: Mokslas, visų pirma. Ne, bet jeigu kalbėti taip iš labai anksti, tai turbūt tai, kad mano tėvai labai anksti mane išsiuntė į užsienį. Tais laikais buvo neįprastas labai dalykas, juo labiau vieną vaiką išsiųsti. Man buvo 4 metukai, kai aš pirmą kartą išvažiavau visai vasarai be tėvų, su sesė į Švediją. Ir nuo tada važiavau kiekvieną vasarą, iki pat, kol man sukako 18, 3 mėnesiam. Mes tikrai nebuvom turtinga šeima, mano tėvai tai darydavo kaip kažkokį neįtikėtiną projektą, jie sugebėdavo surasti šalise, į kurias nori mus siūsti, žmonės, šeimą, kuri mus priims kaip, na, labdarą rytų Europos šaliai, žinai. Ir tiesiog važiuodavau tenai ir praleisdavau 3 mėnesius. Tai labai daug išmokau iš to, be galo daug, iš tų šeimų, iš to gyvenimo vienai, ir savarankiškumo, ir suvokimo, kad pasaulis yra labai platus ir kad nuomonių yra labai daug. Tai čia buvo vienas toks turbūt pagrindinių dalykų, kas mane labai stipriai formavo ir atvėrė tą tokią akiratį. O po to, be abejo, mokslas, sakau, yra vienas iš tų dalykų, kas man be galo įdomu ir aš labai labai daug skaitau. Nu ir visą laiką juokiuosi, kad niekas taip greitai netestuoja tavo teorijų ir nuomonių kaip 4-metis. tai vaikai iš tikrųjų yra tas lakmuso popierėlis, su kuriuo aš viską galiu pasitikrinti ir visą laiką, žinai, taip su šypsena gal žvelgiu, kai žmonės pasakoja, kaip auklėti vaikus, kurie turi vieną mažą vaiką, žinai. Tai yra nu, neįmanoma suvokti, ką reiškia auginti vaikus tiek, kad tu galėtum kitiem pasakyti, ar ne, kažką vertingo, dėl to, kad tie vaikai, kiekvienas vaikas yra be galo skirtingas. Kiekviena patirtis yra be galo skirtinga. Apskritai motinystė mane labai sukuklino ir leido suvokti, kad tų patirčių motinystės yra na, tikrai didžiulis spektras, nes ir mano vaikai labai labai skirtingi. Bet aš turiu, taip sakykime, 4 vaikus ar ne, 2 biologinius, 2 ne. Ir jau tą pirmą setą vaikų mes realiai užauginom ir daug metų auginom. Tai aš matau jau, ką reiškia užauginti vaiką ir ką reiškia jį paleisti ir tu matai jau, ką reiškia tos tavo teorijos, ar jos pasiteisino, žinai, ar ne, ir kokią tu gražą gauni, ar ne, kokius komentarus iš suaugusio vaiko jau tu gauni apie tai, ką tu darei. Tai aš manau, kad va tai yra aukso vertės ir dar, kas man jau kaip žmogui labai smagu, tai kad aš galiu koreguoti savo strategijas, nes turim didelį tarpą tarp vaikų, ar ne, tai vienas vaikas jau užaugęs ir savarankiškai gyvena, galiu jau gauti iš jo komentarus apie tai, ką darėm gerai ar blogai ir kažką adaptuoti jau mažiem vaikam. Tai yra tikrai dovana ir dėl to aš leidžiu turbūt savo komentuoti apie vaikų auklėjimą visada pasakydama, kad tai nėra galutinė nuomonė ar kad tai galų galia yra nuomonė. Ar ne, taip, grįsta mokslo, aš labai daug domiuosi ir taip toliau, bet aš manau, kad tai yra taip individualu ir kad iš esmės vienintelis dalykas auginant vaikus, kuris yra svarbus, yra ryšys. Nes visa kita yra niuansai. Tam prasme, tu gali būti griežtesnis, tu gali būti labiau leidžiantis, tu gali būti visoks, bet esmė yra ryšys, ar ne? Tai aš visą laiką tą irgi stengiuosi iškomunikuoti.
3: Mm-hmm. O pavyzdžiui, jūsų pačios suvokimas apie vaikus ir ką kalbėjote, tarkim, kai neturėjote savo biologinių vaikų, mm-hmm. ar jis keitėsi? Mm-hmm. Ir ar nebuvo galbūt tokių komentarų, kaip jūs galit kalbėti, kai neturit vaikų?
2: Ne, atsakau, kažkaip labai mano auditorija faina, nes vėlgi ta mano pamatystė irgi buvo labai intensyvi ir aš kartais juokiuosi, kad aš esu blogesnė mama savo vaikam, negu kad pamatė berniukam, nes aš tikrai daug religingiau auginau juos ir daug daugiau gilinausi ir daug daugiau, aišku, dabar jau tiesiog man nebereikia tiek to daryti, nes patirties daugiau turiu, bet faktas, kad aš daug labiau atsipūtus ir man tai yra paprasčiau, tai niekada gal negavau komentarų, nes niekada sakau, nesu kategoriška, aš niekada nesakau, kad žiūrėkit, va, čia yra mano kelias, taip reikia auginti vaikus ir dabar jūs visi taip darykit. Aš tiesiog sakau, žiūrėkit, aš perskaičiau labai daug mokslinio straipsnio, mano manimu, tai galėtų būti vienas iš kelių, ar ne, tai, ką sako mokslas, kas galbūt yra teisinga, bet jūs renkatės, tai yra jūsų vaikas, jūs galite absoliučiai bet ką daryti, jūs galite, žinai, nežinau, auginti klajojančių gentį, žinai, ir tai bus irgi jūsų kelias, ar tai bus fantastika. Tai aš manau, žinai, mesgi, kai auginam vaikus, mes neauginam tobulo projekto. Aš visada kažkaip tėvus sustabdau, kai jie labai įeina į tą vat, perfekcionizmą, netuok dieve nepadaryt klaidų, žinai, ir taip toliau jauni tėvai ypač nu, labai linkia tą daryti, nes labai baisu, nu, ir čia yra tavo visas gyvenimas. Ir tai aš visada stabdau, nes sakau, žiūrėkit, o tai koks jūsų tikslas? Ko jūs bandot išvengti ar ko jūs bandot pasiekti, ar ne? Užauginti tobulą žmogų, žinai, nu, neužauginti tobulą žmogus, vis tiek jisai bus visoks, jisai turės savo trūkumų, jisai turės savo charakterį, jisai turės savo ribas. Tai jūsų tikslas užauginti yra fainą žmogų, ar ne, su kurio jums bus faina bendrauti, su kurio jūs norėsit po to susitikti. Ir jūs norite jam duoti kuo daugiau gyvenimiškų įgūdžių, kad jisai, na, gyvenime nepražūtų, ar ne, kad jisai būtų atsparus, kad jisai būtų drasus, kad jisai būtų iškalbingas. Mano tikslas asmeniškai kaip mamos visą laiką yra užauginti vaiką taip, kad jis turėtų pasirinkimų, kad jis nebūtų 18, kad jam nereikėtų sėdėti ir galvoti, žinai, nu, aš galiu daryti tik tą arba tą, ar ne, kad jisai galėtų sėdėti ir sakyti, aš galiu daryti bet ką, ar ne, visiškai bet ką, kosmo astronautų, žinai, būti NASA's. Tai yra, manau, mano kaip tėvo va, tikslas yra užauginti vaiką, kuris geba, ar ne, kuris gali, kuris yra savarankiškas ir kartu vaiką, kuris nori su manim būti ryšyje, kuris netrenkia durimis 18 ir nepasako, žinai, kad viskas, aš niekada pas jūs nebegrįšiu. Tai čia yra siekimybė, o kad tą padaryti tikrai nėra vieno kelio ir tikrai nėra vieno recepto. Jeigu jisai būtų, tai visi jau taip darytų.
3: Mhm. Kažkaip klausydama jūsų, man atrodo, jūsų sėkmė kaip mamos ir kaip specialistės yra paprastumas. Nes jūs dabar vat, irgi taip į viską labai tuo pačiu intelektualiai, bet ir paprastai žiūrite. Net kalbėdama savo auditorijai, jūs nelaikote savęs kaip specialistės, kurios vat, vienintelė tiesa. Jūs nelaikote, nežinau, savęs kaip, nežinau, turinčios didybės maniją, kur tik mano tiesa ir va taip turim vadovautis. Ir man atrodo, iš čia ir ateina tas žavesys ir tikėjimas jumise. Ir lygiai taip pačiai mamos nėra kažkokių aukštų standartų perfekcionizmo ir vat, galvojimo, kaip užauginti tą vat, tobulą asmenybę. Viskas taip labai paprastai ir vat, čia gal ir yra tas raktas, kad kartais mes per sudėtingai žiūrim į dalykus.
2: Mano vyresnieji vaikai gal čia pasijuoktų, kad sakytų neperfekcionista. Bet jo, nu, aš šiaip apskritai viskas stengiuosi supaprastinti. Aš manau, kad nu, jeigu jau taip labai filosofiškai žiūrim, tai turim vieną gyvenimą ir mes jį turim nugyventi smagiai, ar ne? Tai bet kas, žinai, tas angliškas geras pasakymas don't take yourself too seriously, nes man atrodo, jeigu tu per daug rimtai save žiūri, tai arba jeigu turi pasakyti kitiem, kas tu esi, tai tu nesi kas tu esi, žinai. Tai, na, man atrodo, gyvenimas yra banaliai žaidimas ir tikrai tu turi atrasti džiaugsmą ir tame vaiko auginime, ar ne, jeigu tu būsi, aš manau, kad čia ir yra spastai, kai tėvai galvoja apie vaikų auginimą kaip apie va tokį labai rimtą projektą, ar ne, jie tampa labai rimti ir jie praranda tą žaismingumą, jie vien tik tai galvoja kaip optimizuoti, ar ne, kiekvieną kampą ir kaip padaryti va tą tobulą projektą ir tada nebelieka laiko spontaniškumui, nebelieka laiko džiaugsmui, žaidimui, juokams, nesąmonėms, ar ne, nes tu, nu kaip čia dabar neoptimizuosi kiekvienos minutės. Tai, o čia ir yra visas gyvenimas, ar ne, tai tu turi taip kažkiek optimizuoti be jokios abejonės, nu, nes nenorim išauginti visai vaiko, kuris nėra prisitaikęs. Ir sakau, mano vaikai tai turbūt pasakytų, kad aš labai esu griežta ir reikli, bet aš visada tą stengiuosi balansuoti kartu, vat būtent vėl grįžtu prie ryšio. Ryšys yra viso ko pagrindas, nes jisai atbalansuoja viską. Jeigu tu ir būsi griežtesnis, ar ne, bet vaikas visą laiką jaučia, kad jisai gali sugrįžti su tavim, pasikalbėti su tavim, pabūti tiesiog, tai tada nesvarbu jie. Ir mūsų vaikai taip juokingai net išmoksta, kad jie patys, vyresni jau, kai yra, patys reguliuojasi. Prasme, jie jau žino, kadangi taip gerai mūsų taisyklės, jie ateina ir sako, nu jo, žinau, aš turiu šitą padaryti. Tai mums jau kartais net nebereikia būti tuo auklėtoju ar baudėju ar tam dar kažkuo, o jie tiesiog patys reguliuojasi. Tai ateina iš labai gilaus suvokimo, kad tai, ką mes sakėm, tai, ko mes mokėm, yra vertinga, kad tai pasiteisino, ar ne? Tai jeigu aš būčiau tironas, kuris visą laiką ant vaiko uždeda kažkokias taisyklės, negirdi jo balso, negirdi, ko jisai nori, tai vaikas tikrai nenorėtų, neinternalizuotų to kaip vidinės motyvacijos, ar ne? Tai būtų kažkokia išorinė motyvacija primesta. Ir man gražiausiai ir yra tai, kai jie tą tikrai internalizuoja ir supranta, kad tai yra okay, tai yra teisinga, dėl to, kad aš niekada neauklėjau, kad nu, tu turi taip daryti ir viskas, nes aš patai pasakiau, nes aš tėvas, ar ne? Visada pokalbis, visą laiką ryšys, visą laiką aiškinimas iki apsivėmimo, kaip aš sakau. Ir taip, kol jie maži, tai ten tu kartuoji tūkstantį kartų ir tėvystėje aš irgi tėvam visą laiką sakau, kad na, turbūt viena pagrindinių pamokų, ką aš išmokau tėvystėje, tai yra nepasiduoti. Dėl to, kad tau atrodo, kai jiem ten yra tas preteen laikotarpis, ar ne, prieš paauglystės, tai atrodo, kad vieš pati jūs smegenis išsijungia. Dabar smegenis nieko negirdi, nieko nesupranta. Ir tu kartoji gadžilijoną kartu kažkokį dalyką. Ir atrodo, kad nėra vilties jokios. Dabar tiesiog mes esam su vyru kažkada dar atsisėdę su pirmu vaiku ir sakė, nu kiekvienoje šeimoje matyti reikia kažkokio vat, vieno vaiko, kuriam sunkiau yra. Ir viskas. Ir nu ką padarysim, mylėsim ir tokį. Ir tada užaugo jaunuolis, kuris studijuoja Sciences Po ir kuris yra beproto intelektualus ir kurį visą nori samdyti ir taip toliau, tai supratom tada, kad tai yra tiesiog laikotarpis toks, kurį reikia ištverti ir tai irgi davė perspektyvas, ar ne, kad esmė, kad tu turi karto, tai yra dalis tėvystės, tu kartoji, tada jie pasidaro fainį ir viską supranta ir tada išeina iš namų.
3: Mm-hmm. O va dar įdomu, o kas jūs pačią suformavo, ar irgi tai yra auklėjimas, tokį, kokį jūs gavote iš savo tėvų, ar jūs pati save formavote per mokslą, per žinias, per patirtis?
2: Tai čia mes irgi su vyru juokėmės, nes jis kažkada tėvams savo pasakė, kad aš pat save užsiauginau. Tai žinai, čia niekada negaliu sakyti, kad pat save užsiauginai. Tikrai didžiulė dalis yra mano tėvų ir jų unikalumo. Aš kaip tik ne taip seniai skaičiau, dabar taisyklingai ištarti pavardę, bet Vodžitski, man atrodo, labai garsi autorė, mokytoja, mama, kuri rašo apie tai, kaip išauginti sėkmingus vaikus. Ir skaičiau jos knygą ir galvoju, labai daug panašumų su mano mama ir labai daug panašumų jos vaikai, tai ten iš vis kosminiai. Viena yra ten 23andMe founder, kita yra YouTube CEO ir trečia yra vaikų pediatrijos skyriaus, ten didžiulė irgi direktorė Amerikoje. Ir visi va jos klausia, tai kaip jūs čia užauginot vaikus, aš galvoju, reikia vat mano mamos, kad dažniau žmonės klaustų, nes tikrai jinai labai prieš savo laiką darė daugybę dalykų, tokių nu, tikrai inovatyvių, nes tada niekas to nežinojo, niekas apie tai nekalbėjo, tiesiog intuityviai jinai sugalvojo, vat, kad reikia vaikus mokyti kalbų, kad reikia vaikus, kad prioritetas yra edukacija, mano tėtė jinai privertė persikraustyti iš Gargždų į Vilnių, kai mano sesė į pirmą klasę turėjo eiti, nes pasakė, kad aš negyvensiu regionuose, mano vaikas turi eiti į sostinės mokyklą. Tai daugybė tokių dalykų ten užrašydavo, turėjo mūsų kambarį lentą tikrą mokyklinę, mano sesės kambarį, aš didelis tarpas tarp mūsų, tai aš jau kitur augau, ir užrašydavo po raidę kiekvieną savaitę. Ir

reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

Radios. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, komunikacijos specialistė, nuomonės formuotoja ir verslininkė Medeina Andrilienė. Medeina, jūs turite be galo daug žinių ir informacijos ir kartais gyvenimas būna sunkiai.

0: Nes kai labai daug žinai ir galbūt to atlaidumo arba šiaip tokio suvokimo jau negatyviems dalykams, ta kantrybė sumažėja. Kaip vat jums yra? Ar žinios jūs išlaisvina gyvenimui, ar jos kaip tik kai kuriuos atvejus apsunkina?
1: Priklauso gal kokios žinios. Jeigu ten tikrosios žinios, ar ne, kur negatyvių naujienų daug, tai jas aš tikrai stengiuosi filtruoti ir kai studijavau žurnalistiką, jeigu man kas būtų pasakęs, kad aš vengsiu žiūrėti žinias, tai būčiau sakęs išprotėjęs žmogus, nes tikrai man atrodė, kad čia tik tai tamsuoliai, žinai, nesidomi gyvenimo pasaulio įvykiais ir visu kuo. Šiandien aš labai kuruoju tai, ką aš gaunu iš žinių, dėl to, kad aš suprantu, kad tai tik tai kelia nerimą ir neduoda nieko gero, tai aš dažniausiai klodo paprašau surašyti man savaitės įvykius ir filtruoti tai, kas yra negatyvu, nes, sakau, aš negaliu ten nieko pakeisti, o mūsų nervinė sistema nėra pristaikiusi spręsti šitiek pasaulio problemų, žinai, vienu metu. Tai, o mokslas pats savaime turbūt tai yra mano vat, charakterio dalis ir kas man duoda ramybės ir tokio užtikrintumo, aš turiu žinoti 100% ir tai mane ir varo į priekį, tai dėl to yra be abejo daugybė, vat, sakau, kaip ir tėvystė, jinai neturi galutinių atsakymų, bet kuo daugiau aš žinau, tuo daugiau aš to saugumo jaučiu, kad aš nepadarysiu kažkokių klaidų. Tai iš tikrųjų daug mano to vat variklio ir varomosios jėgos yra būtent iš to netikrumo ir ieškojimo tikrumo, ar ne, kad aš noriu labai apsidrausti, kad aš noriu kuo daugiau žinoti ir aš dėl to manijakinę esu šiek tiek, nes aš taip manijakiškai gilinuosi net į smulkius visokius dalykus. Tai žmonės dažnai man rašo, kad ten medyno kokią jūs ten siurblį naudojat ar kokį ten dantų šepetuką vaikams, žinai, dėl to, kad sako, žinau, kad jūs jau tikrai būsite išskaičius viską. Tai tikrai taip yra ir tai yra savisaugos mechanizmas, matyt kažkoks, aš labai jo nekoreguoju, nes man jisai patinka, nes jisai duoda daug naudos, tai ir man tas ADHD, žinai, hiperfokusas, jisai labai fainas, nes aš galiu įeiti į absoliutų tunelį ir 6 valandas nevalgyti ir neiti į tualetą vien tam, kad aš padaryčiau kažką. Tai šito aš nesistengiu atsikratyti, tiesiog turbūt svarbiausia suvokti, turėti introspekcijos ir suvokti, kad tu tai turi ir tada kur tai sustabdyti, ar ne, kad tai netaptų visą gyvenimą vedantis dalykas, nes aš galiu tikrai tada jau nieko nebematyti. Tai man svarbu grįžti į realybę, įsižeminti, pabūti su vaikais ir būti va, tikrai čia, ar ne. Tai jo, bet man labai patinka gilintis ir tas duoda, sakau, tokio saugumo jausmo. Tai žinios, aš manau, žinai, apskritai visada, kuo daugiau žinai, tuo mažiau kategoriškas esi, tai visada eina kartu ir tuo labiau tu atviras galbūt ir, sakau, dėl to aš ir tėvystėj niekada neskubu teisti žmonių, nes man atrodo, kad neįmanoma žinoti kito žmogaus situacijos ir net ir kai dalinasi Instagrame, kad ir kaip tu nori rodyti tą tikrą gyvenimą, bent aš aišku yra, kas tikrai kūruoja turinį, bet aš tikrai stengiuosi tą rodyti tikrą gyvenimą, nes aš žinau, kaip sunku mamoms ir aš žinau, kad tai yra tikrai labai nesmagu, kai tu matai kažkokią va čia tobulybę, ar ne, ir tu lyginėsi. Bet kartu aš suvokiu, kad, na, aš negaliu parodyti viso gyvenimo. Aš nefilmuoju, kai mes pykstamės, aš nefilmuoju ten, kai kažkokie artimieji serga, aš nefilmuoju, kai vaikai mano klykia, ar ne, ant grindų. Tai natūralu, kad vis tiek tai yra kuruota versija kažkokia, tai aš visada taip tikiuosi, kad žmonės tą pasveria ir suvokia ir visada dar tą primenu, bet aš manau, kad labai vis tiek sunku atsitraukti nuo to, nes nu, natūraliai mes ką matom, to tikim.
0: O dar vat irgi klausimas, ar yra temų, apie kurias nenorite kalbėti ir galbūt nesijaučiate stipri kalbėti, ar yra vat tokių pas jūs, nes šiaip jūs tikrai drąsiai kalbate, ypatingai savo srities temuose, bet vat ar yra temų, kurios galbūt jūsų ir nedomina ir nenorite apie jas kalbėti.
1: Ai, tokių tai aišku yra. Tai daugybė temų, kuriomis aš nesirenku kalbėti. Aš niekada nekalbėsiu apie madą. Žinai, ne mano tema. Ir visada, jeigu ateina net ir reklamos kokie užsakovai iš tokių sričių, kurios man nėra labai artimos, tai aš visada kalbuosiu su jais, kad žiūrėkit, aš tikrai neišmanau šitos srities, aš galiu ją galbūt papasakoti per tokį ar tokį kampą, bet tikrai ne per šitą, kurį jūs įsivaizduojat. Tai aš savo limitacijas suvokiu, aš manau, tai irgi yra adekvatų žmogaus, žinai, savybė. O dėl temų, ko ten nekalbėčiau ar nerodyčiau, tai vat irgi sakau, tai kas yra gyvenime momentai, kurių tu, sakau, nerodai ten ar kažkokiu, nežinau, laidu. laidotuvių gi nefilmuoja, žinai. Tai žmonės vis tiek mato tam tikrą tavo paveikslą, kurį tu pasirenki rodyti. Tai dėl to man gal patinka truputėlį atsitraukti nuo to vadinamo lifestyle, ar ne, gyvenimo būdo ir šiek tiek daugiau kalbėti apie profesinius kažkokius dalykus, dėl to, kad tada, na, būtent ir atsiranda tos mažiau kuracijos. Tada žmonės ateina pas tave ne dėl to, ko, nežinau, kaip tu ten kavą geri ar ką tu apsirengiai šiandien, o ateina dėl turinio. Tai tas leidžia ir turėti auditoriją fainą, ar ne, ir kartu neapsimetinėti, ar ne, kad aš nerodau kažkokio vat gyvenimo, kurį aš noriu jums parodyti.
0: Tai... Mhm. Dar tikriausiai irgi visiems toks rūpimas klausimas, kaip laviruoti tarp visko, tarp mamystės, tarp verslų, tarp savo kaip srities specialistės veiklų, kaip visą tai suderinti?
1: Nesuderinti. Tai niekaip nesusiderina, man atrodo, didžiausia apgavystė yra, žinai, galvoti, kad čia tas, kur parduotas buvo, kad women can have it all, žinai, moteris gali viską turėti, negali viską turėti, tu vis tiek turi prioritetizuoti kažką, ar ne, aš ten neinu į grožio procedūras dažnai, ar, na, daug dalykų mano laisvalaikis yra daugiausiai irgi tam tikrą prasme pribuotas tais dalykais, jau kam aš galiu skirti laiko, aš norėčiau jodinėti, pavyzdžiui, daugiau, bet negaliu to daryti. Tai yra, na, tai visada yra balansavimas, bet kas sako, kad viskas suderino, man atrodo, tikrai meluoja. Ir viena savaitė mūsų namuose yra daugiau, žinai, darbo, kita savaitė daugiau vaikų, natūralu pasiskirsto, žinai, visą laiką tu ieškai kažkokio to balanso ir ieškai, kaip daugiau duoti tai vienai sričiai, tai kitai, ir labai lengva su to perdegti. Tai iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas paskutinio kelių metų yra ieškoti to nepasiekiamojo balanso, bet ne tiesioginė prasme, kad čia vat aš atrasiu kažkokią formulę, žinai, kur viskas tiga veiks, bet labiau suvokti, kad žinoti, kada sustoti, žinoti, kada aš išnaudojau savo kažkokį resursą limitą, nes aš šitą labai sunkiai jaučiu. Ir tada dažniausiai mano organizmas mane sustabdo, aš susirgu tiesiog. Tai gerai, kad susirgu peršalimais, žinai, vieną kartą galiu susirgti kažkuo rimčiau, neduok dieve, žinai, pipipu. Bet tai dėl to vat ir pradėjau stabdytis, kad, na, kad nebūtų to vat važiavimo visą laiką kaip traukiniai ir tada vėlgi nematai tų gražių dalykų, ar ne? Tai labai stengiuosi vat ypač šią vasarą sustoti kuo daugiau ir tiesiog džiaugtis gyvenimo. Aš manau, aš apskritai turiu labai daug gyvenimo džiaugsmo ir labai stengiuosi jį perduoti vaikams, nes visada vaikai mano jau irgi ten atsibodęs jiems šitas mano pasakymas, bet aš visada sakau, kad ypatingais dalykais moka džiaugtis visi. Paprastais dalykais reikia mokėti džiaugtis. Tai dėl to, man atrodo, čia yra didžiausia gyvenimo dovana, kai tu, žinai, moki džiaugtis, nežinau, kad šiandien saulė gražiai šviečia, tai arba kaip tik atlyja netgi, ar ne. Tai vat šitą irgi labai noriu vaikam perduoti.
0: Mhm. O jeigu klausytojams taip apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis?
1: Galvojau apie šitą, nes žinau, kad klausit, ir, nes man pasirodė labai fainas klausimas ir kartu toks labai sudėtingas, nes nežinau. Ir sugalvojau, kad man mano darbo skonis labiausiai yra fermentuoti produktai. Nes galvoju, kad mano darbe niekas nenutinka greitai, tai reikia laiko, meilės, reikia kantrybės. Ir jeigu paskubinsi procesą, tai viskas gali susprogti. tai dėl to stengiuosi neskubinti ir kartu nėra nieko pridėtinio, yra labai gerai tavo kūnui, ne visada konvenciškai skanu, bet įpranti ir tada labai labai gerai. Tai va, tai čia va toks man mano darbas skonis.
0: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Medeina Andriulienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Tvarumas Lietuvos versle pamažu tampa nebe pasirinkimu, o būtinybė. Įdomu tai, kad daugiausiai pokyčių įmonės tikisi ne aplinkosaugos, o socialinėje srityje, darbuotojų gerovės, lygių galimybių ir žmogaus teisų srityse. Tad ką šiandien tvarumas iš tiesų reiškia verslui ir ar mažesnėmis įmonėmis pasiruošti šiems pokyčiams nėra per sunku, apie tai kalbėsime su Swedbank verslo klientų tvarumo srities vadove Šarlota Belazaraitė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai neseniai atlikote Swedbank tyrimą, kuriame, kaip pacituosiu iš pačio tyrimo, kad didžioji dalis respondentų įmonių pokyčių tikisi ne aplinkosaugoje, su to dažniausiai asociuojamos tvarumo temos. O tikis jų socialinė srityje. Tai kas čia per tvarumą socialinėje srityje?
4: Tai taip, labai daug kas iš tikro tvarumą pirmiausia asocijuoja galbūt su aplinkosauginiais klausimais, ar ne su energijos vartojimu, su emisijomis, su atliekomis, pavyzdžiui, ar ne. Bet iš tikro tvarumas yra labai toksai nuosekli sistema, jinai apima ir socialinius klausimus, ir valdysenos klausimus. Tai kalbant apie konkrečiai įmonių tvarumą, tai jam socialinės rytis yra ir darbuotojų klausimai, ir žmogaus teisų klausimai, jų tiekimo grandinėje, jeigu įmonės, pavyzdžiui, turi ilgas tiekimo grandinės tęsiančias į trečiasias pasaulio šalis ir labai daug visokių kitų klausimų, kurie, na, ir darbuotojų motyvacinės sistemos, ir darbuotojų sauga ir visa kita, tai iš tikrųjų, na, tie klausimai yra daug platesni, negu galima pagalvoti taip iš pirmo žvilgsnio.
3: Ir yra tokie tyrimo duomenys, kad 15% įmonių nurodo, kad su tvarumu susijusi pokyčių poreikis jiems jau yra aktualus, 12% mano, kad jis iškils per artimiausius metus, kiti 15% kad po 1-2 metų, 8% po 3-5 ir ketvirtadalis įmonių mano, kad artimoje ateityje toks poreikis neiškils. Tai kaip čia tos įmonės, kodėl viena įkyla? Tokie norai keistis ir dirbti tvariai, o kitom ne.
4: Čia buvo įdomus tikrai atradimas iš šito tyrimo mums ir patiems. Iš principo tai reiškia, kad net kas antra įmonė mano, kad jiems tas klausimas yra aktualus dabar arba bus aktualus per artimiausius metus. Ir sakyčiau, čia rezultatas yra iš tikro labai nemažas. Na, negaliu sakyti, kad tikėjomės ar nesitikėjom, bet jis mus truputėlį nustebino. Tai galbūt į tai ir pasifokusuočiau. Didžioji dalis iš tikro to rezultato ateina iš to, kad didžiosios įmonės, nes jau dabar yra paveiktos ir tvarumo reguliacijų ir tam tikrų padidėjusių reikalavimų iš tvarumo, iš taršos, iš atliekų pusės, valdymo pusės. Ir galbūt jos tada, jom tai jaučiasi pirmiausiai ir jos tą jaučia jau dabar, ar ne, ta tvarumo atskaitomybė visa, kuri irgi, nors ką tik truputėlį kaip ir apimtis buvo susitraukė, bet jinai vis tiek yra svarbus klausimas, kuris jau yra darbotvarkėse įmonių jau kelis metus. Tuo tarpu mažesnėm įmonėm, nors kai kurios jos labiau pakrypo į tą kitą pusę, ar ne, kurios sako, kad galbūt tai nėra mums aktualu arba negali įvertinti šito klausimo, joms vis tiek ateina tas irgi klausimas labiau iš klientų, iš partnerių, iš tiekėjų, reikalavimai pateikti kažkokius duomenis ar ne, reikalavimai užtikrinti tam tikrus sertifikatus, energinio efektyvumą, visa kita. Tai vat, na, vienaip ar kitaip šitie klausimai paliečia, sakyčiau, visas įmonės.
3: O ar tvarus verslas gali būti toks, kuris rūpinasi aplinką, bet prastai elgiasi su savo darbuotojais?
4: Na, geras klausimas. Taip, mano nuomonė, tai negali, nes tokia įmonė, jinai būtų tvari, žinoma, iš aplinkosaugos pusės, tačiau, na, jos negalima būtų vadinti tvaria apskritai, nes tvarumas tai ne tokia sistema, kur pasistačius saulės elektrinę galėtum kompensuoti, pavyzdžiui, nesaugias darbo sąlygas, ar ne? Tai darbuotojų sauga, žmogaus teisės, gerosios valdysenos principų laikymasis yra tokios pat svarbios tvarumo dalys, kaip ir energija, emisijos ar atliekų klausimas.
3: O kiek tas socialinis svarumas, jau kaip išsiaiškinom, kas tai yra, priklauso nuo įmonės dydžio? Ar yra kažkokia tendencija, kad mažesnės įmonės to rūpinasi mažiau, ar kaip tik mažesnės nori būti tvaresnės ir kitokios.
4: Tai. Žinoma, tai kaip ką tik ir paminėjau, na, šiaip iš esmės principai nuo įmonės dydžio gal ir nepriklauso, ar ne, bet tos priemonės turi vis tiek būti proporcingos, ar ne, tai didelės įmonės gali turėti formalias politikas, daryti darbuotojų apklausas, pavyzdžiui, turėti tvarumui dedikuotą specialią komandą, ar ne, tuo tarpu 10 žmonių įmonėje gali pakakti ir tam tikrų aiškių susitarimų, saugių darbo sąlygų ir kad sprendimai dėl darbuotojų būtų, na, pakankamai skaidrus, ar ne. Tai kita vertus, mažoje įmonėje vieno darbuotojo išėjimas, tai paliečia, na, 10 dalis, tai yra komandos, ar ne, tai galbūt, na, vat iš šitos pusės kartais sakyčiau, kad būtent socialiniai klausimai gali būti svarbesni mažai įmonėje.
3: O kurios įmonės didžiosios ar mažosios tą poreikį pajunto anksčiau pradėtų tvariai elgti su darbuotojais.
4: Taip, vat kaip ir atsispindi mūsų apklausos rezultatuose, kur daugiau negu 50 darbuotojų turinčios įmonės indikavo, nurodė, kad tvarumas joms yra aktualus jau šiandien, arba bus aktualus artimiausiais metais, tai taip yra todėl, kad tokias įmonės anksčiau pasiekė reguliavimas, tarptautinių klientų reikalavimai, investuotojų ar finansuotojų klausimai ateinantis vat iš tenais. Jos taip pat turi sudėtingesnės ir ilgesnės tiekimo grandinės ir daugiau rizikų, kurias reikia valdyti tiesiog. Bendrai sakant, tas toks išorinis spaudimas ir poreikis atskleisti tam tikrą vat, informaciją, tas didelės įmonės ir pasiekia anksčiau.
3: O tas tvarumas socialinis, jisai vis tiek, kadangi tai yra, kalbam apie verslą, įmonės, jisai vis tiek turi kažkiek kainuoti. Tai ar tai yra brangu, ar čia ir vėl priklauso nuo įmonės dydžio, kaip tai pasiekti?
4: Sakyčiau, jeigu mes kalbame tik apie socialinį tvarumą, na, tai galbūt yra viena, bet jeigu kalbame apie tvarumą apskritai, kas irgi daug kas sako, kad tvarumas tai čia yra prabanga, ar ne, ir toks tikrai ne visi tai sau gali leisti, tai taip, kai kurios investicijos iš tikro gali būti brangios, ar ne, tai pavyzdžiui, investicijos į įrangos pakeitimą, ar ne, investicijos į pastato renovaciją, ar ne, bet norėčiau čia būtinai užakcentuoti, kad tvarumas neturi prasidėti nuo didelės kažkokios investicijos, ar ne, jis turi praktiškai reikėtų jį pradėti nuo bandymo suprasti, kur įmonė praranda energiją, kur praranda žaliavas, darbuotojus arba klientus, ar ne, nes kartais brangu yra ne tai, ką reikia investuoti, ar ne, bet tai, ką tu, o ilgai nematyti nuostolių, kurie yra tiesiog pat čia po tavo nosimi.
3: O ką daryti toms įmonėms, kurios nori gal to kažkaip tą tvarumą pradėti siekti, bet neturi to tvarumo specialisto ar ten kažkokio atskiro biudžeto tam?
4: Taip, aš nesu įmonių tvarumo organizacinio tvarumo specialistas, bet pasakysiu, kad specialisto tikrai tam nereikia. Ta atsakomybė už šitos klausimus gali prisimti ir vadovas, arba žmogus, kuris yra atsakingas už finansus, arba galbūt procesus ar ne įmonėje. Ir pradžiai pakaktų tiesiog peržiūrėti tam tikras energijos ar kuro sąnaudas, atliekas, darbuotojų saugą ir galbūt įsigilinti į tai, ko jau dabar prašo jūsų klientai, ar ne. Tada pasirinkti tai, kas jums yra svarbiausia, paskirti atsakingą žmogų ir pradėti nuo kažkokio vat vieno paprasto dalyko, kurį matote, kad galima pagerinti.
3: O kaip yra su smulkiuoju verslu? Kaip ten tas tvarumas atsispindi?
4: Taip, tai yra vis tiek skirtinga, tai yra, na, tokia irgi specifika, ar ne, tvariom įmonėm, kaip ir sakėm, ar ne, tas tvarumas gali būti ir brangus, ir nebrangus, bet, na, joms galbūt tai yra truputėlį kiti klausimai negu dideliam įmonėm, bet jos taip pat yra ir lankstesnės, jos gali sprendimus priimti daug lengviau ir greičiau, ar ne, keisti procesus tuos pačius, nežinau, planuoti maršrutus kitaip, prižiūrėti, atnaujinti įrangą, galbūt irgi dažniau imtis kažkokių priemonių, mažinti broką, lengviau identifikuoti, iš kur jis atsiranda, prižiūrėti darbų saugą, taip pat daug paprasčiau yra mažose įmonėse. Tai aš sakyčiau, kad čia vėlgi, na, toks nevienareikšmiškas atsakymas. Ir galbūt svarbu būtų tik tai nepradėti nuo kažkokių simbolinių veiksmų, na, nežinau, miško atsodinimo ar ne, bet nuo kažko, kas yra tikrai svarbu įmonėj poveikio prasme.
3: Dabar prie to socialinio tvarumo grįžtam, tai vis dažnai paminėta buvo ir tam pranešime, kad tvarumas vis dažniau sieja su produktyvimu, aktyvumu, skaitmenizacija, atsiprašau labai, darbuotojų kompetencijomis. Tai ar galima sakyti, kad įmonė gali būti tvari net pati to neįvardindama?
4: Taip, žinoma, ir netgi sakyčiau, čia toks galbūt pakankamai dažnas dalykas, ypač tarp mažesnių įmonių. Tai įmonė gali diegti energiją taupančią įrangą, gali mažinti broką, gali mokyti darbuotojus, gali gerinti saugą ir to neįvardinti kaip tvarumo. Jeigu šių visų priemonių rezultatas yra kažkoks poveikio mažinimas, ar ne, na, tai praktiškai ir yra tvarumas. Tačiau galbūt irgi svarbu, norint tvarumą valdyti nuosekliai, ar ne, na, to neužtenka. Ne, nereikėtų užstrikti šitoje fazėje, kaip sakau, ir reikėtų vis tiek išmokti tą poveikį savo įmonės, ar ne, atpažinti poveikį rizikas ir matuoti ir įtraukti vis tiek į kasdieninius tos verslos sprendimus.
3: O kur yra riba tarp tvarumo ir tiesiog efektyvesnio verslo?
4: Labai geras klausimas. Na, efektyvumas yra tik tai viena iš tvarumo priemonių, bet tikrai ne visas tvarumas. Jeigu įmonė sumažina sąnaudas, blogindama darbo sąlygas, tai, na, arba tiesiog perkeldama tą taršą kažkur į savo tiekimo grandinę, tai jinai negali būti laikoma tvaria, ar ne? Tai tikrasis tvarumas reiškia, kad įmonė žiūri į savo tvarumą bendrai, ne tik tai į aplinkosauginius klausimus, su kuo siejasi tas energinis efektyvumas, bet taip pat ir į socialinius, ir į gerąją valdyseną, ir į kitas tvarumo sritis.
3: Taip pat tyrime buvo minima, kad tvarumo reikalavimai mažesnės įmonės dažnai pasiekia per didžiuosius klientus. Ar galima sakyti, kad didieji verslai tampa tvarumo pokyčio varikliu, ar ne?
4: Taip, taip. Jie išties yra vieni svarbiausių variklių, ypač tarptautinėse tiekimo grandinėse. Tas didelis klientas su savo specialiais reikalavimais gali paskatinti šimtus įmonių pakeisti, pradėti matuoti savo poveikį arba pakeisti procesus. Čia šitoje vietoje gal irgi galima būtų paminėti IKEA ir UIWAY standartą, ar ne, kur jeigu tu nori būti įmonės tiekimo grandinės dalimi, tu turi laikytis tam tikrų jų nustatytų taisyklių, bet be didžiųjų įmonių taip pat pokyčių skatina ir darbuotojai, ir dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, finansuotojai mes, nes mums reikalinga tokia, na, mes turime tokią pareigą valdyti skolinimo rizikas ir galbūt net labiausiai tai kintančios energijos ir žaliavų kainos.
3: O kokią pobūdžio tvarumo duomenų šiandien vis dažniau prašo klientai iš savo tų tiekėjų?
4: Dažniausiai pradedama nuo gana konkrečių dalykų, tai sunaudojamos energijos ir kuro, apskaičiuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, atliekų, vandens ar naudojamų medžiagų. Socialinėje srityje tai galėtų būti klausiama apie darbo saugą, apie nelaimingus atsitikimus, apie žmogaus teisų užtikrinimą, jeigu įmonė turi tiekimo grandines į trečiąsias šalis, kaip ir minėjau. Bet galbūt svarbu, kad prašomų duomenų tą apimtis jinai turėtų būti vis tiek proporcinga ir, na, nereikėtų apkrauti tų mažųjų savo partnerių, ar ne, labai, labai ilgom, ilgais klausimynais ir labai didelių kiekių informacijos, nes tas kiekvienas mažas tikėjasis, na, neprivalo ir neturėtų turėti išsamios tvarumo ataskaitos tam, kad padengti tiekėjų reikalavimus.
3: Bet ar tojos įmonės, kurios, vat, ne, nu, kada, kaip sakot, įmonės neprivalo to daryti, bet tos, kurios to, ir tos, kurios pasirenka to nedaryti, kaip manot, ar ateityje gali prarasti klientų ar ne?
4: Taip, tokia rizika tikrai yra ir ypač jeigu dirbi, na, tarptautinėse tiekimo grandinėse su tarptautiniais klientais arba jeigu dalyvauji viešosiuose pirkimuose, pavyzdžiui, tačiau tai nereiškia, kad kiekviena įmonė privalo rengti ilgą ir sudėtingą tą tvarumo ataskaitą. Nesakyčiau, svarbiausia, kad esminė informacija būtų surinkta vienoje vietoje, kad jinai būtų patikrinama, kad būtų lengvai prieinama, pavyzdžiui, įmonės internetiniame puslapyje.
3: O kaip tvarumas susijęs su galimybė pasiskolinti ir pritraukti investicijų?
4: Tai taip, mes finansuotojai pirmiausiai vertiname, žinoma, ar įmonė pajėgs vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Todėl tie tvarumo veiksniai, kurie tampa svarbus šitame procese, tai tie, kurie gali paveikti sąnaudas, gali paveikti pajamas, turto vertę arba veiklos testinumą. Pavyzdžiui, per energijos kainas, per atitikties kaštus, apie kažkokias privalomas investicijas į įrangą arba pastatus, per darbuotojų trūkumą arba klientų praradimą. Šioje vietoje aiškus duomenys ir vat, realus pokyčių planas, kas yra daroma, padeda mums geriau suprasti įmonės tą ilgalaikį veiklos kredibilumą ir testinumą. Perspektyvas. Tačiau turiu pabrėžti, kad tvarumas nepakeičia to įprastinio finansinio vertinimo mūsų ir galbūt tik tai paminėti, kad kai kurie duomenys, tokie kaip, na, jeigu mes matome, kad yra, pavyzdžiui, didžiulės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos arba įmonė turi daug pastatų su žema energinė klase, tai tokiu atveju vis tiek jau mums iškyla raudona ta vėliavėlė ir mums reikėtų tada įsivertinti geriau ir nuodugniau tas tvarumo rizikas, kurios gali iš to kilti finansavimu.
5: O kaip manot, ar ateityje netvariam verslui gali būti sunkiau gauti finansavimą, ar tokios rizikos dar nesimato?
4: Taip, sunkiau gali būti tikrai tam verslui, kuris turi daug rizikų, o įmonė jų nevaldo ir neturi plano, ką su tuo daryti. Tačiau tai, žinoma, nėra kažkokia automatinė taisyklė, kad kažkas gaus arba negaus vien dėl to tvarumo kriterijaus. Ne, kaip ir sakiau, pirmiausia, mes vertiname tas konkrečias rizikas, tarp jų ir tvarumo, ir kaip jos veikia įmonės pinigų. Srautus, kaip reikia investicijų poreikį ir įmonės ilgalaikį konkurencingumą ir tada priimam tą tokį bendrą nuoseklų sprendimą.
5: Taip, ir dabar dar truputį grįžkim vėl prie tyrimo. Tai tyrimas rodo, kad įmonės daugiausiai investuoja į skaitmenizaciją ir darbuotojų mokymus, o poveikio aplinkai mažinimą renkasi tik 6%. Ar tai rodo, kad aplinkosauga verslai vis dar nemotais, vis dar neaktualu?
4: Na, taip tiesiogiai teikti galbūt ir negalėčiau, nes na, ta apklausa kaip ir parodė, kad 6% pasirinko tą taip aiškiai įvardintą tvarumo ar nekrypti, bet tvarumo poveikis, kaip mes ir ką tik padiskutavome, gali slypėti ir visiškai kitose vietose, pavyzdžiui, energiniam efektyvume, našesnėje įrangoje ar skaitmenizavime. Tai šitas rytis investicijų taip pat paminėjo labai nemaža dalis respondentų mūsų tyrime. Ir žinoma, tos investicijos gali nebūtinai savaime bus tvarios, ar ne, nes ten galbūt nauja įranga gali būti energiškai labiau imli, ar ne, ir iš tikrųjų netgi padidinti tą poveikį, bet mano nuomonė tiesiog verslas jis naudoja kitą kalbą, ar ne, ir nebūtinai vat, tvarumu apibrėžė tik tai tvarumą, kaip buvo šitame klausime. Bet žinoma, vis dėlto reikia pripažinti, kad na, tai tikrai nėra masinis reiškinys ir ta tvarumo informacija, ta tokia tvarumo transformacija nėra ta pagrindinė kol kas investicijų kryptis.
5: Taip, ir paminėjo tą energetinį efektyvumą jau ne vieną kartą, bet tyrime nurodyta, kad jį kaip investicijų kryptį renkasi tik 11% įmonių. Tai kodėl taip yra?
4: Pats tyrimas dėja to neatsako mums. Reikėjo užduoti dar vieną klausimą. Bet kodėl galiu pabandyti pasamprotauti, kad na, vienos įmonės gali būti jau atlikusios tas svarbiausias energinio efektyvumo investicijas šioje srityje. Aš pati bendrauju su klientais ir tai yra viena pagrindinių temų. Na, matome, kad pavyzdžiui, energija taupantis apšvietimas, išmanus valdikliai nuo savyje atsinaujinančių išteklių resursai yra jau tarsi na, tokia įmonių higiena, jau tikrai na, beveik visi klientai yra atlygę tos pagrindinės investicijas. Kitoms įmonėms galbūt energija sudaro labai nedidelę sąnaudų dalį ir joms tiesiog tas poveikis nėra labai svarbus. Dar dalis įmonių galbūt vykdo veiklą nuomojamose patalpose ir na, neturi poveikio priemonių ar ne šito klausimu. Taigi iš tų 11% nedrįščiau daryti išvados, kad likusios įmonės energijos efektyvumu nesidomi arba į tai neinvestuoja.
5: O ar tvarumas turi būti finansiškai naudingas, kad verslas juo susidomėtų ir pradėtų imtis?
4: Žinoma, aiški finansinė nauda padeda tvarumo sprendimus įgyvendinti ir greičiau ir didesniu mastu, tačiau ne kiekvieną veiksmą galima vertinti pagal trumpą atsipirkimo laikotarpį. Tokie dalykai kaip darbuotojų sauga, žmogaus teisių užtikrinimas ar teisinių reikalavimų laikymasis negali priklausyti tik tai nuo to, ar šiandien matysime finansinę gražą. Tai finansinė nauda gali reikšti ne tik tai papildomas pajamas, bet ir išvengta kažkokią nelaimę, gautą baudą, veiklos sutrikimą arba prarastą klientą. Tai vat reikėtų pasižiūrėti ir iš šitos pusės.
5: Ir pabaigai du tokie paprasti klausimai. Nu, nežinau, kiek paprasti, bet kokia dažniausia klaida, kurią įmonės daro, bandydamas tapti tvaresnėmis?
4: Dažna klaida, mano nuomonė, nors šiaip, kaip jau sakiau, nesu organizacijų tvarumo specialistas ir stengiuosi iš šitos pusės galbūt nevertinti, bet galbūt toks dažniausiai pasitaikantis dalykas, kur norėtųsi, kad taip nebūtų, tai yra na, bandymas iš karto padaryti viską. Tai arba yra nieko nedarimas, arba bandymas padaryti iš karto viską. Tai yra pradėti nuo labai didelio priemonių sąrašo, ar ne nuo kažkokių sudėtingų ataskaitų rengimo, neįsivertinus to, kur įmonės poveikis ir kur rizikos yra didžiausios. Tai jau geriau yra pasirinkti tiesiog vieną, na, dvi daugiausiai ar ne kažkokias tris svarbes temas, susinventorizuoti esamą situaciją, išsigryninti, susižiūrėti tuos pirminius duomenis ir pradėti koncentruotai ir nuo vieno ar kelių dalykų.
5: Ir paskutinis būtų klausimas, tai jeigu įmonė gali padaryti tik vieną tvarumo pokytį šiemet, nuo ko patartumėte pradėti?
4: Tai kaip ir iš principo ir minėjau, nes būtų labai labai sunku duoti tokį vieną universalų patarimą visiems verslams, nes verslai yra labai skirtingi, veikia skirtingose sektoriuose.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į Kauną ir susipažinsime su išskirtiniu gatvės meno pavyzdžiu. 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Tiek prireikė norint ne tik perkelti Leonardo da Vinčio paslaptį 21 amžių, bet ir priversti Mona Lizą 21 amžiuje bendrauti su aplinka. Šį interaktyvų savo kūrinį pristatys jo autorius, menininkas Linas Kaziulionis. Tai visų pirma, kodėl nusprendėte, na, kad reikia vaizduoti Mona Lizą? Pirmiausiai, nuo to pradėkime.
4: Tai piešinys yra nupieštas KTU Kauno technologijos universiteto užsakymu studentų miestelyje ir kartu bendrai ieškojame kūrinio, kuris būtų susijęs ir su šiek tiek ir su technologijom. Kaip žinome, Da Vinčis daug sukūrė kūrinių ne tik tai tapybos, tai dėl to ir priėjom prie sprendimo, kad bus vaizduojama Mona Lizą. Mona Lizą yra apropriacija, mano apropriacija, sukurta trikampiais. Visas piešinys yra iš skirtingų spalvų trikampio ir jisai yra ganėtinai interaktyvus.
3: Na ir Mona Lizos interpretacijų turbūt galima rasti įvairių visame pasaulyje. Jeigu šiaip reikėtų vat jūsų tą interpretaciją vertinti, kuo jinai jūsų nuomonė yra išskirtinė?
4: Išskirtinė dėl to, kad Mona Liza šiuo atveju yra užsidėjus LED akinius. Juos galima valdyti internete išsprendus matematinę formulę. Galima keisti jų spalvą, taip pat užsidėjus akinius, 3D akinius, kur viena akis yra raudona, kita mėlyna, ji šiek tiek išlenda iš sienos, nes visas kūrinys yra darytas trimatė forma.
3: Šis piešinys be kita ko yra interaktyvus. Nežinau, kiek Lietuvoje apskritai galima pasakyti, kad yra pažengus, kalbant apie interaktyvius kūrinius, ar mes daug Lietuvoje turim tokių kūrinių?
4: Nedaug, tikrai nedaug. Manau, kad šitas yra interaktyviausias, nes taip pat prie akinių yra primontuota kamera, kur piešinys gali tave nufotografuoti, o ne tu piešinį fotografuoji.
3: Na ir čia galim dar klausytojams ir priminti, ar ne, kad šis darbas yra 2017 metų ir mes, kai kalbam apie kūrinius, na, kartais galvom, kad yra tas, na, ne tai, kad senaties terminas, bet pakankamai kūriniai skaičiuoja dešimtmečius ir ar ten šimtmečius, net kai kuriais atvejais. Ką reiškia interaktyviam kūriniui, na, vat kitais metais bus dešimtmetis, tai yra daug ar mažai, būtent interaktyviam kūriniui?
4: Manau, kad daug, dėl to, kad saulė, lietus, sniegas, vėjas keičia kūrinį ir gatvės menas yra ganėtinai laikinas. Dabar jau yra šiek tiek apiblukęs spalvos, reikėtų renovacijos.
3: Kaip atrodytų tokio kūrinio renovacija?
4: Tiesiog piešimas iš naujo. Visa interaktyvioji pusė veikia puikiai. Tačiau saulė iš blukino spalvas.
3: Dar šiek tiek apie tą patį piešimą. Na, vis tiek tai yra interaktyvus kūrinys. Aš tikiu, kad daug kas jį yra galbūt ir matę, ir bent jau dabar gali įsivaizduoti, apie ką mes kalbam. Bet kaip pats darbas, na, atrodė? Tai yra, be kita ko, dar galime ir priminti, kad tai yra ir komandinis darbas, ar ne? Jūsų draugė su Tomu Stasiukaičiu. Kaip visa tai atrodo?
4: Na, komandinis darbas nepavadinčiau. Komandiniu Tomas Stasiukaitis tiesiog davė idėją, kad galima uždėti LED akinius. O viską aš vienas piešiau ir maketavau, eskizavau. Ir kūrinys, man atrodo, 2016 metų yra. Viskas vyko metų gale, tai galima taikyti ir 2016 ir 2017.
3: Prie šito darbo dadaistinė Mona Liza 21 amžiuje nurodyta, kad tai yra 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Kaip taip žmogiškai, na, paprastai paaiškinti, ką visa tai reiškia šie skaičiai, ar ne? Nes aš suprantu, kad tai turbūt įspūdžiui sudaryt, kad kiek vis dėlto tai buvo, na, įdėta į tai darbo, ar ne?
4: Taip. Darbo ten buvo tikrai labai daug, ten gal netgi ilgiau užtruko pats spalvų maišymas ir LED montavimas, nes piešinys iš tikrųjų sudėtingas, jis turėjo, kaip minėjau, su 3D akiniais susidėjus išlysti iš sienos, todėl spalva turėjo būti tiksli, LED instaliacija taip pat turėjo būti pažymėta tikslioj vietoje, nes skylę laidams reikėjo daryti ir ten daug visokių iššūkių buvo. Dėl to, kad dar prie to pačio buvo piešiama gruodžio mėnesį. O gruodžio mėnesis, jeigu yra minusinė temperatūra, tada piešti tiesiog neišeina, nėra galimybių. Nes nukrenta dažai arba nuplauna jos lietus. Tai viskas labai ilgai užtruko ir buvo didelis iššūkis tokių meno kūrinių nupiešti dėl to, kad jisai yra labai sudėtingas.
1: Kaip prisimenat pačias tas pirmasis reakcijas, kadangi kaip ir kalbėjom, Lietuvoje tų interaktyvių kūrinių yra labai nedaug, tai ką prisimenat iš to laiko?
4: Prisimenu, kad tai buvo iššūkis man pačiam, kad ar pavyks visų pirma ir ar gausis visi tie sprendimai, kuriuos mes turėjome suplanavę. Bet viskas pavyko ir viskas gavosi, todėl esu labai patenkintas.
1: Šiam darbui pasirinkta Kauno technologijos universiteto studentų miestelis, na ir visada kalbant apie vienokį ir kitokį darbą, nesvarbu kokia forma jis bebūtų, na labai yra svarbi vieta. Įsivaizduoja tokį kūrinį kažkokioje kitoj vietoj mieste?
4: Nelabai. Jis šiek tiek iššoktų iš vaizdo, jeigu tarkim mes pieštumėm į senamestį, jisai ten tikrai netiktų. O čia Kauno technologijos studentų miestelėje toks gan spalvingas kūrinys tikrai įsipaišo.
1: Ir kažkaip jis keičia apskritai tą Kauno vaizdą. Nežinau, jeigu šiaip pat žiūrėtumėt Kauno tą meną, bie Kaune labai paplitęs gatvės menas, tai nėra visiškai žmogaus akiai svetima meno forma.
4: Ne, tikrai ne. Kaune yra begalė kūrinių ant sienų. Tai jisai tiesiog vienas iš kūrinių, kurie yra Kaune.
1: Čia be abejo galima dar interpretuoti ir daug tų interpretacijų turbūt į kiekvieną kūrinį žvelgiant, bet studentų miestelis, na, kažkuria prasme gali asocijuotis tam tikrą ir maišto formą, ar ne? Studentai, na, mėgsta tikrint ribas, tikrint tai galbūt nusistovėjusias normas, kas seniau buvo įprasta. Kažkuria prasme šitą darbą galima būtų laikyti ir maištavimo formą?
4: Šiek tiek, galbūt šiek tiek galima būtų vadinti maištavimo formą. Vis tiek Monaliza studentų miestelėje su daug interaktyvių sprendimų. Galbūt.
1: Projekto tikslas yra pasitelkiant inovacijas ir technologijas naujai ir interaktyviai pateikti vizualų į meną, praplečiant tradicinio meno supratimo ribas. Jūsų nuomonė, koks dabar yra tas vizualaus ir tradicinio meno santykis? Ar tos ribos, na, prasitrynę, ar jos kaip tik labai dabar susigretino? Kaip jūs matot visą tai?
4: Labai įdomus klausimas. Aš manau, kad susigretinę. Vis tiek šiandieninės technologijos leidžia praplėsti meno kūrinius ir jeigu tai vienas su kitu labai stipriai nekovoja, tai tada viskas tinka ir viskas susipaišo.
1: Neseniai kaip tik buvo Kaune keliamas klausimas, ar mieste ne per daug skulptūrų. Ar šiuo atveju gatvės menas gali tapti atsakymu būtent tiems žmonėms, kuriems, na, skulptūrų atrodo per daug?
4: Ne, man atrodo, kad meno niekada nebus per daug. Tiesiog jis turi būti savoj vietoj ir savo laiku.
1: Kas tą laiką turi padiktuoti, ar ne? Ar tai turi tam tikros visuomenės aktualijos, ar menininkas pats turi pribręsti ir supras, kad va dabar laikas vienam ar kitam kūriniui. Kaip va tos idėjos tampa realybė?
4: Taip, ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta sudėtinga pradžioje, kai pradedi savo kūrybą tiesiai eiti prie tokių didelių objektų, kurie keis vietovę. Tai manau, kad tiesiog ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta padiktuoti menininkui meno kūrinį, kuris ten galėtų įsipaišyti.
1: Po tokio, na, sėkmingo kūrinio, ar ne, turbūt aš manau, kad net nebijoju, kad šitą kūrinį laiko sėkmingo, ar jaučiat, na, didesnį atsakomybę kurdamas kitus savo darbus?
4: Na, tai buvo prieš 10 metų kurtas kūrinys, dabar jau mano stilistika gerokai pasikeitė, apropriacijos aš jau senokai nebenaudoju. Na, atsakomybė po kiekvieno kūrinio būna nebent tokia, kokia gali būti po to likusi žmonių nuomonė apie tą kūrinį. Ir tiesiog šiek tiek po kiekvieno kūrinio kyla kartelė. Ir norisi kažką tai sukurti naujo, nekartoti to paties ir tiesiog daryti vis geriau.
1: O gal kaip tik reikia geriau daryti tai, kas veikia, ar ne? Ir žinot, kad tikrai tai veikia.
4: Ne, tai ganėtinai nuobodu būtų, manau.
1: Piešinių ant sienos paveikumas. Čia irgi, na, kai kalbėjom, kad Kaune tai nėra kažkokia nauja forma, yra daug to gatvės meno. Kaip apskritai ši forma pasiekė žmonės ir vat kalbėjom apie skultūras, kad gal kažkuria prasme, na, tam tikrai žmonių grupiai, tai jau atrodo kaip atgyvena, kaip nueinanti meno forma. Ar galima sakyti, kad tas, na, vat piešiniai ant sienos yra daug paveikesni?
4: Jie yra paveikesni, nes jos neišvengiamai žmonės pamatys, visi praeiviai, svečiai, miesto. Ir tiesiog menininkas turi atsakomybę turėti tai, ką jis vaizduoja ir kokią žinutę skleidžia. Ir turint omenyje, kad tiesiog tas kūrinys išliks toj vietoj ir pats menininkas paliks kažkokią dalį miestui ilgesnį laikotarpį. Tai tiesiog turi galvoti apie kitus. Tai nėra galerinis menas, kur žmogus turės ateiti į galeriją ir pasižiūrėti meno kūrinį. Tai tiesiog neišvengiamai žmonės matys, todėl turi turėti omenyje menininkas, kad nekurtų neteisingų žinučių.
1: Šiandien laidoje Pažink miestą susipažinome su vienu iš interaktyviausių piešinių ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Lino Kaziulionio kūriniu dadaistinė Mona Liza 21 amžiuje. Šį kūrinį galima aptikti Kaune, Kauno technologijos universiteto studentų miestelėje. Dėkui visiems suskirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Labą dieną visiems.
1: Šiandien prie apskritojo stalo turime Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėja, konsultantą, lektorių knygos Laimingo gyvenimo raktas autorių Robertą Karvauską. Labą dieną, Robertai.
3: Labą dieną visiems.
2: Robertai, jūs bendraudama su žmonėmis, veikdama savo mokykloje, kaip jūs matote, kiek šiandieninis žmogus ir visa aplinka yra pasiruošus ir parengta naujam požiūriui į tokią sąvoką kaip žmogus, kaip jo gyvenimas ir šiandien mūsų temai priklausanti žodis, tai gyvybė.
3: Didelė dalis žmonių iki šiol visiškai negali atsakyti į klausimą, kas aš esu. Ir žmogus sako, aš esu žmogus. Sakau, tai 5 raidžių sąskambis, ką jis reiškia tau. Ir tada žmogus pradeda kažkur kalbėti apie išorę, kad ten va, aš kažkokia tai būtybė. Vėlgi būtybė, tai yra tik žodis. O kas aš esu? Iš tikrųjų, tai galų gale mes prieinam prie to, kad žmogus po visu tuo turi supratimą tik tai materialaus kūno. Ir viskas. Taip jis girdėjęs apie tai, kad yra energiniai laukai, kad kiekviena dalelė turi energinį lauką. 9 klasės vidurinės mokyklos fizikos kurse girdėjom, kad ir elektronas turi krūvį, ir atomas, ir molekulė, ir žmogus turi aurą, ir kad planeta turi savo energinį lauką, bet žmogus, žinodamas tai, vis tiek gyvena materialų buitinį gyvenimą, visiškai nekreipdamas dėmesio į tą energetiką ir net nesuprasdamas, ką jį jam duoda, kam jį reikalinga, apie ką tai. Jis į darbą eina taip pat, kaip ir nežinodamas to, jisai valgo ir miega lygiai taip pat ir visiškai nesupranta, kaip jisai įtakoja į aplinką ir kaip aplinka įtakoja į jį. Nes laikydamas save tik tai materialia fizinė būtybė, jis nuo mažens gavo taip pat nuostatas, kad aplinka taip pat yra materialių atsitiktinių aplinkybių rinkinys, kurį žmogus turi atitinkamai sustumdyti, sudėlioti savo patogiu būdu, kad jis būtų laimingas. Praeit darželį, mokyklą, gerai įsisavinti žinias, išlaikyti egzaminus, gerai įstoti, gal gerą darbą, gerą specialybę, tada gražią princesę arba princą ant balto žirgo, kaip sako, gražių vaikučių, būstą, automobilį, skanumynų, malonumų, kelionių, patogumų ir taip toliau, ir va tada jis bus laimingas. Žmonės ateina pas mane į konsultacijas ir sako, man bloga. Sakau, ko tau trūksta, ko tu neturi? Ir žmogus pradeda vėlgi vardinti, kad trūksta kažkokių išorinių aplinkybių, dėl kurių jam bloga. Arba yra tos aplinkybės netokios ir jam bloga. Galų galiai einam pakankamai ilgą kelią tol, kol įsiaiškinam, kad tas bloga yra jo viduje. Ir kad tai, keičiantis netgi aplinkybėms, nepasikeičia tas bloga ir tai lieka jame. Tai va, kas, kodėl, kur tai yra, kas tai yra. Kas yra mintys, kas yra protas, kas yra būsena, kas yra jausmai, žmogus nežino, naudoja tokius žodžius ir galų gali negali paaiškinti, nei kas tai yra, nei iš ko tai padaryta, nei kaip prie to prieit, nei ką daryt, kad tai pasikeistų. Ir žmogus tada tampa nebe šeimininkas savo gyvenimo, savo būsenų. Čia esminis klausimas, kas aš esu. Nuo to iš tikrųjų reikėtų ir pradėti bendrai gyvenimą, iš tikrųjų.
2: Tai kaip jūs, bendraudamas su žmonėmis, atskleidėt žmogaus vidinę būseną, matom, iki kiek jinai yra ribinė. Ir nebereikalo mes šiandien pasirinkom tokią temą ir pakvietėme jūs pokalbiui į laidą. Kas su mumis atsitinka, kaip tai įvyksta, kad žmogus pasirenka savižudybę. Mes turime laidos autoriaus tekstą, kurį jisai sudėliojo iš daugybės tų pastebėjimų, kas vyksta visuomeniai, kas vyksta aplinkoj, užfiksuodamas tos dėsningumus, į ką, kaip jūs taip pat irgi kalbat, žmogus net kreipia dėmesio, bet kas tikrai veikia ir veikia net labiau nei materijoje, nei toje realybėje mūsų šitoje fizinėje. Pabandykime prisiliesti prie šitų dalykų ir pasižiūrėti, kodėl mes šiandien taip jaučiamės, kaip turim tiek galimybių, tiek technologijų ir kaip jūs sakot, kas čia yra, kad mes vis dėlto esam nelaimingi.
1: Šiandien skaitome naują Augustino Rakausko laidos autoriaus tekstą, kurį pats autorius dar redaguoja ir vadinasi jis Kam pasauliu reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Savižudybių problemos greuna ankstesnių įsikūnijimų visų žmonių gyvenimais kuriama harmoningos evoliucijos dvasia, bet labiausiai pakenkia individualiai paties žmogaus vystomai sielos dvasiai.
2: Jūs matot šitą, kaip sakant, tokią panoramą, kad mes veikiame tokioj galingoj struktūrai ir priemam tokį individualų pasirinkimą asmeninį.
3: Viskas vėlgi prasideda nuo to, į ką žmogus sutelkia savo dėmesį. Ir dėmesį mes sutelkiam į tai, kas mums užakcentuojama yra nuo pat gimimo, nuo pat mažens. Jeigu mums nuo pat mažens sudėjo nuostatas bendrai apie gyvenimą, o taip jeigu aplamai žiūrint, kad gyvenimas yra sunkus, sudėtingas, įtemptas, kad jiem reikia kovoti, stengtis, rūpintis, apsidraust, kažką nugalėti, tada žmogus, kas į jį beateitų iš aplinkos, jis tiesiog per šitą filtrą viską filtruoja ir visas tas išsifiltravęs turinys nueina į jo vidinę būseną, į jo širdį ir jis atitinkamai ir kaupia tuos dalykus. Jeigu žmogui nuo pat mažens įdėtos nuostatos, kad gyvenimas yra nuostabus, linksmas, lengvas, geras, kad tai yra galimybių erdvė, kad čia jokių grėsmių nėra, kad viskas tikrai bus gerai, kas be ateitų į jo gyvenimą iš išorės, jis tai interpretuoja, filtruoja per tą filtrą ir čia nusileidžia jam lengvumas, gerumas, paprastumas. Tai būtent nesugebėjimas suprast pirmiausiai šito, kad tu esi energija ir kad ta interpretacija vyksta tokiu būdu. Iš išorės ateina fizinis poveikis. Mūsų instrumentas, būtent ne mes, o instrumentas mūsų turimas šitas fizinis kūnas, jis per 5 pojūčių organus, tiesiog tai, ką mes matom, girdim, užuodžiam, skanaujam ir paliečiam, jis transformuoja išorinius fizinius poveikius į mūsų būseną. Vat akys pamatė vaizdą, spindulių pluoštas atėjęs į akį, sukoncentruojamas akies obulyje ir akis paverčia tai elektromagnetiniu signalu, nes iš akies obulio eina vienas siūlelis, neuronas, kuriuo jau eina ne spinduliai, o elektromagnetinis signalas. Taigi mes esam energiniai, vibracinė būtybė. Ir šitas signalas mūsų energinėme lauke, mūsų, sakykime, dvasioje, kaip Augustinas sako, išsikoduoja kaip atitinkamų vibracijų derinys, kuris mumyse jaučiasi kaip atitinkamas jausmas arba būsena. Ir štai šitas derinys, jisai sklinda iš mūsų ir veikia aplinką. Kiekviena dalelė aplinkoje turi savo energinį lauką ir kai mes išskleidžiam įtemptas grubes negatyves bangas, jos veikia aplinkinių objektų energinius laukus, kurie kinta ir tarpusavį sąveikaudami sudaro atitinkamas situacijas, nes nuo energetikos priklauso fizika, fiziologija ir visos fiziniai parametrai. Ir taip iš aplinkinių vibracijų susikuria įvairios situacijos, aplinkybės, įvykiai ir iškiliai ir jie veikia atgal tą patį žmogų, kuris išskleidė kažkokią tai vibraciją ir pasirodo, kad veikia būtent vėl taip, nes mes vėl taip pat interpretuojam. Reiškia, jeigu mes išskleidėm nerimą įtampą baimę, mes gausim situacijas, kurios vėl mums duos galimybę patirti nerimą įtampą baimę. Ir kada žmogus visą tai suka šitą ratą, kaupia, jis galų gale praranda labai daug energijos, nes energiją galima priimti tik tai tada, kada tu esi atsipalaidavęs ir ramos, tada gyvybinę jėgą priimi. Jeigu tu įsitempęs, tu nepriimi gyvybinės jėgos, o iš likučių gamini įtampas. Ir kada tų įtampų persikaupia per kritinę ribą, žmogus nusivylė gyvenimą tiek, kad jis nebenori daugiau vilkti šitos naštos gyvenimo. Ir va tai lemia, sakykime, vis didesnį polinkį į suicidą, į savižudybės. Taigi mes energinės būtybės ir jeigu mes to nesuprasim ir neišmoksim perkonstruoti savo filtrą ir kaupti kitokią energiją mūsų dvasioje, mūsų energinėme lygmenyje, tai gyvenimas tik sunkės ir mes jokių šansų neturim išlipti. Tai aš ir sakau, nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai, tai yra pamatas, ant kurio turi būti statomas gyvenimas, tam, kad tu galėtum jį suvokti, kontroliuoti, tvarkyti ir evoliucionuot savo dvasioje į laimę.
2: Štai tekste kalbama, kad žmogus, tai jūs išdėliojot, kaip veikia šitie energetiniai mechanizmai, ir mes matom, kad žmogus to nesuvokdamas ir per savo būsenas atkirsdamas save nuo to harmoningo evoliucijos vystymosi, apie ką buvo kalbama tekste, atsiduria tokioj situacijoje. Ir Edita, prašau.
1: Savižudžiai nepagalvoja, kad savo sprendimu anksčiau laiko pasitraukti iš gyvenimo, jie naudodamiesi laisvų pasirinkimų, savo sielos dvasę nubloškia į dar blogesnę praeitį ir labai sukomplikuoja daugybę savo įsikūnymų sunkių gyvenimo būdų, ne visada sąmoningai prigimtinių instinktų sielos dvasios pastoviai kūriamus tobulėjimo planus.
2: Kaip jūs matote štai šitą dalyką, kad tokiu veiksmu pasikeičia vystymosi planas?
3: Visiškai teisingai, aš pilnai sutinku su Augustino šito teiginiu. Aš tai matau, man buvo duota tai labai aiškiai pamatyti, kaip kas yra per struktūrą ir ką mes savo jausmais, savo vibracijomis iš savo energinio lauko, ką mes kūrėm. Kada mes skleidžiam iš savęs pusiausvyros ramybės ir pilnatvės energija, visa tai ją priima kaip gyvybinį produktą, iš kurio vystosi visa visata, evoliucionuoja į harmoniją, į laimę. Bet jeigu mes skleidžiam iš savęs įtampas, tokiu atveju visata neima šitos energijos, nes ji duoda mums gyvybinę jėgą tam, kad mes gamintume meilę. Tai yra pusiausvyra, ramybė ir pilnatvė. Kai mes gaminam nemeilę, įtampas, nerimus, baimės, trūkumus, tokiu atveju mes iš geros žaliavos mums duotos pagaminam broką, kuris netinka niekam ir tas brokas lieka čia. Jis apgaubia žemę galingų grubių vibracijų sluoksnių. Štai šitas sluoksnis, jis vadinamas protosfera. Taip kaip fiziniame lygmenyje apie Žemę yra atmosfera, taip energinėme lygmenyje yra protosfera. Protosfera tai yra visa visuma žmonijos per visą evoliuciją sukurtų grubių vibracijų visuma pilnai. Ir va šita protosfera, jinai nuolatos vystosi, skleisdama iš savęs tas vibracijas, iš kurių jinai sudaryta, ir kada žmogus turi savyje įtampų, nerimų, baimių, trūkumų, tada jo vidus surezonuoja, kaip imtuvas, surezonuoja su tomis bangomis, kurios sklinda iš tos protosferos. Ir kada jis surezonuoja, jisai pradeda skirdėmės į tam. Ir tada iš savęs, iš gyvybinės jėgos, gamindamas toliau įtampas, jis papildo šitą protosferą. Ir kuo protosfera stipresnė, tuo labiau ji skleidžia stipresnės vibracijas ir vis labiau ir labiau kabina žmogų už jo įtampų, nerimų, baimių viduje. Ir štai šitaip vystosi vis didesnės polinkis stengtis, rūpintis, pergyvent, nerimaut ir įsitem tie, kad net nebesinori toliau egzistuoti šioje aplinkoje. Tai žmogus, kiekvienas eidamas per šitą kritinę ribą, jisai sukuria labai grubes vibracijas ir jos papildo tą protosferą ir tada vis sunkėja ir sunkėja būties galimybės ir kitoms sieloms, kitoms šitos visumos dalelėms harmoningai egzistuoti. Čia sudaromas toks kaip ir tamsos šleifas, per kurį šviesa vis sunkiau pasiekia kiekvieną dalelę. Tai kol mes netvarkysim savo vidaus ir vis papildysim protosferos šitą visą visumą, tol kiekvienam iš mūsų bus sunkiau. Tai Augustinas labai aiškiai šitą dalyką rodo, kad žmogus nubloškia ir save į sunkesnę būseną, nes kūnas tai pasitraukia, bet mūsų siela arba dvasia tai lieka ir jinai lieka labai su grube energija. Ir jeigu turėdami kūną mes turim šansą šitą energiją transformuoti, vis ją papildyti, keisti, evoliucionuoti, tai kada kūnas pasitraukia, mes liekam su tuo, ką mes prisikrovėm ten. Ir tada mes neturim įrankio transformacijai. Ir va tada ir sako, kai kūnas numirs, tu liksi ugnyje ir dantų griežime. Ar ne, kaip šventraščiai sako, tai yra tas pragaras. Ir tada tu melsiesi, kad tik tau duotų kuo greičiau kitą šansą, kad tu galėtum iš to lipti ir tvarkytis. Taip man duota viduje suprast, galbūt tai yra toks nepilnas mechanizmas, bet jisai atskleidžia turbūt patį pagrindą, pačią esmę, kad mes turim skirt esminį dėmesį tam, kas aš esu ir kaip su savim, būtent su tuo tikruoju savim, pradėti tvarkytis tam, kad visiems aplink mus būtų gera.
2: Pasižiūrim toliau, kas tekste rašoma.
1: Tai savo sielos dvasios prigimtinės tapatybės išdavystė. Ir visų tų, kurie praeitais gyvenimais tą bendros dvasios planą kūrė.
2: Štai Augustinas mus veda per tekstą ir jūs nuolat tai akcentuojat, kad toks veiksmas išduoda, prie kurio mes visi prisidedam, nesuvokdami to, išduoda bendrą kūrybos procesą.
3: Taip, galima tai vadinti šitaip, jeigu mes galvosim, kad mes galim išduot arba neišduot. Mano aiškių patyrimų ir supratimo, kad mes negalim būti kitokie, negu galim būti. Mes negalim praeiti kitokio kelio, negu kad praeinam tuo momentu. Todėl, kad lygiai taip pat, kaip va šita ranka, negali padaryti kitokių judesių, negu mūsų sąmonė duos jai komandą. Tai lygiai taip pat, kai mes suprantam, kad mes esam begalinio didžiojo sąmoningo, gyvo, harmoningo, darnaus organizmo dalelė ir mes visada gaunam atitinkamos patirties galimybę. Tokia, kokia reikalinga dabar mums, tai kiekvienas, ko gero, iš mūsų turėjom praeiti tokias patirtis, kurios duoda mums galimybę evoliucionuoti. Ir aš suprantu taip, kad nepažinęs to, kas skaudu, tu niekada nežinosi, kas yra tikrai palaima ir kas yra gėris. Negalima nustatyti centro, jeigu nežinai apskritimo ribų. Tai lygiai taip pat mes turėsim prieiti prie ribos, turėsim patirti, suvokti, kad žinotume, kas yra gera, kas ne. Ir tada iš to mes jau pasirinksim. Tai galbūt vienas žmogus turės perėti 5 kartus per tą patį, kad tikrai giliai energinėme lygmenyje įsisąmonintų, kur yra harmonija ir kur yra disharmonija. Kad jis suvoktų pilnai ir intuityviai turėtų pasirinkimą, nes aš suvokiu taip ir žinau taip savo viduje, kad mes eidami per daugelį įsikūnymų gaunam intuityves gilias patirtis ir tai yra ne logika, tai yra ne ta loginė atmintis, tai yra gili pasamoninė atmintis ir kažkurioje vietoje kažkodėl mes sustosim, suabejosim ir nepasuksim į tą pusę, kur jau nereikia eiti, nes ten kažkur giliai sėdi mūsų ta energinė atmintis, kuris sako, tu jau tai išbandėjai, tau šito dalyko nereikia. Todėl, kaip Augustinas sako, išdavystė, tai iš tos, sakykime, struktūrinės loginės pusės mes galim sakyti, kad iš sakykime, galbūt netgi iš moralinės pusės, kad tai yra išdavystė, nes tavo šitas veiksmas duoda ir tau sunkumą, ir aplinkai visai sunkumą. Ir tu lyg ir degraduoji tuo momentu. Tačiau šita patirtis, ji duodama neatsitiktinai. Ir čia ne ta siela sugalvojo pati. Ji tiesiog vedama per patirtį, kuri ateityje neišvengiamai reikalinga jos evoliucionavimo kelyje.
2: Pasižiūrėkim, kaip toliau tekste vyksta.
1: Gėdingas dezertiravimas iš savo gyvenimo praeities, dabarties ir ateities intuityviai kuriamos dvasios plano, atsisakymas jo dar nepasiekus, daro neigiamą įtaką visiems intuityviems savižudžio siekiams, nes jis labiausiai nuskriaudžia savo sielos dvasę.
2: Tekstas ką rodo? Jūs tą patį sakote, kad pasitraukia.

0: aš tokių dalykų pas mane jau viduje nebeliko, už tai, kad aš dar kartą pakartosiu, kad kiekvienas mes einam pačių harmoningiausių mums skirtų kelių. Ir visos patirtys tikrai visada yra reikalingos ir jos tikrai tarnauja galutiniam išsilaisvinimui ir galutiniai evoliucijai. Taip, pažiūrėkim, kaip teka upė. Jinai kartais nusisuka nuo vandenynų ir teka visiškai į priešingą pusę. Tačiau mokslininkai aiškiai įrodė ir skaičiavo, kad upė teka visada pačiu lengviausiu, pačiu harmoningiausiu keliu. Nors, pagal logiką žiūrint, upė yra čia, o vandenynas ten, tai kokiu galo suki į šoną, tai tekėk tiesiai į vandenyną. Tačiau principai gyvenimo yra kitokie. Esminis principas, kad viskas vyksta pačiu lengviausiu keliu. Ir tam, kad mes galėtume pereiti harmoningiausiu būdu į galutinį tašką, mes turim patirt tam tikrus dalykus.
1: Atkreipkime dėmesį, tekste autorius labai tikslingai užrašo gėdingas dezertiravimas, nes sukelti gėdą yra viena iš priemonių, kad kiekvieną žmogų atitrauktų nuo tokio požiūrio į savo ir kitų gyvybę. Štai kodėl tekste apskritai įdėti būtent tokie stiprų žodžiai, kad kiekvienas suklustume susidūrę su tokiu atstumiančiu pojūčiu.
0: Ta suprantu ir iš dalies galima būti sakyti taip, at logiškai tai šitaip, lyg ir sugėdint žmogui ir žiūrėt, ką tu darai žmogau, bet kaip aš matau, kad tokioje būsenoje žmogui vienodai šitie dalykai, kaip jisai ten ką, ar ten gėdinga ar ne, jam yra tiek nepakenčiama, nes ta būsena jau yra tokia, kad jis nelabai gali išgirsti šitokius dalykus. Tiek, kiek aš jau susiduriu su žmonėm, kurie ateina pas mane ir sako, nenoriu gyventi. Tai iš tikrųjų jis taip nusivylęs ir tokią poziciją gyvenimo užsiima, kad nu, jį yra tokia jau labai sunki ir reikia labai tokių argumentų paliečiančių jį labai giliai, kad jis sustotų ir nors kiek pasižiūrėtų į tai.
2: Bet jūs taip pat ir matot, kad autorius šitais žodžiais nori parodyti, kad mūsų pareiga sugebėti pasistengti, parodyti, kiek šiuo veiksmu jis daro žalą ne tik sau, bet ir visiem aplinkiniam, artimiesiam.
0: O čia labai labai svarbu ir va šitoje vietoje aš tikrai Augustinui dėkingas, kad jisai ėmėsi to nelengvo darbo šiek tiek paklibint va šitoje vietoje tą sąmonę, bet žmogui tuo pačiu reikia ne tik tai duoti supratimą, ką jis daro, bet jam tuo pačiu momentu būtinai reikia duoti galimybės.
1: Dabar steptelkim pertraukai ir po jos gerbiami klausytojai toliau pratęsime pokalbį su sąmoningumo mokyklos įkūrėju Robertu Karvausku. Antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Mes čia pastovė, aišku, stovim linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
7: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
6: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
7: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai...

0: Jie dar ten taip toliau. Bet su va ta rusakalbio buduliu hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai įžūliai agresyviai, ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą, aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
1: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Fingers from right to left, we're too drunk to even walk. And all of a sudden you bring up our problem, so I guess you wanna talk. 'Cause they say the bigger the love, the harder the fall. Well,

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas. Verslumo dvasia.
3: Mėly žinių radijo klausytojai, sugrįžtame į laidą Verslumo dvasia. Šiandien kalbamės su Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų, konsultantų, lektorium, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorium Robertu Karvausku. Ir kartu su mūsų pašnekovu šiandien skaitome naują laidos autoriaus Augustino Rakausko tekstą Kam pasauliu reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Šiandieną mes turime sudėtingą temą ir tikriausiai jai neužteks nei vienos, nei kelių laidų, nes savižudybių tema yra ne vieno žmogaus klausimas ir jis aktualus visai mūsų visuomeniai.
4: Kalbėdamas apie žmogaus būsenas ir jo situaciją, tam tikrose aplinkybėse jūs imate gamtos pavyzdžius, upelio tekėjimą, vandenyno įvaizdį ir per tai rodote dėsningumus. Tačiau tekste surinkti pavyzdžiai rodo, kad žmogus, būdamas savo būsenose, kurių pats nesuvokia, tačiau jas iškenčia, savo požiūriu nėra pasirengęs nei matyti tokių dėsningumų, o dažnai ir yra net nepajėgus analizuoti to, kame yra.
3: Stengiantis suprasti, kodėl savižudybės vyksta, reikia analizuoti, kokiais išėjusių iš gyvenimo žmonių tarpusavio santykiais sukuriamos kažkam nepakeliamos kasdieninio gyvenimo metu išgyvenamos beviltiškos būsenos, kurios žmogų priveda prie tokio paklydimo kaip savižudybė.
4: Mes iškart matome užrašyto teksto, vadinkim taip, kokia yra ta pozicija, koks yra gilus supratimas, juk klausimas, kur kyla, tai kur slepiasi tos mumise nepakeliamos būsenos, ar jos yra tarp mūsų santykių, ar jos yra pačiose mumise, kada negali to pakelt.
5: Aš tai matau, vėlgi, nuo pat pradžios žmogus atėjo įsikūnijo į, sakykime, šią egzistenciją ir jis pradžioje atėjo visiškai švarus. Jis neturi nei pliusų, nei minusų, jis tiesiog yra pilnai atsipalaidavęs, nes jis nieko nežino apie šį gyvenimą, apie šį pasaulį, jis neatsinešė atminties ir žiūri į gyvenimą kaip į nuostabų darinį. Ir jis neturi nei menkiausios nuodėmės, todėl kad nuodėmė, mano supratimu, yra Dievo valios nevykdymas, o Dievas yra meilė, o meilė yra ramybė, pusiausvyra ir pilnatvė. Tai kada kūdikis neturi nei vieno prieštaravimo šio pasaulio atžvilgiu, jis neturi įtampos, jis neturi nuodėmės. Kada mes išmokiname nuo pat mažens skirdėmėsi išoriniams dalykams ir rūpintis, stengtis, pergyventi, siekti rezultato, kad būtų būtent taip, kaip mums nurodė, štai tada prasideda įtampos. Ir mes visą tai pradedam kaupti savyje. Kiekvienas mes einam savo keliu ir kaupiam tai, kas mums duota per patirtį, kiekvieno gyvenimo šiek tiek skirtingas ir tas susikaupimas, kaip Augustinas mini, kad tai yra pagrindė santykiai tarp žmonių. Aš matau tai kur kas plačiau, nes mes kuriam santykius ne tik su žmonėmis, su aplinkybėmis, situacijomis, vietovėmis, reiškiniais, gamta, su viskuo pilnai. Ir pagal tas nuostatas, kurias mes įsidėjom nuo pat mažens, mes interpretuojam. Vienas bijo vandens, kitas bijo žaibo, trečias bijo dar kažko, pergyvena, rūpinasi kažkuo. Vieniems tai rūpi, kitiems nerūpi ir mes sukaupėm skirtingus dalykus. Ir aišku, ir tarp žmonių tuo pagrindu kūrėsi atitinkami santykiai. Tai santykiai tarp žmonių, jie galbūt ir yra gyviausi, todėl juos ir paminė Augustinas labiausiai, bet iš tikrųjų viskas įtakoja. Kiekviena visatos dalelė, kiekvienas patyrimas interpretuojamas per mūsų senos nuostatų šablonus ir kūrė mūsų atitinkamas patirtis. Kai kam sunkias, kai kam lengvas. Ir kada mes prikaupiam kritinį kiekį tų sunkių patirčių ir nežinom visiškai, ką su tuo daryt, tada mes prieinam nevilties ribą. Ir kai jį peržengiama yra, tada žmogus visiškai nebenori toliau egzistuoti šioje būtyje ir jis tada bando išeiti.
3: Niekada nepamirškime, kad kiekvieno gyvenimas yra ne tik mūsų pačių sielos dvasios susikurtas, bet ir visos žmonių giminės bendromis pastangomis. Neregimo vienio bendros pasaulio dvasios kuriamas iššūkis, kuriame vienu metu kiekvienam tenka išgyventi visų ir savo paties nuolatos kuriamą gyvenimo būdo dvasią.
5: Taip, iš tikrųjų, Augustinas labai gerai čia nurodo, kad į mus įtakoja viskas. Tai aš paminėjau, kad viena pusė yra protosfera, tai, ką žmonės sukaupė savo įtampomis, nerimais, baimėmis ir visomis analizėmis, rūpeščiais. Tai yra ta proto energija ir iš kitos pusės egzistuoja ir ta dieviškoji, nu viskas yra dieviška, bet egzistuoja ir ta palaimos ir ramybės energija, kuri taip pat įtakoja. Ir mes gaudami įtaką iš abiejų pusių, mes turim savyje galimybę pasirinkti. Pasirodo mano giliu supratimu ir patyrimu, kad laisvoji žmogaus valia tai yra ne tai, kad rinktis, ką man daryti. Tai yra tik tai logika ir materialioji išraiškos pusė – darymas. Tačiau tikroji laisvoji valia yra pasirinkimas tarp rojaus ir pragaro. Tai yra tarp vertinimų, pastangų, rūpešių ir darymo išorinio. Ir tarp pusiausvyros ramybės ir pilnatvės nuolatinio palaikymo savo viduje. Tai yra pragaras ir rojus. Ir žmogus visą laiką renkasi kiekvieną akimirką. Pasirinkimai yra įvairūs. Tai yra jo patirtis. Žengtelėjai į pragarą, pamatėjai, kad ten skauda, atšokai, pasisukai į kitą pusę. Ir štai šitaip mus nuolatos koreliuoja. Norisi patirti kažką įdomesnio, iš kitos pusės pamatėjai, kad ten per skaudžiai atsitraukė. Bet vėlgi, jeigu mes suprantam, kad yra ta kitoji pusė, bet labai dažnai nuo pat mažens mums įdiegiama informacija tik apie vieną pusę – pastangų, rūpešių, įtampų, nerimų ir siekimos rezultatų ir pergyvenimas dėl to. Ir žmogus tiesiog stumiamas visuomenės aplinkos šituo keliu. Ir tada mes vis mažiau būnam ramybėje, vis mažiau atstatom savo energiją. Ir kada energijos trūksta, mums tampa vis sunkiau įveikti, dėti pastangas, pastangos vis silpnesnės, o protosfera tai auga, kaupiasi ir vis labiau iš mūsų reikalauja. Ir va štai tada mes prieinam tą ribą, kada mūsų energijos neužtenka įveikti tiems krūviams, kuriuos atneša protosfera. Ir va tada žmogus ir nusivilia visiškai. Tai čia aišku, kad įtakoja į mūsų abi dvi pusės. Tai čia labai teisingai autorius sako.
4: Robertai, kiek aš jūs girdžiu dabar kalbant, jūs kalbat apie žmogų veikiantį kaip vieną, o kiek tas šalia kitas, ta atsakomybė, kuri tampa, nes jos sieja tą ateities būseną, kurią jie kuria, apie ką jūs kalbate, apie rojų, apie pragarą, tai labai svarbus akcentai, gebėjimas atskirti šitą veikiantį tą mechanizmą. Ir kiek mums yra būtini tie kiti ir ką jūs vadinate mes?
5: Visi mes egzistuojam, būtent šitoje egzistencijoje įsikūnijom į tokias sąlygas, tokias aplinkybės. Aplink mus yra gamta, visuma, kosmosas, žmonės, yra gyvūnai, viskas yra aplink mus. Ir viskas yra mūsų patirties elementai. Ir neatsitiktinai mes atėjom būtent į šitą aplinką, nes ji labiausiai atitinka mūsų evoliucijai reikalingas aplinkybės. Ir būtent tokie tėvai, būtent tokie mokytojai, būtent tokia gamta, gamtos sąlygos, visos aplinkybės būtent tokios. Taigi, tai natūralu, kad tai įtakoja į mus kiekvieną. Ir mes neatsitiktinai atsidurėm šalia kažkokių žmonių. Neatsitiktinai turim tokį vyrą arba tokią žmoną ir neatsitiktinai turim būtent tokius vaikus, kadangi visą tai mes patys prisitraukiam savo kaip mūsų tobulos patirties elementus. Būtent tokios patirties, kuri reikalinga mums tam, kad užpildytume atitinkamus, sakykime, savo patyrimus, kurie tarnaus mums toliau evoliucijos kelyje. Taip kad viskas viskam tarnauja.
3: Kad suvoktume, kodėl tarp kartų gyvenančių žmonių tai vyksta, analizuokime. Kodėl pamirštame veidus, o pradėjus kalbėti apie praeityje mums padarytas skriaudas, savo jausminėje būsenoje labai greitai vėl jas prisimename?
4: Negalim nepraeiti šitos vietos.
5: Taip, tai labai svarbu. Ir čia yra tarp logikos ir energetikos viskas.
4: Veidai išsitrino mūsų gyvenime, o tas skausmas, ką jūs kalbate ir apie emocijas ir... Įsirašo į ateities ir planus ir visą vystimąsi, įsirėžia taip, kad, ką jūs vadinate patirtim, ta patirtis toliau taps tais akmenukais mano keli. Įskaitant tai, kad kalbat apie lengvumą, kalbat apie laimę, kalbat apie tą laisvą upelio tekėjimą.
5: Loginė atmintis yra labai trumpalaikė. Ir mes tikrai praeina laikas ir užsimiršta kažkas. Tačiau tai, ką mes patyrėm, visam laikui yra mumyse. Tai dar vadinama Akašos kronikomis, ar ne, kur nė viena dalelė neiškrenta. Ir visa tai yra. Ir jeigu mes to tikslingai neišimsim, tai visada bus mumyse. Ir patirtas kažkas, jis pakils tada, kada surezonuos su atitinkamų vibracijų aplinka. Ir kada susidaro kažkokia situacija, atitinkanti tą patyrimą, jis tas patyrimas pakyla, tiesiog surezonuoja. Atitinkamos bangos atėjo, mūsų imtuvas nustatytas ant tos bangos ir mes pradėjom save girdėti iš karto. Dabar toliau ateitis, praeitis. Aš tai matau ir patiriu kaip visumą, kuri nėra nei ateities, nei praeities. Yra viskas, kas yra. Ir tiesiog, kaip sako, filmas yra visas kino juostoje, ar ne? O mes apšviečiam šiuo momentu iš to filmo tik tai atitinkamus kadrus. Tačiau visa visuma, jinai jau įtakoja viena į kitą. Ji jau yra. Ir kadangi visas egzistencijos filmas yra energetika, ta energetika, ji tiesiog įtakoja jau dabar, ateitis įtakoja į dabartį, galima sakyti. Nors viskas yra dabartis, tiesiog mes toje dabartyje identifikuojam tik tai va tą vieną momentą, mes apšviečiam jį. Tai aišku, kad mes įtakojam į ateitį savo sprendimais. Tai čia garantuotai už tai, kad skleisdami šitą energiją mes, sakykime, įtakojam į protosferą, kuri ir toliau įtakos į viską, kas bus ateityje. Tai mes darom įtaką, čia be jokios abejonės, čia labai gerai Augustinas šitą pažymė.
4: Visose tekstuose, kalbant apie, kaip sakoma, ne horizontalius dalykus, bet ir vertikalius, būtent apie aštuoniukę, kai mes kalbame, pirma sąlyga, kuo mes pradedam pokalbį, tai iš karto pasakom tuos pagrindinius matmenis. Praeitis, dabartis, ateitis. Kad mes turėtume tą aišku fokusą.
3: Todėl, kad skriaudos susietos su dvasinio ir organinio pasaulio praeities, dabarties ir ateities vaizduotėje sukeliamų reakcijų pasekmėmis, su mūsų kūne čia ir dabar išgyvenamais jausmais, kuriuos kartu gyvendami mes savo jausmo proto sielos būsenoje patiriame, nesuvokdami, kad apie tai galvodami savo kūniškam pasauliui sukūrėme dvasinę būseną ateičiai.
4: Štai prašau, kaip veikia trys laikai.
5: Taip, visa tai, ką mes jaučiam dabar, atitinkamai įsirašo ir tai įtakoja į mūsų ateitį ir natūraliai, kad visa tai, kai mes pagalvojam apie kažką ateityje ir, pavyzdžiui, bijom kažko, nerimavom dėl kažko, tai veikia jau dabar mūsų fiziologija, tai yra mūsų dabartinė sielos būsena, o kadangi šitas instrumentas tampriai surištas su mūsų energetika, jis iš karto ląstelės tai patiria. Neatmenu, jeigu mes galvojam, kad, sakykim, ten dabar tai turiu pajamas, o paskui ten išeisiu į pensiją ir man bus jau ten sunkiau ir pradedam rūpintis tuo, iš karto krenta mūsų energetika šiame momente nuo to rūpesčio apie ateitį. Tai viskas į viską pilnai įtakoja ir mes aišku, kad turim, suvokdami tai, mes galim iš karto pasižiūrėti, ar aš dabar įsitempęs ar ne. Nes jeigu aš dabar įsitempęs, aš gadinu savo ateitį. Kiekvienas momentas, kiekviena būsena šioje akimirkoje neišvengiamai atsikartos ateityje.
4: Jūs kalbėjot štai, kad kai pas jūs ateina žmonės ir sako, kad aš daugiau nebegaliu, tai pagal tai, ką mes dabar kalbam, jie nebegali to, ką praeityje patys suformulavo ir užaugino trijų laikų dimensijoje.
5: Visiškai su tuo sutinku, bet žmogus tikslingai, jis nėra savo priešas niekada. Taip, jisai prisėmė šitas būsenas, jame susikūrė tos būsenos, ne tai, kad jis pats tikslingai save ten masochistiškai nubaudė, bet tiesiog jis nežino, ką su tuo daryti. Jisai prikaupė tai, lyg tai jis atsakingas už tai, bet jis nesuprato to ir jis visiškai nežino, ką su tuo daryti. Čia ir yra žmogaus pradinis tas laiptelis, kad susivokt, kas aš esu ir kaip aš formuoju tai, ką dabar aš jaučiu. Aš pats tai formuoju, bet nu kol nesupranti, tai ir negali nieko padaryti su tuo.
4: Taip, bet mes materialiam gyvenime turim tokį statymą, kad nežinojimas dar net laisvina tavęs nuo
5: atsakomybės. Tai šitas dalykas yra, bet nu, supraskim, kad koks be būtų įstatymas, bet jeigu tu neturi instrumentų leidžiančio tau gyvent darnoje su šituo įstatymu, tai tu vis tiek nieko negali padaryti. Gali save smert, gali pelinus ant galvos barstyti, gali ką nori daryti, tau nuo to geriau nebus ir kitiem nuo to geriau nebus. Tai vietoj to, kad mes galvotume, kas už ką atsakingas, mes tiesiog turėtume pasižiūrėti, o ką mes galim padaryti, kad žmogus suvoktų tai ir įgautų instrumentus, įgautų galės, kaip su to tvarkytis.
3: Vadinasi, tą dvasinę būseną savo nemirtingoje sielos dvasioje mūsų kūno padedami instinktyviai veikiančioje jausminėje būsenoje vienu metu fiziškai ir dvasiškai išgyvename. Kad ateityje čia ir dabar jausmo proto sukurtoje naujoje, vieningajame vienyje praeities, dabarties ir ateities kuriamoje dvasinėje būsenoje, atoveiksmio principu dėsningai įvyktų transformacija. Susivokimas naujoje sampratoje, kurią sąmoningai arba nesąmoningai, būdami kūne, dabar savyje jaučiamoje būsenoje instinktų lygmenyje valingai arba nevalingai perkeliame į ateitį, tai, ko čia ir dabar dėl įvairių priežasčių padaryti negalime.
4: Paradoksaliai skamba šita mintis, kad vyksta įvairiausi procesai ir jie, tai yra pokyčiai, mes jų nematome.
5: Net jeigu ir matome, mes nežinome, kaip su tuo tvarkytis. Mes nematome priežasčių pasiekmių tikrojo ryšio, kadangi fizinėme lygmenyje atsispindi labai nedidelė dalis tik tai to ir plus. Mes tą fizinį lygmenį dar interpretuojam per savo proto filtrą ir todėl visiškai viskas susimaišo. Energinėme lygmenyje, energiniai dėsniai labai dažnai parodo tai, kad mes, pasirodo, suprasdami tik fizinius dėsnius ir gyvendami pagal juos, mes einam prieš gyvenimą. Mes prarandam gyvybinę jėgą, gyvybinę energiją, mes prarandam valią, ryštą, entuziazmą, prarandam džiaugsmą ir laimę ir grimstam vis labiau į tamsias būsenas vien dėl to, kad mes nepažįstam tikrojo gyvenimo, tai yra nepažįstam energinio mechanizmų viso gyvenimo ir nesilaikom visatos energinių dėsnių. Čia yra pagrindinė priežastis.
4: Ir nematom, kaip skleidžiasi mūsų žmonių sielos dvasia. Robertai, mes tekste palietėm tik keletą punktų. Kaip jūs žiūrėtumėte tai, kad mes šitą tekstą kitoje laidoje, kitam pokalbį galėtume toliau pratęsti?
5: Aš tik už. Tikrai gera labai diskusija ir jį manau, kad daugelį žmonių tikrai labai svarbi. Tai tikrai dirbat nuostabų darbą, šviesdami, vesdami žmonės, atkreipdami dėmesį į tuos esminius dalykus. Tai tęsim, aišku.
0: Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad klausėte mūsų šiandien ir ačiū, sakome, Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų konsultantų, lektorių knygos Laimingo gyvenimo raktas autoriui Robertui Karvauskui.
5: Ačiū Jums.
0: Iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
2: Verslumo dvasia.
6: Reklama.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ką vis garsiau svarsto vis daugiau jaunų žmonių. Ar tikrai turiu taikytis prie stereotipinės sistemos, ar galiu susikurti savo asmeninį kelią. Mūsų pašnekovas Ignas Šimonis, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius, na ir žiūrinti patirtį LinkedIn'e, drąsiai galiu sakyti, tiesiog priklausomas nuo sportinių lentų, tiek ant sniego, tiek ant vandens. Tai trumpai tariant, Ignas yra žmogus, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savaip, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti. Nu, tai trumpai tariant, mūsų tema, būtent talentai po priedanga, tai yra talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių. Labas, Ignai.
4: Sveiki, malonu, ačiū už tokį pristatymą.
2: Trumpai, bet ne trumpai.
4: Atrodo, daugiau pats sužinojau, kad išgirdęs negu...
3: Bet jis jau viską paskiuo,
4: ne? Jo.
2: Bet čia, žinok, ne vienas pašnekovas iš tikrųjų laidoje ir sako, kad ateina ir sako, wow, daug dalykų pats savo atsakiau, tokia savotiška terapija.
3: Nes mes taip išnarpstum, žinai, kur netrodo, daugiau už tai žmogų pradėti žinau.
2: Taip. Tai vat ir Nikodemas nupasako viską taip, kad nu, nepasiginčiasi, kad gyveni galbūt svajonių gyvenimą, ar tu pats tai dabar galėtum patvirtinti, ar gyveni svajonių, ar...
4: Jo, girdžiu šitą dažnai dabar iš aplinkinių draugų, kad o Ignas tai dabar šiuo metu gyvena svajonių gyvenimą. Ir jo, aš iš tiesų stengiuosi į tokį susikurt, nu...
2: Ar tik į socialinės medijas tokį kelią, ne?
4: Jo, socialinės medijas, nu, aš manau, kad visada iškraipo tą vaizdą ir tu visada būsi laimingas ir atrodys, kad gyveni tik taip pat geriausią gyvenimą, bet, nu, kartais vis tiek vakare liūdnas būni ir ne visada šypsaisi.
2: Nėra blogai. Jo.
4: Tai faktas, aš manau, kad to reikia. Tai jo, stengiuosi tiesiog daryti, kas man patinka, kas mane veža ir... Tai ir jo, manau, kad gyvenu datoji moment. Taip. Kartais irgi sunku to mėgautis nekiekvieną dieną.
3: Tai vat kaip pavyzdys, vat, kaip atrodo šiandien tavo diena, vat jeigu svajonių gyvenimo, kaip turėtų atrodyti?
4: O jo, kadangi aš į sostinę dabar užplūs turėčiau, tai tiesiog susitikimui su draugais, kažkokie reikalai, ką pasiruošimas kelioniai, kalnams, įrangos atsiemimas, pasimatymas irgi taip pat su vandenlinčių draugais iš praeito sezono ir panašiai, tai tiesiog stengiasi jo pamatyti kuo daugiau draugų, pasiruošti kelionį. Šiandien apie tai buvo.
2: Na gerai, galim patvirtinti. Svajonių gyvenimą.
4: Atskėriau vėlai, per daug nestresavau iš ryto jo, prie kavos padelio apie darbus ar kažkas tokį.
3: Ir to pavalgiau 3 kartus per dieną. Tai gerai, Ignai, tai vis tiek visuomet vyksta lūžis, kuomet žmogus supranta, kad gyvena kažkokiose tikriausiai rėmuose. Tikriausiai ir taip tau ir buvo, kaip galima suprasti, tai ir nori, kad atrodytų visiškai viskas kitaip. Tai vieni pagalvoja, bet apie pokyčius tik tai tyliai pasvajoja, nu, tu ėmėjai tiesiog tai ir padarė ir sprendėjai. Nu, šiaip žiūrint tavo istoriją, irgi vienu metu dirbai ganėtinai atsakingose pareigose, su skrydžio operacijomis, irgi ten jau 2 metai ėjo, tai vat kaip įvyko tas lūžis ir supratai, kad nori viską mesti ir eiti iš naujo, laisviau gal gyventi. Kaip atrodo visas ta situacija ir kas buvo to galvoje?
4: Šiek tiek gal jau studijose prasidėjo, kad ar čia mano dalykas, ar čia kažkas tokio. O šiaip, jo, tikiuosi aviacijos kolegos nesupiks, bet tam darbe, vat, kur buvau oro avialinėse, tai tiesiog sužinojau, kad šitas darbas ne man 2 darbo dieną, aš tiesiog atėjau, sėdžiu, aš tą kompą žiūriu, kaip to laišką reikės rašyti, kaip čia kas viskas veikia ir aš toksai, okei, nu, metai, bet turi po metų kažkur judėti ir aš po to pamačiau, kad metai laiko, komfortas mane kaip ir aplankė, man viskas faina, tas ofisiukas irgi, atlyginimas. Ir tada supratau, kad, nu, tiesiog, aš pats buvau savo pasakęs, metai laiko, nes tu tiesiog nelabai nori čia būti. Tiesiog tą paeitų. Ir viskas, ir po metų aš jau pradėjau paskutinius plaukus rauti ir galvoti, tai gerai, tai kur toliau, kas nu, tiesiog, ieškot sprendimų, ką aš galiu daryti, kas man atneštų ne tik finansinę laimę, bet ir, nežinau, širdį gilumos laimę, tą pilnavertiškumą, jo, prasme tą.
2: Gerai. O dabar įdomu dar pakalbėti apie tą bendraminčių. Toj sekundelę pasižiūrėsim. Įdomu, žinai, apie ką dar pasikalbėti. O ar kada nors dvejoji, ar tau, na, leidžiama rinktis, vat, kaip tu ir dabar sakai, tokį kelią, gyventi per judėjimą, kelionę, sezoninį darbą, bendruomenę. Kas tau buvo sudėtingiausia, bandant išeiti, sakykime, išeinant iš ofisinio, sakykime, gyvenimo?
5: Jo, tai vis tiek ta pati komforto zona. Ir sudėtingiausia gal ir kaip pasakyt, aš ir dabar visiems kolegoms, draugams, nesakau, jeigu atsiranda kažkokių dvejonių dėl ofisinio kažkokio darbo ar panašiai, nesakau, kad timkit ir meskit ir viską. Jo, tiek, nes tai iš tiesų tu turi turėti tą tokią toleranciją, tai labiausiai finansinė, kad tu būsi neužtikrintas, tu kiekvieną mėnesį negausi tam tikros algos ir tu labiausiai tai iš tiesų gal yra iš to neužtikrintumo ir plano neturėjimo. Tai va čia va labiausiai reikia kažkaip nusiraminti ir išmokti to mėgautis pagrinde. O jo, pasirinkimas, aš manau, kad pasirinkimas visada yra. Ir jeigu tu jautiesi blogai, bet tu nieko nekeiti ir nedarai kažko kito, tai jau automatiškai yra tavo pasirinkimas.
2: Kiekvienam savo.
3: Tai vat labai dabar gražiai ir daug kalbam apie tos laisvus pasirinkimus, tai vat norisi šiek tiek ir suprasti bendrai, vat išsiaiškinti, ką tau reiškia žodis laisvė ir būtent kas yra tas supratimas, vat kaip atrodo tas tavo laisvas gyvenimas ir kaip jis atsivaizduoja. Tai vat ką tau reiškia laisvė?
5: Jo, laisvė, kad aš neturiu 5 metų.
3: ir
5: laisvė, jo, kad aš galiu turbūt pagrindė, jeigu tiesiog apie šiokedinius kalbam, tai kad aš galiu dėlioti savo dienotvarkę ir daryti darbus, dalykus, kažką, ką aš noriu. Ne tai, kad gerai, aš šiandieną turiu padaryti tą.
2: Nepatinka
5: ir,
2: tavo
5: ir ne dėl savęs, jo, o dėl kažko kito. Tai gal daugiau tai ir yra laisvė, kad aš nesu prie kažko per daug pririštas. Bet apačioje irgi su to laisvė, irgi lygiai taip pat kaip ir su to finansiniu, ta gerovė reikia išmokti gyventi ir reikia išmokti, ja, nežinau, pasitikėti ir mokėti būti su ta laisvė, nes kartais tas plano neturėjimas žudo tave iš vidaus tikrai labai stipriai.
2: Laisvė tai kainuoja, galim pasakyti.
5: Jo, laisvė tikrai kainuoja ir jo, nežinau, kad ir kažkokios kelionės, tai kelionėse labiausiai gal daugiausiai išsilaisvinu, laisvės patiriu lygiai tas tie patys sportai, gamta ir panašiai, tai va tokie va dalykai, kurie mane veža ir kurie manęs, nu, sakykime, nepririša per daug prie kažko ir aš nuo jų nepriklausau.
3: Čia labai vat negeras, tai žinai, kur dažniausiai visi daug kas tikrai svajojo ir dabar ypač jauni žmonės ir pačioj toj pradžioj, man atrodo, kai pradeda tai kurtis ir dažnai tas atgraso, kur, okei, čia būsiu laisvas, neturėsiu pinigų ir panašiai, bet aš irgi vat iš savo patirties galiu sakyti, kai tu pasidarai tą laisvę ir kai pasidarai tą visą tokią grafiką, kad tu gyveni kaip tu nori, vieną dieną tokią, kitą dieną tokią, bet tu visiškai taip pat uždirbi pinigus ir gal net ir daugiau negu prieš tai, vat tada viskas, man atrodo, labai ir atsiperka, kai tu jautiesi laisvas, džiaugiesi viso tuo ir supranti, kad lygiai taip pat pinigai ateina, bet vat kame yra esmė, kad kol susikuri tą visą momentą iki tol, tai yra labai sunku ir tu, man atrodo, tų breakdownų vadinamo būna labai daug. Tai vat kas labiausiai iš tos pusės tai gazdina?
5: Tai vat aš dabar iš tiesų einu per šitos vat visus breakdownus ir visą tą sunkumą, kur aš toksai jau atrodo gerai, kaip čia, nu, reikia tų pinigų iš gyvenimui dar šią, jau iš išorės, iš draugų spaudimų. Tik iš ko tu gyveni? Man kas antras klausimas, mano draugų arba draugų, kas apie mane išgirsta, sako, tai iš ko Ignas gyvena, iš ko pragyvena. Tai aš dabar, ta prasme, ir einu per šitą sunkumą, kad man sugalvot, kaip aš vat tą, nežinau, monetizuosios tą kiekvieną eilinę dieną ar tuo savo darbus padarysiu ir aš tai galėčiau pakeisti į ofiso atlygį ar kažkas tokio. Tai jo, ir iš tiesų tas sunkiausia. Ir išėjus gal iš ofiso, aš turėjau, taip, dabar metai praėjo laiko, tai aš turėjau tokių sezoninių darbų, turėjau kelionių ir aš visuomet žinojau, kad, nu, kažkas manęs laukia, bus kelionė, bus darbas, bus kalnai, bus ir tų pačių pinigų ir panašiai. Ir sunkiausia buvo tikriausiai tas momentas, kai to plano nebeliko, kai pasibaigė paskutinis sezoninis darbas ir kas dabar. Ir jo, ir aš to nesupratau ir mane tai pradėjo labai žudyt. Bet jo, kažkaip pradėjau stengtis susidėlioti dienotvarkę, daugiau tvarkos laikytis ir panašiai. Tai su tuo išbūti iš tiesų tikrai nėra lengva. Bet jo, reikia kažkaip, tai vat mokausi, tai nežinau, jeigu ir tu pats praėjęs pro tą, tai tikriausiai žinai, tai aš dabar tikrai tam sunkiajam momente, kur man atrodo, kad ir viską labai gerai darau ir tuo pačiu atrodo, aš čia nieko nedarau ir čia viskas per niek ir gal to aš jo sugrįžiu.
2: Bet ir norėjau klausti, ar nebuvo minčių, ta prasme, kai susiduriu su tom, ar gal grįžti į ofisą, gal man čia dabar pradėti atgal dirbti tą darbą nuo 8 iki 5.
5: Mintis dažniausiai iš aplinkinių tokio suteina.
2: Kiti, kad tu tau pasižiūrėjau. Gal tu sugrįžk?
5: Jo, tai žiūrėjau, gal čia, gal dar vienas studijas, gal dar kažkas, gal kažkokių galimybių ofis. Ir aš tikrai nespjaunu į tą šulinį ir nesakau, kad ne, tikrai negrįšiu, čia gingdė, ne man ir panašiai. Tai galbūt, net ne, aš nežinau, gal kitą savaitę gausiu kažkokį pasiūlymą, kurio aš negalėsiu atsisakyti, bus labai geros sąlygos, tam pačiam ofise aš turėsiu daug galimybių tobulėt, mokytis, puikus atlygis ar kažkas tokio, tai tikrai nespjaunu ir būna ir, sakau, tai sunkiais momentais tai tikrai pagalvoju, kad, nu, jo, pasižiūrėjęs kaip saugu ir patogu ir iš tiesų tai nėra blogas gyvenimas. Ir
3: ką tik labai gražiai apibendrinai viską, klausimas buvo, kur jau taip gražiai viską išėjom iš to pagrindinio klausimo, kad kas yra laisvė, tai vat labai gražiai apibendrinai, kad, nu, nesvarbu, kitais metais gal aš dirbsiu tam ofise vėl, o dar kitais gal vėl nedirbsiu, bet tam ir esmė, laisvė neprisirišti.
2: Laisvas pasirinkimas.
3: Ką tik tai nori. Tai klausydams tai. Noriu priminti, jau kalbame su Ignu Šimoniu, kuris ne tik klausė savęs, ką reiškia gyventi savai, bet ir pabandė tą atsakymą realizuoti, kaip ir išsiaiškinom. Na ir talentas išdrįsti ne tik veikti, bet ir labai nuoširdžiai paklausti savęs. Dar kartą priminsiu, koks gyvenimas iš tikrųjų yra mano svajonių.
2: Pasikalbėkime vat, dabar ne tik apie svajonės, apie tavo gyvenimo linksmybės, kurios visos labai arti gamtos, galim sakyti taip. Kada vat supratai, kad žygiai, lentos, gamta, tai nežinau, ne tik hobis, bet būdas pažinti save?
5: Jo, žygiai tikriausiai gal atėjo pirmieji, net nežinau, gal 12, kokių 13 metų. Šaulių sąjungoj buvau ir tenais gal pirmą kartą pabandžiau žygius ir taip pat tuo metu gyvenau netoli miško, gamtos. Ir tiesiog aš pamačiau, kad tenais išėjus ir pasivaikščiais, aš atrandu savo daug klausimų, į man kylančius klausimus atsakymų. Ir jo, ir visuomet ta gamta kažkaip mane taip ir pastikdo. Jeigu aš kažką jaučiu, kad kažkas ne taip, važiuoju į mišką, pasivaikštau, atsigaunu, nusiraminu, atsakau savo į klausimus. Ir tiesiog man patiko tas, nežinau, toks asmeninė psichologo kėdė, kur aš pats galiu išsinarplėti tam tikrus dalykus. Tai ir jo, ir žygiai taip ir prasidėjo, daugiau gal žygiai tapo šiuo metu daugiau link savęs išbandymo, valios išbandymo, nepasidavimo.
2: Sunkėja žygiai.
5: Sunkėja, jo, jau prasideda mano paties kūno galimybių ribų testavimas ar kažkas tokio. O visos lentos irgi, nežinau, paauglystai tikriausiai kažkas tokio, smagus sportas, pabandžiau užkabino ir aš dabar negaliu jo beveik be to gyventi. Ir jo, tiesiog labai mėgstami sportai, labai patinka, kai vis kažką naują išmoksti, o tenais galimybės, beribės, tai...
2: Vis dar mokaisi.
5: Aš vis dar mokausi ir ten tikrai galima mokytis iki gyvenimo gal.
3: Kas yra labai smagu, kad visus šituos savo dabar atrastus dalykus nori perteikti ir kitiem. Tai vat ir toks įdomus dalykas, kad irgi esi sukūręs aktyvę jaunimo bendruomenę, Kelk sėdynę. Tai kaip suprantu, tai tavo projektas yra, ar ne?
5: Jo, pilnai tai Kelk sėdynę nuo kėdės.
3: Taip, aš noriu pasakyti dabar, kaip tik jo nuo kėdės, nes aš pradžių galvojau, kad čia tik dviračio sėdynė, paskui dar išsiaiškinau, pamačiau, kad okay, čia ne tik dviračio sėdynė, bet nekelti.
5: Jo.
3: Tai vat, kodėl tu buvo svarbu vat, būtent eiti tuo keliu ir kitiem dar rodyti tą kelią, kaip yra iš tikrųjų ir apie ką šitas projektas?
5: Jo, tai tikriausiai viskas irgi prasidėjo nuo tos gamtos ir prasidėjo prieš nemažai metų, nepamenu, gal 6 kokius, kai aš tiesiog jau nebe vienas žygiavau, o nutariau pasikviesti 3 draugus. Pasikviečiau 3 draugus, praėjom žygį, žinoma, aš suplanavau 3 didesnį maršrutą, negu mes galėjom jį įveikti, bet viskas gerai. Kitais metais vėl pasikviečiau draugų ir jie buvo nebe 3, o 10. Dar kitais 15, trečiais Vilniui pabandžiau. Ir žodžiu, ta bendruomenė tiesiog automatiškai didėjo, parodžiau draugams, kas yra gamta, kas yra miškas, kad žygiavimas yra smagu, susipažinti su kitais, panašiais į save žmonėmis yra smagu. Ir jo, ir tiesiog dabar gal nutariau, kad gerai, laikas yra tai šiek tiek paviešinti ir padaryti ne tik draugų kompanijai, bet kad galėtų ateiti ir kiti žmonės. Ir tiesiog, jo, dabar startuoju, bandau, žiūriu ir visai Vilniuje, aš manau, kad tai yra aktualu ir dabar kiek socialinių žygių porą apturėjau, tai susirenka visai nemažai žmonių ir kas mane labiausiai džiugina, kad pagaliau ne tik mano draugai, bet ir labai daug nepažįstamų, labai daug jaunimo, kuris nori socializuotis, pažindintis ne tik per telefoną, bet ir gyvai ir tuo pačiu, nežinau, pamatyti gamtos, pamatyti koks Vilnius gražus, aktyviai praleisti laiką ir jo, ir panašios linksmybės.
2: Tai dabar vat ir įdomu šiek tiek pasigilinti, paminėjai, vat kaip tik jaunių žmonės, net keista šiek tiek, esu irgi kažkada tai minėjęs, kad atrodo klausimų nesinčiam pašnekovom, bet viskas taip eina, kaip aš sakau, pailiai labai gražiai, nes vat ir paminėjai tuos jaunus žmonės, tai ir noris dabar paklausti apie juos, kurie prisijungia vat prie tavo bendruomenės jaunų žmonės, ko jie ieško iš tikrųjų. Judėjimo, nežinau, pokalbio laisvės. Koks momentas galbūt tave labiausiai tavo bendruomeniai paveikė, sakykime.
5: Tame žygyje, ta prasme?
2: Taip, su jaunais žmonėmis.
6: Jo, bet bendrai vat į bendruomenės, kaip ir sakyti, viskas yra užsideda nuo bendruomenės. Nuo dviejų žmonių viskas išauga ir, nu, vat, kodėl jo. Žmonėms to reikia? Jauniems, vat, būtent čia akimirka tikriausiai labiausiai.
5: Jo, aš manau, kad to paties aktyvumo, gamtos ir socializacijos. Kadangi nežinau, vis daugiau užsidarom tarp tų ekranų, ar tai ofiso sienos, iš namų darbas, telefonas, skrolinimas ir panašiai. Tai aš manau, kad tiesiog smagu yra žmonėms vėl atkurti tą gyvą ryšį, susipažindinti su kažkuo gyvai, pajaus galbūt vėl tą šiurpuliuką, ką reiškia išties ranką ir pasakyti labas, mano vardas Ignas. Ir jo, ir tiesiog ta galbūt bendra nuotaika, aš stengiuosi ten toj bendruomenį ir sukurti ją, kad, na, kad žygiai nėra būtinai po 100 kilometrų, pelkiam kalnais ir panašiai, ir kad galima visą tai supaprastinti ir tiesiog pamatyti, kad nereikia specialių žygio batų, geros kuprinės ar kažkas tokio, kad tu 10 kilometrų praeitum ir linksmai laiką praleistum. Ir labiausiai tai, kad aktyviai praleidus laiką gamtoj, tavo laimės hormonų kiekis pakyla, tu pats grįžti pasisėmęs naujų jėgų, ir aš manau, kad dėl to žmonės ir sugrįžta, nes tiesiog grįžta taip pat ir pailsė, susipažinę, pasikroja gerų emocijų, energijos ir
2: jo, grįžta dar ir draugą atsiveda.
5: Ir dar ir draugą atsiveda, jo, teisingai. Ir dar aš manau, kad aš stengiuos vis Vilniuje atrasti vat, kažkokių miškų atodangų ar kažko tokio, kur atrodo čia pat Vingio parke ar kažkur netoliese centro, bet labai įmanoma atrasti gražių vietų. O žmonėm patinka gražios vietos, gražios atodangos, ulėlidžiai ar kažkas to.
2: O kaip ir reaguoja, nenustemba, nežinai, kur būna galbūt ir tie patys, sakai, vat Vilniuje, vietiniai ar ne, gyvena, nežinau, 15 metų ir tu pravedi pro tokias vietas ir nežinau, o čia Vilniuje tokių vietų yra.
5: Taip, tai vat būtent, tai čia ir yra pagrindinė galbūt reakcija, wow, aš nežinau, kad yra tokios atodangos ar kažkas tokio. Tai mes dar ir piknikėlį visuomet pasidarom, apsipažindinam ir jo, vieno socialinio žygio metu mes turėjom tobuliausią saulėlydį, vieną iš tobuliausių netgi mano gyvenime, su labai gražia atodanga ir tiesiog ten buvo labai daug geros energijos ir jo, ir žmonėm tas ir labiausiai gal ir patiko, kad
2: pavyksta suplanuoti į detalių, kaip sakant.
5: Taip, net su oru suderinti.
2: Taip, tai gerai, pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedangą.

0: talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Ignu Šimoniu, socialinių tinklų turinio ir aktyvios jaunimo bendruomenės kūrėjas, snieglenčių instruktorius.
2: Tai ką, Igna, tikrai labai daug išsiaiškinom, kaip atrodo tavo gyvenimas ir kaip atrodo tau visa laisvė, bet vat, kai galvojau apie pokalbį, kurį šiandien būtent ir kalbėsim, tai kadangi irgi daug panašių dalykų išvelgiu pas save, ką tu būtent darai, tai va dabar labai toks irgi panašus klausimas, ką tikriausiai perėjau, ką galėtum tikriausiai atsakyti apie gyvenimo būdą, kadangi kai keliauji ir kai daug keiti būtent įvairiausių erdvių, labai yra svarbu susirasti tam tikrą saugią erdvę. Nes kai daug visko keičiasi, viskas labai išsigalima sakyti, tiesiog išeina iš vėžių ir nu, kartais tiesiog reikia kažkų tų visokių saugų sukurtų dalykų. Tai vat kas yra tau ta saugi vieta, kuri sutaugia tau galvoj tą pastovumą ir nuramina tave tavo visam šitam gyvenimo balagane. Nors ir gražiam balagane, bet vis tiek tai yra balaganas.
3: Jo, maus, dėtingas klausimas. Aš aklai tikiu, kad viskas bus gerai. Overall. Ir kai pasižiūriu anksčiau, kiek sunkumų praeini, nežinau, ar tai per studijas, darbus, ar kažką, ir tu turi tų kažkokių breakdown, kaip pavadinom, kažkokių nuopolių, dugnu aš tai vadinu, ar dobėm, tai jo, ten svarbiausia pasitikėt, kad vis dėlto viskas bus gerai, ir kad tu gali šaltai blaiviai mąstyti, ir galų gale rezultatas vis tiek bus teigiamas ir tu, nežinau, kad ir darbą mesi, bet kažkaip pinigų surasi, ateis kitos galimybės. Jeigu, nežinau, irgi apie keliavimą, šiandien kažkaip kalnuose man ne taip sveikata, bet jeigu padarysiu atitinkamus sprendimus, tai jo, viskas bus gerai. Tai aš tiesiog stengiuosi tikėt, kad viskas bus gerai ir tiesiog pasitikėt savim ir jo. Ir ten to saugumo gal ir ieškau.
1: O dabar, bet ir įdomu, paminėjai tą frazę, viskas bus gerai, ar ne? Kaip sakai, kad išbūti tame momente, sakykim taip. O iš kelionių, ar prisimeni dabar kažkokią istoriją, kur jau sėdėjai ir galvojai, Ignai, viskas bus gerai, mes išgyvensim?
3: Jo, nežinau, kurią pasirinktavo.
1: Kurią iššauna pirmąjį galvą. Kur daugiausiai reikėjo kartuoti savo.
3: Jo, yra buvę, kur gaila rožančius nepasėjau, bet poterius kalbėjau. Ir jo, ir labai instinktyviai tiesiog. Jo, tai buvo baisus momentas, galbūt kalnuose, Tatruose, aš per savo neapdairumą, savo žinių nepaisimą ir panašiai patekau į audrą, sakykim, neapskaičiau tinkamai laiko, kalnų aukščio ir panašiai, ir tiesiog ant to kalno, ant kurio buvau, tiesiai atskrido tiesiog audros debesis su žaibais ir panašiai, ir tiesiog prasidėjo tokia audra, ir visai čia pat taip stipriai fotografavo su fotoaparatais mane ir toks didžiulis garsas buvo, kad aš tiesiog iš reflekso buvo porą kartų, kad tupiu ant žemės, užsidengiu viską ir aš jau pradedu, jau pagalvau apie šeimą, apie mamą, kad jo nervuojasi, dabar galvoju gerai, kad jinai nežino, kur aš esu, bet jo, ir tiesiog iš to aš pabėgau, atradau, ant to kalno buvo vienintelio ola. Aš ją nubėgau, pasislėpiau ir aš tiesiog 40 minučių žiūrėjau taip į kampą, į uolą, va, taip, kad nematyčiau visų žaibų, skaičiau sekundės, ar jau galima išlysti ir jau nutolo audra. Ir jo, ir tuo momentu labiausiai reikėjo to vat, pasitikėjimo, kad viskas bus gerai. To šalto proto apmastyti, ar čia saugu man tą uolą eiti, ar geriau saugiau greičiau nuo kalno nusileisti. Tai, bet jo, buvo toks momentas, nemalonus, vienas į gimtadienį sąrašą, skaičiau, toks įrašytas.
2: Crazy.
1: Bet tikrai dar neblogai sėkiasi, jeigu sakai pasislėpi į olą ir dar sugalvoji, kad mintyse, kad reikia skaičiuoti, kad nutols olą, tai pavyko šaltą protą vaidinasi.
3: Jo, šiek tiek, aš iš tiesų gal su žaibais nebuvau tada susidūręs per daug ir aš nežinojau visų taisyklių, ką reikia
1: dabar daryti. Dabar jau žinai?
3: Truputį, bet jau žinau, kad gerai, kad netraukiu telefono, ir nes būna kiti, kad kaip tik išstraukia ir googlina ir tada ką daryti.

0: tai, kad nam trauktų.
1: Pirma žinutė, ištraukis telefoną, netraukti telefoną.
2: Taip, vat panašiai.
0: Jo, tai vat šito aš kažkaip automatiškai pagalvojau, jo, pagalvojau, ar geriau, jeigu trenktų žaibas, kai aš bėgu per vandenį kiaurai šlapęs ir judantį objektą, ar trenks į olą, bet ta ola galbūt žemiau negu kalno viršūnė. Tai jo, tai stengiaus tokį susijimt, pakvepuoti ir, okei, apsvarstyti apie tas taisyklės, ką galima daryti, ko negalima, ir prisimdėjau fiziką, kiek čia reikia tų sekundžių, kiek čia paskaičiuoti, va, ir studijos.
1: Taip. O dar vat paminėjai tėvus, ne, kad ką mama tuo metu, ir ką mama galvoja, bet ir apskritai, vat, artimieji, tai kaip jie, sakykim, pasakoja, bet va, tokius įvykius.
0: Vengiu. Ne, šitą įvykį...
1: Dabar sužino, žinok.
0: Jo, aš per savo gimtadienį dariau ir draugams šitą visą įvykį pasakiau, buvo ir šeima. Tai jo, jie tada išgirdo. Bet jo, mama tada Instagram'e, nors ne, gal neblokavau istorijų, neatsimenu. Bet jo, tai iš tiesų sudėtinga, ypatingai artimiesiams paaiškinti, į kur aš einu, kas manęs laukia. Ir prieš kiekvieną kelionę, ypatingai kalnus, tai būna namie, gal sakyčiau, įtampa ir aš stengiuos, nežinau, kuo mažiau detalių, kas nėra gal ir labai gerai, bet to pačiu stengiasi ir apsaugot ir jo. Bet tos baimės tikrai namie būna, aš manau...
1: Gerai, pasakėjai, sunku paaiškinti, kas tavęs laukia, nežinau, kaip tai įmanoma padaryti, kaip pats nelabai galbūt žinai, kas tavęs.
0: Ne, galbūt dėl to, kad aš turiu omeny, kad aš suprantu, į kokį kalną aš lipsiu, aš suprantu, ar aš tam pasiruošęs, ar aš nepasiruošęs, ar aš turiu tam tinkamą įrangą, pasiruošimą, įgūdžius ir panašiai. Tevam visą tai atrodo visą laiką, kad tai yra alpinizmas, su deguonės kaukiam be deguonės, aukštuminis virvės, apraišai, šalmai ir kažkas tokio. Tai vat daugiausiai gal vat tą sunkiausia perteikti.
1: Geras. Tai grįžkime šiek tiek apie keliones, pakalbėjome apie keliones, ar ne, bet kalbant apie žygius tavo, ar ne, tai vat ir manau, kad nemažai Lietuvos greičiausiai išvaikščiai, išvažinėjai, kaip tai bebūtų, ar ne, tai vat ir turim tuos dabar 3 mėnesius šilumos ir nuostabaus laiko, kurį privalome išnaudoti. Galbūt nemažai žmonių visgi prisplanuoja kelionių svetur, nes nespėja pasidžiaugti tuo, ką turi aplink save, galbūt galėtum rekomenduoti tai. Kokių vietų, ką galėtume nuveikti, vat turime birželį, liepą, rugpjūtį, galbūt dar net rugsėjį, kuomet.
0: Sudėtingiausias klausimas, nes dažniausiai manęs draugai klausia, kur savaitgalį nuvažiuoti, jo, pakempint, pastovyklauti, prie kokią ežeriuką. Ir aš dažniausiai, jo, kiek esu iš narpliojęs, jau tų stovyklaviečių ežerų ir panašiai, savaitgalį aš sakau, nu jūs pasvajokit, į Labanorą nuvažiuot, nu, veik nėra šansų, nes visos stovyklavietės savaitėm užimtos ir kažkas jau įsikūrė šiltai ir tenais sėdi.
3: Darbo dieną reikia freelancerį.
0: Jo, bet iš tiesų, tai ne tik tai, aš esu atvažiuoju vidury trečiadienį ir kažkada ir sako, jo, tai mes čia 3 savaitėm ar kažkas dviem. Tai mane ir nustebino, kad su šeimom, su vaikais stovyklauja tikrai ne vienas Lietuvoj. Ir jo, aš tiesiog sakyčiau, pavažiuot toliau nuo miesto, kuriame gyveni, nes dažniausiai jo, tas pats Labanoras, gal labai populiarus, Molėtai ir panašiai, ežerų kraštas, bet tą pačią Dzūkiją aplankyt, Žemaitiją, visuomet man jūra, Nida yra kažkas tokio, bet jo, aš daugiau stengiuos pats dabar Dzūkiją daugiau atradinėt, Aukštaitijos nacionalinį parką irgi lygiai taip pat. Tai tiesiog, nežinau, gal pasidomėti, internete paieškot pažintinių takų, galbūt gražių stovyklaviečių.
1: Yra ir skirtingų programėlių, apskritai telefonuose panašiai, kas kur gali rasti tuos, sakykim, pasirinkimus.
0: Taip, žygiams, stovyklavietėms tikrai taip. Tai jo, mano patarimas būtų nepatingėti pavažiuoti ne tik pusvalandį nuo Vilniaus, bet kartais ir 3 valandas ir paieškot tokių vietų.
3: Ir aš sakau, dar dadėsiu tiesiog nepabijot pasilikt tą vasarą tos 3 mėnesius Lietuvoje, išnaudot tos 3 mėnesius, kai turim visus likusius, kur galim keliauti ir viską daryti ir tiesiog pasidžiaugt tą visą šilumą ir tą gražių orų, ką mes turim.
0: Vasarą tik Lietuvoje reikia būti.
3: Tik tai, tik aš čia man pirmą vasarą, kai aš pasilieku pirmai Lietuvoje ir sakau, viskas tose niekur nevarys, tiesiog išnaudosiu, nes kažkaip gaila pasidarė, kad praeina tas visas laikas. Pabaigai paskutinis klausimas. Socialinėse tinkluose tikrai labai daug transliuoja to pozityvo, pasaulio pažinimo, na ir tiesiog kažkada esi minėjęs, kad net ne visos dienos būna ir geros, ir slepiasi, ir visokių įvairiausių tų blogų dienų, ne visada esi pozityvus. Tai vat ir klausimas toks paskutinis, toks žemiškas, tai koks esi už tų socialinių tinklų. Šiandien vis tiek jau davė tikrai visai ganėtinai daug išnarpliom ir parodėm klausytojam. Tai vat kokia tavo yra tokia vat slapčiausia Igno pusė?
0: Jo.
3: Kur visiškai priešinga.
1: Nebebus tokia slapta.
3: Labiausiai priešinga. Jie galima, žinai, ištransliuoti.
0: Jo. Aš iš tiesų stengiuos kartais parodyti tą savo liūdnąją pusę, galbūt ne vaizdu, o tekstu ar kažkas tokio, bet jo, tiesiog labai noriu ir pakomunikuoti tai, kad aš ne kiekvieną dieną šypsausi laimingas vaikštų, bėgioju po gamtą, minu dviratį, veikbordinį ar kažkas. Deja. Tai man labai nepatinka galbūt socialinių tinklų toks įvaizdis visas sudarytas ir kurio negalim išvengti, nes vis tiek visi dažniausiai kelia tai, kas jiem patinka, atostogos gražu, viskas, kuomet yra linksma. Tai jo, tai tikrai toli gražu, ne kiekvieną dieną aš toks būnu išsišiepęs. Ir jo, tikrai būna, net ne dienom, o savaitėm irgi debesiukas užplaukęs ir tiesiog, jo, sunku ir blaiviai pagalvot, ir nusišipsot, ir pagalvot, koks gyvenimas gražus, bet vėl visada pagalvoju, kad viskas bus gerai, bandau ieškoti atsakymų, nuvažiuoju į mišką, pasivaikštau, jo, paklausiu savęs, tai kas dabar čia negerai tau, ir jo, ir po to vėl bandau pasitikėti gyvenimu ir džiaugtis gražių vasariškų orų, gražių gyvenimų ir panašiai.
1: Anksčiau ir vėliau vis tiek tas debesis praplaukė tai.
0: Jo, ir saulutė išlenda, ir tikrai, jo, ne kiekvieną dieną toks linksmas, bet...
1: Dažniausiai,
0: jo, stengiasi.
3: Tikrai. Šiandien labai daug minėjau tą žodį, viskas bus gerai. Tai tiesiog visi prisiminkite, viskas bus gerai. Ir jeigu norite susikurti savo gyvenimą, nu tai bandykit, nes vis tiek viskas bus gerai. Ir tokia atveju, kažkada.
0: Bet truputį apmastykit, nes jeigu iš karto jūsų mėsiu darbą, tai nebūtinai.
3: Aš turėčiau, viskas bus gerai. Viskas darbą biržą
0: galėsiu. Taip, be problemų.
1: Tai ką, belieka padėkoti, Ignai, tau už pokalbį. Norim tik vat ir priminti, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Ignas Šimonis. Laidą vedžiau aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Ignai.
0: Ačiū jums labai.
4: Talentai po priedanga. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Smalyžiams Radio Razina.
1: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis. Ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose psichoterapeutas Olegas Lapinas. Ir šiandien mūsų tema yra toksiškas pozityvumas. Olegai, kas yra toksiškas pozityvumas?
2: Toksiškas pozityvumas yra vidinis toksai šūkis. Tapk geriausia savęs versija. Pasiek daugiausia, kiek tu gali. Maksimaliai realizuok savo potencialą. Ir jeigu senoji visuomenė mus drausdavo ir versdavo, šito negalimo, šito tu turi daryti. Jeigu 90-ieji metai sakydavo, tu neturi kitos išeities, tu turi parduoti šitą vokto metalą ir parvaryti šis Volkswagenus, kad pastatytum namą, kurį paskui išnuomuotum kam nors. Tai šiuolaikinė visuomenė vis labiau ir labiau krypsta, tu gali viską. Ir tu realizuok save. Tu dirb ne tam, kad, supranti, voktas metalas, šeima, ten gariūnai, languotas krepšys. Ne. Tu realizuok save ir fiziškai. Tu vaikščiok į džimą. Tu pasidaryk sikspeką, supranti, tau toj vienoje vietoje.
1: Tai žiūrėk, tai kažkam tai galbūt skamba kaip gera motivacija, net kad tu gali, kiekvieną rytą atsikelia žmogus ir perskaito, tu gali, kad tu geriausias.
2: Nu tai tu net taip... krūpčiai, kai tu sakai šitos žodžius, tu kaip nesveikai krūpčiai nuo šitų žodžių. Vat šitas tu gali ir tapo naujų tokių mūsų kaip prižiūrėtojų vidinių. Jis prižiūri negazdindamas, kad nu vat mirsi nuo bado ir ubagais, kaip sakytų, pavyzdžiui, jūsų seneliai, bet jisai primena tau, jis visą laiką tau primena, kad tu dar nepakankamai, kad tu galėtum daugiau uždirbti, kad tu galėtum optimizuoti save, kad tu galėtumėj skaičiuoti žingsnius kasdien, kad tavo apyrankis skaičios tavo miegą, kad jinai neužilgo turbūt skaičios į cholesterolį pas tave. Ir tu gali visą tai tobulinti. Tu gali mokytis per duolingą nuolą. Nu, kiek tu kalbų išmokai? Tai jis, o tu gali 4 išmokti. Ir vat žmogus po truputėlį viduje įgyja tokį priešą, kuris neleidžia jam pailsėti. Rezultate atsiranda depresija, bet ne todėl, kad tau draudžia išreikšti kažkokius impulsus, kaip pasakytų ten Vilgelmas Raichas. Ir ne todėl, kad jis verčia tave vargingai ten arti gamyklai, kaip pasakytų koks nors 20 amžiaus pradžios psichologas. Bet todėl, kad tu mąstyk pozityviai, tu būk sėkmingas, tu gali. Ir šitas pozityvumas yra klastingesnis, todėl kad jis netoks, kuriam tu galėtum pasipriešinti. Jeigu aš vaikščiosiu su bizūnu ir sakysiu, vat nedirbsi, vat vonas čia eisi, vat ten tūkstantis tokių kaip stovi. Tai čia gazdinimas, ar ne? Tu gali man pasakyti, nu ir gerai. Arba tu gali pasakyti, gerai, gerai, supratau, dirbsiu sekmanį. Arba tu gali pasakyti, nu gerai, išeinu be išeitinės. Bet jeigu tavo viduj pozityviai ir sako, ar tu esi tikras, kad tu padarėjai geriausia, ką galėjai? Ar tu pagalvojai, kad tu dar vat, šito, ar tu retrytė buvai, ar tu ribėfingė buvai, o tu gali, pavyzdžiui, ant galvos atsistoti ir į lotoso pozą atsisėsti. O tu teisingai maitinėsi, o tu... Ir vat jisai tave spaudžia iš vidaus. Ir kas tada? Tada tu pradedi suprasti, kad tavo sėkmė priklauso tik nuo tavęs vieno, o tavo nesėkmė tai tavo asmeninė kaltė. Nes tu patsgi viduje iškėlė savo šitus reikalavimus. Ir tu nepasiekiai. Tavo pilvas vis tiek, kai tu atsistoji į plankės pozą, jis vis tiek nukarės žemyn. O neturėtų būti. Ir vis tiek pas tave cholesterolis šokinėja. Ir tu leidėsi ozempiką, o pas tave vis tiek priauga 3 kilogramai. Ir jisai nesako, kad tu dabar įvaryktų. Jisai sako, ar tu nepagalvoji, kad tu galėtum nusimesti tos kilogramus. Ar tau netrodo, kad pulsas galėtų būti ramesnis ir miego fazės. Ir atrodo, kad tai yra labai gerai. Bet tai veda į tokią pat kaltę. Todėl, kad tave pirmiausiai supa žmonės, kurie tau nuomonė jau tai pasiekė, taip, Facebookas, Instagramas. Ir antras dalykas, tu net nespėjai suprasti, į kuriągi tau pusę eiti. Čia mes tu prisiminsim Pesiškeną, kuris taip ir kelrodį daro. Kodėl? Todėl, kad iš karto ateina 10 podcastų rilsų apie tai, kaip teisingai daryti plankę, kaip treniruoti reikia ir kaip nereikia presą, kaip maitintis ir ko nevalgyti. Ir jie ateina tokiu greičiu, kad tu dar nespėjęs vieną suvirškinti, tau ateina kitas. Tu skaitai vieną reilsą po kito, vieną podcastą po kito. Socialinis tinklas tave čia pat. Ir tu gal ir gerą turėtum išėti, jeigu tu eitum vienu šitų keliu, vieno rilso realizacijai pašvestum vieną mėnesį, bet tu per vieną minutę pasižiūri 3 rilsus. Ir kiekvienas iš jūsų tau sako, ar nemanai, kad galėtum geriau, ar tu teisingai darai pritupimas, o tu kramtai teisingai, o tu žinai, kaip reikia sėdėti ant unitazo. Ar tu išlenki dubę ant apačią į priekį, o tu, tu žinai, kodėl paskui būna hemorojas. Vienu žodžiu. Ir tu pradė suprasti, kad tobulėjimas, jisai manomas ir akims, ir ausims, ir kramtimui, ir kaklo laikysinai, ir kvepavimui, ir pilvo išsipūtimui, ir žingsniams tavo, ir miegui, ir praktiškai nelieka srities, kur tau nepasakytų, ar tu negalėtum dar geriau tai padaryti. Ir aš manau, kad tai gali būti tokio pat nuovargio priežastis, kaip galbūt netiktis, arba kaip galbūt negalėjimas atsikvėpti, kai tave verčia kažkas tai daryti. Ne tu, bet kažkas kitas tave verstų. Nu, kaip verga, pavyzdžiui, galerga, ar ne? Tai vat aš taip galvoju, ne tik aš, bet ir vokiečių filosofas Bjørn Kolčhanas, kuris apie tai parašė netgi knygą Pavargusi visuomenė.
1: Tai, kad tu pasakoji, iš tikrųjų yra ir psichoterapeutų bendruomenė ir kalba, ne, kad tas toks pozityvumas, jisai gali būti žalingas, perdėtas pozityvumas, ne, toks naivus netgi galbūt kartais. Ir kada mes susikūrėme tokį vaizdą, kuris nėra tikroviškas. Ir jeigu pasižiūrėt netgi į mediciną, ne, yra poros, kurios negali susilaukti vaikų, jos bando ir nepavyksta. Ir kada daktarai jums pasako, žinote, jūs tikriausiai ir negalėsit susilaukti vaikų, tai tyrimai ir praktika rodo, kad jiems tada pavyksta, kada jie nustoja stengtis, ne, nustoja dėti ekstra pastangų ir tiesiog atsipalaiduoja. Nes ten tada, ten kokiu kampu reikėtų tai daryti, kokiu greičiu reikėtų tai daryti ir taip toliau išeina iš galvos. Ir tada žmonės atsipalaiduoja ir ženkliai labiau pavyksta.
2: Tu labai gerą pavyzdį pasakėjai mano manimo, todėl, kad kiekvienas siekimas, kiekviena pastanga, tai yra mobilizacija, tai yra kortizolo išmetimas iš antinksčių, todėl, kad organizmas labai paklusniai supranta, aha, dabar mes einame į tai, kad turėtų vaikų. Tai yra labai svarbu, aš suprantu, kaip plaka jų širdis, girdžiu jų sujaudintus balsus apie vaiką. Aš jaučiu, kad čia kažkas ne taip, kas tiksliai aš nežinau, bet kortizolį aš išskirsiu. Ir jisai pradeda mobilizuotis, o mobilizacijos būsenai daugintis paprastai yra sunkiau. Dauginimas jis mėgsta šiokį tokį saugumą. Aš nesakau, kad negalima pastoti, pavyzdžiui, per stresą galima pastoti, bet normalus pastojimas vis dėlto vyksta tada, kai streso nėra. Ir tada tu pereini iš to, kad kažką reikia, kad tai kažkas tokio malonaus seksas ir jis neturi iš esmės sąmoniai tokio atspalvio spaudimo, tu turi užsiimti seksą, kad turėt vaikų, bet tu gali jau užsiimti, jeigu tau tai patinka. Nes tie dalykai, kurie mums patinka, jie paradoksiškai gaunasi lengviau. Net jeigu paėmus tyrimą, kada žmonės mėto kamuolį į krepšį, jie mėto žymiai sėkmingiau, kada niekas nemato, arba kada tai yra tiesiog kažkokios nesąmonės. Bet kai ateina susirinkt pažiūrėt, kiek tu įmesi į krepšį, tu paprastai įmeti mažiau. Šitas fenomenas psichologų žinomas ir jisai susijęs su to, kad atsiranda stresinis siekimas to. Todėl Bjørn Kolčhanas pasako, šiuolaikinis žmogus beveik nemoka sustot. Nieko neveikti nemoka. atsisakyti kažko, palikti nerealizuotą kažkokį tai savo galimybę. Ne, jisai bijo palikti tą nerealizuotą galimybę ir jisai skuba ją realizuoti ir skuba realizuoti, žinoma, su palyginimu, kad vat kitas tai realizavo, o aš vis dar ne. Kaip man dažnai pasako 26 metų pacientai, ne, nu aišku, aš dar generaliniu direktoriumi netapau, bet taip, toks apmaudas, kad nu 26 metų vis dar ne generalinis direktorius. Arba nu jo, aš tai milijoną dar neužsidirbčiau, žmogu 29 metų. Reiškia, vat toks vat požiūris, kad tu turi pirmiausiai greitai, antras dalykas, tu turi daug, ir trečias dalykas, tau turėtų užtekti YouTube'inio filmuko, kad tai padaryt. Šita idėja meta drąsų iššūkį tiem, kurie ten 5-6 metus mokėsi universitete, kurie dirbo ir po truputėlį kaupė patirtį. Nu kam, jeigu yra rilsas, o jeigu rilse visą tai vyksta greitai ir sklandžiai, kodėl man to paties nepadaryt? Tai aš esu nekartą save pagavęs ant to, kad pamatęs rilse kokį nors fokusą, aš iš karto noriu, kad jis man gautųsi. Tu darbu, kai moneta iš mano pirštų krenta ir netgi mano anukas sako, senelį, aš matau tą monetą, tu ją paslėpi po pirštų. Nu, bet rilse, tai nesimatė jos, kodėl pas mane jinai matosi. Tai vat šitas prieimas prie pasaulio, ir yra toksinis pozityvumas. Kodėl jisai veda į stresą? Todėl, kad stresas atsiranda tada, kada mes norim greitai, kad mes neturim pakankamai jėgų tam ir kada mes, nu, kaip ir nelabai žinom kaip. Mums atrodo, kad iš filmuko mes išmoksime visų dalykų pasaulyje.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Aš kažkada pamačiau, kad tu esi parašęs, tu man persiuntei savo straipsnius ir ten buvo virš 1000, specialiai pasižiūrėjau, žinai, kiek ten tų dokumentų yra, ir ten pamačiau, kad yra virš 1000 straipsnių. Ir man kažkur momentu tapo taip ramu, nes man patinka, kaip tu rašai straipsnius, ir aš irgi rašau straipsnius ir noriu kokybiškai, ir pagalvojau greitai, kad aš jau turiu mokėti rašyti kaip tu, bet kada aš pamačiau, kad tu virš 1000 straipsnių parašai, man tapo ramu ta prasme, kad nu, man irgi rašysiu aš 1000 straipsnių ir aš galėsiu rašyti tokiam lygyje, kaip tu rašysiu.
2: Ačiū tau, Aleksėjau, ačiū. Tu labai moki vat, pasakyt komplimentą taip nuoširdžiai ir man labai malonu, tai ačiū. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tu neesi toks vienas. Aš daug ką
1: pasakau. Kuris moka sakyti komplimentus?
2: Taip. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tavo sugebėjimu sukurti kažką programą, mokymą. Tu net vat šitą temą tu per 5 minutės greitai pakeitėjai, todėl kad tu esi nepaprastai lankstus ir prisitaikantis iki tokio laipsnio, kad aš net bijau tave palikti su savo žmona. Nes pagal socioniką tu esi jos dualas ir tu pats supranti, kad su dualu visada viskas paprasčiau ir visa kita. Bet, yra toksai momentas.
1: Čia skambėjo mūsų vidinis juokas, kada mes kalbamės jo, bet Olegas iš tikrųjų dėl to pergyvena. Ir grįžtant prie temos, Olegai.
2: Grįžtant prie temos, mes, kada einame į kažkokį tai įgūdį, ar ne, ir turime nepaprastai išpūstus pretenzijas, mūsų galimybės atsilieka nuo šitų pretenzijų. Ir Lao Tse yra labai gerą aforizmą pasakęs, negali ilgai stovėti ant pirštų galiukų. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti didesnis ir mano tikslas bus staigiai tap didesniu, tai man reikia atsistoti ant pirštų galiukų. Bet kiek aš ant jų atsistosiu, kiek aš išstovėsiu ant tų pirštų galiukų, aš galiu tai padaryti. Nu, bet kiek man tai kainuos ir koks bus rezultatas? Tai va šitas nesuprantamas kai kurių žmonių nuovargis, tas slaptas nuovargis, kartais jisai susijęs vat, su tokiu toksišku žmogaus pozityvumu. Ir kartais mums reikia mokytis atsisakyti, sustoti, nedaryti ir nerealizuoti kai kurių savo dalykų, turint omeny, kad mes ne vieni esam, jeigu ne aš, tai kitas. Yra žmonių, kurie mus palaikys, Jeigu mes pavargę, jie gali mus pakeisti. Ir yra žmonių, kurie gali mus suprasti. Būtent todėl, turbūt daugumą lankėsiu ten Egipte arba kitų senų kultūrų kraštuose, kur egzistavo nu, gerokai anksčiau, negu Europai pradėjo žmonės triusikus nešiot. Ten jau buvo rašysena, buvo astronomija, medicina. Aš tai kalbu apie Egiptą. Mato, kad pasaulis dirba truputį laisviau tenais. Žmonės moka ilsėtis, dirbti ir nėra tokio, tokio karšlygiško siekimo labai daug užsidirbti. Kodėl tokias šitas kultūros, tai yra kultūros karšto klimato, iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra filosofija, kuri labiau skiria dėmesį ryšiams tarp žmonių, negu tavo asmeniniams protų ir raumenims. Tai reiškia, kad pastatyt piramidę, šiuolaikinis lietuvis, ką darys, jis statys ją vienas. Teisingai, mm-hmm. Taip pigiau yra. Ir jis tą piramidę Cheopso pastatys. Bet pastatys su radikulietu, pastatys su opalygė, pastatys su negražintom paskolom, pastatys su sutrikusiu santykiu su šeima, su nemiga, su begaliniu tokiu pykčiu ant visų šeimos narių. O kaip statydavo Egipte? Statydavo paprastų žmonių dėka. Tai reiškia vergų dėka. Mhm. Tai jeigu tu turi 10 tūkstančių vergų, tau nereikia 10 tūkstančių eurų. Tai reiškia, idėja apie tai, kad tu gali tai daryti su kitais, o ne tik vienas, labai labai sveika idėja. Ir dėja mūsų visuomeniai kartais nukrypstama į individualizmą, galima pamanyti, kad tu viską turi padaryti pastatęs telefoną su rilsu, tiesiog kartok ir tau gausis, taip. Ir mažai apie tai, kad mums lygiai taip pat, kaip ir egiptiečiams, mums reikia daug pagalbininkų, daug pasitikėjimo, daug ryšių, daug tikėjimo, kad mes galėtumėm tai padaryti. Ir čia mes, man atrodo, grįžtam prie Pesiškeno.
1: Pesiškenas yra pozityviosios psichoterapijos, ne pozityviosios psichologijos, o pozityviosios psichoterapijos įkūrėjas. Ir pas jį pagrindinė idėja buvo, kad ne pozityvumas, o žodis pozitum. Ir Olega, kaip tu paaiškintum šitą žodį? Ko jis skiriasi pozityvus ir ko skiriasi nuo pozitum?
2: Pozityvi psichoterapija tai ne apie tai, kad tu gali viską. Tai ne apie tai, kad blogis yra gėris. Ir tai netgi ne apie stiklinę, kuri per pus pilna. Pozitum išvertus reiškia pastatytas į vietą. Pozityvi psichoterapija pagal Pesiškeną stato žmogų į vietą, todėl kad bazinė prielaida Pesiškeno yra, kad mes nuo tos vietos esam nukrypę. Įsivaizduokim savo rombą, kuriame yra kontaktai su žmonėm, fizinės rytis, pasiekimus rytis ir dvasinė. Ir vat iš šitų keturių kampų mes labai dažnai nukrypstame kuri nors vieną pusę. Ir vakaruose yra tendencija nukrypti į fizinę pusę, tai reiškia daug dėmesio skirti savo sportiniai formai, mitybai ir panašiai ir taip toliau, ignoruojant kontaktus. Aš vienišas, sportiškas, sveikai gyvenu, bet neturiu draugų. Rytuose atvirkščiai nukrypstama į kontaktus. Aš visą laiką tarp draugų ir aš visą laiką su giminė ir aš visą laiką dalinuosiu su teta, dėdė, kaimynu ir jie visi ateina pasitart. Bet aš visiškai galiu neskaniai pavalgyti arba pavalgyti kažkokiais paplotėliais su ryžiais. Tai vat Pesiškenas stato į vietą mus. Jisai sako, pažiūrėkite, kur pas tave deficitas, o kaip su dvasinė sfera, o kaip su pasiekimu. Šiandien aš klausiau vienu savo klientų, kodėl vienas iš jų toks susiraukęs jisai, o jinai tokia atsipalaidavusi ir su šypsena šeima. Jie buvo pasakė, kad jie turi sunkumų verslę dabar. Atsakymas buvo labai paprastas. Tas, kuris susiraukęs, man pasakė, kad jis pats asmeniškai turi spręsti masę klausimų iki tol, ar egzistuos jų verslo įmonė. Ir jis žino, kad jis visą tai turi padaryti pats, nes niekas už jį nepadarės. O jo antroji pusė su šypsena pasakė, kad jinai tiki laimingą žvaigždę. Ir kad ir kas be atsitiktų, jinai žino, kad vis tiek bus gerai. Ir aišku, kad ir vienas, ir kitas turi racijos savyje, Teisingai. Ir mums reikalinga surasti balansą, ką aš jiems ir pasiūliau, ko kiekvienas gali pasiimti iš savo partnerio. Kokiais atvejais tam, kuris suraukęs kaktą, geriau patikėti, kad yra laiminga žvaigždė, o kokiais atvejais tą, kurį tiki laiminga žvaigždė, reikėtų suraukti kaktą ir pagalvoti, ką jinai gali praktiškai padaryti. Tai vat šita yra pozityvioji psichoterapija pagal Pesiškeną, jeigu pažiūrėtų jos ideologiją, kurią jinai remiasi.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Nuovargis.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, stovėm linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk, kaip uždavėni, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
5: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
5: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
4: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie toksišką pozityvumą, o mūsų laidos svečias yra Olegas Lapinas. Ir pirmoje laidos pusėje mes šnekėjomės, kad pozityvus toks toksiškas pozityvumas, jisai sukelia tokius tokią kartelę, kad tu viskame, kame turi būti geriausias ir tas priveda prie to, kad mes išsenkam, mes negalim būti ir visada turim būti pasitempę ant pirštų, kas yra labai labai sekinančiai ir sunku. Ir tas labai atsiliepia vaikams. Pavyzdžiui, labai daug tėvų, kurie mano, kad vaikas turi būti užimtas, ar ne? Ir tokiu atveju jis turi po mokyklos dar lankyti vieną, kitą, trečią būrelį, muzikos, sporto, dar kokį nors ir panašiai. Ir dar mažesniam amžiai tokį vaiką apstato vystančiais žaidimais, žaisliukais, kad vaikas visą laiką turėtų ką veikti, netgi kūdikis, gulėdamas vežimėlį, jisai privalo spręsti kažkokį tai riebusą iš barškaliukų, kurie pakabinami virš jo galvos. Ignoruojama ta psichologinė tiesa, kad labai didelį kūrybinį potencialą turi nuobodulys. Nuobodulys apskritai labai įdomi būsena, nes vaikų tarpe pastebėta, kad nuobodulys neretai gimdo kūrybiškumo vaiko. Jeigu vaikui neleidžiama nuobodžiauti, vietoj kūrybiškumo atsiranda

0: griebimas vieno kito trečio ir su tokiu pasipiktinimu metimas to atgal. Žaisliukas atsibodo, bet mes tau pasiūlysim įdomesnį. Man jis irgi nepatinka, bet žiūrėk, čia tau yra pažintinis žaidimas apie pasaulį. Pažaidžio, neįdomu, o gal šito aš vis neišpakuosiu.
1: Toks nėra tokio alkio, ne?
0: Nėra alkio ir nėra nuobodulio. Vaikas nespėja panobodžiauti. Tai tas mokėjimas panobodžiauti iš tikrųjų pagimdė labai daug dalykų. Ir aš ant savęs vėlgi matau tą patį. Jeigu pas mane jau tokia laisvesnė diena šiandien ir aš nežinojau, ką man daryti, ir aš turėjau 2 laisvas valandas. Ir aš tiesiog atėjau namo ir atsiguliau ir aš jaučiu, kad neteisingai aš gyvenu, negalima vidury dienos. Šalia manęs guli mano žmona, jis skaito knygą taip ramiai savo. O aš pašokau ir sakau, ką man padaryti? Kaip aš tik negaliu. Ir aš prisimniau dirbtinį intelektą. Ir aš iš karto suradau, ką man daryti. Aš pradėjau su savo telefonu per dirbtinį intelektą jungtis prie savo kompiuterio, kad tame kompiuterėje jisai atidarytų langą, tu paties dirbtinio intelekto, ir tame kompiuterėje išspręstų kažkokią tai problemą susijusiu su tuo, kad jis negali prisijungti per telefoną prie mano kompiuterio. Ir kad būtų geriau, aš panaudojau 4 dirbtinius intelektus ir jie visi po truputėlį bandė prisijungti prie mano kompiuterio, kad atidaryti langą tuo dirbtiniu intelektu, su kuriuo aš jau dirbu savo telefone. Supranti?
1: Su užimtumas vardan užimtumų negalima būti.
0: Jo, ir aš taip pavargau, bet aš supratau, kad kaip sudėtinga man yra pačiam nedaryti kažką, nuobodžiauti, kaip sakytų Bjornholčeris, aš negaliu nieko neveikti. Tai yra mano problema ir man reikia išmokti to iš kitų žmonių. Tikiuosi, kad ir iš tavęs kažkiek tai taip pat, jeigu tu moki. Tai.
1: Aš dabar rašau straipsnį ir ten toks siūlomas eksperimentas. Įsivaizduokime, kad pakliuvome į 1500 metų ispanišką laivą ir mes apsirengę lygiai taip pat kaip visi, mes kalbam taip pat kaip visi, mes žinome, ką reikia daryti pagal mūsų pareigas, bet praeina kita valanda, trečia, ketvirta ir žmonės žino, kad mes kažkokie, ne iš jų kartos. Nes sustojo vėjas ir visi kiti ramiai tai priima, o šiuolaikinis žmogus kaip reaguotų?
0: Išsitrauktų mobilų telefoną.
1: Mobilaus telefono nėra, bet tas vat bejėgiškumo būsena, kad aš dabar nieko negaliu padaryti, šiuolaikiniam žmogui yra nepriimtina. Aš vis tiek turiu ieškoti, aš turiu eiti kalbinti kapitoną. Ne, vat kaip tu įsivaizduoji, ką tu darytum arba ką šiuolaikinis žmogus darytų tam laive, ne, kai vat sustoja dėl to, kad nepučia vėjas ir žmonės sėdi, laukia tiesiog, kada bus vėjas.
0: Manyčiau, kad tobulinčiau ispanų kalbą, nes galeonuose jinai vyravo vienu metu. Aš turbūt būčiau linkęs treniruotis kažkokius ispaniškus keiksmažodžius ar portugališkus. Aš girdėjau, kad jie patys stipriausi portugališkiai keiksmažodžiai. Aš praleisčiau laiką naudingai, kad aš iš to laivo išlipčiau tada, kai vėjas vėl pakils arba prisėsčiau su kažko pasisėmęs, padaręs žingsnį į priekį. Aš irgi turiu tą virusą, kad aš turiu tobulėti. Ir galbūt ryščiau mazgus taip pat. Nes aš žinau, kad daugumą jūreivių moka jos ryšti labai gerai ir aš mokyčiausi iš kokio nors gerą širdiško jūreivio, kaip tai daryti. Ir kartu keiksmažodžio turbūt.
1: Kaip tu manai, kaip tuomet žmonės suprastų, kad tu neišėjau laikotarpio?
0: Aš neslėpčiau. Aš pasakyčiau, kad aš esu naujokas, užsienietis ir man norisi išmokti portugališkai, pavyzdžiui, ir mazgus ryšti. Man patinka užimt mokinio poziciją ir anksčiau ir vėliau aš galbūt išmokčiau ir sakyčiau, neveltui vėjo nebuvo. Stiek šį beitą moku.
1: Jo, aš girdžiu iš tavęs tokį išmeningą iš tikrųjų atsakymą, ne, kad iš vienos pusės tu vis tiek tą virusą laikai, ne, kad aš turiu būti geresnis, išmokti geriau keiktis portugališkai ten kažkaip jau pačius geriausius keiksmažodžius, o ne tai, kad ten rusiškai kažkokie, kad turiu mokytis ten kažkokiu mazgu ir taip toliau ir taip toliau. Kaip manai, kaip visgi, kas skirtų tų šių laikų žmogų nuo 15 amžiaus žmogų? Kada nėra vėjo?
0: Oi, labai daug kas skirtų. Aš manau, kad 15 amžiaus žmogus, jisai priimtų tą faktą, ar ne, kad Dievas neatsiunčia vėjo. Jūreivių tarpė turbūt būtų idėja apie kažkokį tai dievybę. tai galbūt Poseidonas kažkoks, jeigu tai graikiška versija. O tuomet, nu, turbūt žmonės mokėtų valgyti kažkokius tai saulėgražus sėklas. Galbūt kai kurie iš jų darytųsi tatuiruoti, taip neskubant. Gal kai kurie gertų romą, jeigu kapitonas leidžia. Galbūt būtų anekdotų pasakojimas toksai, kad pasijuokti ir panašiai rūkytų kažkas žmogus. Bet tame nebūtų idėjos surūkom cigaretę ir bėgam. Pasišnekam ir varom. Ir iš viso to žodžio varom, pavarom nebūtų iki to, kol nereikėtų bėgti nuo kažko. Pavyzdžiui, jeigu tu piratas ir tavo laivą atakuoja, ar ne, tu turi pabėgti. Arba užpulti. O tais momentais reikia veikti. Visą likusį laiką tu turbūt padaręs būtiną dalį su būrėm, tu gali tiesiog nieko neveikti. Ir man atrodo, tą patį mes matytumėm kažkur ir kaimuose, ir gal matytumėm ir mūsų tolimesnių protėvių iš medžiotojų rinkėjų amžiaus, kada tu dvi dienas medžioji mamutą ir 28 dienas tu nieko nedarai, nes jisai turi pasiruošti, jį turi ten kažkas išdėlioti. Mes nedirbame tiek daug, kokį 30 tūkstančių metų. Ir patik paskutinius 2000 metų mes apsėsti šitų idėjų nuo pramoninio amžiaus laikų, kad tu turi nuolat kažką veikti. Tai yra palyginus naujas žmonijos atradimas ir mūsų genai, jie per daug nepasikeitė. Todėl jiem nelabai suprantama, kodėl reikia nuolat bėgti paskui mamuto, nors mamuto nesimato. Ir kada pagaliau ateis laikas šventėms, ritualams, organizmas vis laukia ir nesulaukia. Todėl jisai dėl viso ko kaupia riebalus, didina cholesterolį, nes jam atrodo, kad mamutas nematomas, stresas yra, koks neaišku, bet reikia jam pasiruošti. Ir taip atsiranda civilizacijos lygos. Tai yra insulino rezistencija su diabetu, tai yra viršsvoris, tai yra hipertonija, tai yra nemiga, tai yra depresija. Visa tai, kas senajam žmogui reikštų, kad nu, tu pasiruošiai veikti, o veikti nebuvo ką. Tu jau ginklą paruošiai, o priešo nesimato niekaip. Ir jis to nesuprastų, todėl jo organizmas nekauptų viso šito. Civilizacijos liga yra todėl, kad organizmas yra senas, orientuotas į va tokį ritmą poilsio ir darbo, o šiuolaikinis normatyvinis yra toksai, darbo, man atrodo, jisai geras. 8 valandas mėgė, 8 dirbė, 8 ilsėjasi. Ir mums dar atrodo, kad čia labai gerai, daug kas pasakytų, ne, baigtų, aš dirbu 12-14 valandų. Bet organizmas nebuvo sukurtas tokiam režimui, ir jisai tiesiog mano, kad kažkoks vyksta nuolatinis stresas.
1: Žinai, iš to, ką mes dabar kalbamės, man toks vaizdas, kad anksčiau žmonės labai sakė, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo manęs, o nuo dievo likimo, ten nežinau, ten kažko, ne, bet aš savo gyvenimo nevaldau. Ir tas toks, vat, ką tu dabar vadini, ne, toksiškas pozityvumas, aš galiu, jisai atsirado kaip atsvara, kad ne, visgi ne nuo Dievo priklauso, tu gali. Ir man atrodo, kad toje skalėje, kad viskas priklauso nuo Dievo likimo dar kažko, ne, kas prieš kokius 500-700 metų taip ir buvo, kad didžiai dalim ne nuo žmonių priklauso, o nuo kitų. Iki šių dienų atėjo tas vektorius ir jisai nuėjo į kraštutinumą, kad vietoj to, kad mes sakytume, kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, o yra dalykų, kurie nepriklauso nuo manęs, ir mes labiau subalansuotume tą poziciją, ne, kad aš nu, negaliu išmokti kažko.
0: Aš irgi manau, kad žmonės atsisakė tikėjimo, kada krito religija ir jos vietą iš pradžių užėmė liktai mokslas, o po to asmeninė iniciatyva, jie pradėjo imti nepamatuotą į didelį krūvį ant savęs ir pradėjo pažeidinėti savo rūšies pagrindinį žodį, kad mes esam homo sapiensai, mes esam socialiniai padarai. Mhm. Tai mes buvom visada stiprus ne mano asmeniniu intelektu ir raumenim, bet mano mokėjimu solidarizuotis su kitais. Mhm. Tai jeigu mes mokam solidarizuotis su kitais, paprastai nebūna perdegimo sindromo. Pavyzdžiui, jeigu dirba brigada mūrininkų, pas jūs nėra perdegimo sindromo. Perdegimo sindromas gali būti pas firmos savininką, kuris jaučia, kad jis turi skubiai pakelti pajamas. Gali būti pas kažkokį pasamdytą direktorių, kuris bijo, kad nukris pajamos. Ir todėl, kad jie dirba po vieną iš esmės, jie ima visą atsakomybę ant savęs. Tai va šitas dalinimasis atsakomybė su grupė žmonių, tai yra viena, ir kita dalinimasis su Dievu, kaip tu sakai, su nematoma jėga, su kaip Alachas duos, taip. Ir kada tas įauga į kultūrą, tai net ir dabar nuvažiavus į islamo šalis, jūs žinote, kad reikia visada sumurmėti inčalą. Tai reiškia, tebūnė Dievo valia, užsimerkti ir eiti, pavyzdžiui, pereiti gatvę, kur visi važiuoja be taisyklių.
1: Kai gyvenau į Egiptą 4 mėnesius, pavyzdžiui, nežinau, kvieti, kad išvalytų būtą ir sutarė, kad 10 valandą ateis, pas mane 11 valandą jau sutartis skambučiai, 12 valandą, 13 valandą, 14 valandą, tada aš turėsiu pertrauką. Ir vietinis tas žmogus ateina pusę pirmos ir sako, aš jau atėjau. Tai sako, mes su tavim tariamės 10 valandai. Sako, nu aš sakiau, kad jeigu Dievas duos.
0: Tai mes šitą praleidžiam, kai jisai sako.
1: Ir man atrodo, kad Lietuva yra tam kitam kraštutinume, ne, kad atrodo, kad aš viską galiu. Ir dalis mano klientų labai įdomių rezultatų pasiekė, kada mes pradedam šnekėti, žiūrėk, tu ir to negali, tu ir to negali, tu ir to negali. Pas juos tada susitvarko miegas, jiems kažkaip tam paramu, kad jie kažko negali, kad čia nekaltės jausmas. Jie tada gerai išsimiega ir jie tada kažkaip atranda bendradarbiavimo formų su kitais. Kažkokie kūrybiniai sprendimai ateina. Ir tada jie ateina, sako, žinai, aš galiu. Ir kada mes tiksliname, o kas ten vyko, ne, pas juos buvo toks resursas, kuris man labai įdomus ir patinka ir iš pozityviosios psichoterapijos jis yra, tai yra dvejonė. Ir žmonės labai dažnai nustemba, kad kaip čia taip dvejonė gali būti resursas?
0: Dvejonė tampa resursu tada, kada jinai, kada mes dvejojam tarp atsakomybės laipsnio. Kiek man imti tai ant savęs, kiek pasidalinti su kitu. Žmogui darboholiškam tokių dvejonių nėra. Jis jau žino, jis įsitikinęs, kad tokių pagalbų
1: reikia. Nesi,
0: jo, reikia, bet reikia iš vidaus. Iš vienos pusės dėl to, kad aš turiu tapti geriausią savęs versiją, iš kitos pusės dėl to, kad niekas man nepadės. Šitoje vietoje nusižengime tam rombo kambui, kur yra kontaktai. Ir tada, kada yra dvejonė, tu dvejoji ne dėl to, ar tau pavyks ar nepavyks, bet tu dvejoji dėl to, ar tau reikia šiandien tai padaryti, ar tu gali padaryti ilgiau. Tai yra gera dvejonė. Ar tau mesti visą savo energiją, ar eiti mažais žingsniukais. Tai irgi gera dvejonė. Yra toksiška dvejonė. Toksiška dvejonė nepadeda. Tai yra dvejonė, ką žmonės pasakys. Mhm. Šita dvejonė gali mus stabdyti, atimti drąsą, ryštą, kaip tai atrodys. O jeigu aš padarysiu klaidą, dvejonė apie tai, ar aš įvertinu visą turimą informaciją ir tai užima labai daug laiko kai kuriam žmonėm. Šita dvejonė irgi nepadeda. Dvejonė, ar nebus man gėda, jeigu aš prisipažinsiu, kad negaliu, aš turėjau pacientų nusižudžiusių dėl to, kad jam buvo gėda pasakyti savo savininkui, kad prasti reikalai verslė. Gėda buvo. Reiškia, dvejonė, kaip atskleisti kažkokį tai savo ribotumą, kad tu kažko negali, kad tavo vaikai netokie faini, kad tavo šeiminės gyvenime. Ir gali būti dvejonė ir ar apskritai aš turiu teisę sustoti. Jis irgi toksiška dvejonė. Mes dabar pakalbėjom apie toksiškas dvejonės. O dvejonė vienas ar su tavim šiandien ar rytoj greitai ar po truputį, tai yra geros dvejonės. Iš tų dvejonių gimsta sveikas žmogus. Iš kitų dvejonių gimsta žmogus neužtikrintas, abejojantis, svarstantis be galo, be krašto, nuolat besigėdėjantis, vengiantis ir negalintis sustoti. Tai reiškia, toks žmogus perdega dažniausiai, jam būna tas perdėgymas. Todėl, kad jo dvejonė gali būti užkankinusi jį, jis gali pavarkti nuo svarstymų, nuo baimės, lygiai taip pat kaip ir tas, kuris eina nesustodamas. Tai reikia skirti, yra dvejonės geros ir ne.
1: Žinai, labai faina, kad mes pakeliam šiandien temą ir aš tai perbėgau savo gyvenimo mintise ir prisimenu, kai kūriau verslą, kai dariau ir man atrodė, kad man turi pavykti, aš buvau toks, man, mes padarysim, mes nugalėsim, mes tas ir taip toliau ir tas privedė ir prie tam tikro bankroto, galima sakyti, ir prie perdigimų ir visiško išsekimo, santykių praradimų, pinigų praradimų ir taip toliau. O kada aš ruošiausi bėgti pusmaratonį, ir parodžiau geriausią savo laiką tuo metu bėgdamas ir labai nustebau, kad aš vadovavausi visiškai priešingą taisyklę. Aš pasižiūrėjau, o kiek laiko apskritai aš galiu bėgti? Nu, vat kiek, kada jau pasakys, kad atsiprašau, bet mes jau užsidarė ir mes nebepriėjom jūsų laiko. Ir aš pasižiūrėjau tą maksimalų man leistiną laiką ir tą žemiausią kartelį ir aš pasakiau, kad man bent minutę turiu greičiau nubėgti. O tada, kada bėgau, žiūrėjau pagal kūną, kiek aš galiu, kažkur galėjau labiau paspausti, kažkur aš lėtėjau. Ir tas man padėjo nebuvimas tokių aukšto vidinio spaudimo, kad aš vat privalau pavaryti, privalau padaryti.
0: Jo, jo. Mes galim vat šitą tavo patirtį pritaikyti labai daugelį sričių. Ir etiniai, moraliniai, kad mes negalim staigiai, mes turim ribas tam tikras, kiek mes galim būti geri ir visą galybei. Kiek mes galim ir laiko prasme, kaip greitai mes galim, ir žinių prasme, kokiu tempu ir kokios informacijos kiekius mes galim priimti, o kada stop. Ir jeigu mes galėsime sustoti, atsisakyti, nieko nedaryti ir palikti galimybę nerealizuotą, tai mums gali padėti tikėjimas tada.
1: Taip. Kaip atsakomybės pasidalinimas, ne, tam tikras ir
0: jo,
1: kad ne tik aš. Bet ir dar kažkas yra atsakingas.
0: Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, labai man patiko tas aforizmas Aleksandro Bloko poeto, kad viskas, ko žmogus nori, būtinai išsipildys. Bet jeigu neišsipildė, tai galbūt ir noro nebuvo. O jeigu išsipildė, bet visai ne tai, ko tu tikėjaisi, tai galbūt atsitiko būtent tai, kas turėjo atsitikti, tu tiesiog nežinojai to. Tai vat čia yra pavyzdys tokio požiūrį į pasaulį, kuriame yra savos kaip ir jėgos, kurios irgi dalyvauja kartu su mumis šitam pasaulyje, jos irgi turi savo išeiti, savo interesus, savo finalą ir naują pradžią. Ir mūsų planai, jie gali sutapti su visatos planais. Čia yra daosizmo visa filosofija, kad tu eik kartu su tuo, kur eina pasaulis. Ir tada tu visą laiką būsi vietoj.
1: Na ir pabaigai tada išrinkime kokį nors klausimą, kuris žmonės, ane, ar važiuodami automobiliu, ar gerdami arbatą, ar kavą, ar kalbėdami su namiškiais, ar su draugais, ar su pažįstamais, ane, galėtų aptarti. Vat, kokį tu klausimą pasiūlytum iš to, ką mes šiandien šnekėjomės?
0: Nu, man atrodo, kad klausimas yra tai, kai aš sakau, ką aš turiu pasiekti gyvenime, ar ne? Ar nėra tokio kito gero klausimo? Kaip aš galiu jaustis savo vietoj, nepasiekęs to, ko aš siekiu, o suradęs tą vietą, kuri yra mano vieta? Kaip nuo psichologijos, ką aš turiu nuveikti, padaryti, pasiekti, išpildyti, pereiti prie to, kaip man būti savimi, kaip man išlikti sveiko proto, kaip man išlikti toj vietoj, kur man turbūt ir numatyta likti.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nupirkti mašiną, ne kažkokią, tai kaip aš galiu būti su ta nauja mašina ir kaip aš galiu būti be jos ir vis tiek jaustis gerai.
0: Jo, ir galbūt kaip man apskritai atsirišti nuo idėjos apie mašiną, ir mašina nėra blogis, bet galbūt yra svarbesnių dalykų gyvenime. Pavyzdžiui, ar aš esu vairuotojas, ar mano paskirtis važiuoti iš punkto A, iš punkto B, ar galbūt aš esu visai ne vairuotojas, gal mano misija tai yra, pavyzdžiui, švilpauti daineles, vaikščiojant gatvę ir atradinėti naujas melodijas.
1: Tai tu pasuki prožektorius nuo ką aš turiu pasiekti į tai, kaip aš noriu jaustis.
0: Jo, ir ką aš noriu pasakyti, kad aš tikiu, va tokia predestinacija, aš tikiu, kad žmonės turi kažkokią tai vietą, kurios dažniausiai nežino ir prasme jų gyvenime, jie supranta post factum labai dažnai, pasižiūri atgal, jie dažnai taip ir pasako, juk, nu, kam aš taip vargau, juk, va, man reikėjo sulaukti šitą momentą, arba, nu, va, taip ir turėjo atsitikti, viskas yra suprantama, būtent ten yra su, kur turėjau būti. Tai va šitas jutimas, kad tave veda per gyvenimą kažkas didesnio, ir labiausiai man savo laiku patiko Pesiškiano psichoterapijai.
1: Ačiū tau, Olegai. Priminsiu, kad kalbėjome su Olegu Lapinu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žultkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Bukantiškai buvo labai gražios apylinkės. Didelis sodas, aplinkui prūdas, pakalniai malūnas, laukai, pievos, visur keliukai topoliais apsodinti. 1845-aisiais paskutinę gegužės dieną Bukantėje gimė Julija Beniuševičiūtė, kurio žodžius apie šią vietovę ir pacitavau. Tik po daugiau nei 40 savo gyvenimo metų ji parašė pirmąjį savo kūrinį, po kurio ji visiems laikams į literatūros istoriją įsirašė Žemaitės slapyvardžiu. Tačiau ji reiškėsi ne tik kaip rašytoja, toli gražu. Ji buvo labai aktyvi visuomenės veikėja tiek jaunystėje, tiek brandžiame amžiuje. Nesulaukusi nei 20, jau rėmė 1863 sukilėlius, jau sulaukusi daugiau nei 60, dalyvavo moterų suvažiavimuose, o kai jai buvo per 70, rinkau kas nukentėjusiems nuo karo. Išties spalvingas buvo jos gyvenimas. Tėvai stengėsi ugdyti joje pamaldumą, o ši paklusta kunigo, kas ją sutvėrė, pasakė: mama. Ji turėjo intriguojančią meilės istoriją. Yra sėdėjusi ir Lukiškių kalėjime, ir kur ji tik nebuvo, negyveno. Šioje laidoje užsukame į Bukantės dvarą, kuriame ji praleido pirmuosius 12 savo gyvenimo metų. Čia įsikūręs Žemaitės memorialinis muziejus, kuriame vyriausiai muziejininkė Aušra Petrošienė ir papasakojo apie spalvingai Julijos gyvenimo kelią.
4: Jūs esat atvažiavę į Žemaitės ir į mūsų Julytės tėviškį. Mūsų Žemaitė čia yra gimus ir gyvenus tam dvarėlį iki 12 metų. Bet Žemaitės tėvams tas dvarėlis nepriklausė. Čia ir dvarininka Pranciškaus Pleterį. O Pleteris to laiko tarp valdė Šateikius, Šateikių gyvenvietė. Tai Pleterio priklausė ir tas Bukontės dvarėlis. Žemaitės tėva čia buvo tik tas to dvarėlį priveizėtojas. Mama čia buvo gaspadėnė. Jau sukvedys, te panūčia betarnaudami susipažina į susižanėjį. Gėmė 4 mergas. Tai va mūsų Žemaitė, mūsų būsimoji ta rašytojai gėmė būtent čia Beniuševičių šeimo. Visų pirma, na, buvo Beniuševičiūtė. Apsižanėjai su vyru, palieka Žymantienė, o slapyvardis ir tik Žemaitė. Tai va visų šitas dvaras, visa ta Bukontė, kaip sakau, ir ne Žemaitės tėvų, o ir dvarininką Pleterį. Žemaitės tėvą nei čia gal gyventi, nei maitinas, tvarto būdo pilni gyvulių, užteka maisto visims. Visi buvo pavalgi, visi laimingi ir visi suotus.
3: Ūkis buvo nemažas. Pati Žemaitė savo autobiografijoje rašo, kad kartu su trim savo seserimis nuo mažens padėjo motinai darbuotis. Paukščius ganėme, lesinome, didesnės užaugusios, milžome karves, sūrus darėme.
4: Šepčio buvo didelis ūkis, stepčio laikė daug, daug vištų turėjo ir žosumą. Daugiausia tokių paukščių, nes tai paukščiai, matot ką, pačita žemė tokia ir buvo nelaba derlinga, apaugusi krūmas, daug šaltinautų vėjų. Kaip aš sakau, žuselėk daugį nereka netepa. Va, tai buvo mesos, buvo taukų, buvo plunksnų, reikėjo daugti dvarą, tai pats įsimaitėjant ir į dvarą. Kiaušinė, viskas, tai va, kaip sakau, į tų lesal daug nereka, čia gal tik paganyti ant žuselį, kad netetku į klapį galvos nenusauktų. Va, tai ir turi mesos, turi plunksnų, turi visko, ir jis pavalgys.
3: Bukantės dvarelyje yra išlikęs autentiškas kaminas Viralinė, kur Julijos šeimyną gaminosi valgyti.
4: Žemaitės čia tam šitą sodybų ir išlikęs autentiškas kamins. Kamins Viralinė. Tai tam kaminė ir Žemaitė, ką gyvena Žemaitės tėva, aukštą pakabintą vinzidavos mesą, lašinę, dešrą, skumpę. Nes į tau kaminą su visų pečių dūmą. Kiek pas mus ir muziejų, ir specialiai turtakė padaryti, po dešinį, po kairį, kapuškų rampečius, parent dūmą. Dūmų bumpils viršus. Tai va, čia štau tų balkių, tokių va, tai visi balkė, tebi yra prūkė iš tų laikų, tai čia laikydavo sukabintą mesą. Mesą džiovindavos apalį metą, nes čia nepuldau jukiai vabalo, ni mosis, ni pelis. Tai dūma, kad irgi kiti sako, galvon, kad čia akis greuži. Iš tikrųjų, ani į patapą, tai čia šitą nenusiled, ani kap matote gerą trauką ir iškeliaujant visi lauką. iškeliaujant visi lauką, tai dūma ir apačio tų dūmų čia nebūna. Tokius katilus vardau dar juovalus. Šeštą gali pasikorti ugnelį, tai vėl kaip sakau gerą trauką ir visi dūma iškeliauni į viršų. Čia vardau juovalus, teisė atsidar durelis, gali išėti lauką, šerti gyvulėlių. O kas svarbiausia, kaip sakau, jeigu čia buvo ūkis, buvo daug paukščių, reikėdavo nupešti kokį žoselį, tai čia teisė per tas duris parėnį, čia šitą katilą užsikaitinį vandens, nupeši plunksnelis, kitam katilį gali verti bulvynį jau. Mums atvažiuoja gaugi žmonės, žinokit, jie saka. Mes sakom, ai, juovalus vardo, ani žinokit, jie dar tep saka. Jums sak tep tik atrodo, kad sak tik juovalam šitą buvus akskirti, saka tai katalo. Juk saka, mes mažiai išbėgdavom, išlyzdavom, kaip saka, iš tos lovas, iš tų patalum. Tai patalo dar šėlti, o parėti par kokį aslą, sakydavo, trobas šaltas, nekurenamas. Tai saki, bėgdavom čia šitai tau kamen, iš katalo, išgrėbs to bulvelį, atgal į lovą, į tų lovą suvalgysi. O jie dar prie tos bolius gavęs rūkštą peiną, tai jau būdo balius. Ir matoma, kad iš tikrųjų, nu bėdna žmonės gyvena. Sveisus nešė, ne taip į torgų, mesą nešė į torgų, kiaušinis nešė į torgų. Tai va, juk niekad tokį nevalgė, kaip sako, viskur kaip parduoti, sūrius suspačius, iš kažkur reikia kapeikėlį gauti.
3: Nors nebuvo lengvas Žemaitės šeimos gyvenimas, jos tėvai visgi sugalvojo, kaip ją išleisti į mokslus. Būdama 12, ji išvyko iš namų.
4: Mūsų Žemaitė nori didelė mokytis. Kaip dabar išlėsti į mokslą, jeigu esi nepasiturintis? Nes Žemaitės tėva, nors mama į turėjai bajorišką kraujį, bet ani buvo iš tikrųjų nepasiturintis. Metų gali gaudavo atlyginimą iš pleterį, mama gaudavo 10 roblių, tėvus 12, bet jeigu nori nusamdyti mokytojų, tai iš tikrųjų vis tiek buvo didelė sudėtinga į sunkę. Tai va 12 metų, kas sulauk mūsų tą Žemaitę, būsimoji tik rašytoja, Julytė. Nu, didelė, anai čia linksma, gudri, smalsi, į beprotą nori mokytis. Tai va, į tėvą Aron tokį sprendimą, kad 12 metų anau reik išvežti mokytis pas siuotsis. O siuotsi gyventi Telšius šeimų dvarį Albertina Beniuševičienė. Tai čia būtų tėva brolį žmoną, našlyje, ir pasijėm to mūsų Žemaitį mokytis. Tai va, mes sakom, iš čia išvažiuom būdama 12 metų ir daugiau čia į ton dvarelį nebegrįžt, į ton bukonti. Tai va, čia prabėgus tik nuo vaikystės iki 12 metų tam šitą dvarelį.
3: Šiame dvarelyje galima pamatyti tris autentiškus Žemaitės naudotus daiktus. Tik iš kitų jos gyvenimo etapų, ne vaikystės.
4: Mūsų muziejovo ir baldas surinkti 19 amžiaus, ne visi tie Žemaitės, iš tų baldų mes turėjom tik tas tris autentiškus. Ir tai balda yra atvežti iš Marijampolės, iš advokatų Bulotų namų. Tai mes turėjom čia tam šitą kumbarelį Žemaitės komodą. Žemaitė ta komoda naudojos, tai va būtų čia tam kumbarelė vienas iš tų baldų. Toliau keliaujant būtų prašomasis stalas ir pakaba drabužiams. Tai va, prie to stalo Žemaitė yra rašiusi, bet tas stalas ir ne pirmasis, prie katruom pradėjai rašyti. Ana rašyti pradą gyvendama Kelmį, Ušnienus ir netolimas gyvena Povils Višinskas. Tai va, pradą rašyti būdama 49 metų, kaip mes sako, motrašką jau subrandusi metus. Nes pačio pradžio, kaip sako, neturėjai nei sąlygų, nei galimybių rašyti, nes reikėjo užauginti vakus. Tai va, prie to stalo nai rašiusi gyvendama jau Marijampolėje, pas advokatų Bulotų.
3: Niekur ji per ilgai neužsibuvo. Jos kelyje buvo nuvedę ir iki Jungtinių valstijų.
4: Iš tikrųjų, ana gyvena ir Kaunį, ir tam pačiam Vilniau, Ušnienus, Kelmėje. Tai va, didelė, nu, tas gyvenams toks, kaip sakom, bangos ir sudėtings, ir Amerikas net pamata, būdama jau močiutį 70 metų.
5: Ar jos kūryboje kaip nors atsispindėjo jos vaikystė čia?
4: Matot, mes sakom, gal ta vaikystė, gal ne tai, kad vaikystė, bet vis tas gyvenimas toks sunkus, sudėtings. Nes mūsų ta Žemaitė, kaip mes sakom, ant didelė buvo varga mačiusi. Nes reikėjo užauginti 7 vakus ir kas svarbiausia, neturėjo kur gyventi. Tai jena ton visą vargą pajota tiesiog patį un savo, kaip mes sakom, pečių un savo kupros. Nes juk nieka nebuvo tas laikas. Tai iš tikrųjų, reikėjo tus vakus užauginti, didelė sunkia viskas buvo. Ir taip pat, kaip sakom, sodybas, tai dabar ir tas laikas, aišku, buvo dvaro, netie buvo įsistatę žmonės, buvo baguotų. O anūcus žinai su Laurinu Žymantu labą biedinę, abudu plikė. Ir kas svarbiausia, kraustės iš vienos vietas į kietą. Augina gyvolius. Gyvolė didelė, kaip sakė, tas visus ūkis, didelė nesisekė. Tai bus gyvulys koks nors progės, tai kokie rogės su povė. Tai Ana ton pajota pati ir Ana viskon ton sunki motraškas dalė sudėję į savo ton kūrybą.
3: O tos sunkios dalios jos vyras nelabai tą palengvino.
4: Svarbiausia, tas vyras dar ne kažkoks tebuvo. Ir kad skaitomi tos knygos, sakė, toks biškiai aptinginys, biškiai pajamos. Ir iš tikrųjų netas tebuvo galvo.
3: Jam iškeliavus anapus, sakoma, kad žemaitė atsigavo, pradėjo kitą savo gyvenimo etapą. Ji užmezgė ir naują romantišką ryšį, kurio atomazga gana netikėta.
4: Tai va, Žemaitė, ką buvo 65 metą, jau aišku, po vyra mirtės, Laurin Žymans nusimėrės buvo, nes kadangi buvo vyresnis už mūsų Žemaitė, susirga, neaiškiai, tai nepagydoma liga, nusimiršt, ir tada mūsų ta Žemaitė, kaip mes sakom, atsigavom, pakels sparnus. Ir va, būdama 65 metų, gyvendama pas Petkevičaitės bitis, susidraugaun su tandirbusio ūkvedžio Konstantino Petrausko. Trausko. Skirtumas buvo labą dėdėlis, naudoms tarp savęs, tai va apie 30 metų. Mes iš tikrųjų nežinom tų santykių, bet jį labą gražį laišką išlėkė. Labą gražį laišką, kad rus rašo viens kitą mil-mil, buči-buči. Tai va, tik tas, ta istorija tokia, gal sakyti, baigas liudnuoka, nes Žemaitė išplaukė į Ameriką 1916 metas ir naudom tai santykia nutrūksta. Tada tas Konstantins Petrausko, kadangi nam laiks baužanytės, pasiperš Žemaitės anūkė. Anūkė atstumė, anūkė per sens. Tada, ko jūs galvojat, pasiperš Žemaitės dukra. Dukra suteka ir apsižaniai. Žemaitė sužinojusi, kad tokiai dalyko vyksta, rašo dukra laišką. Sakom, tu galvoji, juk tu esi per sena Konstantino Petrausko. O pati buvo, kaip sakom, vyresnė apie 30 metų. Tai va ir susižaniai. Nu, bet kad va tai reikia skaitom daug ir tų knygų išlesta. Ir Švaldonas kurs atskaitė, Žemaitės paslaptis, taigi irgi rašatinas, kad iš tikrųjų paskiau susitinka ir va nuvažiuojant tau kaimą, pas tos dukros, juk reik pasveikinti jaunusius, nuperk žėdus. Tai atvažiau nįstoti, paimti žins, Konstantins Petrausks, mūsų ton Žemaitė, ir abodu susisėdė po pelim, šnekučiaujas. O dukra kas bolves? Vat ir sakė, kad atsisveikina autobusų stotyje tam, mums jau atvažiu tą bričką, to aukšvienį pristatė ton stotį, atsisveikin ir tiesiog sakė, apsikabina viens kietą ir paskendo savo mintise.
3: Rašytoje supo ypatingi žmonės, taip pat turintys daug nuopelnų Lietuvos istorijai. Tai ir ta pati Gabrielė Petkevičaitė Bitė, kuri pirmininkavo pirmajam Lietuvos moterų suvažiavimui, kuriame dalyvavo ir Žemaitė. Ir Jonas Jablonskis, kuris redagavo jos tekstus ir, kaip teigiama, suteikė jai jos slapyvardį. Ir aktyvus visuomenės ir kultūros veikėjas Povilas Višinskis, kuris buvo jos kaimynas ir kurio dėka ji apskritai ėmėsi rašyti.
4: Petkevičaitė Bitė nus draugė, net kartu įrašiusis yra, ir va, ten gyvena vien laikotarpiu ten pas tos Petkevičaitės Bitės, o Višinskis jų kaimins, mokės Šiaulių gimnazijų, tai dar Žemaitė buvo nepradėjusi rašyti, tai tiesiog tas Puviliuks mokės Šiaulius ir grįždams į Šiaulių gimnazijas mūsų Žemaitė parveždau uždraustų laikraščių. Ir kas svarbiausia, turi dar tik pavadinimą tai laikraštė, sakydau piragą, vežo piragą savo kaimins. Kaimynė Žymantienė, nes buvo draudžiama, kaip žinom, spauda. Tai mūsų Žemaitė paskaičiais tų žraustų laikraščių, sakydau, čia nieko nėra, aš irgi galiu te prašyti. Tai va, nu tu ant pabiškiau, kai prada drašyti, paskatinta tuo savo kaimyną Povilą Višinskį.
3: Per savo gyvenimą Žemaitė turėjo daug veiklų, apie kurias jau užsiminėm, bet viena verta dar atskiro paminėjimo. 1913-15 Žemaitė buvo atsakingąja Lietuvos žinių redaktorė. Šiame laikraštyje pasirodė straipsnis, kuriame kalbėta apie Rusijos valdžią. Kaip portalui Bernardinai LT pasakojo rašytoja Aldona Rusackaitė, dėl to laikraštis buvo tikrintas, o Žemaitė, nesutikusi išduoti straipsnio autoriaus, turėjo aiškinti, kad nieko blogo jame neparašyta. Visgi likus kelioms savaitėms iki jo 70 metų jubiliejaus, dėl to straipsnio ją buvo nuspręsta pasodinti į Lukiškių kalėjimą. Anot Ruseckaitės, sėdėdama kalėjime, Žemaitė buvo labai nerami, reikalavo, kad su ja būtų elgiamasi ne kaip su kriminaline, o politinė kalinė. Jie buvo geriau maitinami, jiems buvo skiriama daugiau pinigų. Žemaitė prašė, kad jie vežtų į pirtį, duotų karšto vandens ir panašiai. Kai po 2 savaičių rašytoja paleido iš kalėjimo, jie nuo Ruseckaitės kalėjimo kontoroje pakėlė tokį triukšmą, kad galiausiai išėjo nešina 1,5 rublio. Tiek atsikovojo už prastą maitinimą ir blogas sąlygas. Kad ji buvo nepėsčia, rodo ir jos žygis į Ameriką, kur ji ir iškeliavo jau būdama vyresnė nei 70 su savo skarele.
4: Išplauk 1916, grįž 1921 metas. Išbūm 5 metus, anatinrenk aukas, pinigelius še vakams nuo karą nukentėjusiems. Po pirmąjį pasaulinį karą, užsijam labdarą. Amerikos nuotrauka yra, Amerika Čikaga, on tada yra nuotrauka. Tie pat suskaruite, žinokitės, išplauk į Ameriką suskarelį. Bulutinį nuperka, nuo skrybelaitį gražį. Ar nenori žiaisti bulutinį, skrybelaitį gražį patalpin į kelioninį čimodaną ir pati plauk suskara. Didelė buvusi spyrusi motrašką, su charakteriu, sakė plaukant net pripeitų stalą, ten visą tą ponybę, nu galvo, nu čia dabar tarnaitė, kažkokį suskarą ten valgyti, tiesiog, nu, saka, nu, kapinė nurėja vanos ten prie to stalą. An nesižeidė, nenurit nereka, parei veina pati kajutė ir valgė veina pati. Vat, ir ant betos karvos, kaip sakom, vat savo, tu tokį įvaizdį nepalik. Keita motraška. Ir ten buvo su skara irgi. Bet sūnus gyvena antams ir ana padovanuo naujų skarelių, ne tokių tumsijų, kaip mūsų žemaitėjų, kaip būdingas, tokias rodas, tumsis, su baltas skara, net į ten nuotrauka. Gražiai va priseinas, su baltas skarelė nasėd tarp Amerikas Lietuvių. Tai va, į mūsų Julika sėdo pačiam gale. Nu, tai jis būdė puikiai oratų ir puikiai pašnekovė. Ir ant ledau pinigėlių parsiuntė čia į Lietuvą surinkusi.
3: Visgi Žemaitė geriausiai žinoma dėl jos literatūrinių kūrinių, tokių kaip Marte ir 3 mylimos. Nors tekstų jį parašiusi yra 200.
4: Tai Žemaitės, mes sakom, reikšmė lietuvių literatūra vis tiek išleik labai dėdėlė. Nes anusta kūryba, juk rašė visą teisybę. Rašė visą teisybę, viskas buvo išgyventa, kaip sakav, ir pačios patirta, ir čia iš tų pačių apylinkių. Niks ko gero nebūti apie išgalvoti visi tie veikėjai, nes tas pats Petras Kurmelis, iš tikrųjų mes suprantam, žinom, kad tokių buvo ir gyvena tarp mūsų, tą patį Martį. Tai iš tikrųjų anustas vaidmo išleikti iki pat šių dainų. Nors šiuolaikinė mūsų vaka, tai tikrai to dalykai nelabai tesuprantu.
3: Įdomu tai, kad Žemaitės memorialinio muziejaus vyriausiai muziejininkė Aušra Petrošienė, patikilusi iš šių kraštų, pripažįsta, kad vietiniams Žemaitė gal netiek imponuoja, kiek Vilniui ar Kaunui. Vietiniams jau reikia šou, kad čia užsuktų garsių vardų, koncertų, o jų čia pasitaiko, ypač paminint Žemaitės gimtadienius, jubiliejus. Lik šiol čia prie progos užsuka ir pačios Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės palikuonys.
4: Žemaitės yra dar išlikusių ir palikuonių. Pas mus atvažiau Žemaitės proanūkė, Ona iš Šiaulių. Kas svarbiausia, dalyvavo beveik visus renginius. Tai didelė poiko žmogus, didelė šilts, laba nuširdus. Ir dabar, kai mes turėjom Žemaitės 180-oji ton gimtadienį, tai an atstovavom galėjom te apsakyti visą giminę, pasisaką ir tikrą šiltą. Ir mes anu priėmam ir išlydam ir anu labai džiaugas mumis, kaip sakau, ir mes anu džiaugamės. Tai laba šilt žmogus. Ir aišku, ir dar į daugiau atvažiau ir Žemaitės ne tik pronukių ir pro-pronukių jau ir tokių mažum. Tai pas mūsų, kad jau atšventam tas garbingus jubiliejus, sulaukam mažiausiai tiep apie 40 žmonių, 50 šeimą atvažiau, nu va, tai mūsų tas šventis.
3: Na, o pabaigai, šiemet Žemaitė būtų šventusi savo 180-ąjį gimtadienį. O ar ji pati mėgdavo švesti?
4: Taip, Žemaitė buvo didelė linksma, žinokitės. Ir kas svarbiausia, sakydavo, nedirvakus užmėgdžiusi, kad būdavo karuškas, pulungas, grūdavo harmonika, anišėdo pasišokti, labai bendravo su jaunimu. An buvo pati jaunatviška. Taigi, anus tas kaimas, kaip ir tus vakus, kad augintam tarp, anis jau sakydavo, manim slega. aš noriu paimti kokią knygą į rankas, nors kažko, biškelėlį, kaip sakto, šveisos, nes ant teik norėjai, ant tokį buvo, vat, užsidegusi, veržlį motrašką, užsispyrusi, žemaitį. Tai vat, yra na didelė, didelė bendrau su jaunimu, yra na į tai šokė, ir, ir tas, vat, pokalbė jaunatviškė, tikra, kada, na, buvo viskas va priširdės.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Radijas. Smaližiams radio razina.
3: Jungtinėje karalystėje 1960-aisiais susiformavo pirmoji skustagalvių, dar vadinamų skinhedais banga. Daugelis save identifikuojančių skinhedų tuo metu dirbo arba augo skurdžiuose miestų rajonuose. Jie jautėsi izoliuoti nuo hipių judėjimo, kuris jų manimu įkūnijo viduriniosios klasės pasaulėžiūrą, bei neatsižvelgė į savo unikalius rūpešius. Besivystančią kultūrą suformavo ir besikeičiantys imigracijos modeliai. Maždaug tuo metu Jamaikos imigrantai pradėjo atvykti į Jungtinę karalystę ir daugelis jų gyveno šalia darbo klasės baltųjų.

0: žmonių. Šis fizinis artumas suteikė galimybę nuolatiniams kultūriniams mainams, o anglų vaikai greitai įsitraukė į Jamaikos regio bei ska muzikos stilius.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: calles.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus be didelių įžangų šiandien laidoje ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis Valdas Burnys, Valdelis, kitaip sakant, sveikas, Valdai.
3: Labą dieną, labą vakarą, gal kažkam ir labas rytas.
2: ir kai kam išjung šviesą, ar ne?
3: Taip.
2: Malonu tave pasveikinti ant Lietuvos žemės. Kada grįžai?
3: Tai aš prieš savaitę grįžau, bet aš kaip ir nebuvau beveik išvažiavęs, nes porai savaičių buvau išliekęs tik tai.
2: Bet tu, nes kodėl aš patikslinsiu klausytojom, kas ne visi gal žino, tu dalį laiko praleidi Ispanijoje.
3: Pagrindę žiemą praleidžiu, o vasarą, aišku, jau reikia būti Lietuvoje, nes ir klimatas geras Lietuvoje, ir darbai, ir koncertai, tai todėl aš jau būnu Lietuvoje.
2: O tu, vat, apie koncertus, jeigu kalbant, tu galvoju, Ispanijoje repetuoji žiemą, kaip nors ar ne. Vat, kaip jūs repetuojate tada, jeigu tavęs nėra čia? Tugi pagrindinis dabar.
3: Tai yra technologijos. Čia, aišku, kada buvo tas nelemtasis koronavirusas, tai mes irgi buvom taip išsilgę groti, nes buvo tada ir sustabdyta koncertinė veikla. Tai tiesiog kompiuterinių programų pagalba susijungdavom ir pasigrodavom
2: sausinę susidėję.
3: Taip.
2: Per Zoom'ą.
3: Jo, tai va taip ir parepetuojam.
2: Bet taigi tengi labai sunku turbūt, ar ne, sustiguoti garsą visą, kad suprastum, ar gerai čia skamba, ar ne, ar kaip.
3: Ne, labai viskas paprasta. Labai paprasta, dar paprasčiau, nes nereikia, pavyzdžiui, jeigu ten šaltas oras rengtis, ar dar ką gali su šortais, gali nesipuošęs, gali tiesiog pasistatęs ten kokį kavos paduką.
2: Bet tai čia jūs repetuojat, o sakykim, o naujus gabalus kūrėt dabar ar kaip?
3: Beveik ne.
2: Bet
3: vienas buvo dabar sukurtas prieš metus, paskutinis. Tai.
2: Iš gyvenimo.
3: Taip, nes tai tiesiog yra tie senieji labai gerai grojasi koncertų metu, juos žmonės atpažįsta, nes dabar naujai, jeigu kažką tai kurti, tai nu, kažkaip jau tingisi tą daryti, nes per daug reikia įdėti darbo, kad išpjerinti, išreklamuoti. O mes jau, žinai, jau link senukų einam. Tai.
2: Ne, bet vis tiek, kiek metų jūs jau esate koncertiniai veikloje, išjung šviesą, aš jau neatsimenu, kiek metų, čia ko gero daug labai.
3: 38, jo.
2: Jūs praktiškai jau esate aksakalai, 38 metus įvertinus, jau jautiesi kaip Rodas Stiuartas turbūt.
3: gal taip, ne, paprašiau kažkaip, tai, bet taip, jau tas metų kiekis jaučiasi tikrai.
2: Gerai, mes dar grįžime prie koncertinės veiklos, nes aš kaip suprantu, aš norėjau paklausti, vat ūkininkai dabar buvo, tugi ūkininkauji, kombainai ten suka, malą, ką ten kviečius ar ne, ką jūs ten dar auginat, ką jūsų šeima ten, sakykime, apie šeimą kalbėt, daugiau vaikai turbūt, ar ne, bet tugi turbūt patarimus dalini.
3: Nu, aš sakyčiau, daugiau domisi mano sūnus, jis ten ir mokslus baigęs žemės ūkio ir tom technologijom daugiau jis domisi, žodžiu, o pagrinde anksčiau gindavom česnakus ir tai buvo ekologinis ūkis. Kai kur tai pasėdavom ir kviečius, ir žirnius, o dabar su česnakais šiek tiek jau mažinam apsukas. Ir daugiau grūdinės kultūros.
2: Kaip yra ūkininko biznis šiais laikais? Vat įdomu, man tiesiog gal reikia viską mesti ir eit ūkininkauti, apsimokėtų ar ne? Sakė, ūkininkai suvažiuoja į savo suvažiavimus visokius. Nu, traktorius mes matėm, bet sakė, dar ir mašinos neblogus.
3: Tai čia fantazijos reikalas, aišku. Galimybė tikrai visokiausiai yra. Bet kas liečia ūkininkavimo džiaugsmus, tai jų būna ir liūdnų, ir džiaugsmingų, ir visokių. Nu, kadangi, pavyzdžiui, mes auginam bent kelias kultūras, nu, kaip ir sakiau, žirnius, kviečius, česnakus dar, tai aišku, kad nebūna taip, kad viskas 100% labai gerai ten uždėra ir juola pas mus, kaip sakiau, ekologinis ūkis yra, tai Tai ten labai reikia tą sijomainas žiūrėti, kovot su pikdžolėm, irgi ten išdirbinėti žemę ir taip toliau. Tai, tai vienais metais būna vienas derlius prastas, kitas derlius būna geras. Vienais metais šesnakai ten buvo už, tiesiog užsemti nuo didelio kiekio lietaus, tai ten labai prastai gavosi.
2: Bet už tai ryžiai gerai auga.
3: Bet žirniai užderėjo gerai, tai tada kūlėm ten, kepėm spirgus su cibuliais, vyrėm to žirnius, makalavom ir buvo gera užkandėlė labai.
2: Nes kaip tie kinai ar kas ten būna, kur braido po tas balas ar ne, ten ryžius augindami, tai jiems kuo daugiau ten vandens, tuo geriau turbūt, ar ne. Tai čia aš galvoju apie verslą, iš principo tokį ūkininkavimo verslą. Kaip pasirengi ką auginti, nes turbūt mastai, aha, jeigu gera vasara, tai sausa, pavyzdžiui, tai geriau auks tie, bet tada auks blogiau šitie, o jeigu lis, tai tie blogiau, tai reikia skirtingas kultūros turėti, kurios auktų belė kaip, bet kokiom sąlygom, viena auks gerai, ar visom reikia, kad būtų gera vasara.
3: Tai čia tada reiktų jau eit pas geras raganas, kurios rūtulį ten pasūkintų ir numatytų, kokie bus arai, nes esam tikrai labai priklausomi nuo rūnų. Pavyzdžiui, aišku, jeigu tos jau sausros daugiau, tai yra laistymo mašinos, rytės gali kaip pasilaistyti, bet jeigu jau užpila lietus, tai tu jau tada, aišku, bejėgis prieš techniką neįvažiuoja. Jau esant taip nesikino kentėje nuo to per didelio lietaus, žodžiu. Ir...
2: Tai buvo čia dabar dienų keletas audrų, nepalėtė jūs tenai?
3: Ne, ten ačiū Dievui nepalėtė mūsų, bet sako, buvo taip, kad laiku, jeigu neįvažiuoji su česnakų ravėtuvais, paskui jeigu apauga žolės, tada bandai rinkti žmonės, kad rankiniu būtų kažką ravėti, nu ten rankiniu nepriravėsi tokių kiekio, aišku. Tai va, nu, esam priklausomi nuo gamtos stipriai.
2: O ekologiškas ūkis, sakai, kodėl ekologiškas, dėl ko?
3: Čia jau perėjo, kaip sakant, aš iš tėvelio perėmiau šitą dalyką, čia jau reiktų...
2: O ką reiškia
3: pradėjo.
2: Ekologinis ūkininkavimas, jisai kaip atrodo?
3: Tiesiog nenaudojam jokių pašalinių trašų. Cheminių trašų, tų, kaip sakant, pesticidų.
2: Ir, viskas, bet kaštai auginimo didesni, ar ne? Sakykim, nu, nenaudojant trašų, tai tada vis tiek nu, kažkaip...
3: Ką? Mes daugiau tada turim kartu išdirbdinėti žemę, važinėti, antvarkytis, žodžiu, daryti, pasėti ant kitą augmeniją, po to ją parti, naudoti ją kaip trašą. Mm. Tai sunku pasakyti, gal viens prie vieno išeina, gal net ir daugiau. Gal
2: nu, tai aš sakau, bet nes šiaip ekologiška produkcija, jinai brangesnė parduotuvė.
3: Taip, žinoma. Nu, tai vat, kovot su tom pikdžolėm reikia.
2: O parduotuvėms patinka pirkti ekologišką produkciją? Dabar ateina mada ją, ja, ar ne? Nes kažkaip
3: nelabai.
2: Tai nelabai dar mes.
3: Nelabai, kas svarbiausia, kad žmonės nenori tikėti, kad tai ekologiška. Mes vieną kartą mūsų labai geras buvo česnakų derlius, gerai išderėjo ten irgi. Vežėm, pardavinėjom tuos česnakus, tai tiesiog sako, nu negalim patikėti, sako, jūs turbūt kažką tai meluojat. Mm. Nes, nu, daugelis pamato, jeigu gražiai atrodo tavo užaugintas, kaip sakant, produktas, ten česnakas, vagūnas, nieks netikė, kad čia pripurkšta, pritrešta, pridaryta, o kad tu darai sėjomainas įvairias ten, kad tu išdirbi žemę ten ir kitus dalykus visokius, kas susijęs su ekologija vykdai, tai jie to netkreipia dėmesio.
2: Tai tu toks kaip Konfucijus tradiciją perduodė, ar ne, iš esmės užuot perėjęs dabar į ten prisipirkęs trašų ir kaip visi pigiau leidžiam, reiškia.
3: Ne, nu, tai galima tai būti, bet yra įsipareigojimai.
2: Ai, įsipareigojimai?
3: Taip.
2: Daug metų?
3: Daug.
2: Tai taip ekologiškai ir ūkininkiausiai, kaip sakai.
3: Ai, dabar į priekį dar, ne tiek jau daug. Netiekiau į priekį daug, bet praeitas kelias tas ekologinis, tai iš tikro daug pareikalavo ir sveikatos, ir energijos, ir viso kito.
2: Tai aš matai, dėl ko paklausiu, nes čiagi šiom dienom, man atrodo, ūkininkai, ar čia jo pas ministrą, ar į vyriausybę dabar skūstis vėl prastais metais, žodžiu, čia su mūsų tom gyvasarom, tai niekada nežinai, kaip bus. galvau, tavęs nepasiėmė su armonika pagroti prie vyriausybės rūmų, labai ten gerai atrodytų.
3: esu prie vyriausybės rūmų nepasiėmė, kažkodėl tai nesulaukiu skambučio, bet esu grojęs ten ir vienoj suojegoj ūkininkų ir kitoj suojegoj yra tekę dalyvauti tokiose šventėse, žodžiu, mes ten jau.
2: O jeigu reiktų gabalą parašyti vyriausybei, pavyzdžiui, kokį nors, nu, vat, sakykime, protesto gabalą, kaip atrodytų?
3: Tai galim drąsiai, galim, bet už pusvalandžio jau mes su nauja daina būtų ten. Suimprovizuoti čia galim labai greitai.
2: Motyvai kokie būtų įtraukti?
3: Nu, tai kad duokit mum kuo daugiau.
2: Duokit oro, laisvės. Duokit oro, duokit laisvės.
3: Oro, duokit.
2: Galim čia pabandyti sukurt ką nors tokio čestuškos stiliui.
3: Nu jo, pavyzdžiui, ten, kad oras šiandien nepalankus, nes jau lijo tas lietus, mes šiandien trašų neturim, o tik žemę būrėm. Kažką tokio.
2: Na, gerai, tai Valdelis Burnys šiandien pas mus laidoje, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjungs šviesą, lyderis šiandien pas mus laidoje. Dar žmogus, kuris gyvena Ispanijoje ir todėl ispaniškas aktualijas taip pat žino, nu gal ne tiek gerai, kiek reikėtų žinoti, bet iš esmės, kaip suprantu, vis tiek supranta, ką sako ispanai jau ispaniškai, ar ne?
2: Čia pasakius.
1: Mes pasikalbėsim apie tai dar. Bet dabar apie koncertus. Tai vasara darbingas laikas, tu čia visą vasarą praleidai?
2: Taip, vasara darbinga, nes būna pagrinde savaitgalį užimti koncertais. Būna įvairios miestelių šventės, spartakiados. Dabar, pavyzdžiui, vat, Nevarėnuose koncertuosim ateinantį šeštadienį. Žolinės bus tai.
1: Žolinės.
2: Jo, tai vat, kaip aš ir sakau, savaitgalį su akordionu rankose ant scenos, o paprastom dienom ūkyje tenka praleisti. O jau Ispanija tenka jau atšalus orams, jau kada produkcija parduota, sandėliai užrakinti, tada jau galima šiek tiek ir palisėti atostogų.
1: O šiaip tai koncertų vasara, čia koncertų metas yra vasara tokia labiau?
2: Taip, pagrindė vasara. Vasara labai. Labai smagu, kad visi organizuoja, net mažiausios bendruomenės, vat net gyvenviečių kokių daro šventes.
1: O švenčių dabar, kažkaip, visi ekonomistai sako, gyvenimas Lietuvoje gerėja, ekonomika auga, nepaisant visko, geopolitikos ir čia energetikos kainų kylančių. Jaučiasi tas, ar ne, kad vis daugiau švenčių? Čia diskutuoja visi, o kiek to moka muzikantam, milijonus moka, ir taip toliau, milijonus moka?
2: Nu, milijonus tikrai nemoka, bet, nu, žiūrint kaip kam, nežinau, mes arenose nekoncertuojam. Ten gal daugiau šiek tiek išeina. Mum tai vienas kitas euras nukrenta ir gerai. Kažkada permenu buvo vienas iš pirmų koncertų, kur už žalaus dėžę koncertavom, tai va. Tai va, žiūrint į šitą situaciją, kas liečia koncertus, tai tikrai jaučiasi, kad pakilėjimas yra, nes aš sakau, organizuoja visi. Nuo mažiausio miestelio iki didelio miesto šventės, tai ačiū Dievui, kad yra tų projektų, tų pinigėlių tam skirta ir tikrai jaučias. Aišku, ne tie laikai, kai buvo ten 2006 metais, kada būdavo, pamenu, mes per Jonines turėjom net 3 koncertus.
1: Per Jonines?
2: Per Jonines, jo, tai buvo.
1: Skirtingose
2: tai
1: vietos?
2: Tai buvo Ukmergė, Šeduva ir buvo Jonava. Tai ir būdavo savaitgalį, kad po kelis koncertus, aš nežinau, ten tos populiaresnės pop grupės, tai šis gal ten dar daugiau koncertų turėdavo. Bet šiuo metu yra stabilu, kas liečia koncertus. Žiemą gal aišku šiek tiek, tai pristoja visi tie reikalai, išskyrus tą kalėdinį periodą, o vasaros metu tai visi, kas netingi, kas tik tai kokią dudelę moka, pus gali tikrai pasigrainti.
1: Nu, aišku, jūs esate grupė su istorija, nu, vis tiek, nu, toks prekinis ženklas, sakykime, jau, bet ir iš principo, aš kaip suprantu, jūs net nebuvote nutraukę savo koncertinės veiklos, nu, kaip būna, ten buvom, paskui prapuolėm 20 metų, paskui ten didėjai sugrįžimai, jau matai, kad, aišku, plastika nebeta tenai ant scenos, vat tas nutraukimas, jisai, arba mūsų akys atpranta tiesiog, nu, mes buvom pripratę prie vieno vaisto, sakykime, paskui ten sugrįžta ir jau toks jausmas, kad jau sunkiai juda. Gerai, kai ta plastika, jinai, nu, sakykime, pastoviai jinai yra, tu jauti, kad, nu, ten nelabai ta akis mato, sakykime, lėtėjimą arba didesnius pokyčius, tai vat buvimas visą laiką yra labai gerus, bet jums patiems kaip formą atlaiko dar, išbūt, kiek į koncertę, pavyzdžiui, ta nebūna taip, kad jau ten labai pavargstu.
2: Nu, aišku, jau nebe tiek žingsnių koncernos padarai, kaip padarydavai ten prieš 30 metų, bet tikrai, kaip aš sakau, dar parako yra. Ir
1: nes tau ypatingai harmonika tampyt per koncą.
2: Taip, tai tu aš aišku nusispiausiu, bet tikrai dar tam parako yra ir mes dar sukeliam tokią audrą scenoje. Jo, tai žodžiu, nepasiduodam dar, aš tai pasakysiu trumpai aiškiai.
1: O harmonika, jinai padeda bicepsus treniruoti?
2: Ne, tai aš, matai, kaip gudriai pasielgiau. Anksčiau tu grodavau tu 80 bosų akordeonu. Po to su laiku, jau, kaip tu sakai, jau jauti, kad patruputį jau vyresnio amžiaus yra, jau šiek tiek reikia energijos patampyti, pataupyti. Atsiprašau. Jo, įdomiai. Tai tada nusipirkau tą 48 bosų veltmeisterį, vokišką kardioniuką, kuris ten sveria vos kelis kilogramiukus, tai su juo galim ten ir kulversi padaryti norint. Jis daug lengvesnis ir tada mažiau atima jėgų.
1: Bet klavišų mažiau yra.
2: Mažiau klavišų, nu tai va, aš sakau, kad neapsisunkinti, žinai, tada biški mažiau natų.
1: Bet o muzika nuo to kenčia, nuo mažiau klavišų? Tai kam tada reikėjo groti su 88?
2: Nu tai jaunystė, durnystė, žinai, negalvodavai. Kas būdavo po ranka?
1: Iš kas reikėjo griebti?
2: O dabar, žinai, kai turi jau, kaip sakant, ir finansinių išteklių šiokių tokių, tai jau gali ir pasirinkti tavo lengvesnį, geresnį, patogesnį instrumentą, kad tau patogu būtų ir taip toliau, žinai. Tai
1: tu šiaip muzikos rinką stebi, nors kiek kas vyksta dabar, reiškia, sakykime, jeigu taip reikėtų vertinti tau per 38 metus darbo, vis tiek, nu, muzikantai vieni kitus lyg ir mato, žiūri, kas atsiranda, į ką transformuojasi muzika dabar, kaip atrodo.
2: Aš nežinau, mūsų laikais tai būdavo, mes va pradėjom Baisogaloje, mano gimtinė Baisogala. Tai mes pradėjom nuo Baisogalos, tada mūsų bazė persikėlė į Elektrėnus, ten daugiau prisirinko muzikantų, tada į Vilnių ir taip augom, bet aišku, kas liečia muziką, viskas stabiliai pas mus išliko. O dėl to muzikinio vat, augimo kitokio, tai mūsų laikais buvo daug sudėtingiau, nes mes, pavyzdžiui, kad norėtum, kad apie tave žinotų, mes važiuodami visokius Žemaitijos taurės konkursas, ten Aukštaitijos taurė, ten užimdavom ten kažkokį medalį, gaudom, žiūrėk, vietinis laikraštukas parašo, jau šventė, žiauriai džiaugiamės. O dabar šiais laikais, kai tokios informacinės technologijos, kaip viskas kompiuterizuota, tai labai lengva tapti populiariam. Nes tu labai greit...
1: Nereikia laukti, kol radijo stotis tavi ištrasliuos.
2: Taip. Tu tiesiog idėja turi internetą, idėjai YouTube'ą, tu paskleidai tą. Ir jeigu tu kažką gudraus tikrai padarei, tu pamatai, kiek tave sekt pradeda, kiek tu patiktukų surenkai ir labai greitai viskas išsigarsina, išpopuliarėja. Tai aš sakyčiau, šiais laikais, jeigu šiek tiek turi talento, tai labai paprasta yra išsireklamuoti, išsipjarinti ir...
1: Dabar tendencija paskutinė yra apskritai nebebūti muzikantų, turbūt daugiausia dalykų dabar pastaruoju metu, bent jau kiek aš matau, sukuria dirbtinis intelektas ir, nu, tokios, aišku, visiškai vienodos muzikos, bet jinai, nu, muzika skamba tenai, tu praktiškai neatskirsi, ar čia, nu, užmeta kokį nors pavadinimą, kažkoks tai klipas padaromas ir muzika sukuriama dirbtinio intelekto būdu, kur ten dviem balsais dainuoja, groja, ten puikiausiai atrodo. Ir vat klausimas, link ko einama, vieną kartą, kur ten Nevarėnų, kaip ten miestas Nevarėnai, yra Varėnai ir Nevarėnai.
2: Ne, Nevarėnai, kur mes koncertuosime, miestelis.
1: Paleis vietoj tavęs dirbtinį intelektą ir viskas.
2: Na, tai čia toks dalykas, aš nežinau, vienas specialistas pasakė, mano pažįstamas, sako, jeigu per 5 metus dirbtinio intelekto nesustabdys, žmogus nepažabos, jo, sakant, kaip dabar jis daro, ką nori, jam duota viskas absoliučiai be jokių apribojimų, tai tada labai daug negatyvių dalykų žmonija gaus. O tai vat, vienas iš jų, vat, kaip ir Raigardai sakai, vat, kas koncertavo gyvai ant scenos, tas matysime hologramas, visokias, viską.
1: Net ir tavo hologramų.
2: Ir žinai, kaip...
1: Vis tiek tavęs pačiupinėti negalima koncerte.
2: Nu, kaip po koncerto pasiglebėšiuojam su publika kartais.
1: Taip.
2: Tai va, ir tada, ir kaip sakant, ir tie kaštai visiškai kitokie bus, nereikės ten grupėms mokėti honoraro ir dar kažkas vienas, kas valdo šitą dalyką, susirink šituos finansinius dalykus.
1: Tai va, aktoriai.

0: Dominica. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Persona grata.
5: Tęsime persona grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą lyderis ir šiaip linksmas žmogus. Šiandien pas mus laidoje grįžęs tik iš Ispanijos. Mes apie Ispaniją dar nepašnekėjom. Kiek tu jau metų Ispanijoje gyveni? Taip jau, tu ten to, jau ir nekilnojimo turto turi?
6: Nu, žmona tai gyvena ten pastovi. Aš kaip sakau, aš turistauju. Turistauju tai 9 metai.
5: Jo, 9 metai. Jūs išvažiavote dėl ko į Ispaniją, kad šilta?
6: Tiesiog buvo vieną vasarą nepakenčiamai lietinga, šalta ir nusprendėm, kad reikia paieškoti šiltesnės vietos, kur galima būtų pažiemoti. Nes juolap ir

0: ir darbai leido, ir vaikai, kaip sakant, pabaigė mokslus, jau išsilakstė. Tai ir tiesiog pasigūglinom, kur yra šilčiausia vieta žemyniniai Europoj. Mhm. Taip iškart gavom atsakymą, ten Ispanijoje ta ir ta vieta. Nors, aišku, yra nors Marbėja ten, pavyzdžiui, ir daugiau į pietus, bet ten, kur mes gyvenam, tai ten visada žiema 2-3 laipsniai šilčiau negu pietinės. Pietiniai daly ten, pačioj pečiausiai Ispanijoje. Ten prasisuka atmosferos frontai tokie, kurie visada duoda šiltesnį orą.
1: O tau tos šilumos reikia užaugus Lietuvo žemėje?
0: Reikia, reikia. Aš labai mėgstu saulę, šilumą.
1: Bet aš galvoju, vat, aš pats savo mastau kartais, jeigu vat, taip išvažiuot, vis tiek, kada tu išvažiuot, nu, sakau, žmona, tai kaip tu sakėjai, jinai ten pastoviai, tai taip, bet tu, pavyzdžiui, išvažiuoji spalį kokį, ne, kada tu išvažiuoji?
0: Taip, taip, spalį.
1: Ir grįžti kokį balandį, ne?
0: Grubiai balandžio gale.
1: Balandžio gale. Nu, tai va, tai didesnė pusė metų būni tenai. Ir ką ten veikti?
0: Ne, tai aš matai, Raigardai, būna koncertai, ypač kalėdinis momentas.
1: Nu, parvažiuosiu, sakykim, parskrendu.
0: Tai parskrendu aš čia keliom dienom, ar savaitėj kokiai parskrendu, ir žiemą būnu čia. Tai.
1: Nu, taip, bet vis tiek tas toksai daugiausia laiko, ir aš vat, vis laiką mastau, ką aš ten veikčiau, pavyzdžiui, pusę metų? Vat, ką ten veikti galima?
0: Oi, tai ten, jeigu fantazijos turi, tai tikrai yra kas veikti. Gali žvejot, gali plaukiot laivais, gali važiuot motociklu, gali tiesiog keliauti. Gali žaist padėlį visą laiką. Tengi visada sezonas yra. Ten žiemą apie 20 laipsnių šilumos.
1: Bet ir čia gali žvejoti ir padėlį žaisti.
0: Nu, matai, kada būna 30 minus.
1: Ne, tai gali slidėm važiuoti.
0: Ilgai labai ledą reikia grėžti.
1: Nes aš galvoju, va, tortino, tai vis tiek, tugi...
0: Ir ten, Ispanija, prašau, pertrauksiu, ir Ispanija, mat, daržovių sezonas, tai žiema. Pačios tos daržovės, sultingiausios, skaniausios, tai yra.
1: Ir valgai daržovės.
0: Aš jį labai mėgstu daržovės.
1: Kokias daržovės?
0: Visokias kopūstinės, ten ridikėliai, visokį rukolas, špinatai, viską šviežia ten ir tos vietinės ispanų ten. Ten daug labai rūšių yra ir pomidorų tų pačių rūšių velniškai daug.
1: Bet tu gyveni tokį, kaip čia, pensininko gyvenimą, sakykim, sąlyginai. Nu, vat aš galvoju, susidėjęs tavo darbotvarkė arba rutina, ta vadinamoji, jinai yra... Nu, tokia, kad į darbą nereikia, streso nėra kažkokio. Atsikeli ryte, kada tu keliesi, pavyzdžiui, šį rytą? Aš galvoju, kaip gyvenu, aš mokysiu.
0: Aštuntą.
1: Ir ką, geri kavą valandą. Ne, kavos negeri.
0: Ne, kavos negeri, vyną.
1: Vyną, na rytą.
0: Ne, jokauju. Ne, aš labai mėgstu kombučą. Tai yra fermentinės arbatos gėrimas, tai ir pats
1: grybas.
0: Tas jo, iš to grybo ir pats net gaminu. Mhm. Ir mėgstu kombučią, būtent dabar hobis naujas atsiradęs pas mane, prieš pusmetį pradėjau gaminti kombučią fermentuotą.
1: Nu ir atsikėlė išgeri kombučios, kiek trunka tas kombučios gerybos?
0: Valandą kažkur. Tai.
1: Lietai.
0: Taip, tada nesėdi ant dviračio, prasivažiuoji su dviračiu, ten palei kanalą, toks kanalas yra gražus prie mūsų, ten vieną pusę 20 km į kitą, gali vieną pusę į kalnus nuvažiuoti, kitą pusę ten į tokį pušinėlį tokie ten.
1: Bet čia sportinis važiavimas, nes nu, vis tiek maršrutas tai tas pats kiekvienas.
0: Ne, be fanatizmo. Toks...
1: Tiesiog šiaip pajudėti.
0: Nu taip, suprakaituoja, aišku, žinai, bet ten, kur yra žmonės, kurie mina su specialiais dviračiais sportiniais ir mina į labai aukštus kalnus, tai ne, tuo ne. Lygiom vietom prasivažiuoti, žinai.
1: Tai kiek tavo tas važiavimas užtrunka?
0: Nu, porą valandų.
1: Mhm. Ir tik važiavimas?
0: Daugiau nu, tai nieko. Tada gali nuvažiuoti, pažvejoti, sugalvoji. Tada vakare sėdint motociklą prasivažiuoja. Nu, paskui kitą dieną susiplanuoji išplaukti su laivu kažkur, tai apžvalka.
1: Siesta būna?
0: Mūsų regione ne.
1: Ne, tu nemėgi pietų miego.
0: Ne. Nu tai kurgi tiek įdomybių, tiek linksmybių, taigi viską pramiegosis, kiekgi galima.
1: Tai naktim gali ten pusę, o naktim ne? Naktim vyksta Ispanijoje gyvenimas ten kur tu?
0: Vyksta.
1: Kas ten vyksta?
0: Yra restoranai, yra kavinės, yra flamenko pasirodymai visokie, yra koncertai, žodžiu, yra naktiniai klubai tie patys. Ten šalia.
1: Kiekvieną dieną?
0: Ne kiekvieną. Nu, dirba kažkas, tai ne, šią savaitgalį daugiausiai, aišku, judesio naktinio būna. Bet yra kas dirba ir kiekvieną dieną naktinį.
1: Čia ta vieta turistinė, kur tu gyveni?
0: Taip.
1: O tie turistai, jie iš kur ten, ta prasme, aš dabar į tave žiūriu jau kaip į vietinį. Bet... Ir galvoju, vat, ten suvažiuoja, keičiasi publika, nuolat triukšmas koks nors visą laiką, ar tai nevargina?
0: Ne, tai vat, matai, ne visada aš taip atrodo, kad, žinai, ilsiuosi aš visą laiką, aš padedu žmonai, nes žmona turi ten nekilnojimo turto kompaniją, kur ir padeda žmonėm ir paskolas gauti, viskas sureguliuoja, turim ir valytojų komandą, turim ir remontus, kas daro, ir reikia tuos būtus ar namus administruoti, kas nusipirka, tai išnuomoja ir ilgalaikė, trumpalaikė. Tai ten reikia irgi, yra apie 40 tų nekilnojimo turto objektų. Ir juos reikia administruoti. Tai.
1: Čia lietuviai susipirkė tiek, ar čia?
0: Visokių yra. Yra ir, jo, pagrindė lietuviai. Tai va, reikia pas vieną ten sugenda orkaitė, pas kitą indaplovė. Ten vieni cirkininkai dabar buvo tokių cirkų pridarę, skambina anglai, apsigyveno. Tai. Sako, pas mus indaplovė sugedo. Nu, o kas sugedo? Jie įsivaizduok, čia anekdotas gali būti. Jie valgė vištą ir visus indus su visos vištos kaulai sukišo indaplovę. Tai va, ir ten nustrygo tie kaulai. Tai va, tokių cirkų pilna. Ten viena jauna šeima atvažiavo, skambina, mum reikia, čia pas jūs nėra skalbinių dėžės, kad galėtume maudyti vaiką. Nu, aš, žinai, iš karto tokį vaizdą susidariau, kad turbūt vaikų, kaip arbatos pakelį mirkys ten toj skalbinių dėžėje, žinai, nu, sakom, baikit juokus, yra vonė ten ir maudykit. Tai va, visokių, su tais turistais visokių niansų būna. Nu, tai va, ir aš kartais ten padedu pavažinėjai, nors komanda irgi darbštuolių didelių ten pas mus dirba, bet reikia ir su klientais kartais reikia pavažinėti po objektus.
1: O Ispanijoje verslą atidaryti, va, aš bandau suprasti, aš man kažkas pasakoja. Man atrodo, Bžeskas man tas pasako, kad Tenerifei bandė atidaryti verslą, tai ten sakė, jezu, licencijos kainuoja siaubingus pinigus ir ten nu, praktiškai ten šimtais tūkstančių reikia turėti, kad kažką, nes ispanai labai savo verslus gina, jie daugiausiai stengiasi, o užsieniečiams kaip yra?
0: Tenerifei yra sala, ten visiškai kitaip, ten daug sudėtingiau iš tikro yra visa taip.
1: Na, bet įstatymai, tai Ispanijos turbūt galioja.
0: Jo, bet tikrai skiriasi. Skiriasi net gerai regionai, kur lengviau gauti visokius leidimus, kur ten vienas irgi žmogus norėjo ten elektrinės ant stogo pasistatyti, ten kol gavo leidimus praėjo keli metai, žodžiu.
1: Kai o kur... stato elektrinės Ispanijos stogo?
0: Nu, aš turiu meni tos
1: saulės.
0: Saulės tas, jo.
1: Nes saulės tai yra, bet kad ten yra elektra, turbūt ne pati brangiausia.
0: Ne pati brangiausia, tikrai. Tai va, tai žinokit, pasakysiu, kai kuriuose vietose, kai kur, jeigu ten turi pažįstamą ten kažkokį savo savivaldybei žmogų ar advokatą gerą ten, kuris išmano įstatymus, tai gali labai lengvai viską gauti.
1: Vietinį,
0: taip. O kai kur yra, kai kuriais vat, lietuviai susitinki, tai jie ten kryžiaus kelius eina ir elementraus dalyko negali išsimušti žodžiu. Tai čia labai priklauso nuo regiono.
1: O kaip žinot, kur kas čia, kur regionas, jisai dėl ko regionas būna
0: skiriai? Pavyzdžiui, kur daugiau ispaniškas, kur didesni miestai, ten yra daug sunkiau visą tai. Galbūt kažkokius leidimus ten, elementarius ar taip toliau, o kur daugiau, pavyzdžiui, tu gyvena užsieniečių, ten daug paprasčiau, nes tie patys ir tos institucijos ir užsieniečiai dirba, yra vokiečių, ir anglų, kurie dirba ten, ir savivaldybės, ir taip
1: toks
0: toliau.
1: Toks kaip Majamis, ar ne? Toks
0: jo, tai čia sakau, labai priklauso ne nuo regionų, nes būna, kad ir toj pačioj Barcelonai, pavyzdžiui, yra sudėtinga susikalbėti anglų kalba, nes jeigu tu paklausi angliškai, tau ispanas atsakys ispaniškai. O pavyzdžiui, mūsų regionai, ten Alekantės regione, kur mes gyvenam, tai ten yra daug paprasčiau, ten daug kokią kalbą ten vokiečių, anglų, gali pasišnekėti su tais pačiais ispanais žodžiu.
1: O per karą jautėsi, kaip kad lietuviai daugiau perka nekilnojamo turto?
0: Tai labai jautėsi. Labai.
1: O dabar jau pardavinėja, ar ne?
0: Ne tai, kad ir pirko, bet ir važiavo. Kai kurios jaunos šeimos buvo, atvažiuodavo tiesiog įsinamuot, pragyvent, čia kai tik ta pradžia prasidėjo tų baisybių, kad nes buvo supanikavę moteriškės, tai norėjo, kai kurios šeimos tiesiog atvažiavo vien iš panikos.
1: pergyventi pirmas dienas, kas bus, ar ne?
0: Jo, kas bus, kai ta nežinomybė buvo. Tai, o paskui labai reakcija buvo į Trumpo pasisakymus. Tai irgi jausdavosi, kad žmonės labai, kai tik kažkokia Trumpas iškrėsdavo kažkokį tokį informacinį nuotykį, tai labai pasiūsdavo ir skambučiai, tada iš karto žmonės skambindavo, teiraudavosi, ar kokios kainos, ar galim atvažiuoti, ar galim rinktis, ar galim žiūrėti, tai labai, labai priklauso.
1: Kaip Ispanijai Trumpo žiūri iš principo, nes jisgi labai nemėgsta Ispanijos už viską ten. Dabar apskritai Ispanijai čia linksniuojama dėl pabėgėlių visų, dėl visko, kas čia, kas, kaip ten?
0: Nu, Ispanai, sakyčiau, taip, su nerimu. Anksčiau kažkaip tai jie ramiau į tai, visą tai ramiau žiūrėdavo, kažkaip labiau to tokio įsitempimo nebūdavo, bet čia kai vieną kartą Trumpas pasakė tą ir tą padarys kitą kartą, tai jau jie net bankininkai, net ir savivaldybėse, kur mes bendraujam žmonės, kur dirba, tai jau sako, kažkas sako, mums neramu darosi, sako. Mm. Kai Trumpas pasako savo kažkokius tai norus ar dar kažką.
1: O reakcija į... Tu pats, nu, kiek tos ispanų kalbos supranti, vis tiek, ką tu žiūri per televizorių? Televizorių yra pas jūs namuose?
0: Taip. Žiūrim ir lietuvišką televiziją turim, ir ispanišką žiūrim. O ispanų, aš kaip sakau, moku tą turgaus lygį kalbėti. Mano žmona tai labai gerai šneka ispaniškai, nes kadangi dirba ir su bankais ir su kitom institucijom, tai jinai gerai išmano ir tuos ekonominius terminus. Ir...
1: Bet nemokėjo, jinai išmoko tenai, ar ne?
0: Tai samdėsi korepetitorių ir taip mokėsi, kad viską išmokti nuo aikise. O aš kaip esu tinginys, tai aš kaip vadinu save turistu, tai aš tokį sakyčiau gal kaip turgaus kalbą galiu ten kažko paklausti, kažką pasakyti ten, jeigu kažkokį sakinį sureiksi, ten bendratim pašnekėti, nu žodžiu, ir žodžiu, vat to tokiu būdu. O žinias pažiūrėti, tai labai viskas paprasta, yra ausinės tokias gudrės susidedi ir tu žiūri žinias, tau išverčia iš karto.
1: Ispaniškai žinias žiūri ir ką tu nori sužinoti ispaniškus žinios, galvoju, o tau, nes aš kartais galvoju, ten sėdėtum, nu gerai, tu jau dabar, sakykime, užsienį sėdi, tu vis tiek to šalies kaip ir dalyvis esi, bet vat kas tau ten būtų įdomu, pavyzdžiui, taigi nei tau rūpi, kiek pensijas pakels ten ispanai, nei kokia minimali alga, nu nei kas ten valdžioj, koks ten premjeras, kas apskritai rūpi žmogui gyvenančiam svetimoj šaly, nu mokesčiai taip, gal kažkokie tai galėtų būti tiems, vat kas užsiminėjo tokiais reikalais kaip jūs, bet kas dar? Ora,
0: ne.
1: Ora,
0: pasižiūrėt, ne, tai, ora. Tai... Ten ir ora. Nerūpi, nes žinai, koks tas oras bus jau. Aš pasakysiu atvirai, ten niekas nerūpi absoliučiai. Na, kas liečia darbą, aišku, ten, kur dirba žmona.
1: Benzino
0: ten,
1: kainos galbūt.
0: Tai be abejo, kad rūpi tokie dalykai ten, kur reikia sutartis tvarkyti ir taip toliau, žinai. Bet vėlgi, čia manęs tas neliečia, žinai, aš. O benzino kainos, nu ten stabilumas yra, žinok. Nes kada...
1: O jaučiasi čia atvažiavus ir ten kainų skirtumas apskritai viskame? Sako, ten labai gerai.
0: Pigu. Jaučiasi. Aš tai grubiai pasakyčiau 20, ten, nu plius minus viską, aišku, gali rasti, kas čia brangiau, kas ten pigiau, arba ten brangiau negu čia Lietuvoj. Tai bet grubiai paėmus tą bendrą tokį paprastą krepšelį, tai 20% pigiau ten gaunasi.
1: Viskas ar tik... Daržovės.
0: Ne, nu tas...
1: Krepšelis.
0: O
1: mėsos krepšelį yra
0: ten? Mėsytė, jimk ten peniuką, jimk pomidoriukus ten, jimk ten tokius, ten gyra kokią vietinę, ten limonadą ir taip toliau. Tai va tokius, 20% kažkur. Kūras taip, ten pigesnis. Ten nesiekia 2 euriukų.
1: Dar.
0: Dar kol kas, bet...
1: Kol muitų neįvedė.
0: Bet aišku, ne, nu ir ten, žinai, ten... Ten saulė visada šviečia, ten to pykčio mažiau yra kažkaip, tai ten visi daugiau atsipalaidavę, visi kažkaip ramesni tokie. Aišku, ten žmonės...
1: Bet tai kas tau iš jų?
0: Ne, nu tai žinai, malonu, kada tu išeini parduotuvę, ten su tavim iš karko reikia, sveikinas maloniai, bendrauja, dar kažką tau į tą maišiuką praskečia visada, žinai, prekiam sudėti. Tau, jeigu tu kažkokį sunkesnį ten vandens bambalį perki, tai išeina iš kasos, tau įdeda ten į vežimėlį, nuskanuoja, įdeda. Nu, labai beprotiškas.
1: Nu, pas mus kai kur galima rasti.
0: Aš kartais, žinai, pas mus užeinu, tai kartais žiūriu į pardavėją ir įsigastu, nes pasijaučiu, kad kažką skoloje esu, žinai. Kai manęs pardavėja kažką paklausė, ar užrinka ten, kad ten kaip čia tai kortelės dar neįsitraukė į prabraukti.
1: D vitamina tyrėsi ar ne kada nors?
0: Ne. Dėl ten pakanka, žinau.
1: Man įdomu, kaip žmonės, kurie gyvena saulėtam krašte, kaip jų D vitaminas ir reikia papildomai.
0: Nu ten D vitaminas kaip praktiškai kiekvieną dieną ten yra šviežios žuvis. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu irgi šviežią žuvis, tai mes bent 3 kartus per savaitę gaminam šviežią žuvį.
1: O šiaip, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, norint įsigyti turtą tenai, nu, aš čia nesvarstau kol kas dar, aišku, bet tiesiog įdomu yra, kiek mokesčiai daug, ten sako, nu, kai pasižiūri, kartais ten išmeta koks nors tik tokas, ką nors ten, kad ne, nesižavėkite, nepirkite, ten paskui bus ten tokie mokesčiai, tiek mokesčių, neprivažinėsi, reikia duot, kad administruotų, administravimas dar ten minus 20%, taip toliau, išnuomuot, atvažiuosi ten. Nu, žodžiu, galvos skausmas, vat.
0: Nu, tai čia administravimą tada reikia susitarti su ta pusė, kuri administruos ir ten viską derybų klausimas.
1: Taip.
0: O mokesčiai, nu, tai yra, jie ten 10% perkant nekilnojamą turtą turi susimokėti valstybei.
1: Tai 10% tai nuo 200 tūkstančių 20 tūkstančių yra. Tai net taip mažai, vat, kaip pagalvoja, ar ne? Ja. Nu, Vilniui pirk už 200 tūkstančių, tai nu, aišku, gali brokeriai susimokėti kažkiek, jeigu jisai ten surado 2%, kokius, gal 3, nu, geras paklius ir vieną gali, bet
0: ja.
1: O čia 10, čia valstybei.
0: Čia valstybei.
1: Ir čia nepasiderėsi.
0: Ne. Čia nederybų variantas.
1: Tai va, plešė valstybė.
0: Nu taip, nu tai žinai, tu nėra ką norėt. Bet po to viskas, kaip sakant, stabilizuojasi. Vieną kartą nuskausmina, žinai, daugiau ramiau.
1: O dar kas komunalinės paslaugos, kiek kainuoja maždaug? Jūs ten kažkame gyvena?
0: Čia priklauso labai nuo urbanizacijos tos. Ar yra baseinas, ar yra sporto klubas to urbanizacijų. Ten, pažinau, ar yra aptverta visa teritorija tų namų ir yra apsauga net kartais sugyva. Tai gali kainuoti, mėnesį galim kainuoti, vat, grubiai pasakysiu, nuo 80 eurų iki ten kelių šimtų eurų.
1: Bet viskas?
0: Taip. Nu, ta prasme, urbanizacijos mokesčiai. Aha. Elektra, pavyzdžiui, nu, elektra čia atskirai yra, tai elektra kainuoja ten grubiai nuo, irgi priklauso ten su kokiu tiekėju sudarę sutartį, tai, pavyzdžiui, 11 centų, 15 centų už kilovatą.
1: Nu, tai dvigubai pigiau negu Lietuvoje ir jeigu dar saulės elektrinė turi, nors ten irgi klausimas turbūt atskiras, čia pasaugojimo mokesčiai kokie nors egzistuoja, čia turbūt nežinai.
0: A ne, šitokių dalykų žinai, čia jau geriau mano žmonos paklausti.
1: Aišku, tai ten jau savo, kaip sakyt, matai gyvenimą irgi ilgalaikiai perspektyvoje. Tai jau,
0: ne, nu,
1: jau,
0: tai jau tiesi stirtinės. Man tai žinok, Raigardai, labai faina yra, sakau, vat, kada išvažiuot atostogų žiemą, kada čia atšala, kada ta užtemsta dangus ir būt Lietuvoj vasarą. Tai yra fantastinis dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, tokios skanios duonos ir tokių dešryčių ir lašinukų, kaip Lietuvoj, tu niekur pasaulinės už žiburių nerasi. Tikrai. Tai va,
1: bet sniego irgi nematai.
0: Ne, sniego ne, bet nuo mūsų yra Granada, kurios kurortai 300 km nuo mūsų yra atstumą. Jeigu nori sniego, tai staigiai sėdi mašiną ir nuvažiuoji.
1: Nu, bet čia netoks sniegas, ten turbūt tas sniegas
0: jis kalnuose,
1: o sninga, kai kalėdos, kaip atrodo kalėdos tavo?
0: Per Kalėdas čia atvažiuojam mes.
1: Ai, čia atvažiuojam.
0: Jo. Ir, pavyzdžiui, tą pačią Portugaliją sugalvojai, mes vat, buvom čia prieš kelias savaitės savaitgalį, sakom, važiuokim iki Portugalijos prie vandenyno, tiesiog vat, kavos atsigert, arbatos, ten suvalgyti aštunkojį skanų. Tai sėdi mašiną, tai grubiai, 7 ryto išvažiuoja, 4 popiet jau būni Portugalijoj. Tai vat irgi iš kart toks... Toks labai geras jausmas apima, kai kitoks gamtovaizdis prie vandenyno, žinai, tu gauni tos energetikos geros, labai smagios atpalaiduojančios.
1: Nu ką, belieka palinkėti, kad tos energetikos būtų dar daugiau, nes žiūrint į tave, jaučiasi, kad tu prisisiurbęs energetikos esi, tai, kaip sakoma, toj galėsi groti vietoj, kaip ten to akordeono sintezatorium ir nereikės elektros prijungti. Prie. Ačiū, Valdai, kad atėjai pas mus į laidą. Dėkui, laiko tarp koncertų ir savo kelionių įvairiausio. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą lyderį, šiandien buvo pas mus. Ačiū dar kartą ir iki kitų kartų.
0: Ačiū, iki.
2: Persona grata. Žinių radijas.